0: định, rung chấn lan tới miền Bắc Việt Nam do ảnh hưởng của hệ thống đứt gãy kiến tạo Hoa Nam, Quảng Tây, trong khi nền đất ở đồng bằng sông Hồng khiến cho các tòa nhà cao tầng bị rung lắc rõ hơn. Thưa quý vị và các bạn, cảnh sát Thái Lan đã khởi tố lái tàu chở hàng liên quan vụ va chạm với xe buýt tại thủ đô Bangkok khiến 8 người thiệt mạng và 33 người bị thương. Điều tra ban đầu cho thấy lái tàu dương tính với ma túy và bị cáo buộc nhiều người điều khiển phương tiện bất cẩn. Tai nạn xảy ra vào ngày 17 tháng 5 tại khu vực giao cắt với đường sắt Matkasan. Thủ tướng Anutin Chanvikakul yêu cầu tăng cường hỗ trợ tâm lý cho nạn nhân và siết chặt an toàn giao thông đường sắt, đặc biệt tại các điểm giao cắt nguy hiểm. Thưa quý vị, đối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý do Ban VOV Giao thông thực hiện. Thưa quý vị, theo quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, An Giang định hướng sẽ trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia và logistics của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh ưu tiên phát triển xanh bền vững với các trụ cột gồm có kinh tế biển, du lịch, logistics, nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp chế biến. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, ông Hồ Văn Mừng cho biết, quy hoạch mới là nền tảng để địa phương tổ chức lại không gian phát triển, định hình mô hình tăng trưởng và phân bổ nguồn lực cho các mục tiêu dài hạn.
1: Tỉnh An Giang xác định thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh, hiệu quả của nhà đầu tư là động lực tăng trưởng của địa phương, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp là nền tảng phát triển bền vững của tỉnh An Giang. Chúng tôi hoan nghênh và cam kết đồng hành tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính, đất đai, giải phóng mặt bằng, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn tài sản, cung cấp các dịch vụ công tiện ích, môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, bình đẳng, minh bạch để các nhà đầu tư thành công, bền vững lâu dài tại tỉnh.
0: Hiện An Giang đang triển khai 21 dự án phục vụ APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc với tổng vốn là hơn 137.000 tỷ đồng. Các dự án được kỳ vọng tạo động lực bứt phá về hạ tầng đô thị, du lịch và dịch vụ chất lượng cao, góp phần hình thành cực tăng trưởng mới cho tỉnh và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
3: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận, tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nội tòa, phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương thiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086-279-3388.
4: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể tham

Thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.

0: chờ mong.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, Ford lên đời cơ hội trong tay.
1: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 30 tháng 6 năm 2026.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
1: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1800 58 88 88.
4: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
5: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
6: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao văn long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
11: tiết kiệm điện.
12: Chỉ có thể là điều hòa Funiki.
10: Thì không?
12: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Funiki.
1: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, thính giả tên là Phan Dũng có chia sẻ với chương trình Đường Tin Bộ Lĩnh qua giao lộ Chu Văn An hướng đi về giao lộ Bạch Đằng. Hiện tại lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Cảm ơn anh rất là nhiều. Thông tin tiếp theo là của anh Thanh Nguyễn. Cảm ơn anh với lời chúc dành cho chương trình. Anh tôi là tôi cũng vậy. Anh Minh Trung thì chia sẻ là DT825 đi cầu đuôi cầu sáng đường Trần Văn Dầu. Xe thông thoáng trên tất cả các hướng. Cảm ơn anh Minh Trung. Anh tôi chào anh Lê Kim. Chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui. Bạn Phạm Hoàng Luân thì chia sẻ là đường Đỗ Mười qua tu viện Khánh An. Có một chiếc xe gặp sự cố ạ. Ở đây thì chúng ta vẫn di chuyển được, nhưng mà các bạn chú ý quan sát để di chuyển cho an toàn thôi. Cảm ơn anh Phạm Hoàng Luân. Cầu vượt Sóng Thần sáng nay thì lượng phương tiện cũng hơi đông, nhưng mà chúng ta di chuyển được quý vị nhé, chứ không đến mức là chậm hoặc là khó khăn. Đây là thông tin của anh Phạm Hoàng Luân. Bạn Phan Thắng chia sẻ là giao lộ D2 và Lã Xuân Oai, lực lượng chức năng chỉnh đèn không hợp lý làm kẹt xe cả km rồi. Cả hai hướng của đường D2 luôn. Dạ, xin được cảm ơn anh Phan Thắng. Như vậy thì không biết là hiện tại các anh vẫn còn ở đây hay là các anh đã di chuyển rồi. Và nếu như mà các anh có nghe được cái thông tin của anh Phan Thắng thì hy vọng là chúng ta cũng xem xét lại điều chỉnh như thế nào để tránh tình trạng kẹt xe trên giao lộ D2 và Lã Xuân Oai. Anh Phan Thắng chia sẻ là đèn không hợp lý nên là dẫn đến tình trạng kẹt xe cả km ở cả hai hướng trên đường D2. Anh Duy Nguyễn thì gửi lời chào anh Thơ. Anh Thơ chào anh, chúc anh ngày mới nhiều niềm vui anh nha. Đó là những cái chia sẻ mới hơn anh Thơ nhận được ở trong fanpage. Còn ở một số những cái khu vực khác, ví dụ như là cầu Bình Điền, cuối cầu Bình Triệu, chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện khá là đông rồi. Có những thời điểm anh Thơ thấy di chuyển chậm luôn á. Đường Xô Viết Nghệ Tỉnh qua giao lộ D5 hiện tại thì chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông. Khu vực ngã 6 Cầu Vấp chúng ta di chuyển được, trên cầu vực ngã 6 Cầu Vấp thì xe có đông di chuyển được. Các bạn di chuyển ở khu vực đường Trần Văn Dầu qua cầu Đôi hiện tại thì xe đang đông ạ, chúng ta di chuyển được. Di chuyển hơi chậm tí xíu tại khu vực này. Đường Nguyễn Thái Sơn qua giao lộ Nguyễn Văn Nghi, xe cũng đông di chuyển được. Còn ở một số những khu vực khác, ví dụ như là quốc lộ 1 qua Sóng Thần nè, chúng ta di chuyển bình thường. Quốc lộ 1 qua cầu Đồng Nai, nút giao Bình Thuận, Tân Túc, chúng ta lưu thông ổn định. Hay là ở khu vực quốc lộ 22 giáp với Tây Ninh, hiện tại thì chúng ta di chuyển cũng bình thường ổn định luôn, chứ không có khó khăn gì. Anh Thơ rất mong là các bác tài, các bạn thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay có di chuyển trên đường sẽ đồng hành cùng với chương trình và tiếp tục hỗ trợ thông tin giúp cho anh Thơ bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện trực tiếp đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình ở số 02839919191 quý vị nhé. Thời điểm này thì nắng bắt đầu lên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh rồi. Dạ, hôm nay thì dự báo là sẽ tiếp tục có mưa vào giờ tan tầm, nên là quý vị thính giả của chúng ta cũng cần lưu ý. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, anh thưa mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin chỉ đạo điều hành.
4: Bản tin chỉ đạo điều hành.
5: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý như tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học năm 2026 theo hướng giữ ổn định, giảm áp lực, giảm chi phí. Tăng lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Phê duyệt chiến lược tiêu chuẩn quốc gia giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2035. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2026. Chỉ thị yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có kế hoạch, phương án tổ chức kỳ thi, tuyển sinh và phân công nhiệm vụ cụ thể theo tinh thần bảo đảm sáu rõ, là rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền, để lãnh đạo chỉ đạo sâu sát tổ chức kỳ thi theo hướng giữ ổn định, giảm áp lực, giảm chi phí, bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh, xây dựng đề thi bảo đảm chất lượng, có độ phân hóa phù hợp với mục đích kỳ thi. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tại địa phương. Chính phủ mới đây đã ban hành Nghị định số 161 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 2.530.000 đồng một tháng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Cũng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, theo Nghị định số 162 của Chính phủ, mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ tăng thêm 8%. Đặc biệt, Chính phủ nâng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng lên 3,8 triệu đồng một tháng đối với một số trường hợp có mức hưởng thấp sau khi tăng chung. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược tiêu chuẩn quốc gia giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2035. Mục tiêu của chiến lược nhằm xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia hiện đại, mở, hài hòa tiêu chuẩn quốc tế, đóng vai trò là hạ tầng thể chế mềm của quốc gia, là công cụ thực thi chính sách công và nền tảng kỹ thuật cho quản lý nhà nước. Thúc đẩy để tiêu chuẩn trở thành động lực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Hình thành hệ sinh thái tiêu chuẩn đồng bộ với hoạt động đo lường và hoạt động quản lý chất lượng. Tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức xã hội trong xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ 2, thứ 6 trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ 3, thứ 7 trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
6: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sao, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 suối đồng, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khang hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lounge, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085-560-8989.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
8: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
7: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
8: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
8: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
8: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
8: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
9: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
10: Triển lãm quốc tế vật tư nông nghiệp hiện đại châu Á EMAI 2026 diễn ra từ 27 đến 29 tháng 5 tại SECC, thành phố Hồ Chí Minh. hơn 150 gian hàng đến từ các quốc gia,

0: 1431 MI 2026, nơi hội tụ sản phẩm, công nghệ và vật tư nông nghiệp hiện đại.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị, thính giả tên là Cường Nguyễn có chia sẻ với chương trình đường Lê Đức Anh đoạn qua ngã tư Gò Mây hướng đi về ngã tư An Sương có xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông. Người tham gia giao thông cần lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Chúng tôi xin được nhắc lại là đường Lê Đức Anh đoạn qua ngã tư Gò Mây theo hướng đi về ngã tư An Sương có xe tải gặp sự cố đang gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn thính giả Cường Nguyễn đã hỗ trợ thông tin này. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin đường Huỳnh Tấn Phát đoạn qua giao lộ Trần Trọng Cung theo hướng đi về giao lộ Nguyễn Văn Linh xe đông di chuyển chậm, đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu phường Xóm Chiếu xe đông di chuyển chậm, đường Cộng Hòa đoạn qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi về ngã Bảy Hiền, phường Bảy Hiền. Anh thưa nhắc lại là đường Cộng Hòa đoạn qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám phường Bảy Hiền xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Quốc lộ 13 qua giao lộ Hiệp Bình hướng đi giao lộ Đinh Thị Thi phường Hiệp Bình xe cũng đông di chuyển chậm. Đây là những thông tin mà anh thưa nhận được từ Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được cảm ơn các anh rất là nhiều. Về cái tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, chúng tôi xin được cập nhật tình hình cao điểm sáng tại nhà ga lúc 7 giờ. Cao điểm sáng là từ 6 giờ 30 đến 9 giờ 30, giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến, từ 7 giờ đến 9 giờ. Các khung giờ cận kề là 6 giờ 30 đến 7 giờ, 9 giờ đến 9 giờ 30, giãn cách 8 phút một chuyến. Tình hình các bãi đổ xe của 14 nhà ga tuyến metro số 1, ga Nhà Hát thành phố và ga Ba Son không có bãi gửi xe. Bãi xe đông còn ít chỗ, ga Bến Thành công nghệ cao, các bãi xe còn lại vẫn còn chỗ để xe. Lưu lượng hành khách thì lượng hành khách ở các nhà ga bình thường, cách di chuyển thì thuận lợi. Tình hình giao thông xung quanh các nhà ga metro thì chúng ta thông thoáng, chưa ghi nhận điểm nào ùn tắc cả, nên là quý vị thính giả an tâm. Đó là cái tình hình tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên ở các nhà ga. Còn bây giờ anh Thơ xin được cảm ơn anh Hà Thế Hải. Anh cho biết là Phạm Hùng, đoạn qua giao lộ Tạ Quang Bửu hướng đi về cầu Chánh Hưng, ở đây xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn anh Hà Thế Hải. Chào anh Úc Bằng. Chào anh Duy tài xế Nguyễn. Anh Phan Thành Thiện gửi lời chào chương trình. Anh thơ chào anh, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui. Anh ca chính hãng thì chia sẻ là Mỹ Phước Tân Vạn đoàn qua nút giao Phạm Ngọc Thạch về nút giao Phú Lợi, xe đang rất đông nhé mọi người. Cảm ơn anh ca chính hãng đã hỗ trợ thông tin này cho chúng tôi. Nếu như quý vị có bất cứ những cái thông tin gì mới á, thì hãy tiếp tục hỗ trợ giúp cho anh Thơ bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Một thính giả khác thì cho thông tin đường Đỗ Mười, các bạn di chuyển đoạn trên cầu vượt Sóng Thần theo hướng đi về Suối Tiên có xe container gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Rồi Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì lại hỗ trợ thông tin là khu vực cầu Kênh Tẻ hướng đi về đường Khánh Hội, xe đông xếp hàng dài đến đường Nguyễn Hữu Thọ. Các bạn thính giả của chúng ta di chuyển qua khu vực này thì chúng ta lưu ý là các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm trên khu vực cầu Kênh Tẻ hướng từ đường Khánh Hội đi về đường Nguyễn Hữu Thọ. Và anh thân nhắc lại, các bạn thính giả có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi nhé, 02839919191 ạ.
3: Tại cửa ngõ phía Tây Thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được BIM lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây Thành phố Hồ Chí Minh.

0: hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
2: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
1: Nhưng có mắc không chồng?
2: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
1: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
2: Bền, đẹp, chất sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
3: Vợ ơi, anh về rồi đây.
4: Sao hôm nay chồng mệt thế?
3: Đơn hàng đi nước ngoài đang gấp quá, bao nhiêu thứ phải lo, trong đó chi phí chuyển tiền quốc tế đang làm anh đau đầu quá vợ ạ.
4: Ôi, thế thì chồng thử tìm hiểu ưu đãi chuyển tiền quốc tế của PVcombank đi. Em thấy đang có ưu đãi khá tốt cho hộ kinh doanh với doanh nghiệp siêu nhỏ đấy.
3: Thế có gì hay thế vợ?
4: Đây nhá, khi giao dịch tại quầy, khách hàng mới được miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí cho 6 giao dịch đầu tiên. Giảm 50% phí chuyển tiền của PVcombank cho các giao dịch tiếp theo.
3: Hay quá.
4: Còn khách hàng hiện hữu thì có ngày vàng miễn phí vào thứ 3, thứ 5 hàng tuần đấy chồng ạ.
3: Ôi, thế thì chi phí nhẹ hơn hẳn rồi.
4: Chưa hết đâu, còn thêm nhiều ưu đãi khác nữa. Chồng gọi PVcombank hỏi ngay đi.
3: Nhất trí.
4: Ưu đãi chuyển tiền quốc tế trực tuyến trên PV Connect VIP, miễn phí chuyển tiền của PVcombank, điện phí và phí ngân hàng nước ngoài, ngân hàng đại lý. Gọi ngay hotline 1900 6692 hoặc 1900 555592 để được tư vấn chi tiết. PVcombank, chuyển tiền quốc tế không đồng phí.
5: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
6: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
7: Thưa quý vị, anh Thơ quay trở lại để tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong khung chương trình giờ cao điểm sáng nay. Quý vị thính giả thân mến, có một bạn thính giả chia sẻ là vòng xoay lương định của Trần Não hiện tại thì xe đang đông, di chuyển chậm rồi. Các bạn thính giả lưu ý khi di chuyển qua đây. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nè, các bạn di chuyển qua giao lộ Lý Chính Thắng hướng đi về giao lộ Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa, xe cũng đông, di chuyển chậm. Đây là thông tin từ trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ cùng với chương trình. Dạ, anh Thơ rất mong là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta sẽ lưu ý với hai cái lộ trình mà anh Thơ vừa cập nhật với lượng phương tiện đông, di chuyển chậm. Trước đó đó thì chúng ta còn có là khu vực đường Đỗ Mười, đoạn trên cầu vực Sóng Thần hướng đi Suối Tiên, có xe container gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Cầu Kênh Tẻ hướng đi đường Khánh Hội, kéo dài đến đường Nguyễn Hữu Thọ, xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 qua giao lộ Hiệp Bình hướng đi giao lộ Đinh Thị Thi, đường Cộng Hòa qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám, phường Bảy Hiền, đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, đường Huỳnh Tấn Phát qua giao lộ Trần Trọng Cung hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Linh. Tất cả những cái khu vực này xe đang đông, di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua những cái khu vực vừa rồi. Còn bây giờ thì thưa quý vị và các bạn, anh Thơ cũng xin được tiếp tục chia sẻ cùng với quý vị và các bạn một cái thông tin khác. Thì thưa quý vị, cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong sẵn sàng thông xe toàn tuyến vào dịp 19 tháng 5, tức là ngày hôm nay thưa quý vị. Cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đã hoàn thành và chính thức đưa vào khai thác đúng dịp sinh nhật của Bác là ngày 19 tháng 5. Dự án cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong có tổng chiều dài là khoảng 48 km, điểm đầu dự án thuộc xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk và kết nối với cao tốc Quy Nhơn Chí Thạnh, điểm cuối là tại nút giao với quốc lộ 1 thuộc xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk, nối tiếp với đường dẫn phía bắc hầm Đèo Cả và đường cao tốc Vân Phong Nha Trang. Việc cao tốc Chí Thạnh Vân Phong hoàn thành đúng dịp ngày 19 tháng 5, ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng mang ý nghĩa đặc biệt. Việc thể hiện quyết tâm của ngành giao thông và các đơn vị thi công trong việc đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng trọng điểm của quốc gia. Như vậy thì ngày hôm nay cao tốc Chí Thạnh Vân Phong đoạn còn lại sẽ được đưa vào khai thác đúng vào cái dịp ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một cái việc rất là ý nghĩa đúng không ạ? Còn bây giờ thì anh Thơ lại quay trở lại để tiếp tục cập nhật những cái thông tin giao thông khác cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, khu vực đường Cộng Hòa thì trên cầu vực Hoàng Hóa Thám thì xe đông di chuyển chậm nè. Rồi Hoàng Văn Thụ Úc Tịch xe đông di chuyển được. Vòng xoay Lăng Cha Cả xe đông di chuyển được. Thông tin tiếp theo là ở giao lộ Hoàng Văn Thụ và Trần Quốc Hoàng, hiện tại xe cũng đông di chuyển được thưa quý vị. Thưa quý vị và các bạn, tại thành phố mang tên Bác, không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã và đang lan tỏa mạnh mẽ, không chỉ hiện hữu nơi bảo tàng mà còn sống động tại mỗi mái trường, khu dân cư và tịnh xá tôn nghiêm. Tiếp nối mạch nguồn ấy, thế hệ hôm nay đang cụ thể hóa những lời căn dặn của Người bằng các hành động thiết thực, quyết tâm xây dựng thành phố văn minh hiện đại nghĩa tình. Kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Bác, 19 tháng 5 năm 1890, ngày 19 tháng 5 năm 2026. Mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự do phóng viên Hồng Lĩnh thực hiện.
8: Thành phố này người đã ra đi.
9: Thời gian qua, trường trung học cơ sở Vân Đồn, phường Xóm Chiếu, thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động đưa di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh vào môi trường học đường một cách sáng tạo. Được bố trí ngay sảnh chính của thư viện với thiết kế mở, không gian văn hóa Hồ Chí Minh của trường không chỉ là nơi lưu giữ, trưng bày các tư liệu, hình ảnh quý giá về cuộc đời cách mạng của Bác, mà còn là không gian giáo dục lý tưởng sống thiết thực cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Tại đây, nhà trường đã xây dựng tủ sách chuyên đề phong phú với các đầu sách như những tấm gương bình dị tỏa sáng dưới đời thường, kể chuyện đạo đức Bác Hồ, góp phần lan tỏa mạnh mẽ việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Người. Em Đoàn Lưu Gia Phúc, học sinh lớp 8A8 chia sẻ.
10: Đây là một không gian mở mà em có thể có thêm nhiều kiến thức về Bác Hồ và cũng như là cuộc đời và sự nghiệp của Bác. Điều này cũng có thể giúp em tiến bộ hơn trong các môn học.
9: Từ những tư liệu sống động và các đầu sách quý tại thư viện, mỗi tiết học sinh hoạt đều trở nên ý nghĩa hơn nhờ sự định hướng dẫn dắt tận tình của các thầy cô. Cô Dương Thị Huệ,

0: người lao động và đoàn viên trên địa bàn. Hợp phần bảo tàng trực tuyến là một điểm nhấn công nghệ số hiện đại, giúp người dân dễ dàng tiếp cận nguồn tư liệu phong phú và các hiện vật dấu mốc lịch sử gắn liền với người. Bà Bùi Thị Son, người dân phường Gia Định cho hay, sáng kiến mô hình chuyến xe lưu động của phường Gia Định đưa sách và tư liệu quý, tranh, ảnh về Bác xuống tận khu dân cư cũng góp phần đưa không gian văn hóa Hồ Chí Minh đến gần hơn với người dân.
1: Khi mà tôi nghe có cái không gian mà văn hóa Bác Hồ mà lưu động á, là tôi thấy hợp ý tôi dữ lắm. Tôi mừng lắm là vì mình có cơ hội. Lại đây là mượn liền cuốn sách mà phải mượn cuốn dày dày, tặng về đọc được nhiều chuyện. Đó, mượn cuốn mỏng mỏng đọc cái nó hết, bị gì thời gian mình nhiều. Nhưng mà mình không có dịp để mà đi chỗ này chỗ kia. Cho nên cái tôi cho rằng cái không gian văn hóa Hồ Chí Minh mà lưu động á, mà ai mà nghĩ ra cái sáng kiến này thì rất là hay, rất là mừng.
0: Giữa không gian thanh tịnh của tịnh xá Lộc Uyển, phường Phú Lâm, thành phố Hồ Chí Minh, không gian văn hóa Hồ Chí Minh hiện diện sống động, thể hiện sự đồng điệu giữa đạo và đời. Tại đây, những lời dạy của Bác về lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết và tư tưởng nhân văn cao cả đã hòa quyện cùng triết lý từ bi của đạo Phật, trở thành điểm tựa tinh thần hướng thiện cho các chư tăng, ni và đông đảo Phật tử. Thượng tọa Thích Giác Nhuận, chủ trì tỉnh xá Lộc Uyển, chia sẻ tại sự kiện ra mắt không gian văn hóa Hồ Chí Minh và triển lãm tranh vẽ Bác Hồ trong mắt trẻ thơ.
2: Đây là một cái việc làm rất có ý nghĩa đối với tinh thần của Đạo Phật, để hỗ trợ cho các Phật tử hiểu được lời dạy của Bác, để đồng hành cùng dân tộc, để làm tốt đời đẹp đạo.
0: Không gian văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ là nơi học tập, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Bác, mà còn là nơi khơi dậy niềm đam mê đọc sách, phát huy tinh thần sáng tạo trong cộng đồng, hướng tới xã hội học tập và khẳng định vai trò của sách trong đời sống xã hội. Đây cũng là nền tảng quý giá, tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân tiếp tục nghiên cứu, học tập và làm theo Bác một cách trực quan, hiệu quả.
3: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với phóng sự của phóng viên Hồng Lĩnh về những cái không gian mà chúng ta có thể tìm thấy cụ thể hóa những lời dạy của Bác Hồ bằng những cái hành động thiết thực, quyết tâm xây dựng thành phố văn minh hiện đại và nghĩa tình. Tinh thần này nó không chỉ là ở nơi bảo tàng mà nó còn sống động tại mỗi mái trường, mỗi cư dân và ở những cái tỉnh xá tôn nghiêm nữa. Hy vọng là ngày chúng ta sẽ nhân rộng được những cái mô hình như thế này, nó mang ý nghĩa nhân văn rất là nhiều, thưa quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với phần thông tin giao thông. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin, đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa. Ở đây xe đang đông, di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, đường Nguyễn Thị Định từ nút giao Mỹ Thủy hướng đi cổng A cảng Cát Lái, phường Cát Lái, xe cũng đông, xếp hàng dài, di chuyển chậm cả hai hướng luôn. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý. Rồi thính giả có số điện thoại cuối là 7640 cho biết đường Phạm Văn Đồng đoạn qua giao lộ Phan Văn Trị hướng đi sân bay Tân Sơn Nhất, xe đông, di chuyển chậm quý vị nhé. Thông tin tiếp theo thì đến từ rất nhiều thính giả. Nhiều thính giả cho thông tin là đường Trần Não đi vòng xoay Lương Định Của, xe cũng đông, xếp hàng dài, di chuyển rất chậm qua khu vực này. Vừa rồi thì chúng ta thấy là rất nhiều những cái tuyến đường mà anh Thơ vừa cập nhật được xe đông di chuyển chậm ở trung tâm thành phố, ở những khu vực cửa ngõ. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để đảm bảo lộ trình của mình khi mà di chuyển trong buổi sáng ngày hôm nay. Và để không bỏ sót những cái thông tin của các bác tài thì chúng ta quay trở lại trong fanpage. Anh Hoàng Ngọc chia sẻ là đường Nguyễn Trãi, Lý Thường Kiệt, Nguyễn An Ninh, Dễ An lưu thông ổn định, mưa to quá. Qua mưa to quá, nay hết rồi nha. Dạ, hôm nay thì anh Thơ cũng có chia sẻ với quý vị là dự báo thời tiết á, là buổi tối chúng ta sẽ có mưa, chứ còn sáng thì thường là không có mưa đâu. Dạ đúng không ạ? Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có trừ là có bão hoặc là áp thấp nhiệt đới thì mới mưa ngày thôi, chứ còn thường là chỉ đến mùa mưa thì chỉ có mưa đêm, hoặc là mưa chiều tối, hoặc là mưa bất chợt thì cũng là buổi trưa, chứ cũng buổi sáng thì ít mưa. Cho nên là thường buổi sáng chúng ta đi làm thì có vẻ là thoải mái, nhưng mà buổi chiều về thì chúng tôi cũng hay đặc biệt lưu ý cùng với các bác tài, đặc biệt là ở những khu vực trũng thấp hoặc là có lượng mưa lớn mà liên tục á, Cho nên là ở những cái khu vực này thì chúng tôi hay cập nhật và chia sẻ cùng với các bác tài nhiều lần để các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta chủ động cho lộ trình của mình. Và anh Chủng Trần chia sẻ là vòng xoay Lý Thường Kiệt, Lạc Long

0: Quân và cổng bệnh viện Thống Nhất thông thoáng nhanh thơ. Và cảm ơn anh Dũng Trần, anh thơ chào anh Trung Thông Nguyễn. Cảm ơn anh với lời chúc dành cho chương trình anh Trung Thông Nguyễn nha. Anh có chia sẻ thông tin là đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi lưu thông ổn định. Tiếp theo là ngã tư Phú Lợi hướng từ chợ Hàng Bông đi Bình Chuẩn, xe đông di chuyển chậm, chờ đèn tín hiệu giao thông. Và còn tiếp tục chợ Bình Chuẩn, đường Tô Vĩnh Diện, chợ Tân Phước Khánh, tỉnh lộ 747B, cầu Khánh Vân thì lưu thông ổn định. Anh thơ chào bạn làm lại từ đầu. Và anh Tuấn Kiệt thì cho hỏi là đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận như thế nào rồi. Sáng nay thì khu vực này không có đông thưa quý vị, và anh cũng có thể yên tâm khi di chuyển ở khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương cũng như là Trung Lương Mỹ Thuận. Anh thơ chưa có nhận cái thông tin nào khó khăn ở tuyến cao tốc này cả, cho nên là anh thơ nghĩ anh có thể an tâm di chuyển. Có một cái khu vực cao tốc Trung Lương đây thưa quý vị, anh Tuấn Kiệt có di chuyển hướng từ Đồng Tâm sang vòng xoay Thân Cửu Nghĩa thì chúng ta lưu ý xảy ra va chạm liên hoàn giữa hai xe gắn máy và một ô tô con. Thông tin này anh thơ nhận cách đây khá lâu rồi, gần 1 giờ đồng hồ. Cái thời điểm mà chúng tôi cập nhật là chưa giải quyết hiện trường và gây khó khăn xe đông di chuyển chậm. Không biết là thời điểm này như thế nào. Rất mong là các bác tài, các bạn thính giả sẽ hỗ trợ thông tin mới hơn cho chương trình. Dạ, anh Bắc Huệ Nam gửi lời chào chương trình. Chương trình chào anh, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui tham gia giao thông an toàn. Và thưa quý vị, nếu như mà chúng ta có bất cứ những cái thông tin gì mới, hãy tiếp tục hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình nhé, 02839919191.
1: Sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
2: Làm sao có điểm?
1: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
2: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
1: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
2: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
1: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest. Tải OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: Xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Trong đầu tư, thời điểm là vàng, nhưng dòng tiền mới là vua. Nếu bạn đang có trong tay từ 600 triệu, hãy chuyển hóa ngay thành tài sản thực tại khu đô thị sinh thái La Home. Với chính sách tài chính đột phá trên thị trường, ân hạn nợ gốc và lãi suất 0% trong suốt 3 năm, nghĩa là bạn chỉ cần bỏ vốn một lần, sau đó có trọn vẹn 3 năm để dòng vốn tự do sinh lời ở các kênh khác. Tài sản tại La Home vẫn âm thầm tăng giá từng ngày theo tiến độ dự kiến của đường vành đai 3, vành đai 4 và khu công nghiệp Prodesi 400 hectare đối diện. La Home, đón sóng hạ tầng, chắc thắng đầu tư.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
8: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
7: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
7: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
8: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Vợ ơi, anh ra điện máy xanh, sắm cái máy lạnh mới nha.
12: Chưa có lương mà sắm cái gì?
11: Em quên rồi hả? Đã có ví MWG Pay Later đây nè.
12: Là ví trả sau MWG Pay Later. Mua không cần trả trước, mình có thể chia ra trả từ từ.
11: Đúng vậy.
12: Kỳ hạn kéo dài tới 18 tháng luôn mà.
11: Chỉ cần có căn cước công dân gắn chip là duyệt ngay hạn mức lên đến 40 triệu. Riêng với máy lạnh còn được hoàn tiền lên tới 1 triệu nữa.
12: Quá đã, lương chưa về nhưng nhà vẫn mát.
11: Vì đã có ví MWG Pay Later, mua trước trả sau, khắp 3.000 cửa hàng, thế giới di động và điện máy xanh trên toàn quốc.
13: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Tiếp tục quay trở lại với phần thông tin giao thông trong buổi sáng nay. Thưa quý vị, tại giao lộ Mai Chí Thọ - Lương Đình Của, hiện tại anh Thơ ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Cũng xin được nhắc lại và đang rất cần thông tin mới từ quý vị và các bạn đây. Anh Thơ nhờ cậy các bác tài, các bạn thính giả hỗ trợ thông tin giúp cho anh Thơ là đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương hướng từ Đồng Tâm đi vòng xoay Thân Cửu Nghĩa xảy ra va chạm liên hoàn giữa hai xe gắn máy và một xe ô tô con. Thông tin này chúng ta nhận gần 1 giờ đồng hồ rồi và không biết là tới thời điểm này thì hiện trường va chạm đã được giải quyết xong hay chưa và có còn khó khăn nữa hay không. Rất mong các bác tài sẽ hỗ trợ thông tin mới cho chương trình. Đường Trần Não, các bạn di chuyển đi vòng xoay Lương Đình Của, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua giao lộ Phan Văn Trị hướng đi về giao lộ về sân bay Tân Sơn Nhất, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Thị Định từ nút giao Mỹ Thủy hướng về cổng A cảng Cát Lái, phường Cát Lái, xe đông di chuyển chậm. Trên cả hai hướng luôn, xếp hàng rất là dài. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn trên đường Hoàng Văn Thụ, các bạn di chuyển qua vòng xoay Lăng Cha Cả, cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi về đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa. Đó là những cái khu vực mà rất đông các phương tiện tại thời điểm này. Chúng ta di chuyển chậm, các bạn thính giả lưu ý. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển những cái hình ảnh khác vào cho chương trình ạ, để anh Thơ tiếp tục hỗ trợ cho các bác tài, các bạn thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay. Khu vực ngã tư Bình Thái xe cũng rất là đông á, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, đặc biệt là hai hướng trên đường Võ Nguyên Giáp, các bạn thính giả lưu ý ha. Khu vực ngã tư Bình Thái hai hướng trên đường Võ Nguyên Giáp lượng phương tiện rất đông, chúng ta cần phải lưu ý. Giờ đèn tín hiệu giao thông mà anh Thơ thấy là xếp hàng mãi tít đằng sau á, rất là dài. Các bạn thính giả lưu ý nè. Ở khu vực cầu vượt Sóng Thần thì theo hướng đi về cái này là theo hướng mà chúng ta đi vào cả khu công nghiệp Sóng Thần á, lượng phương tiện cũng đông và chúng ta cũng cần phải lưu ý đi vào cảng khu công nghiệp Sóng Thần. Còn ở trên cầu vượt Sóng Thần thì lượng phương tiện cũng có đông nhưng mà chúng ta di chuyển được thôi. Dạ, tại giao lộ Nguyễn Oanh Phan Văn Trị, Nguyễn Oanh Phan Văn Trị xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Thái Sơn qua giao lộ Nguyễn Văn Nghi, đường Quang Trung qua giao lộ Lê Văn Thọ, vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, tất cả những khu vực này lượng phương tiện đang đông và chúng ta cũng cần lưu ý để di chuyển cho an toàn. Còn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì chia sẻ, đường Phạm Hùng đoạn qua giao lộ Tạ Quang Bửu hướng đi về giao lộ Hưng Phú, phường Chánh Hưng, ở đây xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Dạ, đây là thông tin của Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình sáng nay, anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền qua ca khúc Bác Hồ Một Tình Yêu Bao La.

0: Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa dành ít phút cho âm nhạc, còn bây giờ thì quay trở lại với thông tin giao thông. Thì tổ điều hành giao thông PC08 có chia sẻ là giao lộ Phạm Hùng, Tào Quang Bửu. Ở đây thì xe đang đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn đã nhận thông tin rồi, cho nên là quý vị thính giả yên tâm. Tổ điều hành giao thông PC08 tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình tại khu vực này, thì chúng tôi cũng cảm ơn các anh rất là nhiều. Thưa quý vị, còn bây giờ thì anh Thơ sẽ cập nhật những cái thông tin khác cho quý vị thông qua hệ thống camera. Ví dụ như là ở khu vực Quang Trung, Lê Văn Thọ nè, lượng phương tiện tham gia giao thông đang đông, chúng ta di chuyển chậm nè. Quang Trung, Trần Nữ Vương thì xe đông di chuyển được thôi. Quốc lộ 22 qua giao lộ Nguyễn Văn Bứa, ở đây chúng ta di chuyển bình thường. Nắng đã bắt đầu lên rồi đó thưa quý vị. Và trong những ngày này thì chúng ta thấy là nắng nóng rất là gay gắt trong khoảng là từ 11 giờ cho tới 16 giờ. Cho nên là thời điểm này mà có di chuyển ở trên đường thường xuyên thì chúng ta chủ động bảo vệ sức khỏe của mình. Dạ, còn ở nút giao Mỹ Thủy thì tiếp tục xe đông di chuyển chậm ở cả hướng đi vào và hướng đi ra cảng Cát Lái. Chúng ta lưu ý để đảm bảo lộ trình. Ở khu vực cầu vượt Mỹ Thủy hướng đi về cầu Phú Mỹ, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Đây là thông tin của một bạn thính giả vừa gửi cho anh Thơ tức thì luôn. Dạ, anh Thơ cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Và xin được nhắc lại cùng với quý vị là cầu vượt Mỹ Thủy hướng đi về cầu Phú Mỹ, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Các bạn thính giả có lộ trình di chuyển qua cầu vượt Mỹ Thủy thì chúng ta lưu ý. Bây giờ thì quay trở lại trong fanpage để cập nhật những cái thông tin mới hơn cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta trong buổi sáng này nhé. Bạn Khang Phan chia sẻ là đường Kinh A đi đường Thế Lữ ra nút giao Võ Văn Tần, di chuyển ổn định, trời nắng chói chang. Cảm ơn bạn Khang Phan đã thông tin này. Anh Quốc Khánh thì chia sẻ là quốc lộ 51 đoạn qua ngã ba Nhân Trạch, hướng đi về Vũng Tàu, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Thêm một lộ trình nữa chúng ta cần phải lưu ý, xin được nhắc lại là thông tin trên quốc lộ 51. Các bạn di chuyển ra ngã ba Nhân Trạch hướng đi về Vũng Tàu, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Cảm ơn anh Khang Phan. Anh Hà Thế Hải thì chia sẻ Vinh Thơ là đường Nguyễn Thị Minh Khai, Cống Quỳnh lưu thông được, trời mưa rồi nha anh Thơ. Không biết là ở đâu, Nguyễn Thị Minh Khai, Cống Quỳnh mới sáng sớm đã mưa rồi. Hồi nãy anh Thơ nói là thành phố Hồ Chí Minh ít khi xảy ra tình trạng mưa sớm, sáng sớm đúng không ạ? Nhưng mà sáng nay thì lại mưa rồi. Anh Thơ cảm ơn anh Hà Thế Hải đã chứng tỏ là tình hình thời tiết cũng giống như là giao thông vậy đúng không ạ? Chúng ta nhiều khi không lường trước được, các bạn thính giả của chúng ta phải chủ động cho lộ trình của mình. Cảm ơn anh Hà Thế Hải rất nhiều. Anh Thơ chào anh Đào Tài. Cảm ơn anh với lời chúc dành cho chương trình. Bạn Hoàng Nguyễn thì chia sẻ là vòng xoay An Lạc thông thoáng ổn định. Cảm ơn bạn Hoàng Nguyễn đã hỗ trợ thông tin cho anh Thơ. Thưa quý vị, tổ điều hành PC08 tiếp tục hỗ trợ thông tin. Đường Võ Chí Công qua giao lộ đường số 2, xe đông di chuyển chậm, có cảnh sát giao thông điều tiết. Nhắc lại một lần nữa là đường Võ Chí Công qua giao lộ đường số 2, ở đây xe đông di chuyển chậm, có cảnh sát giao thông điều tiết. Tiếp tục chương trình sáng nay, nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191.
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
3: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
2: Chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
3: Vâng ạ.
2: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt. Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22/4 đến 31/5/2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. liên hệ VietinBank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
4: Dạ sếp đấy ạ.
5: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính, cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
4: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
5: Nhưng giá cả thì sao?
4: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
5: Chốt dùng Cadisan đi, mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
4: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
6: Tháng 5 rực rỡ,

0: những tương lai.
1: Tháng năm này, cơ hội lên đời xe chưa bao giờ dễ đến vậy. Veloz Cross và Avanza Premio ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, lãi suất vay chỉ từ 0%, tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, nhẹ gánh chi phí, vững tay lái. Ưu đãi dành cho Vios và Yaris Cross cũng hấp dẫn không kém, giảm 50% phí trước bạ, lãi suất chỉ từ 6,99%. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: VinFast Limo Green, xe xanh và hiệu quả. Với những lợi thế vượt trội, mẫu xe điện 7 chỗ Limo Green là dòng xe xanh và hiệu quả cho các khách hàng kinh doanh vận tải, giúp nâng tầm dịch vụ và tối ưu chi phí vận hành. Công suất tối đa 150 kW, đi được đến 450 km trên một lần sạc, theo tiêu chuẩn toàn cầu NEDC. 3 hàng ghế, không tiếng ồn, công nghệ tiện nghi. Ưu đãi 6% giá bán hoặc cố định lãi suất 7% trong 3 năm. Ưu đãi thêm 3% giá bán cho chương trình thu xăng đổi điện đến hết 31 tháng 5 2026 cho Limo Green và các dòng xe ô tô điện khác của VinFast. Ưu đãi miễn phí sạc đến hết ngày 10 tháng 2 2029, miễn 100% lệ phí trước bạ. Đi kèm điều kiện và điều khoản, bảo hành xe 7 năm hoặc 160.000 km, pin 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước với hơn 300.000 xưởng dịch vụ toàn quốc. Giờ là lúc chuyển mình cùng Limo Green. Gọi ngay 1900 232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
3: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
4: Thưa quý vị, trong khoảng 10 phút trở lại đây thì anh Thơ cũng có nhắc nhiều đến khu vực nút giao Mỹ Thủy. Hiện tại thì nút giao Mỹ Thủy đang rất là khó khăn thưa quý vị. Ở trên tất cả các hướng luôn, các phương tiện di chuyển rất chậm, xếp hàng dài. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, đặc biệt là hai hướng đi vào và đi ra cảng Cát Lái á, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn. Hiện tại là rất khó khăn và cũng khuyến cáo các bác tài là di chuyển theo hướng từ cầu vực Mỹ Thủy đi về cầu Phú Mỹ, bởi vì hướng đi vào cảng Cát Lái của chúng ta thì đang kẹt rất là nhiều như thế này. Thưa quý vị, là Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Chương Bá Trạc đoạn qua hẻm 288 hướng đi về cầu Nguyễn Văn Cừ ở phường Chánh Hưng, ở đây xe đang đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả lưu ý khi di chuyển qua đây, xin được nhắc lại một lần nữa là khu vực đường Chương Bá Trạc, đoạn qua hẻm 288 hướng đi về cầu Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hưng, xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Võ Chí Công đường số 2, xe đông di chuyển chậm luôn. Giao lộ tiếp theo mà chúng ta cần lưu ý là đường Phạm Hùng qua giao lộ Tạ Quang Bửu hướng đi về giao lộ Chánh Hưng, qua giao lộ Anh Thơ lặp lại là đường Phạm Hùng, đoạn qua giao lộ Tạ Quang Bửu hướng đi về giao lộ Hưng Phú, phường Chánh Hưng. Ở đây xe cũng đông di chuyển chậm. Rồi trục đường Phạm Văn Đồng, qua giao lộ Phan Văn Trị theo hướng đi về sân bay cũng có lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Thời điểm này thì khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa cũng rất là đông các phương tiện rồi. Và chúng ta cũng chủ động cho lộ trình của mình. Với những cái thông tin mà anh Thơ không có cập nhật thì chúng ta cũng hiểu là những cái tuyến đường đó chúng ta có thể lưu thông được hoặc là lưu thông ổn định. Khi nào mà anh Thơ nhắc đến thì thường là đông chậm hoặc là khó khăn thì mới chia sẻ cùng với các bác tài. Một lần nữa cũng rất là mong các bác tài, các bạn thính giả trong buổi sáng này khi mà tham gia giao thông trên đường sẽ hỗ trợ thật nhiều thông tin giúp cho anh Thơ bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Còn thời điểm này anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Duy Thành thực hiện. Thưa quý vị, khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, vừa được trao huân chương lao động hạng nhất trong lễ khai mạc lễ hội Làng Sen tối ngày 18 tháng 5. Dịp này, lãnh đạo chính phủ và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đã trao quyết định công nhận khu du lịch quốc gia Kim Liên rộng 10.500 hectare cho tỉnh Nghệ An. Hình thành từ năm 1956, khu di tích Kim Liên lưu giữ nhiều dấu ấn tuổi thơ của Bác, mỗi năm đón hàng triệu lượt khách tham quan, đặc biệt là vào dịp tháng 5 và lễ hội Làng Sen. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất triển khai phần mềm quản lý cấp phép và thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên toàn thành phố nhằm giảm thủ tục, nâng cao hiệu quả quản lý thủ đô. Hệ thống dự kiến đặt trên hạ tầng số của VNPT Thành phố Hồ Chí Minh, không dùng ngân sách nhà nước, tích hợp các chức năng tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, cấp phép trên bản đồ số, quản lý thu phí và lưu trữ dữ liệu điện tử. Theo quy định hiện hành thì 6 nhóm trường hợp được xem xét cấp giấy sử dụng tạm thời vỉa hè, không bao gồm hoạt động kinh doanh buôn bán. Hà Nội đang tăng tốc thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP 11% năm 2026 sau khi quý 1 đạt 7,87%. Thành phố tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy đầu tư công, kích cầu tiêu dùng, phát triển kinh tế đêm, du lịch và mở rộng xuất khẩu. Nhiều dự án hạ tầng trọng điểm như các tuyến vành đai, cầu qua sông Hồng được đẩy nhanh tiến độ. Hà Nội đồng thời cũng thúc đẩy kinh tế số, đô thị thông minh, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Với hạt nhân là khu công nghệ cao Hòa Lạc, thành phố cũng đẩy mạnh cải cách thủ tục, phân cấp để nâng hiệu quả điều hành, tạo động lực tăng trưởng bền vững. Chuyển sang phần thông tin tiếp theo, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cảnh báo đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda có nguy cơ nghiêm trọng hơn số liệu ghi nhận hiện nay, đồng thời xác định đây là tình trạng khẩn cấp y tế cộng đồng gây quan ngại quốc tế. Dịch liên quan chủng virus Bunzi Bugozo chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu. Tại tỉnh Ituri của Congo đã ghi nhận hơn 482 ca nhiễm, 8 ca xác nhận và khoảng 116 ca đã tử vong nghi liên quan. WHO cùng với Liên Hợp Quốc đã cử chuyên gia vận chuyển vật tư y tế hỗ trợ ứng phó, song tình trạng mất an ninh và di cư đang gây nhiều khó khăn cho công tác kiểm soát dịch. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, tình trạng mua bán lấn chiếm trên tuyến quốc lộ 61C đoạn qua thành phố Cần Thơ diễn ra phức tạp. Dọc hai bên tuyến đường, nhiều hộ dân bày bán nông sản địa phương. Trong đó thì không ít trường hợp còn dựng mái che, căn dù lấn ra lòng lề đường. Còn người mua thì cũng vô tư dần đậu phương tiện bất chấp nguy hiểm. Trước thực trạng này, ngành chức năng và chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức ra quân, tuyên truyền nhắc nhở và giải tỏa các điểm lấn chiếm lòng đường lề đường. Tuy nhiên, sau các đợt kiểm tra, tình trạng tái lấn chiếm vẫn tiếp diễn. Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Lấn chiếm vỉa hè cái lòng đường thì Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa qua cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo cho các xã phường là chỉnh trang lại đô thị, nhắc nhở các hộ dân buôn bán lấn chiếm nè hoặc là sử dụng vỉa hè không đúng với quy định của pháp luật thì sẽ có cái là tháo rỡ để tạo lại cái vỉa hè thông thoáng, kể cả là đậu xe chiếm lòng lề đường thì cũng có nhắc nhở, nếu không chấp hành thì phường xã thì có là trách nhiệm là tháo rỡ, hoặc là không chấp hành thì phải xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Các chuyên gia giao thông nhận định rằng để chấm dứt tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, ngoài sự vào cuộc thường xuyên của lực lượng chức năng, còn cần phải nâng cao ý thức chấp hành của người dân và tiểu thương trong hoạt động mua bán, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.

0: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
2: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sao, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 suối Đồng, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khan hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085 560 8989.
3: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
4: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
3: Nhưng có mắc không chồng?
4: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
3: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
4: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
5: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
6: Làm sao có điểm?
5: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
6: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
5: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
6: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
5: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest. Tải OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.
7: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
8: Thưa quý vị và các bạn, anh Thơ vừa chuyển đến cho quý vị và các bạn bản tin tổng hợp trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì anh Thơ xin được tiếp tục cập nhật thông tin giao thông. Có một bạn thính giả cho biết đường đổ 10 đoạn qua cổng Đại học Nông Lâm xảy ra va chạm giữa xe container và xe tải. Hiện tại xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý khi di chuyển. Còn thính giả có số điện thoại cuối là 4761 cho thông tin. Quốc lộ 51 qua đường dẫn vào mỏ đá Tân Cang hướng đi về Vũng Tàu xảy ra va chạm giữa hai xe ben. Hiện trường chưa được giải quyết đang gây cản trở giao thông, xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Như vậy thì liên tục chúng ta có hai vụ va chạm, một là ở đường đổ 10 đoạn qua cổng Đại học Nông Lâm, thứ hai là quốc lộ 51 đoạn dẫn vào mỏ đá Tân Cang hướng đi Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai, đúng không ạ? Ở đây xảy ra va chạm giữa hai xe ben, hiện trường chưa được giải quyết đang gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Thính giả có số điện thoại cuối là 7879 cho thông tin. Đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận từ km 70 đến km 71 hướng Trung Lương đi Mỹ Thuận có công nhân đang thi công vệ sinh mặt đường. Các phương tiện lưu thông qua đây chúng ta lưu ý. Cảm ơn bạn thính giả có số điện thoại cuối là 7879 đã hỗ trợ thông tin này. Hồi nãy có anh Tuấn Kiệt có hỏi tình hình giao thông ở cao tốc Trung Lương, rồi Trung Lương Mỹ Thuận như thế nào. Thì bây giờ bạn thính giả này hỗ trợ thông tin cho chương trình thì mong anh sẽ lưu ý. Hoặc là các bác tài nào mà chúng ta chuẩn bị di chuyển vào Trung Lương Mỹ Thuận thì chúng ta cũng cẩn thận, bởi vì có đội thi công đang thi công mặt vệ sinh mặt đường. Các phương tiện thì cần lưu ý khi di chuyển ở đây từ km 70 đến km 71 theo hướng từ Trung Lương đi Mỹ Thuận. Trung tâm điều hành tuyến đường cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, các anh chia sẻ là hiện tại chúng ta lưu thông ổn định. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Còn ở trên hệ thống camera như là khu vực ngã tư bốn xã thì chúng tôi ghi nhận là xe vẫn còn đông nè, chúng ta di chuyển chậm. Ngã ba An Lạc xe đông di chuyển được, ở cổng ra bến xe miền Tây thì chúng ta di chuyển bình thường. Giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Văn Bánh xe đông, chúng ta di chuyển được. Đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Nguyễn Đình Chính, qua giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển thì đông di chuyển được hướng đi về trung tâm. Nút giao Phú Nhuận hiện tại xe cũng rất là đông, cho nên là mong quý vị thính giả sẽ lưu ý nhiều hơn. Ở trong fanpage thì anh Thơ cũng xin được tiếp tục cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả với những cái thông tin mới chia sẻ với chương trình. Dạ, cảm ơn các anh rất là nhiều. Và một lần nữa thì, không phải một lần nữa mà lúc nào anh Thơ cũng mong là các bác tài, các bạn thính giả sẽ đồng hành cùng với chúng tôi khi mà tham gia giao thông trên đường. Và nếu như mà có thể thuận tiện thì các bạn hãy hỗ trợ thông tin giúp cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
9: Gõ cửa sàn.
10: Gõ cửa sàn.
11: Xin chào quý thính giả, mở đầu bản tin gõ cửa sàn sáng nay sẽ là những tín hiệu tích cực từ thu hút vốn FDI của Việt Nam. Thưa các bạn, theo bảng xếp hạng các đô thị tăng trưởng nhanh nhất thế giới do Savills công bố, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong top 5 đô thị tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu. Kết quả này đã phản ánh sức bật mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam trong bối cảnh dòng vốn FDI, đầu tư hạ tầng và tốc độ đô thị hóa đang gia tăng nhanh chóng. Còn với lĩnh vực thuế, Cục Thuế Bộ Tài chính mới đây ban hành quyết định số 595 về việc triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh trên phạm vi toàn quốc trong năm nay. Trong đó, Cục Thuế sẽ làm sạch mã số thuế, xử lý gần 1 triệu doanh nghiệp và hộ kinh doanh ngừng hoạt động nhưng chưa chấm dứt mã số. Cũng nhắc tới hoạt động của các doanh nghiệp, tháng 4 vừa qua ghi nhận diễn biến tích cực trên thị trường trái phiếu Việt Nam khi hoạt động phát hành tăng mạnh trở lại. Theo MBS Research, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp tháng trước là khoảng 51,7 nghìn tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Chuyển sang những diễn biến cập nhật từ mặt bằng lãi suất, theo khảo sát thị trường trong tháng 5, lãi suất vay mua nhà phổ biến dao động từ 8 đến 10% một năm trong thời gian ưu đãi ban đầu. Tuy nhiên, mức lãi này chỉ áp dụng từ 6 đến 24 tháng đầu, sau đó sẽ chuyển sang cơ chế thả nổi. Trên thực tế, nhiều khách hàng cho biết lãi suất sau ưu đãi đã tăng lên 11 đến 15% một năm. Đáng chú ý, tại tờ trình sửa luật đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất cấp sổ đỏ cho đất mua bằng giấy viết tay giai đoạn 2014-2024 để gỡ vướng pháp lý cho người dân. Cụ thể, Bộ đề xuất công nhận quyền sử dụng đất với các trường hợp mua bán bằng giấy viết tay trong giai đoạn từ sau ngày 1 tháng 7 năm 2014 đến ngày 1 tháng 8 năm 2024, thời điểm luật đất đai 2024 có hiệu lực. Thưa quý vị, giá dầu thế giới hạ nhiệt khi xuất hiện tín hiệu giảm căng thẳng địa chính trị. Dầu WTI ở mức 107 đô la Mỹ mỗi thùng, dầu Brent là 109 đô la Mỹ mỗi thùng. Giá dầu quay đầu giảm khỏi vùng 110 đô la Mỹ sau khi Mỹ có thể trì hoãn áp đặt các lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Iran. Còn giá kim loại quý thế giới hồi phục nhẹ sau phiên giảm đầu tuần, giá vàng trở lại mốc 1.570 đô la Mỹ một ounce, giá bạc cũng tăng lên 78 đô la Mỹ một ounce. Diễn biến này có thể sẽ khiến giá vàng và giá bạc trong nước tăng nhẹ khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ phân hóa rõ nét khi nhóm công nghệ chịu áp lực điều chỉnh mạnh. S&P 500 giảm 0,07%, Nasdaq giảm 0,51%, ghi nhận phiên giảm thứ hai liên tiếp do lực bán tập trung vào nhóm cổ phiếu AI và chip nhớ. Ngược lại, Dow Jones tăng 0,32%. Với thị trường chứng khoán trong nước, áp lực rung lắc trong phiên đầu tuần được hấp thụ tương đối hiệu quả giữa bối cảnh phân hóa cao giữa các nhóm cổ phiếu. Vì vậy, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo nhận định của SSI Research, xu hướng ngắn hạn của chỉ số VN-Index vẫn nghiêng về chiều tích cực với kháng cự kế tiếp tại 1960 đến 1980 điểm và hỗ trợ gần quanh vùng 1880 đến 1900 điểm. Đến đây thời lượng dành cho bản tin gõ cửa sàn sáng nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
12: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
13: Có những con tàu không ngại sóng lớn ngoài khơi, nhưng lại mắc cạn ngay trước cửa biển quê mình. Có những ngư dân cả đời sống nhờ biển, giờ lặng lẽ lên bờ mưu sinh bằng những công việc tạm bợ.
14: Giờ người ta không ra vô được, không có sản xuất được. Rồi ở đây họ cần nghề cá, đâu ra đâu vô, khó khăn. Địa phương hiện nay đang rất là đau lòng cái vụ này.
15: Rồi giờ chạy khó khăn đủ đường, dòng khi cũng muốn bỏ nó, khổ lắm.
13: Điều gì đang khiến những cửa ngõ ra biển của miền Tây Nam Bộ dần bị khóa lại? Đâu là những điểm nghẽn trong đầu tư hạ tầng cửa biển nơi đây? Và cần giải pháp nào để khơi thông luồng lạch, giữ sinh kế cho ngư dân, phát triển kinh tế biển bền vững? Hành trình phóng viên, loạt phóng sự đặc biệt những cửa biển bị khóa, phát sóng các ngày 19, 20, 21 và 22 tháng 5 năm 2026 trên các kênh sóng và hạ tần số của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị cùng theo chân phóng viên đến những cửa biển đang bồi lắng nghiêm trọng, lắng nghe tiếng lòng của ngư dân và tìm lời giải cho bài toán hạ tầng biển hôm nay. Hành trình phóng viên, nơi mỗi hành trình là một góc nhìn, mỗi câu chuyện là một vấn đề cần được lên tiếng.
16: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
8: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục gõ cửa sàn trong buổi sáng nay. Còn bây giờ anh Thơ xin được tổng hợp lại những thông tin rất đáng lưu ý về tình hình giao thông trong khoảng 10 phút trở lại đây. Đầu tiên là cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, đoạn từ km 70 đến km 71 hướng Trung Lương đi Mỹ Thuận. Ở đây có công nhân đang thi công vệ sinh mặt đường. Các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta lưu ý. Quốc lộ 51, đoạn qua đường dẫn vào mỏ đá Tân Cang hướng đi Vũng Tàu, xảy ra va chạm giữa hai xe ben, hiện trường chưa được giải quyết đang gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười đoạn qua Đại học Nông Lâm xảy ra va chạm giữa xe container và xe tải. Ở đây xe đông cũng di chuyển chậm trên cả hai hướng luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Rồi khu vực đường Dương Bá Trạc đoạn qua hẻm 288 hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hưng, xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Chí Công qua giao lộ đường số 2, xe đông di chuyển chậm. Cầu vượt Mỹ Thủy hướng đi về cầu Phú Mỹ, xe cũng đông di chuyển chậm và rất là khó khăn. Ngay tại nút giao Mỹ Thủy thì chúng tôi cũng liên tục cập nhật là xe đông di chuyển chậm và khó khăn, các bạn thính giả lưu ý. Còn bây giờ sẽ là thông tin mới mà chúng tôi nhận được từ một bác tài. Bác tài này có số điện thoại cuối là 5166 cho biết cao tốc Bến Lức Long Thành ở phía quốc lộ 51 vào cao tốc đang lỗi hệ thống thu phí không dừng. Các phương tiện lưu thông qua đây thì chúng ta cần lưu ý. Xin được nhắc lại thông tin từ thính giả có số điện thoại cuối 5166. Cao tốc Bến Lức Long Thành ở phía quốc lộ 51 vào cao tốc đang lỗi hệ thống thu phí không dừng. Các phương tiện lưu thông qua đây chúng ta cần lưu ý. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin, đường Tôn Đức Thắng đoạn qua dạ cầu Ba Son hướng đi về giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua giao lộ Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, xe cũng đông di chuyển chậm hai hướng luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Còn bây giờ thì anh Thơ xin được chia sẻ với quý vị và các bạn một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hồ Chí Minh mở đợt cao điểm chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai công điện 38 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Từ nay đến hết 30 tháng 5 năm 2026, các sở ngành và địa phương trên địa bàn thành phố sẽ đồng loạt mở cao điểm kiểm tra, xử lý hành vi sản xuất buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm, nhãn hiệu, bản quyền và vi phạm trên môi trường số, thương mại điện tử. Công an thành phố được giao là rà soát các tuyến địa bàn, kho hàng trên nền tảng số, hoạt động livestream bán hàng để phát hiện triệt phá các đường dây vi phạm có tổ chức. Lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra tại các chợ, siêu thị, kho hàng và sàn thương mại điện tử, phấn đấu số vụ xử lý tăng ít nhất 20% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy là trong cái khoảng thời gian từ nay đến hết 30 tháng 5 thì sẽ có cái đợt chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Thành phố Hồ Chí Minh vừa triển khai cái kế hoạch này trong cái thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nữa trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì như anh Thơ có chia sẻ, hôm nay là ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho nên là chúng ta sẽ phát những cái ca khúc về Bác, về tình thương của Bác, hoặc là về cái sự yêu mến kính trọng của người dân Việt Nam dành cho Bác Hồ. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Phạm Phương Thảo qua ca khúc Vầng Trăng Ba Đình.

0: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Phạm Phương Thảo qua ca khúc Vầng Trăng Ba Đình. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với phần thông tin giao thông ở trong buổi sáng này. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin đường Đinh Bộ Lĩnh từ bến xe miền Đông kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Cảm ơn các anh bên Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe miền Đông kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng, quận phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển. Ở trong fanpage thì anh Thơ có nhận cái chia sẻ của bạn Đỗ Kim Anh, cảm ơn bạn rất là nhiều. Anh Phạm Hoàng Luân chia sẻ là cầu vượt Quang Trung hiện tại thông thoáng di chuyển bình thường, ngã ba Cầu Cải Hóc Môn cũng vậy, chúng ta cũng di chuyển bình thường ổn định luôn. Dạ, trong khoảng 10 phút trở lại đây thì anh Thơ thấy là những cái tuyến đường đông di chuyển chậm các bác tài cũng ít gửi về cho chương trình. Hy vọng là chúng ta cũng di chuyển thuận tiện trên tất cả những cái khu vực mà các bác tài đang di chuyển để lộ trình được dễ chịu hơn, đúng không ạ? Ở trung tâm, chúng ta quay trở lại với hệ thống camera ở khu vực trung tâm như là đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Tôn Đức Thắng. Xe đang đông di chuyển chậm á thưa quý vị. Đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm thì xe có đông di chuyển được. Công trường Mê Linh xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Tôn Đức Thắng Lê Chuẩn xe có đông di chuyển được. Đường Tôn Đức Thắng qua cầu Khánh Hội xe đông di chuyển được. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, sáng nay anh Thơ thấy là xe đông di chuyển được thôi nha, không có tình trạng là xếp hàng dài di chuyển chậm. Ở đây có dân phòng nè, có cảnh sát giao thông điều tiết và phân luồng. Thì đây là thông tin mới nhất mà anh Thơ nhận được thông qua hệ thống camera ở khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Đinh Tiên Hoàng hiện tại xe cũng đông di chuyển được. Còn nếu như quý vị và các bạn có những cái thông tin mới hơn, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
2: Tại cửa ngõ phía Tây Thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được BIM lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Trong đầu tư, thời điểm là vàng, nhưng dòng tiền mới là vua. Nếu bạn đang có trong tay từ 600 triệu, hãy chuyển hóa ngay thành tài sản thực tại khu đô thị sinh thái La Home. Với chính sách tài chính đột phá trên thị trường, ân hạn nợ gốc và lãi suất 0% trong suốt 3 năm, nghĩa là bạn chỉ cần bỏ vốn một lần, sau đó có trọn vẹn 3 năm để dòng vốn tự do sinh lời ở các kênh khác. Tài sản tại La Home vẫn âm thầm tăng giá từng ngày theo tiến độ dự kiến của đường Vành Đai 3, Vành Đai 4 và khu công nghiệp Prodigy 400 hectare đối diện. La Home, đón sóng hạ tầng, chắc thắng đầu tư.
7: Út ơi, ra mua giùm chị mấy liều cảm ho này với.
8: Nhớ, đừng để họ kê thêm này nọ nha.
9: Chị yên tâm, em ra nhà thuốc An Khang mà, luôn đúng liều, đúng bệnh, không có kê thêm hay là chèo kéo gì đâu.
7: Ừ, chứ chị là chị sợ mấy cái chỗ hay thêm vitamin này kia rồi tính tiền hố lên
9: đó. Ở An Khang he, là miễn phí cắt liều, không có phí ẩn gì hết trơn á. Thuốc thì lúc nào cũng có đủ, giá cả thì rõ ràng từng viên, không có mập mờ đồng nào.
7: Nhà thuốc An Khang, cắt đúng liều, không phí ẩn, đủ thuốc theo ta.
9: khi cần tử tế. Nhớ ghé An Khang Gương nha.
10: Có những nơi để đến, có những nơi để sống, và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
11: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: các bạn thính giả lưu thông ở đây thì chúng ta lưu ý ạ. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin đường Cộng Hòa, đoạn qua giao lộ C18 kéo dài đến giao lộ Úc Tịch hướng về vòng xoay lăng Cha Cả, phường Bảy Hiền. Xe cũng rất là đông, di chuyển chậm và xếp hàng dài. Các bạn thính giả lưu ý khi di chuyển qua đây. Nhân thơ có chia sẻ là trong những ngày gần đây đó, là có lẽ là chúng ta vẫn còn có một số những cái bất cập khi mà di chuyển ở khu vực đường Cộng Hòa, khi chúng ta đưa vào cái đoạn giải phân cách, đúng không ạ? Để có thể làm đảm bảo cái việc di chuyển của các bác tài. Buổi sáng thì các anh cảnh sát giao thông, lực lượng chức năng sẽ ưu tiên theo cái hướng đi về trung tâm, hướng đi vào trung tâm là 4 làn xe và cái hướng đi ra là 2 làn xe. Nhưng mà tùy tình hình giao thông thực tế thì các anh cũng sẽ điều tiết cho nó phù hợp. Có thể là 3 làn lên, 3 làn xuống, hoặc là 4 vào và 2 ra đó chẳng hạn. Nhưng mà với lượng phương tiện đông quá thì anh Thơ thấy là chúng ta vẫn phải di chuyển chậm ở cái làn giữa trong cái đoạn giải phân cách cứng mà chúng ta mới lắp á. Còn ở cái khu vực mà đầu cầu vượt Hoàng Hoa Thám và chúng ta đi theo hướng lên vòng xoay lăng Cha Cả thì bây giờ anh Thơ thấy là trong khoảng thời gian gần đây là mở cái rào chắn ra để cho các phương tiện có thể là ra vào ở cái đoạn này. Nhưng mà anh Thơ thấy là cái việc ra vào ở khu vực này á, nó khá là nguy hiểm và chúng ta phải thật rất là cẩn thận để di chuyển tại khu vực này quý vị nhé. Và lên tới khu vực C18 thì chúng ta thấy là hay gặp phải tình trạng xếp hàng dài và theo cái hướng mà chúng ta rẽ trái đi về với cái nhà ga T3 đó, cái đường mới, đường Cộng Hòa mà có cái đoạn rẽ vào nhà ga T3 đó. Thì lúc đó thì anh Thơ thấy là cũng rất là phức tạp ở đoạn này. Rồi qua được đoạn này thì cái đoạn ở phía trên là ở Úc Tịch đó, rồi về vòng xoay lăng Cha Cả là ở đây nhiều khi là phải xếp hàng dài nữa. Cho nên là buổi sáng mà chúng ta di chuyển trên đường Cộng Hòa là chúng ta lưu ý nhiều. Và không chỉ là buổi sáng mà ngày hôm qua buổi trưa anh Thơ di chuyển cũng xếp hàng rất là chậm và xếp hàng dài để di chuyển qua khu vực này đó thưa quý vị. Dạ, còn một số những cái lộ trình khác ở trên hệ thống camera, ví dụ như là đường Lê Khả Phiêu, qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí, qua Đinh Đức Thiện, qua Bùi Thanh Khiết thì anh Thư ghi nhận là xe có đông nhưng mà chúng ta di chuyển được thôi. Vết E có thông tin là tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết chia sẻ. Ở đây thì chúng ta lưu thông ổn định cả hai tuyến cao tốc luôn. Nếu như quý vị và các bạn có những cái thông tin mới, hãy tiếp tục hỗ trợ giúp cho anh Thơ nhé bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: Sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
2: Làm sao có điểm?
1: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
2: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
1: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
2: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
1: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Ải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
3: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
4: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
3: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
4: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
5: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
6: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị. Điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobay, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7.

0: trên 7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động, Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
1: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
2: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Xoang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZK Xoang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZK Xoang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
1: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Thưa quý vị, chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông. Như anh Thơ có chia sẻ là cái đoạn mà dưới chân cầu vượt Phạm Hoa Thám, cái đoạn mà chúng ta rẽ vào cầu vượt rất là nguy hiểm, thì vừa rồi có một bạn thính giả di chuyển bằng xe gắn máy phía cho sau chở cái thùng hàng hay gì đó thì đi ở phía bên kia thì xe ô tô nữa, nên là cái diện tích dành cho các phương tiện mà rẽ trái vào cái cầu vượt Hoàng Hoa Thám thì nó khá hẹp. Trên vừa rồi là vướng cái rào chắn nè, mà rất may là có cái anh phía sau anh đi, anh hỗ trợ đang điều chỉnh lại cái thùng hàng cũng như là đỡ xe cho cái bạn thính giả này di chuyển cho an toàn. Các phương tiện thì vẫn đang di chuyển được, nhưng mà theo hướng đi Lộng Vòng Xoay Lăng Cha Cả thì anh thấy là xếp hàng đó dài, di chuyển hơi chậm tí. Hiện tại thì lực lượng chức năng đã phân luồng cho 3 làn đi vào và 3 làn đi ra. Nhưng mà ở dưới cầu vực Hoàng Hoa Thám á, thì cái đoạn từ Bình Giã đi lên thì ở hai cái làn ngoài cùng thì lượng phương tiện đông, xếp hàng dài, di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, có mà rẽ trái đi vào cầu vực Hoàng Hoa Thám thì các bạn hết sức cẩn thận, quan sát kỹ ha. Bởi vì xe ô tô ở phía dưới người ta vẫn đang chạy lên, mà chúng ta quẹo trái đi vào như vậy, anh Thơ thấy quá là nguy hiểm. Với cái khu vực này thì anh Thơ nhắc đi nhắc lại nhiều lần, khi nào mà chúng ta quen rồi chúng ta đi thì anh Thơ nghĩ là sẽ cải thiện tình hình giao thông. Còn bây giờ thì anh Thơ thấy vẫn còn có cái sự khó khăn ở trong cái làn giữa của cái đoạn phân cách mà chúng ta vừa mới lắp đặt. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ là đường Lê Văn Duyệt đoạn qua giao lộ Vũ Huy Tấn kéo dài đến giao lộ Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng xe đông di chuyển chậm. Một thính giả khác thì cho thông tin đường Cộng Hòa đoạn qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi Vòng Xoay Lăng Cha Cả xảy ra va chạm giữa hai xe gắn máy và ô tô con. Hiện trường thì đang được cảnh sát giao thông giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Lại thêm hai xe gắn máy và một xe ô tô con ở đây. Và cho nên là hèn chi anh ta thấy là xếp hàng dài, di chuyển chậm luôn. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Còn cái đoạn ở dưới cái chân cầu vượt á, thì hai cái xe gắn máy người ta cũng đang hỗ trợ cho nhau đây. Anh ta thấy là đang hỗ trợ cho nhau, nhưng mà chắc là cũng khó khăn trong cái vấn đề mà cái hàng chở phía sau nó vướng vào cái đoạn giải phân cách nè. Anh ta thấy là khá là nguy hiểm khi mà di chuyển qua đây. Bây giờ thì cái xe gắn máy kia, anh kia anh di chuyển rồi. Còn lại cái xe gắn máy mà có hàng vướng vào cái thanh cái dạng giải phân cách đó, thì vẫn đang loay hoay. Hy vọng là anh cũng sớm di chuyển. Dạ, hiện tại xe tiếp tục đông, xếp hàng dài di chuyển chậm. Anh Thơ thì không thấy cái vụ va chạm mà bạn thính giả này chia sẻ. Chỉ thấy có hai cái xe gắn máy là khi mà vào cái đoạn chân cầu vượt Hoàng Hoa Thám thì va chạm nhẹ, thì cái anh này ảnh vướng vào cái giải phân cách nên là đang khắc phục thôi. Dạ. Một thính giả khác cho biết là đường Lý Tự Trọng rẽ phải đường Thái Văn Lung di chuyển rất chậm và khó khăn do có nhiều xe ô tô dừng đỗ. Cảm ơn bạn thính giả có số điện thoại cuối là 5306 đã hỗ trợ thông tin này. Xin được nhắc lại là đường Lý Tự Trọng rẽ vào đường Thái Văn Lung di chuyển chậm và khó khăn do có nhiều xe ô tô dừng đỗ tại đây. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Võ Hạ Trâm qua ca khúc Việt Nam Kiêu Hãnh.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với tiếng hát của Võ Hà Trâm qua ca khúc Việt Nam Kiêu Hãnh. Quay trở lại với thông tin giao thông. Anh Thơ chia sẻ cùng với quý vị là đường Lý Tự Trọng rẽ phải vào đường Thái Văn Lung, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Cầu vượt Hoàng Hoa Thám hiện tại thì ở trên hệ thống camera anh Thơ thấy di chuyển bình thường rồi đó thưa quý vị. Nhưng mà ở phía làng ngoài, hai cái làng ngoài mà đi lên vòng xoay lăng Cha Cả ở dưới cầu vượt Hoàng Hoa Thám, lượng phương tiện vẫn còn đông và chúng ta di chuyển chậm, các bạn thính giả lưu ý. Khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Hoàng Văn Thụ hướng đi về trung tâm, xe đông di chuyển chậm. Khu vực đường Lê Văn Duyệt đoạn qua giao lộ Vũ Huy Tấn kéo dài đến giao lộ Võ Thị Sáu Hai Bà Trưng, xe đông di chuyển chậm. Thông tin tiếp theo là ở khu vực đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ C18 đến giao lộ Úc Tịch hướng về vòng xoay lăng Cha Cả là qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám một tí á, lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Còn cao tốc Bến Lức Long Thành hiện tại đang lỗi hệ thống của đơn vị ETC, công ty cổ phần giao thông số Việt Nam, nhà thầu đang khắc phục trong thời gian sớm nhất để có thể đưa hệ thống hoạt động ổn định trở lại, các phương tiện lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Còn đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ bến xe miền Đông kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Thì đó là những cái thông tin mà chúng ta cần lưu ý cho tới thời điểm hiện tại. Anh Thơ cũng mong là các bác tài, các bạn thính giả sẽ cẩn thận khi tham gia giao thông trên đường. Anh Tay Lái Lũ có chia sẻ là đường Võ Văn Vân lên ngã năm Vĩnh Lộc, xe bắt đầu đông lên rồi và chúng ta cần lưu ý. Cảm ơn anh. Anh Thơ chào anh Sơn Lê Việt. Chào bạn Trần Huỳnh Anh. Bạn Trần Huỳnh Anh chia sẻ đường Đỗ Mười cách giao lộ khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Vừa xảy ra va chạm giữa một xe tải lớn và một ô tô 4 chỗ màu vàng. Dạ, cho đường Đỗ Mười đúng không ạ? Cách giao lộ khu công nghiệp Vĩnh Lộc, anh thân nghĩ đây là đường Lê Đức Anh chứ không phải đường Điểm 10, Đỗ 10. Đường Lê Đức Anh đoạn cách giao lộ khu công nghiệp Vĩnh Lộc thì khoảng một đoạn á, vừa xảy ra va chạm giữa một xe tải lớn và một ô tô. Các bạn thính giả di chuyển ở đây thì chúng ta lưu ý. Bạn Hoa Nguyễn thì chia sẻ là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hiện tại thì thông thoáng. Cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả với những thông tin đã hỗ trợ cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay, và hy vọng là tới thời điểm này thì các bác tài, các bạn thính giả đã có được những cái lộ trình thuận tiện và an toàn. Chúng ta buổi sáng ngày hôm nay ghi nhận một số sự cố và một số vụ va chạm giao thông. Tuy nhiên thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc di chuyển của các bác tài trong buổi sáng ngày hôm nay. Trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa hiện tại xe vẫn còn đông. Cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý nè. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Nguyễn Văn Trỗi lượng phương tiện cũng đông. Đường Cộng Hòa hay là đường Trường Chinh. Và anh ta thấy là hình như vừa xảy ra va chạm hay là tự té ngã gì đó ở cách mạng tháng 8 Tô Hiến Thành. Dạ, các phương tiện là xe gắn máy, ba xe gắn máy đang đổ xuống để có thể là phụ cái người mà cái xe gắn máy bị ngã nhiều nhất á. Dạ, hiện tại thì bắt đầu di chuyển rồi. Cái sự việc này đã khiến cho lượng phương tiện đông di chuyển chậm tại cách mạng tháng 8 và Tô Hiến Thành. Nhưng anh ta nghĩ là khi mà ba phương tiện này di chuyển rồi thì cũng sẽ ổn định thôi, bởi vì vốn lượng phương tiện trên đường cách mạng tháng 8 buổi sáng ngày hôm nay thì cũng không phải là quá đông, nên là các bạn thính giả cũng có thể là an tâm khi di chuyển. Còn bây giờ thì anh Thơ xin được khép lại chương trình giờ cao điểm sáng nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Quản lý Tuyến Cao tốc Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các bạn thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các bạn thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa cảm ơn các bạn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tướng Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Quang Khải.
2: Có những con tàu không ngại sóng lớn ngoài khơi, nhưng lại mắc cạn ngay trước cửa biển quê mình. Có những ngư dân cả đời sống nhờ biển, giờ lặng lẽ lên bờ mưu sinh bằng những công việc tạm bợ.
3: Giờ người ta không ra vô được, không có sản xuất được, rồi ở đây hậu cần nghề cá đâu ra đâu vô, khó khăn. Địa phương hiện nay đang rất là đau lòng cái vụ này.
4: rồi giờ chạy khó khăn đủ đường, dòng khi cũng muốn bỏ nó khổ lắm.
2: Điều gì đang khiến những cửa ngõ ra biển của miền Tây Nam Bộ dần bị khóa lại? Đâu là những điểm nghẽn trong đầu tư hạ tầng cửa biển nơi đây? Và cần giải pháp nào để khơi thông luồng lạch, giữ sinh kế cho ngư dân, phát triển kinh tế biển bền vững? Hành trình phóng viên, loạt phóng sự đặc biệt, những cửa biển bị khóa, phát sóng các ngày 19, 20, 21 và 22 tháng 5 năm 2026 trên các kênh sóng và hạ tần số của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị cùng theo chân phóng viên đến những cửa biển đang bồi lắng nghiêm trọng, lắng nghe tiếng lòng của ngư dân và tìm lời giải cho bài toán hạ tầng biển hôm nay. Hành trình phóng viên, nơi mỗi hành trình là một góc nhìn, mỗi câu chuyện là một vấn đề cần được lên tiếng.
5: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Tân Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Đời Sống Thị Thành. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, với chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, ngày 19 tháng 5 năm 2026, cũng nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, thì Tân Phú cũng như đời cái chương trình cũng sẽ gọi là gửi đến quý vị thính giả với không gian của Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, với nhiều những món quà âm nhạc về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân ngày sinh nhật Bác, cũng như là trong các cụm chương trình thì chúng tôi cũng sẽ có những cái nội dung rất là hấp dẫn để mang đến cho quý vị nhân ngày đặc biệt này. Và trước hết thì Tân Phú cũng xin được mang đến cho quý vị những cái thông tin cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông trên các tuyến đường để mà quý vị chúng ta có thể có cho mình những sự chủ động khi di chuyển quý vị nha. Tân Phú cập nhật thông tin hỗ trợ từ thính giả có số điện thoại cuối là 8898 cho biết là trục đường Mai Chí Thọ đoạn qua giao lộ Trần Não hướng đi hầm vượt sông Sài Gòn, ghi nhận thời điểm này thì xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Chúng tôi cũng ghi nhận thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cho biết là trục đường Bạch Đằng đoạn qua giao lộ Đặng Văn Sâm đi về ga quốc tế, xe đông di chuyển chậm. Đông chậm cũng là tình hình giao thông hiện tại tại trục đường Bạch Đằng đoạn qua giao lộ Phan Chu Trinh đến giao lộ Đinh Bộ Lĩnh, hướng đi về trục Xô Viết Nghệ Tỉnh. Đây là cái trục Bạch Đằng này thì là ở khu vực Bình Thạnh quý vị nhé. Còn Bạch Đằng đoạn qua giao lộ Đặng Văn Sâm thì tại khu vực sân bay ạ. Bên cạnh đó một cái lộ trình nữa Tấn Phú cập nhật là tại trục Phan Đình Phùng đoạn qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh hướng đi ngã tư Phú Nhuận trên địa bàn phường Cầu Kiệu. Chúng tôi ghi nhận là xe cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm về lộ trình này. Đó là các thông tin cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông trên các cái lộ trình di chuyển. Quý vị thính giả có bắt đài chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể lưu ý ạ. Và đặc biệt trong cái tình hình giao thông mà quý vị di chuyển trên các tuyến đường mà có những cái thông tin chia sẻ thì quý vị có thể tương tác cùng với Tân Phú thông qua số hotline vẫn là 028 39 91 9191. Và thưa quý vị, ngay thời điểm này thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những nội dung sẽ có trong khung giờ phát sóng của Đời Sống Thị Thành sáng nay. Đầu tiên thì Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Sài Gòn Sống Và Yêu, sau đó sẽ là Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Chống khai thác hải sản bất hợp pháp AUU sẽ là chuyên mục tiếp theo chúng tôi mang đến cho quý vị, và cuối cùng sẽ là Hành Trình Phóng Viên. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên quý vị nhé. Bên cạnh những cái câu chuyện về lịch sử, về văn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh thì ngày hôm nay Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng ghé thăm một cái ngôi nhà nhân ngày sinh nhật Bác. Đây đó chính là ngôi nhà tọa lạc tại khu chợ lớn Sầm Uất, ngôi nhà số 5 đường Châu Văn Liêm. Và đây có thể được xem là một chỉ đỏ đặc biệt mang tính lịch sử to lớn, và nơi mà người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, tức Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã ở và hoạt động trong suốt 9 tháng trước khi mà rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước quý vị nha. Và Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến ngay với Sài Gòn Sống Và Yêu.
1: Sài Gòn
2: Sống Và Yêu.
3: Mạnh Khang và anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống Và Yêu. Với Sài Gòn Sống Và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian, và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin mà chúng tôi vừa tổng hợp.

0: Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản đề nghị các đơn vị và các chủ đầu tư, nhà đầu tư doanh nghiệp cung cấp thông tin dự án, công trình tồn động vướng mắc cần được Thành phố Hồ Chí Minh tháo gỡ. Động thái trên nhằm thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án còn tồn động kéo dài. Đây là cơ hội và thời cơ thuận lợi cuối cùng để các doanh nghiệp đăng ký dự án của mình vào chương trình tháo gỡ. Thành phố Hồ Chí Minh có 838 dự án tồn động kéo dài, gồm dự án đầu tư công, đầu tư tư nhân, khu đất là tài sản công.
1: Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, triển khai chương trình hỗ trợ đào tạo sau đại học gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chi hỗ trợ tối đa cho nghiên cứu sinh lên đến 560 triệu đồng một người. Đối với học viên là 160 triệu đồng một người theo thời gian chuẩn của chương trình đào tạo tương ứng. Mục tiêu chung của chương trình nhằm thu hút và phát triển nguồn nhân lực sau đại học theo định hướng gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, tạo môi trường học tập nghiên cứu thuận lợi để người học phát huy năng lực học thuật, từ đó góp phần nâng cao năng lực công bố quốc tế và khẳng định vị thế nghiên cứu của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong khu vực và thế giới.
0: Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2026, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân tham gia. Hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6, đồng thời lan tỏa tinh thần sống xanh, chung tay xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp tại địa phương. Dịp này, địa phương đã trồng 300 cây gõ đỏ, giáng hương, bằng lăng tại khuôn viên khu dân cư Phong Phú Nam ấp 70. Cùng ngày, các trường học, văn phòng ấp và nhiều hộ gia đình trên địa bàn cũng đồng loạt hưởng ứng, đăng ký trồng thêm 1.516 cây xanh, nâng tổng số cây được trồng trong đợt phát động lên tới hơn 1.800 cây.
2: Trong cuộc đời giá cá bạc đen
3: bên dòng thời gian
4: dí dầu tình

0: Căn nhà số 5 đường Châu Văn Liêm là một trong hai di tích lịch sử quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh gắn với Bác Hồ. Khi Bác sinh sống và hoạt động tại thành phố, trước khi xuống cảng Nhà Rồng, ra đi tìm đường cứu nước. Hiện tên gọi đầy đủ của căn nhà di tích là di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tọa lạc giữa phường Chợ Lớn khang trang náo nhiệt, căn nhà nhỏ vẫn gần như giữ nguyên hình hài từ những năm đầu thế kỷ 20. Câu chuyện năm tháng về căn nhà di tích trăm năm, nơi Bác Hồ từng lưu trú tại đất Nam Kỳ thuở trước, sẽ được chúng tôi kể lại trong tiểu mục Bên Dòng Thời Gian ngày hôm nay qua bài viết Ghé thăm căn nhà di tích nơi Bác Hồ từng lưu trú ở Sài Gòn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Một buổi sáng giữa tháng 5, trời nắng hanh hao, tại nhà di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tức căn nhà số 5 đường Châu Văn Liêm, phường Chợ Lớn. Từng đoàn người trật tự nối đuôi nhau đến dâng hương tưởng nhớ vị cha già kính yêu của dân tộc. Dáng vẻ nghiêm trang và tự hào của từng tốp người cứ thế mặc kệ dòng xe ồn ả của tuyến đường trung tâm khu Chợ Lớn. Căn nhà di tích bề ngang chừng 4m, bề dài chừng 9m, lối kiến trúc của những năm đầu thế kỷ 20, nhỏ nhắn, chẳng cầu kỳ, nhưng là nơi khơi dậy biết bao niềm tự hào dân tộc. Xuôi thời gian về tháng 9 năm 1910, thời điểm người thanh niên Nguyễn Tất Thành lần đầu đặt chân đến Sài Gòn. Theo tư liệu lịch sử, căn nhà số 123 Ghe Testa, nay là số 135 đường Châu Văn Liêm, phường Chợ Lớn, thành phố Hồ Chí Minh, từng là cơ sở của phân cuộc Liên Thành Thương Quán, một tổ chức kinh doanh do sĩ phu Bình Thuận thành lập năm 1906. Năm 1910, với sự giúp đỡ của tổ chức Liên Thành, người thanh niên Nguyễn Tất Thành từ trường Dục Thanh Phan Thiết vào Sài Gòn với giấy tờ mang tên Văn Ba. Lúc vào đây, người được sự hỗ trợ của ông Trương Gia Mô, một người bạn rất thân thiết với thân sinh của người là cụ Nguyễn Sinh Sắc và ông Hồ Tá Bang, đều là các nhân sĩ nổi tiếng ở Nam Bộ và là thành viên ban quản trị Liên Thành Thương Quán. Tới Sài Gòn, người tạm trú tại nhà ông Lê Văn Đạt, một thành viên của tổ chức Liên Thành, tại số 185-1 đường Đi Mò Tơ Dê, xóm cầu Rạch Bần, nay là đường Cô Bắc, phường cầu Ông Lãnh. Sau vài ngày, người đến căn nhà số 123 Ghe Testa, nay là số 135 đường Châu Văn Liêm, lưu trú từ tháng 9 năm 1910 đến tháng 6 năm 1911. Về tổ chức Liên Thành, chị Trâm Anh, thuyết minh viên tại di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công phường Chợ Lớn, thông tin thêm.
2: Hội Liên Thành là do các nhà yêu nước sáng lập trong phong trào Duy Tân. Họ đã lấy ngày 6 tháng 6 năm 1906 làm ngày thành lập và họ đã dựa theo sự gợi ý của cụ Phan Châu Trinh trong phong trào Duy Tân với khẩu hiệu là khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Liên Thành thành lập ra ba bộ phận tương ứng với lại lời kêu gọi đó là Dục Thanh Học Hiệu, Liên Thành Thư Xã và Liên Thành Thương Quán.
1: Trong 9 tháng trú ngụ tại số 123 Ghe Testa, từ tháng 9 năm 1910 đến tháng 6 năm 1911, Nguyễn Tất Thành vừa dạy học, vừa đi làm và học nghề ở trường Cơ khí Á Châu, thường gọi là trường Bá Nghệ, nay là trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, và bán báo ở thương cảng để kiếm sống, tìm hiểu đời sống công nhân, nhân dân lao động cũng như các tàu ra vào cảng Sài Gòn. Đây là khoảng thời gian quan trọng để Nguyễn Tất Thành có bước chuẩn bị trực tiếp về vật chất, tinh thần, phương tiện và có quyết định cuối cùng cho việc ra đi tìm đường cứu nước. Ngày 4 tháng 6 năm 1911, người lấy tên Văn Ba rời phân cuộc Liên Thành Thương Quán để xin làm phụ bếp trên con tàu đô đốc La Tusser Trevin. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, con tàu rời bến Nhà Rồng, đưa người thanh niên yêu nước ra đi tìm đường giành độc lập tự do cho dân tộc. Từ tháng 6 năm 1911 đến nay, hơn thế kỷ trôi qua, trong cụm 3 căn số 123 Ghe Testa, sau này là số 135 đường Châu Văn Liêm, hiện chỉ có căn số 5 được lưu giữ lại làm di tích lưu niệm về Bác Hồ. Đến năm 1922 thì công ty Liên Thành dời tổng cục về số 43 đường Bến Vân Đồn, quận Tư cũ. Sau đó, căn nhà này đã trở thành nhà dân sinh. Năm 1988 mới được Bộ Văn hóa công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Hiện trạng căn nhà số 5 Châu Văn Liêm trải qua hơn trăm năm. Nơi đây vẫn duy trì là căn nhà phố nguyên bản những năm đầu thế kỷ 20, gồm một trệt và một lầu, rộng khoảng 4 mét, dài khoảng 9 mét, nền lát gạch bông, chiều cao từ nền lên trần khoảng 3 mét. Tầng lầu có ban công nhô ra phía trước. Hiện nay, toàn bộ không gian bên trong di tích được sử dụng trưng bày bổ sung cho di tích. Tầng trệt được ngăn tách thành hai gian, gian trước đặt bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hai bên vách tường trưng bày chủ yếu các hình ảnh gợi nhớ làng quê của người, các lãnh tụ của các phong trào yêu nước, các cơ sở của Liên Thành Thương Quán, bản đồ Sài Gòn Chợ Lớn năm 1911. Gian sau có một cầu thang gỗ dẫn lên lầu. Tầng lầu bày trí các tài liệu, hình ảnh, tranh vẽ minh họa về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ tiếp nối truyền thống, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bước vào không gian của căn nhà di tích, cảm giác nơi đây mang lại là sự trang nghiêm, là niềm tự hào, là cảm nhận về hành trình can trường của một vị lãnh tụ chọn lối sống giản đơn. Không gian thơm tho, sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp và giản dị như cách Bác đã, đang và sẽ được nhớ về trong tiềm thức của trăm triệu dân đất Việt. Nhắc về hành trình năm tháng của di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, chị Trâm Anh chia sẻ thêm.
2: Qua nhiều lần trùng tu sửa chữa thì vẫn cố giữ nguyên hiện trạng ban đầu khi mà tiếp nhận, chỉ là sơn mới lại để cho giữ cho di tích luôn được mới và an toàn, chống thấm hoặc là mối mọt cũng được kiểm tra định kỳ, cũng như là việc vệ sinh di tích hoặc là kiểm kê các tư liệu, hình ảnh thì cũng vẫn được diễn ra thường xuyên.
1: Trong tâm khảm của mỗi người dân Việt Nam, tháng 5 luôn là khoảng thời gian đặc biệt nhất. Đó là lúc hương sen tỏa ngát khắp làng sen quê bác, cũng là lúc triệu trái tim cùng hướng về ngày 19 tháng 5 với tất cả sự kính yêu và biết ơn. Tháng 5 của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh năm nay cũng vậy. Từng tốp người như thói quen vẫn theo nhau đến những địa điểm gắn liền với hành trình của bác ở vùng đất Nam Kỳ để thắp hương, để tưởng niệm, tỏ lòng biết ơn đến vị cha già của dân tộc. Căn nhà số 5 Châu Văn Liêm những ngày tháng 5 nườm nượp khách đến thăm, mặc kệ cái nắng chói chang của những ngày đầu hạ. Thế hệ con cháu Bác Hồ vẫn một lòng đến đây để được cạnh Bác vào một ngày đặc biệt. Anh Phạm Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Phường Chợ Lớn, có mặt cùng đơn vị mình đến dâng hương tại di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh vào một ngày cận sinh nhật Bác. Anh Phạm Tuấn Anh chia sẻ cảm xúc.
3: 19 tháng 5 hàng năm là dịp để chúng ta tưởng nhớ đến Bác Hồ. Trước khi đi, cả đoàn rất là vui mừng. Một đoàn viên công đoàn cũng như là một người dân của Việt Nam, tôi rất là tự hào khi được đến thăm và viếng tại khu di tích số 5 Châu Văn Liêm, khu di tích lưu niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi ra đi tìm đường con nước. Làm việc trên địa bàn phường Chợ Lớn thì chúng tôi cũng tự hào là có một cái điểm di tích để lưu niệm, ghi dấu lại bước chân của Bác trong thời gian mà Bác chuẩn bị ra đi tìm đường cứu nước.
1: Cũng có mặt tại di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bạn Lê Đặng Minh Tân, đoàn viên thanh niên phường Tân Hòa, hân hoan xúc động chia sẻ.
4: Đây là lần đầu tiên em được tới di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cảm xúc của em rất là vui, tự hào và mong muốn tới đây nhiều lần nữa. Em nghĩ là các bạn nên một lần tới đây. Cái khoảnh khắc một phút mặc niệm thì em cảm giác rất là tự hào khi mình là người Việt Nam.
1: Căn nhà nhỏ đơn sơ giữa phố thị ngày mới theo một cách riêng vẫn là niềm tự hào của người sống ở Sài Gòn. Vùng đất đang rộn ràng sức sống mới với những cơ chế phát triển riêng sẽ nhanh và bền vững thoát đầu đất nước. Trong dòng chảy ấy, những người con đất này vẫn có chốn để đến, để kể và để tự hào rằng Bác Hồ đã từng đến đây trước hành trình vạn dặm tìm bình yên cho đất nước.

0: lên.
1: 1, 2, 3, 4 răng ra.
2: Sống ở Sài Gòn.
3: Quý vị và các bạn thân mến, giữa cái nắng oi ả phủ kín những con đường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, vẫn có những điều khiến lòng người dịu lại. Đó là những bình trà đá miễn phí mà người dân để bên đường. Một bình trà đá có giá trị không cao, nhưng trong những ngày Sài Gòn nắng nóng như thiêu đốt, thì một cốc nước mát lạnh sẽ giúp nhanh chóng xua tan cơn khát của người đi đường, nhất là những người lao động nghèo. Cốc nước không chỉ là một việc làm ý nghĩa, mà còn là một nét đẹp văn hóa của người dân thành phố mang tên Bác. Thành phố này có thể nóng bởi thời tiết, nhưng cũng chính nơi đây lại khiến người ta mát lòng bởi sự tử tế âm thầm và tình người luôn hiện hữu trong từng nhịp sống. Tiểu mục Sống ở Sài Gòn kỳ này, mời quý vị cùng đến với bài viết Mát lòng tình người Sài Gòn giữa trời nắng nóng.
4: Giữa cái nắng gay gắt của những ngày tháng 4, tháng 5, Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh như được phủ lên một lớp không khí oi nồng. Mặt đường bỗng rát dưới ánh mặt trời, dòng xe hối hả chen chúc qua từng ngã tư, những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt người lao động mưu sinh giữa trưa hè. Nhưng cũng chính trong cái nóng tưởng chừng khắc nghiệt ấy, người ta lại dễ dàng bắt gặp những điều trước đổi dịu dàng, những bình trà đá miễn phí nằm nép bên vỉa hè, dưới tán cây hay trước một căn nhà nhỏ. Hình ảnh quen thuộc, giản dị, nhưng đủ khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng thấy lòng mình chùng lại bởi sự tử tế rất đỗi chân thành của người Sài Gòn. Không bảng hiệu cầu kỳ, không lời quảng cáo, chỉ là một chiếc bình giữ nhiệt, vài chiếc ly nhựa được úp gọn gàng, đôi khi thêm một tấm bảng nhỏ viết vội dòng chữ trà đá miễn phí. Vậy mà suốt nhiều năm qua, những bình trà ấy đã trở thành một phần rất riêng của thành phố mang tên Bác. Một nét đẹp âm thầm tồn tại giữa nhịp sống tất bật và vội vã. Giữa trưa nắng hơn 35 độ, trên một tuyến đường đông đúc ở trung tâm thành phố, anh xe ôm công nghệ tranh thủ ghé vào bên lề đường, rót vội cốc trà đá, rồi uống một hơi dài. Chỉ vài ngụm nước mát lạnh thôi, nhưng đủ làm dịu đi cái khát cháy cổ sau nhiều giờ trong trũi ngoài đường. Với nhiều người lao động nghèo, những bình trà đá miễn phí như thế không chỉ giúp giải khát mà còn tiếp thêm cho họ một cảm giác được quan tâm giữa cuộc sống còn nhiều vất vả. Có những cô chú đặt bình trà trước nhà từ sáng sớm rồi lặng lẽ thay đá liên tục suốt cả ngày. Có người bán tạp hóa nhỏ, người chạy xe, người đã nghỉ hưu. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nhưng đều gặp nhau ở một suy nghĩ đơn giản. Trời nóng quá, ai đi ngang khác thì ghé uống miếng nước cho mát. Người Sài Gòn vốn vậy, họ cho đi nhiều khi chẳng cần ai biết tên mình. Một cốc trà đá giá trị không lớn nhưng lại chứa đựng biết bao sự sẻ chia. Bởi đôi khi điều khiến con người thấy dễ chịu nhất giữa những ngày mệt mỏi không nằm ở vật chất lớn lao, mà chỉ đơn giản là cảm giác mình được ai đó nghĩ đến. Có lẽ vì thế mà giữa thành phố khoảng 14 triệu dân này, người ta vẫn thường nhắc đến hai chữ tình người bằng tất cả sự yêu thương. Từ ổ bánh mì phát miễn phí, những chuyến xe không đồng, cho đến bình trà đá ven đường, tất cả đều có phần tạo nên một Sài Gòn rất riêng, hào sảng, nghĩa tình và luôn dang rộng vòng tay với mọi người. Điều đáng quý là những bình trà đá ấy không phân biệt ai với ai, từ bác ve chai, chú xe ôm, cô bán hàng rong, cho đến người lao động xa quê hay cả những người khách lần đầu ghé thành phố. Bất cứ ai khát nước cũng đều có thể dừng lại uống một ly. Không cần quen biết, không cần lời cảm ơn, chỉ cần thấy người khác bớt mệt mỏi giữa cái nắng nóng là đủ khiến người cho đi cảm thấy vui lòng. Giữa nhịp sống hiện đại ngày càng hối hả, những hình ảnh giản dị ấy lại càng trở nên đáng quý hơn bao giờ hết. Bởi nó nhắc người ta nhớ rằng, thành phố này không chỉ có những tòa nhà cao tầng, những con đường đông nghịt xe hay áp lực mưu sinh thường nhật. Sài Gòn vẫn còn đó những khoảng lặng rất đẹp của tình người, âm thầm nhưng bền bỉ, tồn tại qua năm tháng. Nhiều người từng nói rằng Sài Gòn là nơi ai cũng có thể đến để bắt đầu một cuộc sống mới. Có người ở lại vì cơ hội, có người ở lại vì công việc, nhưng cũng có rất nhiều người ở lại đơn giản vì yêu cái nghĩa tình nơi đây, yêu cái cách mà giữa bộn bề cuộc sống, người ta vẫn sẵn sàng san sẻ cho nhau từ những điều khó nhất. Một cốc trà đá không thể làm dịu đi cái nắng của cả thành phố, nhưng nó đủ để làm dịu lòng một người đang tất bật mưu sinh. Một bình nước ven đường không làm cuộc sống khá hơn ngay lập tức, nhưng lại khiến người ta tin rằng đâu đó quanh mình vẫn luôn có những tấm lòng tử tế. Và có lẽ chính những bình trà đá miễn phí ven đường ấy đã kể một câu chuyện rất đẹp về Sài Gòn. Một thành phố luôn chuyển động không ngừng, nhưng vẫn đủ chỗ cho những điều tử tế được nảy nở mỗi ngày.
3: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

định, công bố, công khai thủ tục đã cắt giảm, đồng thời phân cấp mạnh cho địa phương. Việc triển khai phải thông suốt, không gián đoạn, hoàn thành đúng tiến độ. Thủ tướng cũng yêu cầu xây dựng cơ chế đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính, tăng giám sát độc lập và sự tham gia của người dân, doanh nghiệp. Từ ngày 1 tháng 7, thì lương cơ sở sẽ tăng lên 2,35 triệu đồng một tháng, làm thay đổi nhiều mức đóng và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trần đóng bảo hiểm xã hội tối đa là khoảng 50,5 đến 50,6 triệu đồng một tháng, thấp nhất bằng lương cơ sở. Các chế độ như là thai sản, mai táng, tuất cũng cập nhật là sẽ tăng theo. Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình cũng sẽ tăng theo tỷ lệ là 4,5% lương cơ sở, dao động vào khoảng là 45.540 đến 113.850 đồng một tháng, tùy vào người thứ tự trong hộ. Học sinh, sinh viên được giảm 50%, điều chỉnh nhằm đảm bảo an sinh và cân đối quỹ bảo hiểm. Thưa quý vị, dự án hầm đường bộ Hoàng Liên qua đèo Ô Quy Hồ, Lào Cai, Lai Châu đang được đẩy nhanh tiến độ, chuẩn bị bước vào giai đoạn khoan xuyên núi từ tháng 6 năm 2026. Công trình có tổng mức đầu tư là khoảng 3.300 tỷ đồng, dài gần 8,8 km, trong đó hầm chính dài 2,63 km và hầm phụ là dài khoảng 2,65 km. Hiện các đơn vị thi công đã hoàn tất giải phóng mặt bằng khu vực cửa hầm, gia cố máy ta luy và tập kết đầy đủ máy móc thiết bị. Dự án được thiết kế giúp thay thế khoảng 22 km đường đèo hiểm trở trên quốc lộ 4D và rút ngắn thời gian di chuyển cũng như là tăng an toàn giao thông. Các nhà thầu đang nỗ lực thi công để kịp đưa công trình vào khai thác trong năm 2027, tạo động lực phát triển cho khu vực Tây Bắc. Thưa quý vị, hội nghị quan chức cấp cao APEC lần thứ 2 năm 2026 đang diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 5, đóng vai trò đánh giá giữa kỳ về tiến trình hợp tác APEC trong năm nay. Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc nhấn mạnh rằng Trung Quốc đang chuẩn bị những kết quả cho hội nghị cấp cao, tập trung vào thương mại kết nối, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Ông đề xuất 4 trọng tâm, bao gồm thúc đẩy thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương, tăng cường liên kết phát triển kinh tế số và nâng cao phúc lợi người dân. Hội nghị có sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu đến từ các nền kinh tế thành viên APEC. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC sắp tới tại Tô Châu, Trung Quốc.

Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, vừa qua trong khuôn khổ tuần lễ Việt Nam tại Centerbus, Ngày Kinh tế Việt Nam đã diễn ra tại Đại học Kinh tế Centerbus Tour và thu hút được sự quan tâm của nhiều đại diện ngoại giao, chính quyền, doanh nghiệp và sinh viên của hai nước. Sự kiện do Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga phối hợp với các cơ quan đối tác Nga tổ chức nhằm thúc đẩy phát triển hợp tác kinh tế, giao lưu tri thức và tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi đã nhấn mạnh, đây không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại mà còn là diễn đàn kết nối doanh nghiệp tri thức và thế hệ trẻ. Phía Nga đánh giá cao tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực mới như là du lịch, y tế, dịch vụ. Sự kiện cũng có diễn đàn sinh viên và hội chợ văn hóa Việt Nam. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc mà Tân Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người qua phần thể hiện của Trung Kiên. Và bây giờ thì Tân Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Bởi vì ít phút vừa qua thì chúng tôi cũng ghi nhận khá là nhiều những cái diễn biến về tình hình giao thông ạ. Chúng tôi ghi nhận trên trục cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, hiện tại từ Cái Bè đến An Thái Trung đang có mưa và mưa rất to, tầm nhìn hạn chế, đường trơn trượt. Quý vị thính giả, các bác tài di chuyển qua đây thì chúng ta chú ý quý vị nhé. Và ở khu vực cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, hiện tại qua km số 125 hướng Mỹ Thuận đi Cần Thơ, có đội duy tu sửa chữa phân cách qua khu vực này ở làn số 1 quý vị nhé. Các bác tài di chuyển qua thì chúng ta cũng chú ý là quan sát kỹ và giữ khoảng cách an toàn khi mà di chuyển qua đây. Đó là hai cái trục cao tốc nối thành phố Hồ Chí Minh với miền Tây. Cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận thì đang mưa to. Mỹ Thuận Cần Thơ thì có tu sửa giải phân cách làn số 1. Tiếp theo thì sẽ là những cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận về tình hình giao thông trên các cái lộ trình mà quý vị chúng ta di chuyển qua thì cũng cần chú ý. Tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Bính Khiêm đoạn qua Nguyễn Thị Minh Khai xe đông di chuyển chậm. Một loạt các lộ trình sau đây ghi nhận là đông chậm, cụ thể như sau: Phạm Văn Đồng đoạn qua cầu Bình Lợi hướng đi Nguyễn Xí phường Bình Lợi Trung, Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua giao lộ Ngô Thị Bì hướng đi cầu Kênh Tẻ phường Tân Hưng, Võ Văn Kiệt đoạn qua khu vực giao lộ Nguyễn Văn Cừ hướng đi Trần Đình Xu phường cầu Ông Lãnh, quốc lộ 13 qua ngã tư Bình Phước hướng đi giao lộ Hiệp Bình phường Hiệp Bình, Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu phường Sớm Chiếu, Điện Biên Phủ qua giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng về giao lộ Phạm Ngọc Thạch phường Xuân Hòa, Mai Chí Thọ đoạn qua cầu Cá Trê Lớn hướng đi Trần Não phường An Khánh, hay là khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn qua Lý Chính Thắng hướng đi Điện Biên Phủ. Một loạt các lộ trình trên thì ghi nhận là xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm thời điểm này quý vị nhé. Tiếp nối với giờ cao điểm sáng nay, Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà

0: Xin chào quý vị đang đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình này quý vị sẽ liên tục cập nhật nhiều những thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa ban bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng toàn cầu đối với đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda. WHO khuyến cáo các nước kích hoạt cơ chế ứng phó thảm họa và tình trạng khẩn cấp quốc gia, đồng thời triển khai kiểm tra y tế tại khu vực biên giới và các tuyến đường nội địa chính. WHO cho biết đợt bùng phát lần này được xem là bất thường vì chủng virus Ebola Bunyibugyo hiện chưa có thuốc điều trị hay vaccine riêng được phê duyệt, khác với chủng Ebola Zaire đã có biện pháp ứng phó. Các khu rừng nhiệt đới rậm rạp tại Congo được xem là ổ chứa tự nhiên của virus Ebola. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi, virus Ebola có tỷ lệ tử vong rất cao, trung bình khoảng 50% tùy chủng loại. Thường gây ra các triệu chứng như sốt, đau nhức cơ thể, nôn mửa, tiêu chảy và xuất huyết nghiêm trọng. Ebola lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người nhiễm bệnh, vật dụng nhiễm mầm bệnh hoặc thi thể người tử vong vì bệnh.
0: Kali là khoáng chất thiết yếu giúp điều hòa huyết áp, duy trì hoạt động của tim, cơ và hệ thần kinh. Tuy nhiên không phải ai cũng nên ăn nhiều thực phẩm giàu kali. Người mắc bệnh thận mạn, suy thận hay là đang dùng thuốc giữ kali hoặc có rối loạn chuyển hóa cần đặc biệt thận trọng vì nguy cơ tăng kali máu. Khi mà kali tăng quá mức thì người bệnh có thể bị yếu cơ, tê bì, rối loạn nhịp tim, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Các loại thực phẩm giàu kali quen thuộc bao gồm khoai lang, các loại đậu, rau xanh đậm, chuối, bơ, mít, đu đủ và nhiều loại cá biển. Ngược lại, một số loại thực phẩm như là bồ, bí xanh, táo, lê hay là dưa chuột có hàm lượng kali thấp hơn. Đáng chú ý, nhiều thực phẩm chế biến sẵn như là mì ăn liền, xúc xích, đồ hộp, các loại muối ít natri có thể chứa lượng kali ẩn khá là cao do sử dụng các loại phụ gia chứa kali trong quá trình sản xuất. Các chuyên gia cũng khuyến cáo người bệnh thận nên hạn chế các thực phẩm công nghiệp và ưu tiên những thực phẩm tươi để giảm nguy cơ rối loạn kali máu.
3: Nhiều người có thói quen thức dậy là tập thể dục ngay để tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả giảm cân. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng cơ thể cần một khoảng thời gian ngắn để khởi động sau giấc ngủ đêm. Theo khuyến cáo, các bài tập nhẹ như đi bộ, yoga hay giãn cơ, người tập có thể bắt đầu sau khoảng 10 đến 15 phút thức dậy. Đối với các bài tập nặng hơn như tập tạ hoặc là tập luyện cường độ cao ngắt quãng, hãy đợi ít nhất 30 đến 90 phút để cơ thể có thể khởi động, bổ sung nước và nạp năng lượng. Đây là lúc cơ thể tỉnh táo hơn, cơ bắp linh hoạt hơn và giảm nguy cơ chấn thương. Buổi sáng sớm, nhiệt độ cơ thể còn thấp, cơ và gân khá cứng, trong khi đĩa đệm cột sống chứa nhiều dịch hơn sau một đêm nghỉ ngơi. Nếu vận động quá mạnh ngay khi vừa ngủ dậy có thể làm tăng nguy cơ đau lưng hoặc là căng cơ. Uống nước, vận động nhẹ và khởi động kỹ trước khi tập là điều rất cần thiết để bảo vệ sức khỏe.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Và thưa quý vị, không biết là quý vị có thường xuyên đặt xe ôm công nghệ để di chuyển hay là giao hàng tận nhà hay không? Ở các thành phố lớn, dịch vụ này đã trở nên không thể thiếu với một cái nhu cầu rất cao đúng không ạ?
3: Vâng thưa quý vị, đông khách là vậy và công việc này thì cũng mang lại thu nhập tạm đủ để trang trải cuộc sống. Thế nhưng trái lại, nhiều tài xế xe ôm công nghệ đang phải đối diện với áp lực công việc cực lớn, đang bào mòn sức khỏe thể chất và tinh thần của họ mỗi ngày, nhất là trong những ngày nắng nóng cao điểm. Chuyên mục Mẹo Khỏe bên Vô Lăng ngày hôm nay sẽ giúp các tài xế xe ôm công nghệ có thêm những biện pháp để bảo vệ sức khỏe bản thân trong thời tiết khắc nghiệt hiện nay.
0: Mới đây thì Tấn Phú có đọc được một cái bài viết trên một cái tờ báo phản ánh về việc là các tài xế xe ôm công nghệ đang đốt sức khỏe để mưu sinh giữa nắng nóng. Đó là hình ảnh của một anh tài xế 35 tuổi tên là Nam đang đứng tựa lưng vào bóng râm hiếm hoi trên đường Võ Văn Kiệt, thành phố Hồ Chí Minh. Và anh Nam thì lại uống cạn cái chai nước và cái khuôn mặt thì đỏ gây, mồ hôi thấm đẫm chiếc áo khoác xanh đặc trưng của shipper. Anh chỉ biết là chạy xe giữa trưa ở thành phố này giống như là đứng trước miệng lò. Nếu như mà tính cái khoảng nhiệt độ thì 37-38 độ đúng không ạ? Và cái hơi nóng hắt lên từ cái nhựa đường nữa cũng sẽ khiến cho gọi là mình có cảm giác như là đang bị nướng, là thật sự là đang bị nướng luôn ạ.
3: Một trường hợp khác là anh Hùng, 29 tuổi, làm shipper tại Tây Ninh. Anh cho biết là anh thường uống rất là nhiều nước mỗi ngày nhưng mà vẫn liên tục thấy khát, cảm giác như là da thịt đang bị đốt trực tiếp. Anh cũng đã dùng vải chống nắng chuyên dụng và bôi kem liên tục nhưng mà tay vẫn đen sạm.
0: Có thể thấy thì do đặc thù nghề cho nên là buộc phải di chuyển nhiều giờ liên tục dưới trời nắng. Thời gian nghỉ thì co lại theo từng đơn hàng, áp lực giao đúng giờ thì không ngừng tăng. Theo các bác sĩ thì khi mà nhiệt độ môi trường vượt quá 35 độ C thì các rối loạn sức khỏe do nhiệt ở nhóm lao động này thường khởi phát âm thầm và bị bỏ qua ở cái giai đoạn sớm.
3: Và các bác tài có biết không ạ, cơ thể duy trì thân nhiệt qua hai cơ chế chính là giãn mạch ngoại vi và tiết mồ hôi. Trong điều kiện nắng nóng cực đoan mà không bù đủ nước thì hai cơ chế này sẽ mất dần hiệu quả. Thể tích huyết thương giảm, lượng oxy cung cấp cho não và các cơ quan sụt theo, dẫn đến hoa mắt, giảm phản xạ và chậm xử lý tình huống. Với người đang điều khiển xe giữa dòng giao thông dày đặc, đó là nguy cơ trực tiếp cho cả bản thân lẫn những người xung quanh.
0: Những cái dấu hiệu ban đầu thường không đặc hiệu như là mệt mỏi, nhức đầu, tim đập nhanh. Nếu như mà chúng ta không xử lý kịp thì cơ thể sẽ chuyển sang là kiệt sức do nhiệt với biểu hiện là vã mồ hôi, mệt lả, buồn nôn và chuột rút. Nặng hơn có thể là sẽ gây sốc nhiệt khi mà thân nhiệt tăng vọt, da khô nóng, người mất định hướng và ý thức. Đây là cấp cứu nội khoa. Trở lại với trường hợp của anh Nam, anh Nam kể nhiều hôm trước bước từ sảnh chung cư văn phòng quán ăn ra ngoài, anh cảm thấy hoa mắt lảo đảo vài giây. Dù biết sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột giữa không gian mát lạnh và mặt đường bốc hơi là nguyên nhân trực tiếp, nhưng anh thì lại không có lựa chọn nào khác ạ.
3: Dạ vâng ạ, rất là chia sẻ với những khó khăn của các bác tài xe ôm công nghệ. Sau đây thì Phan Yến và Tấn Phú xin lưu ý một vài mẹo nhỏ để giúp cho quý vị vượt qua tình trạng này. Đầu tiên là hãy chủ động bảo vệ cơ thể khi mà lái xe bằng cách là trang bị bảo hộ toàn thân, như là mình mặc áo khoác dày sáng màu để phản xạ nhiệt, che kín cổ, tay và chân. Tiếp đó thì đeo kính râm, chọn loại kính có khả năng chống tia UV, UV400 quý vị nha. Đồng thời sử dụng khẩu trang vải thoáng khí nhưng mà đủ dày để chống nắng, đội mũ bảo hiểm có kính che mặt. Quý vị cũng đừng quên là mang theo khăn mát hoặc là áo giữ ẩm để lau mặt, cổ khi mà nghỉ ngơi, giúp giảm nhiệt nhanh chóng.
0: Việc cấp nước và dinh dưỡng cũng đóng vai trò quan trọng. Bác sĩ khuyến cáo các bác tài không chờ khát mới uống, chỉ cần bổ sung đủ từ 150 đến 250ml mỗi từ 20 đến 30 phút, từng ngụm nhỏ, dùng dung dịch điện giải khi mà ra nhiều mồ hôi và hạn chế uống nhiều caffeine vì sẽ làm tăng cái tình trạng mất nước của mình. Thức uống giải nhiệt ưu tiên như là trao má, nước dừa, nước chanh hoặc là nước ion kiềm để bù khoáng. Và chúng ta cũng có thể mang theo trái cây mọng nước như là dưa hấu hay là ổi để ăn nhẹ.
3: Đặc biệt là các bác tài nên tránh khung giờ nắng gắt từ 11 giờ trưa đến 2 giờ chiều. Khi mà thấy hoa mắt mệt mỏi thì hãy dừng lại nghỉ ở những nơi có bóng râm, mái che, uống nước và nghỉ ngơi từ 5 đến 10 phút. Khi mà xuất hiện chóng mặt, buồn nôn hoặc là chuột rút thì cần dừng việc ngay và vào nơi thoáng mát quý vị nha. Và nếu như da khô nóng, ngừng tiết mồ hôi và có rối loạn ý thức thì cần đưa đến cơ sở y tế ngay lập tức.
0: Cuối cùng, hãy để ý đến việc đó chính là chống nóng cho xe và điện thoại bằng cách là luôn tìm chỗ mát để đổ xe khi mà chờ khách hoặc là dừng nghỉ. Dùng phủ bạc xe hoặc là cái tấm cách nhiệt để che yên xe mỗi khi đổ ngoài trời. Sử dụng quạt mini tản cho điện thoại, dùng tấm che điện thoại, tránh vừa sạc vừa dùng dưới ánh nắng gắt quý vị nhé. Và những người nhỏ vừa rồi cũng đã giúp cho quý vị chúng ta cũng có thêm cho mình những cái thông tin để bảo vệ sức khỏe trong những ngày nắng nóng, đặc biệt đối với các bác tài xế lái xe công nghệ. Chúc cho quý vị sẽ tiếp tục với các cuốc xe an toàn cho cả bản thân và khách hàng của mình.

0: Thưa quý vị, như thường lệ thì Tấn Phú và Phan Yến xin mời quý vị cùng đến với tư vấn cabin. Đã bao giờ khi mà mình lái xe đó là quý vị gặp phải cái tình trạng là say sẩm mặt mày, tay chân lạnh, tê bì hay là chưa? Nếu như mà đã từng thì quý vị thử nha, mình theo dõi về cái chỉ số huyết áp của mình, bởi đó rất có thể là một cái biểu hiện của bệnh huyết áp thấp ạ.
1: Và theo như Phan Yến được biết thì chỉ số trung bình của huyết áp bình thường là 120/80 mm thủy ngân. Còn khi mà huyết áp đột ngột giảm xuống dưới 90/60 mm thủy ngân thì được gọi là huyết áp thấp. Như vậy thì quý vị có tò mò là đâu là nguyên nhân dẫn đến bệnh lý này không ạ?
0: Và nguyên nhân hàng đầu đó là khi mà mắc những cái bệnh về tim mạch như là rối loạn tim, hở van tim hay là suy tim. Lúc đó không còn đủ áp lực để đẩy máu đi nuôi các bộ phận trên cơ thể, nên là người bệnh dễ bị giảm huyết áp. Bên cạnh đó thì một số những cái loại thuốc khi mà sử dụng sẽ khiến cho người bệnh có nguy cơ là giảm huyết áp do tác dụng phụ. Những người bị rối loạn nội tiết tố, chế độ ăn uống thiếu hụt chất dinh dưỡng hay là các phụ nữ mang thai cũng có thể là gặp cái tình trạng này.
1: Riêng với người lái xe, bên cạnh các yếu tố nguy cơ vừa nêu thì có một số yếu tố nguy cơ khác, phổ biến nhất là do hạ huyết áp tư thế đứng. Cụ thể, việc ngồi lái xe lâu trong thời gian dài khiến cho máu dồn xuống chân. Khi mà bước ra khỏi xe đột ngột thì máu không kịp lên não, dẫn đến tụt huyết áp tạm thời. Tiếp theo, việc lái xe trong thời tiết nóng mà không uống đủ nước thì sẽ gây mất nước, làm giảm thể tích máu. Cuối cùng là sự căng thẳng cảm xúc khi mà lái xe như là tắc đường, thời gian gấp gáp có thể tác động đến hệ thần kinh, tạo ra các vấn đề về huyết áp.
0: Một con số có thể khiến cho quý vị cảm giác là bất ngờ đó chính là huyết áp thấp cũng là nguyên nhân gây tai biến mạch máu não, chiếm tỷ lệ từ 10-15%, tương đương với huyết áp cao. Khi mà các bác tài bị tụt huyết áp nhiều lần thì chức năng của hệ thống thần kinh sẽ suy giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến sự tỉnh táo và khả năng xử lý tình huống khi lái xe. Cơ thể cũng không có điều chỉnh kịp thời để cung cấp dinh dưỡng đến cơ quan như là não, tim, thận, phổi, gây tổn thương và làm các cơ quan này suy yếu. Từ đó sẽ gây ra một loạt các biểu hiện như là phân tích của bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy Cao áp Việt Nga.
2: Thứ nhất là nó làm cho lượng máu lên não nó bị kém. Và khi máu lên não kém đi thì nó gây ra hội chứng thiếu máu não kéo dài. Nó có thể không gây ra cấp cứu, không gây ra chết người. Tuy nhiên nó làm cho các tế bào não nó dần dần nó cứ bị ít máu kéo dài như vậy. Thì nó dẫn đến những cái tình trạng là chúng ta nhanh bị mỏi mệt, thở hụt hơi. Rồi ăn có thể không ngon, ngủ không sâu giấc, dễ bị hoa mắt, chóng mặt, mắt nhanh mờ. Rồi tai thì bị ù, rồi chúng ta trí nhớ nó bị giảm. Rồi tính tình nó cũng bị thay đổi, tức là dễ bực mình, dễ cáu gắt, rồi cái khả năng tập trung, cái trí nhớ của mình nó bị giảm. Cái thứ hai nữa mà chúng ta dễ gặp được, do máu lưu thông kém, da rẻ nó nhợt nhạt, người nó nhanh mệt, thì tay chân thường nó sẽ bị lạnh, và vì tay chân, vì máu lưu thông ở các cái đầu ngón tay, đầu ngón chân nó ít, cho nên cái việc mà các cái dây thần kinh ở đấy nó cũng ít được nuôi dưỡng, dẫn đến các tình trạng rối loạn thần kinh, ví dụ như cảm giác tê bì, dâm gian, kiến bò.
1: Theo các chuyên gia thì huyết áp thấp nguy hiểm không kém huyết áp cao thưa quý vị. Do đó nếu có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh như là chuyên gia vừa nêu thì các bác tài nên chủ động theo dõi chỉ số huyết áp tại nhà, hoặc là có thể sử dụng các thiết bị đo huyết áp như là đồng hồ thông minh để sử dụng ngay cả khi lái xe. Từ đó nếu mà nghi ngờ mình bị huyết áp thấp thì chúng ta hãy đến gặp bác sĩ để nhận được tư vấn về hướng điều trị phù hợp. Việc điều trị căn bệnh này chủ yếu dựa trên nguyên nhân, ví dụ như là nếu mà huyết áp thấp là do thuốc thì sẽ phải thay đổi liều lượng hoặc là ngừng thuốc, đổi thuốc. Trong quá trình điều trị thì bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng cũng có khuyến cáo như sau.
2: Tức là tránh các cái đồ ăn có tính lạnh, rồi các thực phẩm mà nó mát quá này, rồi các cái thực phẩm đồ uống có cồn. Mọi người thì cứ bảo là thôi nếu mà ông bị huyết áp thấp thì đừng tập thể dục, có khi là bị mệt, nhưng mà không phải đó. Cần phải vận động nhưng mà vận động nhẹ nhàng, tức là chúng ta sẽ chọn những cái môn thể thao mà ví dụ như là đi bộ này, hoặc là có thể bơi, hoặc đi bộ dưới nước, hoặc đạp xe, hoặc là nó không có tính đối kháng mạnh quá, ví dụ như đánh bóng.

0: bàn chẳng hạn, thì tránh những cái môn ví dụ như chúng ta lại chạy bộ chẳng hạn rất là mệt, hoặc là lại chơi bóng đá, chơi bóng chuyền, chơi bóng rổ là những cái môn mà nó đòi hỏi cái thể lực rất là lớn. Thì cái việc tập nó rất là quan trọng, khi tập nó giúp máu lưu thông tốt hơn và có thể giúp bạn tăng huyết áp. Tuy nhiên là chúng ta nên nâng một cách từ từ thôi, tập có thể là 15-20 phút và chúng ta nâng dần chứ không nên là tập một cách quá nhiều.
1: Khi mà các bác tài bị huyết áp thấp có thể thực hiện những cái điều sau đây để cải thiện ạ. Ăn nhiều muối hơn, vì trong muối có natri làm tăng huyết áp. Tuy nhiên các bác tài cũng không nên quá lạm dụng vì natri dư thừa có thể dẫn đến suy tim. Tiếp theo là các bác tài cần bỏ suy nghĩ là ăn cho xong bữa, mà cần bổ sung thêm những cái loại thực phẩm có chứa protein, vitamin C và vitamin nhóm B. Đồng thời hạn chế uống rượu, bia làm mất nước và giảm huyết áp ạ. Tiếp theo thì các bác tài cũng có thể uống cà phê hoặc là trà có chứa caffeine trong bữa ăn để giúp tăng huyết áp của mình. Đây cũng là những thức uống phù hợp giúp cho người lái xe có thể tỉnh táo hơn, tuy nhiên cũng cần uống cái lượng vừa phải thôi ạ.
2: Quý vị thân mến, quý vị hãy chậm rãi khi mà thay đổi tư thế, nhất là với các bác tài khi mà đứng lên ngồi xuống sau nhiều giờ lái xe. Nếu bắt đầu có triệu chứng của huyết áp thấp khi mà đứng thì hãy bắt chéo bắp đùi theo hình cái kéo và ép chặt, hoặc là đặt một chân trên mỏm đá hoặc là trên ghế và nghiêng người về phía trước càng nhiều càng tốt. Những bài tập này sẽ giúp cho máu chảy từ chân về tim tốt hơn. Và thưa quý vị, đó là những thông tin trong chuyên mục tư vấn cabin. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Tấn Phú xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
8: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy.

0: tiểu đêm Già Minh Châu, hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
3: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng, nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt, giữ lại hết cái oi bức bên trong.
2: Hóa ra là vậy, thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
3: Có chứ, anh đang tìm hiểu tính năng công dụng của kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera. Có hai dòng sản phẩm, kính Low E và Solar Control, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức. Đấy, em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh, ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV, ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
2: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá tiền điện, đúng không anh?
3: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát, mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
2: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá, ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
3: Ừ, đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
2: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp xanh cho mọi công trình.
4: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Lấy Khỏe Về Nhà Bình An. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú xin được ưu tiên cập nhật cho quý vị những thông tin trực tiếp về tình hình giao thông trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và

0: Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết chúng tôi ghi nhận là lưu thông ổn định. Có một vài những lộ trình sau đây thì đang gặp khó khăn. Trường Chinh đoạn qua giao lộ Tân Hải hướng đi Nguyễn Hồng Đào ghi nhận xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Hay là quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực Cộng Hòa giao lộ Tân Kỳ Tân Quý quý vị nhé, hướng đi về Hoàng Hoa Thám phường Tân Bình và Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ cầu Đinh Bộ Lĩnh kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng phường Bình Thạnh, mật độ phương tiện đổ về cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Nếu như mà quý vị có di chuyển về đây với các cái lộ trình trên thì chúng ta cũng cần lưu ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển ạ. Tiếp nối với khung giờ phát sóng của Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một chuyên mục tiếp theo mà chúng tôi cũng đã sẵn sàng mang đến cho quý vị để chúng ta có thể đồng hành trong không gian của chương trình của buổi sáng ngày hôm nay. Và đặc biệt thì trong cái lộ trình di chuyển qua mà quý vị chúng ta có những cái thông tin chia sẻ về tình hình giao thông đông chậm khó khăn ở đâu thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi để chúng tôi cũng có thể vẽ nên bức tranh toàn cảnh về tình hình giao thông, giúp cho quý vị có thể có cho mình những cái sự an tâm trong lộ trình di chuyển quý vị nhé. Tiếp nối thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong việc đó chính là khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định với bản tin IUU.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong nỗ lực gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu EC, bên cạnh sự vào cuộc của các lực lượng chức năng và ngư dân, nhiều doanh nghiệp thủy sản đang trở thành lá chắn quan trọng trong kiểm soát nguồn gốc hải sản, xây dựng chuỗi khai thác minh bạch và có trách nhiệm. Thực tế này đang góp phần thay đổi nhận thức, nâng cao tính tuân thủ pháp luật trong khai thác thủy hải sản. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Lâm Đồng số hóa tàu cá, ngăn chặn hiệu quả chống khai thác IUU. Cần Thơ xét xử lưu động vụ tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Những danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng trong khai thác thủy sản. Thưa quý vị, những năm gần đây, Lâm Đồng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý tàu cá nhằm nâng cao hiệu quả chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Dữ liệu tàu cá, giấy phép, đăng kiểm và hành trình khai thác được quản lý trên nền tảng số, hỗ trợ giám sát chặt hoạt động trên biển. Hệ thống VMS giúp phát hiện tàu mất kết nối hoặc vượt ranh giới khai thác để kịp thời xử lý. Hiện toàn tỉnh có 762 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động được đưa vào diện kiểm soát. Từ năm 2024 đến nay, tỉnh không ghi nhận tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.
4: Đồn biên phòng Cát Khánh, tỉnh Gia Lai đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Đơn vị tăng cường tuyên truyền pháp luật cho ngư dân thông qua gặp gỡ trực tiếp, phát tờ rơi, loa phát thanh và mạng xã hội. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị tổ chức 9 buổi tuyên truyền với hơn 600 lượt ngư dân tham gia. Cùng với đó, lực lượng biên phòng kiểm soát chặt tàu cá ra vào cảng, giám sát thiết bị VMS và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân.
3: Tòa Nhân dân khu vực 9 thành phố Cần Thơ vừa xét xử vụ tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép liên quan đến hành vi đưa tàu cá sang Malaysia khai thác trái phép, ảnh hưởng công tác chống khai thác IUU. Theo cáo trạng, các bị cáo Huỳnh Thị Thu Thảo và Lê Thanh Thảo đã giúp Trần Văn Phong hợp thức hóa hồ sơ tàu cá Việt Nam thành tàu Malaysia, đồng thời làm visa cho 6 thuyền viên sang câu mực trái phép. Tháng 6 năm 2024, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phát hiện bắt giữ tàu vi phạm tại vùng chồng lấn Việt Nam-Malaysia. Tòa tuyên phạt Thu Thảo 2 năm 6 tháng tù, Lê Thanh Thảo 1 năm 6 tháng tù. Không chỉ là lực lượng thu mua, chế biến và xuất khẩu thủy sản,

0: Nhiều doanh nghiệp hiện nay còn đóng vai trò như lá chắn trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Từ việc kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, từ chối thu mua hải sản vi phạm, đến đồng hành tuyên truyền pháp luật cho ngư dân, doanh nghiệp đang góp phần xây dựng chuỗi khai thác minh bạch, có trách nhiệm. Sự vào cuộc chủ động ấy không chỉ giúp nâng cao uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế, mà còn tạo động lực quan trọng trong hành trình gỡ thẻ vàng của EC.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thủy sản FXPT ở phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có công suất chế biến khoảng 700 tấn thủy sản một năm, tạo việc làm cho khoảng 150 lao động, với sản phẩm chủ lực là mực surimi xuất khẩu sang Nhật Bản. Trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, doanh nghiệp được xem là lá chắn từ khâu thu mua nguyên liệu. Đơn vị siết chặt kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, ưu tiên thu mua hải sản khai thác hợp pháp, đúng vùng biển, đáp ứng tiêu chuẩn bảo quản và truy xuất nguồn gốc. Qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, hướng tới chuỗi khai thác minh bạch, bền vững. Ông Trịnh Ngọc Nam, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thủy sản FXPT cho biết.
2: Một số cái chủ tàu và thuyền trưởng thì người ta cũng đã nhận thức được cái việc mà đánh bắt và bảo quản cái con mực ấy và đạt tiêu chuẩn ấy, mà đi nhất là đi khai thác đúng vùng và bảo quản được cái con mực tốt, được sau đó là chúng tôi sẽ về cảng, sẽ kết hợp với chủ tàu là sẽ phân luồng cái nguyên liệu đấy ra, ví dụ như là cái nguyên liệu mà đạt tiêu chuẩn để xuất khẩu đi sushi như bọn tôi mua ấy, thì chúng tôi sẽ ưu tiên một cái giá cho bà con ngư dân rất tốt, và sau đó là cũng được sự hướng dẫn của các đối tác bên Nhật ấy, là người ta cũng đã trải qua cái kinh nghiệm mà sản xuất con mực này và bảo quản, thì cũng có những cái lớp tập huấn hướng dẫn cho bà con bảo quản. Cho nên là những năm gần đây thì tuy rằng theo vụ mùa và theo thời gian, nhưng mà bà con người ta cũng ý thức được là có một doanh nghiệp như chúng tôi mua hàng.
1: Công ty cổ phần Bá Hải là doanh nghiệp có hơn 20 năm chế biến xuất khẩu thủy sản biển với sản phẩm chủ lực là cá ngừ. Trong bối cảnh yêu cầu chống khai thác IUU ngày càng khắt khe, doanh nghiệp chú trọng minh bạch nguồn gốc nguyên liệu từ các tàu cá đủ điều kiện khai thác. Trước việc truy xuất thủ công không còn phù hợp với tiêu chuẩn thị trường châu Âu, công ty đã chủ động triển khai phần mềm điện tử nhằm số hóa toàn bộ dữ liệu từ thu mua đến chế biến. Đây được xem là giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc, duy trì thị trường xuất khẩu bền vững. Ông Lê Văn Hồng, Giám đốc Công ty Cổ phần Bá Hải, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ.
3: Không phải là thể hiện cái trách nhiệm của mình trong cái sự mà ngăn chặn cái đánh bắt bất hợp pháp đó, thì cái truy xuất nguồn gốc nó là một cái bước rất là quan trọng để mà các cái doanh nghiệp cần phải thể hiện trên cái sản phẩm của mình. Và nếu làm được tốt thì sản phẩm bán mới được, còn không người tiêu dùng sẽ tẩy chay.
1: Không chỉ ảnh hưởng đến xuất khẩu thủy sản, thẻ vàng IUU còn tác động trực tiếp đến sinh kế của hàng triệu ngư dân. Khi doanh nghiệp gặp khó khăn trong tiêu thụ, giá hải sản và thu nhập của bà con cũng bị ảnh hưởng. Vì thế, nhiều ngư dân mong muốn các giải pháp chống khai thác IUU được triển khai quyết liệt hơn để sớm gỡ thẻ vàng, ổn định đầu ra và nâng cao hiệu quả bám biển.
4: Cũng mong là chính phủ, nhà nước, cấp trên là phải triệt để chi? Để một ngày nào đó rồi Việt Nam mình rút cái thẻ vàng á, thì nó mới có thu nhập cho bà con ngư dân. Bây giờ doanh nghiệp mua, nó không có lời, nó không xuất đi được, thì ngư dân làm đâu hiệu quả.
1: Có thể thấy, trong hành trình gỡ thẻ vàng IUU, doanh nghiệp không chỉ là mắt xích tiêu thụ, mà còn trở thành lực lượng đồng hành, cùng ngư dân xây dựng nghề cá minh bạch, có trách nhiệm. Khi nguồn nguyên liệu được kiểm soát chặt chẽ, truy xuất rõ ràng và nói không với khai thác bất hợp pháp, không chỉ uy tín của thủy sản Việt Nam được nâng lên, mà sinh kế bền vững cho ngư dân cũng từng bước được bảo đảm.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong phần cuối chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu những danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng trong khai thác thủy sản.
1: Nghề, ngư cụ cấm, phạm vi. Nghề lưới kéo, trừ lưới kéo moi, ruốc, vùng ven bờ, vùng nội địa. Nghề lồng xếp, lờ dây, bát quái, dớn, lừ, vùng ven bờ, vùng nội địa. Nghề kết hợp ánh sáng, trừ nghề câu tay mực, vùng ven bờ. Các nghề đáy, xăm, chấn, xiệp, xịch, te, xẻo kết hợp với tàu có gắn động cơ, vùng ven bờ, vùng nội địa. Nghề cào đáy bằng khung sắt có kết hợp với tàu, máy kéo, bơm thổi. Cào lươn, cào nhuyễn thể, banh lông, vùng lộng, vùng ven bờ, vùng nội địa.
0: người nào vi phạm quy định về nghề, ngư cụ khai thác thủy sản sẽ bị xử phạt như sau. Bị xử phạt vi phạm hành chính: hành vi không đánh dấu ngư cụ hoặc đánh dấu ngư cụ không đúng quy định hoặc vứt bỏ trái phép ngư cụ xuống vùng nước tự nhiên, bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Hành vi sử dụng ngư cụ làm cản trở hoặc gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân đang khai thác thủy sản hợp pháp hoặc thả neo tại nơi có ngư cụ của tổ chức, cá nhân đang khai thác thủy sản hợp pháp, bị phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng. Hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản, bị phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng. Hành vi sử dụng nghề cấm, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tiền từ 30 triệu đến 50 triệu đồng.
1: 2. Bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Người nào sử dụng ngư cụ bị cấm theo danh mục trên để khai thác thủy sản hoặc làm hủy hoại nguồn lợi thủy sản, gây thiệt hại nguồn lợi thủy sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, hoặc thủy sản thu được trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi, hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
0: Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
8: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
11: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
13: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
12: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
13: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
12: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
10: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
14: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
15: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước xúc miệng.
14: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
15: Thế à?
14: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
15: Nước xúc miệng Valentine,
14: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
16: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông điệp sức khỏe trong lái khỏe về nhà bình an, cũng như là những thông tin mà chúng tôi mang đến cho quý vị trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Tiếp nối với không gian của đời sống đi đành sáng nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với hành trình phóng viên. Và thưa quý vị, đây cũng là chuyên mục cuối sẽ khép lại không gian của đời sống đi đành buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, từng một thời, nghề đi biển được xem là công việc hốt bạc. Nhiều người ra khơi mưu sinh làm giàu từ biển, rồi xem biển như ngôi nhà của mình, để rồi nghề ấy cứ trở thành nghiệp cha truyền con nối. Ấy vậy mà những năm gần đây thì nghề biển đang dần thất thế. Một trong những nguyên nhân khiến cho ngư dân ngày càng xa biển là tình trạng hàng loạt cửa biển bị bồi lắng nghiêm trọng, khiến nhiều tàu thuyền lớn phải neo đậu treo lưới. Đây cũng là một thực tế mà nhóm phóng viên ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận tại vùng biển Cà Mau, một trong 4 ngư trường trọng điểm lớn nhất cả nước. Xin mời quý vị cùng theo dõi hành trình phóng viên ngay sau đây để hiểu rõ hơn về câu chuyện này. Và thưa quý vị, đây cũng là chuyên mục cuối sẽ khép lại không gian của đời sống đi đành sáng nay. Tấn Phú và ekip chương trình cũng xin được phép gửi lời chào tạm biệt đến quý vị ạ.
17: trình phóng viên.
18: Thưa quý vị, từng một thời, nghề đi biển được xem là công việc hốt bạc. Nhiều người ra khơi mưu sinh làm giàu từ biển và rồi xem biển như ngôi nhà của mình, để nghề ấy cứ thế trở thành nghiệp cha truyền con nối. Ấy vậy mà những năm gần đây, nghề biển đang dần thất thế. Một trong những nguyên nhân khiến ngư dân ngày càng xa biển là tình trạng hàng loạt cửa biển bị bồi lắng nghiêm trọng, khiến nhiều tàu thuyền lớn phải neo đậu treo lưới. Đây cũng là thực tế mà nhóm phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận tại vùng biển Cà Mau, một trong bốn ngư trường trọng điểm lớn nhất cả nước. Mời quý thính giả cùng theo dõi hành trình phóng viên sau đây để hiểu rõ hơn về câu chuyện này.

0: Những ngày giữa tháng năm, trời nắng miền biển vẫn còn hầm hập dù vài cơn mưa đầu mùa đã kịp ghé qua. Đối với ngư dân vùng biển, đây là thời điểm vàng cho những chuyến biển đầy ắp cá tôm. Ấy vậy mà, dọc theo những cửa biển lớn nhỏ tại Cà Mau, không khí ra khơi điều hiu đến lạ. Có gần 30 năm gắn bó với biển, ông Nguyễn Văn Hiền, ngụ tại khóm Nhà Mát, phường Hiệp Thành cho biết, dù đã từng đối mặt với không ít trận cuồng phong hay những cơn sóng dữ, chiếc thuyền của ông và nhiều ngư dân khác vẫn căng bườm vững lái. Thế nhưng nhiều năm trở lại đây, hàng loạt ngư dân giỏi nghề cũng đành bất lực buộc phải treo lưới neo thuyền bởi tình trạng bồi lắng cửa biển khiến tàu thuyền lớn không thể vươn khơi.
1: Khó vô ra lắm rồi mà nó lấp cái này có khoảng 2 năm rồi. Nó lấp phải mà cỡ nửa thước. Rồi giờ chạy khó khăn đủ đường. Dòng khi cũng muốn bỏ nó khổ lắm.
0: Theo Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Thành, cửa kênh 30 tháng 4 hay còn gọi là cửa biển Nhà Mát hiện đang bị bồi lắng nghiêm trọng. Không ít tàu thuyền khi ra vào cửa biển đã bị mắc cạn, thậm chí xảy ra tai nạn giao thông đường thủy, gây thiệt hại về tài sản và đe dọa an toàn tính mạng người dân. Theo kết quả đo đạc, vào thời điểm triều cường, nơi sâu nhất tại khu vực cửa biển hiện chỉ khoảng 1,5 mét. Độ sâu này khiến nhiều tàu cá có tải trọng lớn gần như không thể lưu thông. Khảo sát thực tế cho thấy, hơn 200 tàu cá trên địa bàn đang gặp khó khăn trong hoạt động khai thác. Khoảng 100 tàu công suất lớn phải nằm bờ vì không thể ra khơi. Nhiều chủ tàu buộc phải đưa phương tiện sang địa phương khác neo đậu để thuận tiện hơn cho việc vươn khơi, kéo theo sản lượng thu mua hải sản tại địa phương giảm hơn 40%. Không chỉ ảnh hưởng đến sinh kế người dân, đây còn là tuyến cửa biển phục vụ hoạt động của lực lượng biên phòng, kiểm ngư và các hải đội tuần tra trên biển. Hiện nay, nhiều tàu lớn của lực lượng chức năng cũng gặp khó khăn khi ra vào cửa biển, ảnh hưởng đến công tác tuần tra, kiểm soát an ninh vùng biển, cũng như nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Ông Lê Tiến Dũng, quyền trưởng phòng kinh tế hạ tầng phường Hiệp Thành cho biết, tình trạng bồi lắng tại cửa biển Nhà Mát đã kéo dài nhiều năm nay và trở thành nỗi trăn trở của địa phương cũng như ngư dân. Năm 2022, khu vực này từng được nạo vét để khơi thông luồng lạch. Tuy nhiên chỉ sau một thời gian, bùn cát lại tiếp tục bồi tụ nghiêm trọng. Theo ông Dũng, nguyên nhân là do khu vực này vốn là bãi bồi tự nhiên, nên tốc độ bồi lắng diễn ra rất nhanh. Bên cạnh đó, thời gian qua, nhiều dự án điện gió được triển khai ngoài biển. Quá trình vận chuyển vật liệu và thi công cũng phần nào làm thay đổi dòng chảy, khiến cát bùn tiếp tục dịch chuyển và tích tụ tại cửa biển.
1: Đội tàu hiện nay của phường Hiệp Thành là đội tàu lớn của khu vực của tỉnh Bạc Liêu cũ ở đây. Giờ người ta không ghe vô được, không có sản xuất được. Rồi ở đây họ cần nghề cá, bao gồm nước đá, xăng, dầu, rồi lên xuống hàng quá, các dựa thu mua cá nhân dân là ta hoạt động cầm chừng. Đâu có lượng nguyên liệu đâu, đầu ghe đầu vô rất là khó khăn. Địa phương hiện nay đang rất là đau lòng cái vụ này, cho nên là cũng đang quyết liệt cái vụ này.
0: Năm giờ, trời vừa hửng sáng, cũng là lúc con nước bắt đầu ròng xuống. Ở cửa biển Khánh Hội, xã Khánh Lâm, không khí ảm đạm, heo hút, bao trùm khắp khu vực cửa biển. Hàng trăm chiếc tàu cá nằm im lìm nối đuôi nhau bên bến, vì tất cả cùng chung số phận không thể ra khơi. Có chiếc phủ bạc kính mít, có chiếc chao nghiêng theo lớp bùn non dần lộ ra dưới bụng tàu. Xa xa, một người đàn ông ngồi tựa lưng vào mạn tàu, ánh mắt lặng lẽ hướng ra biển. Ông không nhìn sóng mà dõi theo con nước, bởi giờ đây, muốn ra khơi, chiếc tàu phải chờ và nhờ con nước lớn. Người đàn ông ấy là Nguyễn Văn Nha, người đã có hơn 35 năm xem biển là nhà. Hơn nửa đời người gắn bó với biển, cũng là từng ấy năm, ông trải qua đủ vui buồn của nghề đi biển. Ông kể, nghề biển có lúc huy hoàng, đầy ắp tôm cá, cũng có lúc ảm đạm như những con sóng thất thường ngoài khơi, khi hiền hòa, lúc dữ dội. Cuộc sống của gia đình ông Nha từng ổn định, khấm khá hơn cũng nhờ biển cả. Thế nhưng giờ đây, cái nghề từng nuôi sống bao thế hệ ngư dân đang dần chết mòn. Còn ông và nhiều người bám biển khác thì rơi vào cảnh bất lực, buông không đành mà níu lấy cũng đầy nhọc nhằn gian nan.
2: Hồi đó thì nó ngay nó dễ dàng mà ngang, còn bây giờ thì ngay nó khó khăn. Một là biển rạch này cũng ra vô cũng khó, rồi hai nữa thì dầu mỡ nó lên thì mình cũng không được gì hết. Thật ra là lỗ, không dám ra. phải chịu thôi. Đi coi chuyện trên bờ thì ai kêu làm gì làm đấy, sống qua ngày thì sao em.
0: Ông Trần Công Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Lâm cho biết, cửa biển Khánh Hội là một trong những cửa biển lớn của Cà Mau, với hơn 700 tàu cá thường xuyên ra vào, sản lượng khai thác trung bình khoảng 21.000 tấn hải sản mỗi năm. Đây cũng là khu vực có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển của địa phương. Tuy nhiên, những năm gần đây, tình trạng bồi lắng ngày càng nghiêm trọng, khiến luồng lạch dần cạn, tàu thuyền ra vào gặp nhiều khó khăn, kéo theo sinh kế ngư dân và kinh tế địa phương cũng ngày một lao dốc. Trong khoảng thời gian này, chỉ còn biết chờ đợi, đồng thời tiếp tục kiến nghị các cấp có thẩm quyền sớm có giải pháp khắc phục tình trạng bồi lắng, khơi thông luồng lạch để ổn định hoạt động khai thác thủy sản cho ngư dân.
3: Trước tình hình đó thì Ủy ban Nhân xã thì cũng đã chỉ đạo thường xuyên cũng tuyên truyền đối với chủ tàu cũng như thuyền trưởng, trước hết là ra khơi cũng đảm bảo là đúng luồng để đảm bảo là an toàn, thì đồng thời là cũng thường xuyên thăm hỏi động viên chủ tàu cũng như ngư phủ, thì người dân cũng vượt qua khó khăn để chúng ta duy trì cái ra khơi bám biển trong thời gian tiếp theo.
4: Ngày mai em đi, điện nhớ

0: cửa biển bị khóa, nhiều ngư dân rơi vào hoàn cảnh đứng ngồi không yên. Trên những bon tàu cũ bạc màu nắng gió, những ngư dân lam lũ chỉ biết hát cho vơi nỗi lòng, rồi lặng lẽ canh con nước từng chút một với hy vọng được ra khơi. Ông Lê Thanh Hồng, ngụ ấp kênh Hòn Bắc, xã Đá Bạc, người đã có hơn 40 năm lênh đênh trên biển cho biết, cuộc sống của ngư dân hiện nay vô cùng khó khăn vì tàu thuyền thường xuyên mắc cạn, không thể vươn khơi như trước. Vì yêu biển, nhiều người vẫn cố gắng gồng gánh để bám trụ với nghề. Thế nhưng, đó chủ yếu là những hộ còn đủ điều kiện kinh tế. Còn với những ngư dân lam lũ, chuyện rời biển trong đau xót dường như là điều khó tránh khỏi.
1: Ghe khi là vô tới trong dàm này thì bắt đầu bị cạn thì là ghe vô không được, rồi bị sóng nó quánh là thiệt hại, rồi trường hợp là bị chìm luôn. Thì bây giờ cái nhu cầu mà cấp lãnh đạo trên mà có cái đồng vốn mà gót xuống để nào vét được thì ở đây bà con vô cùng biết ơn.
0: Chiều xuống bên cửa biển Đá Bạc, nhóm ngư dân đàn hát với nhau cũng dần rời đi. Chỉ còn vài người vẫn nặng lòng với biển, nán lại bên những con tàu nằm neo bến. Họ ngồi lặng bên mạn thuyền, chờ con nước đủ lớn để có thể dong tàu ra khơi. Xa ngoài kia, biển vẫn xanh ngắt dưới ánh chiều muộn, nhưng giữa biển và những con tàu lúc này dường như đang tồn tại một khoảng cách rất gần mà cũng rất xa. Bao đời nay, ngư dân miền biển Tây Nam Bộ vốn quen đối mặt với sóng to gió lớn. Họ không sợ biển động, cũng chẳng ngại những chuyến hải trình dài ngày ngoài khơi xa. Điều khiến họ bất lực nhất lúc này lại chính là chuyện mắc cạn ngay trước cửa biển quê mình. Và phía sau những con tàu nằm im lìm ấy là một câu hỏi lớn vẫn chưa có lời giải. Vì sao những cửa biển, nơi được xem là cửa ngõ sống còn của nghề cá, lại đang dần bị khóa lại?

0: giờ cao điểm.
1: Minh Phi xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm trưa nay trên kênh VV Giao thông tần số FM 91MHz. Như thường lệ thì chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thật nhiều thông tin mới để quý vị có thể chủ động hoạch định lộ trình cá nhân sao cho hợp lý. Ngoài ra trên hành trình di chuyển của mình, nếu quý vị có quan sát thấy những diễn biến giao thông đặc biệt thì quý vị cũng có thể chia sẻ về cho chúng tôi thông qua những cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 02839919191 quý vị nhé.

Vâng, thưa quý vị, trong những phút đầu tiên của giờ cao điểm trưa nay thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ ngay thông tin cập nhật đến từ VetAir. Từ 8 giờ sáng ngày hôm qua 18 tháng 5, lối lên cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu từ đường Bưng Môn bị đóng lại. Do đó, các phương tiện từ thành phố Hồ Chí Minh sẽ có hai lộ trình đi Vũng Tàu là theo xa lộ Hà Nội quốc lộ 1, quốc lộ 51, đường Võ Nguyên Giáp, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu từ đầu tuyến, hoặc đi theo cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây vào nút Vành Đai 3, hoặc vào nút 319, hoặc nút quốc lộ 51 để tiếp tục hành trình. Lộ trình này sẽ đi quốc lộ 51, không đi cao tốc. Minh Vy xin được nhắc lại cập nhật của VetAir. Từ 8 giờ sáng ngày hôm qua 18 tháng 5, lối lên cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu từ đường Bưng Môn bị đóng lại. Do đó, các phương tiện từ thành phố Hồ Chí Minh sẽ có hai lộ trình đi Vũng Tàu, đó là theo xa lộ Hà Nội quốc lộ 1, quốc lộ 51, đường Võ Nguyên Giáp, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu từ đầu tuyến, hoặc là đi theo cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây vào nút Vành Đai 3, hoặc vào nút 319, hoặc nút quốc lộ 51 để tiếp tục hành trình. Lộ trình này sẽ đi quốc lộ 51, không đi cao tốc. Nếu quý vị có lộ trình sắp sửa qua đây thì chúng ta nhớ lưu ý phần cập nhật mới đến từ VetAir. Còn ngay lúc này, quan sát từ hệ thống camera thì tổng quan nội đô thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang duy trì tình hình tương đối là ổn định ở hầu hết các khu vực. Chưa ghi nhận bất kỳ những cái sự cố hay là những cái khó khăn áp lực giao thông nào quá lớn. Tuy nhiên vẫn có những cái tuyến đường mà lượng phương tiện có vẻ hơi đông một chút xíu và cái việc di chuyển thì hơi chậm. Đầu tiên đó là khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ. Mình vì thấy là các phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng rất dài để dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Tuy nhiên khi nhịp đèn thay đổi thì các phương tiện cũng lần lượt di chuyển, thì Minh Vy thấy rằng là lượng phương tiện này di chuyển với tốc độ cũng tương đối trung bình chứ không phải là quá khó khăn quý vị ha. Thêm một khu vực nữa là Hoàng Văn Thụ giao cắt với Úc Tịch, tình hình cũng tương tự. Còn ngay tại Cộng hòa Úc Tịch, lượng phương tiện cũng hơi đông, di chuyển trung bình, hướng ngược lại thì lưu thông ổn định. Chúng ta sẽ đến với giao cắt giữa Hoàng Văn Thụ với Trần Quốc Hoàng. Thời điểm này mặt đường thông thoáng, lượng phương tiện ít, các phương tiện lưu thông dễ dàng qua đây. Tiếp tục đến với 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, lượng phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện lưu thông tương đối là bình ổn. Cách mạng tháng 8 giao cắt với Tô Hiến Thành, các phương tiện cũng không đông, mặt đường thông thoáng. Cách mạng tháng 8 Bắc Hải cũng có cùng chung với tình trạng nêu trên. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta cũng điểm qua một số điểm nút giao thông. Một số nơi thì tình hình là lượng phương tiện ít, mặt đường thông thoáng, lưu thông dễ dàng. Một vài nơi thì lượng phương tiện hơi đông, xếp hàng dài dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi. Nhưng mà khi nhịp đèn thay đổi rồi thì các phương tiện cũng lần lượt di chuyển từ bình thường cho đến trung bình, hơi chậm một chút chứ vẫn chưa có ùn ứ, ùn tắc. Cách đây khoảng 40 phút di chuyển trên đường thì Minh Vy thấy là bên ngoài thời tiết cũng gọi là có một vài đoạn thì nắng gay gắt, nhưng mà sau đó thì cũng hơi ui. Nói chung là nhiệt độ cũng không quá gay gắt. Hy vọng rằng trong buổi trưa ngày hôm nay chúng ta di chuyển trên đường thì ngoài cái chuyện là có những cái lộ trình an toàn thì tình hình thời tiết cũng thuận lợi. Và nếu mà có bất kỳ những cái diễn biến nào mới thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật ngay để quý vị lưu ý sắp xếp các kế hoạch tham gia giao thông, các hoạt động ngoài trời sao cho hợp lý. Vừa nhắc thì ngay bây giờ thôi thì chúng ta sẽ đến với bản tin thời tiết quý vị nhé.

Thưa quý vị, chúng ta đang đến với bản tin thời tiết trưa của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Trong những giờ qua tại thành phố Hồ Chí Minh, mưa dông đã xuất hiện ở một số khu vực. Hiện tại trời vẫn đang có nhiều mây và độ ẩm khá cao, khoảng 70%. Nhiệt độ ngoài trời quanh mức 33 độ. Trong trưa và chiều nay, thành phố duy trì trạng thái có mây, có mưa rào và dông vài nơi với lượng mưa phổ biến từ 5 đến 20mm, có nơi trên 30mm, đan xen có những khoảng nắng gián đoạn với mức nhiệt cao nhất dao động từ 33 đến 35 độ. Dưới tác động của mật độ phương tiện đông đúc và hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, độ ẩm khá cao sẽ gây ra hiện tượng oi bức khiến cơ thể dễ bị mất nước và mệt mỏi khi lưu thông trên đường. Đến thời điểm chiều tối và đêm nay, thời tiết thành phố chuyển biến phức tạp khi xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong cơn dông, quý vị cần cảnh giác cao độ với hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
2: Trời nóng được gọi máy lạnh thích thật.
3: Chưa chắc, bên trong giàn lạnh nếu không sạch có thể trở thành mối nguy cho sức khỏe đấy nhé. Máy lạnh không chỉ cần mát mà còn phải sạch sâu.
2: Sạch sâu?
3: Đúng, máy lạnh Sharp với công nghệ plasma cluster ion từ Nhật Bản giúp giữ giàn lạnh luôn sạch khuẩn, cho luồng khí thổi ra luôn trong lành, sạch sâu từ trong ra ngoài.
2: Thêm trải nghiệm mát nhanh với chế độ Super Check làm lạnh tức thì, kết hợp làn gió Coanda tỏa đều khắp phòng, mang lại cảm giác mát đỉnh, sảng khoái. Hè đây, bật sáp mát ngay, sạch sâu mát đỉnh.
4: Có những con tàu không ngại sóng lớn ngoài khơi, nhưng lại mắc cạn ngay trước cửa biển quê mình. Có những ngư dân cả đời sống nhờ biển, giờ lặng lẽ lên bờ mưu sinh bằng những công việc tạm bợ.
5: Giờ người ta không ra vô được, không có sản xuất được. Rồi ở đây họ cần nghề cá, đâu ra đâu vô, khó khăn địa phương hiện nay đang rất là đau lòng cái vụ này.
6: Rồi giờ chạy khó khăn đủ đường, dòng khi cũng muốn bỏ nó, khổ lắm.
4: Điều gì đang khiến những cửa ngõ ra biển của miền Tây Nam Bộ dần bị khóa lại? Đâu là những điểm nghẽn trong đầu tư hạ tầng cửa biển nơi đây? Và cần giải pháp nào để khơi thông luồng lạch, giữ sinh kế cho ngư dân, phát triển kinh tế biển bền vững? Hành trình phóng viên, loạt phóng sự đặc biệt, những cửa biển bị khóa, phát sóng các ngày 19, 20, 21 và 22 tháng 5 năm 2026 trên các kênh sóng và hạ tần số của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị cùng theo chân phóng viên đến những cửa biển đang bồi lắng nghiêm trọng, lắng nghe tiếng lòng của ngư dân và tìm lời giải cho bài toán hạ tầng biển hôm nay. Hành trình phóng viên, nơi mỗi hành trình là một góc nhìn, mỗi câu chuyện là một vấn đề cần được lên tiếng.
0: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Lúc này quan sát khu vực nút giao Phú Nhuận thì mình vì thấy lượng phương tiện hơi đông, di chuyển hơi lộn xộn, cho nên là cũng lưu ý mọi người nếu như mà chúng ta có lộ trình sắp sửa qua đây, hướng đường Phan Đăng Lưu, đường Phan Đình Phùng, tất cả hai hướng này thì mình vì thấy là các phương tiện khi mà đi vào giữa khu vực giao cắt thì hơi lộn xộn chút xíu, cho nên là chúng ta nhớ quan sát kỹ và đảm bảo tốc độ an toàn. Và hơn hết, để có sự an toàn khi mà di chuyển trên đường thì quý vị nhớ lưu ý là chúng ta cần phải nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ quý vị nhé. Ngay tại Phan Đăng Lưu giao cắt với Phan Xích Long thì lượng phương tiện đông thôi, nhưng mà các phương tiện vẫn di chuyển được qua đây. Còn đối với đường Nguyễn Tất Thành trong buổi trưa ngày hôm nay thì tình hình giao thông cũng tương đối là đông, di chuyển qua một số điểm nút giao cắt có đôi chút khó khăn. Ví dụ như là lúc này ngay tại Nguyễn Tất Thành với Tôn Đản, lượng phương tiện khá đông, di chuyển hơi lộn xộn. Ngay tại Nguyễn Tất Thành, Hoàng Diệu thì lượng phương tiện lưu thông tương đối là bình ổn. Còn Hoàng Diệu, Khánh Hội thì các phương tiện cũng khá đông, đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Hoàng Diệu hướng đi cầu Ông Lãnh thì thông thoáng, lượng phương tiện không quá đông, di chuyển dễ dàng. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với Hoàng Diệu giao cắt với Đoàn Văn Bơ, mặt đường thông thoáng, lượng phương tiện ít, các phương tiện cũng lưu thông ổn định qua đây. Ngay tại Nguyễn Tri Phương giao cắt với Trần

0: Phú, Minh Vi thấy là lượng phương tiện chưa quá đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Xin được cảm ơn bác tài Hữu Vinh có chia sẻ đường Lê Đại Hành, Lý Thường Kiệt, Vĩnh Viễn, Nhật Tảo, Nguyễn Kim, Ngô Quyền, Đào Duy Từ, Nguyễn Tri Phương, xe đông, xe không đông, di chuyển ổn định ở các hướng. Bác tài Khang Phan cập nhật ngã ba Thái Lan, xe đông xếp hàng, di chuyển chậm do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, trời thì hơi âm u. Dạ rồi, cảm ơn bác tài Khang Phan rất là nhiều đã chia sẻ thông tin vừa rồi. Ngoài ra thì Minh Vi cũng đang tiếp tục chờ đợi những cái thông tin tiếp theo về tình hình giao thông không chỉ nội đô thành phố Hồ Chí Minh mà còn cả các vùng phụ cận, để liên tục cập nhật những cái thông tin mới nhất. Từ đó mỗi người chúng ta sẽ chủ động hơn trong việc hoạch định lộ trình cá nhân của mình. Những cái khu vực nào mà đông chậm khó khăn quá lớn thì mình có thể linh hoạt chuyển đổi lộ trình khác thay thế để giúp làm giảm áp lực giao thông, đúng không ạ? Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết nút giao Công Trường Dân Chủ xe đông di chuyển chậm. Minh Vi xin được nhắc lại, nút giao Công Trường Dân Chủ ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Còn trước đó thì chúng tôi cũng có cập nhật thông tin đến từ VetAir, đó là từ 8 giờ sáng ngày hôm qua 18 tháng 5 lối lên cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu từ đường Bưng Môn bị đóng lại. Do đó các phương tiện từ thành phố Hồ Chí Minh sẽ có hai lộ trình đi Vũng Tàu là theo xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1, quốc lộ 51, đường Võ Nguyên Giáp, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu từ đầu tuyến, hoặc đi theo cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây vào nút Vành Đai 3 hoặc vào nút 319 hoặc nút quốc lộ 51 để tiếp tục hành trình. Lộ trình này sẽ đi quốc lộ 51 không đi cao tốc quý vị nhé. Chúng ta tiếp tục đến với giao cắt giữa Nguyễn Tất Thành với Lê Văn Linh. Ngay tại đây thì Minh Vi thấy là lượng phương tiện đông ở cả hai hướng và di chuyển có đôi chút khó khăn. Bên khu vực này thì thấy trời nắng hơi gay gắt chứ không có âm u như những cái khu vực khác, cho nên là chắc là nhiệt độ bên ngoài cũng khá cao. Và những cái khu vực nào mà đường xa không có cây xanh, không có bóng râm thì cái nền nhiệt hát từ ở dưới mặt đường lên cũng nóng, cũng rất là khó chịu. Cho nên là mong rằng đặc biệt là các bác tài, khi mà những người là phải vì tính chất công việc phải di chuyển bên ngoài trời quá lâu á, thì chúng ta cũng nhớ theo dõi sức khỏe thể chất của mình quý vị nha. Làm sao để đảm bảo an toàn tốt nhất, chứ mình đừng vì nôn nóng, vì áp lực thời gian mà mình bỏ qua những cái dấu hiệu tín hiệu, nó sẽ tiềm ẩn những cái rủi ro vô cùng đáng tiếc. Nguyễn Tất Thành cầu Tân Thuận thì đang có tình hình tương đối là thông thoáng, lượng phương tiện ít ở cả hai hướng quý vị nha. Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ thì các phương tiện vẫn di chuyển tương đối là ổn định. Tiếp tục đến với khu vực Nguyễn Tất Thành cầu Khánh Hội thì Minh Vi thấy là lượng cùng phương tiện cũng không quá đông đâu. Các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua đây. Và lúc này thì chắc là nhờ bộ phận kỹ thuật camera tiếp tục chuyển đổi một số góc nhìn khác để chúng ta có thể có thêm nhiều cập nhật mới dành cho quý thính giả và các bác tài. Trong khi chờ đợi thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Mời quý thính giả đến với chương trình Đường dây nóng thính giả phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 2.368 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh.
2: Trong số những phản ánh của thính giả, đáng chú ý vào sáng 12 tháng 5, Ủy ban Nhân dân phường Phú Diễn, Hà Nội tổ chức cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả đối với hai trường hợp vi phạm đất đai tồn tại kéo dài tại số 26 đường Cầu Diễn. Đây là điểm nóng nhiều năm qua về tình trạng lấn chiếm vỉa hè, dựng công trình trái phép và sử dụng đất sai mục đích, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.
3: Ngoài ra, những nội dung khác mà thính giả phản ánh về tình trạng nhiều năm qua dọc tuyến sông Nhuệ Hà Nội, việc lấn chiếm đất bãi, dựng lều lán, nhà xưởng trái phép và đổ rác thải diễn ra phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành lang thoát lũ, thu hẹp dòng chảy và cản trở khả năng tiêu thoát nước của hệ thống thủy lợi. Dù thời gian gần đây nhiều địa phương tại Hà Nội đã ra quân xử lý vi phạm, song thực tế cho thấy việc xử lý vẫn chưa triệt để.
2: Thưa quý vị và các bạn, dự án đường vành đai 4 được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải giao thông cho thủ đô. Tuy nhiên, tại khu vực phường Yên Nghĩa, quá trình thi công đang phát sinh nhiều bất cập khiến người dân không khỏi lo lắng. Bùn đất tràn ra đường, bụi bao phủ, xe tải ra vào cùng tình trạng thiếu rào chắn an toàn đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại và cuộc sống sinh hoạt của người dân nơi đây.
3: Theo ghi nhận thực tế tại khu vực Yên Nghĩa, nhiều đoạn đường nằm cạnh công trường thi công dự án vành đai 4 đang trong tình trạng nhếch nhác, lầy lội và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao. Đặc biệt sau những trận mưa, bùn đất từ công trường theo bánh xe tải kéo dài ra mặt đường dân sinh, tạo thành lớp bùn trơn trượt khiến người đi xe máy gặp nhiều khó khăn.
2: Không chỉ vậy, vào những ngày khô ráo, bụi đất từ công trường và các phương tiện vận chuyển vật liệu lại cuốn lên mù mịt. Nhiều người dân cho biết, họ phải thường xuyên đóng kín cửa, đeo khẩu trang, kể cả khi ở trong nhà vì bụi bẩn.
3: Điều đáng nói là lượng xe tải phục vụ thi công ra vào trong ngày khiến giao thông khu vực vốn đã đông đúc càng thêm ùn ứ. Một số đoạn đường hẹp nhưng chưa được phân luồng hợp lý, trong khi rào chắn và biển cảnh báo tại nhiều vị trí còn sơ sài hoặc thiếu đồng bộ. Anh Hoàn, thường trú tại Yên Nghĩa cho hay.
1: Buổi sáng hoặc buổi chiều tan tầm về thì hầu như là cái tiền điện tắc đường, hầu như là nó đạt vào tiền điện 80% là bị tắc đường. Vì thực ra là nó là hiện tại bây giờ nó là kiểu là nút thắt cổ chai rồi đấy. Đây là nó hiện tại là từ chỗ bến xe Nghĩa về dọc thẳng số cầu Bành Đính quốc lộ 6 bây giờ.
2: Những người dân sinh sống quanh khu vực cho biết tình trạng này đã kéo dài nhiều tháng, nhưng việc vệ sinh môi trường và khắc phục sau thi công vẫn diễn ra chậm chạp. Nhiều người lo ngại nguy cơ xảy ra va chạm giao thông, đặc biệt với học sinh, người cao tuổi và những người đi xe máy.
4: Đường rất là bụi bặm, công trường thi công không có biện pháp bảo vệ, thế không có hiện tượng phun nước bảo vệ đâu, rất là bụi.
5: Quá thể là bụi, phủ hết cả bánh kẹo các thứ. Bây giờ ai mua hàng đi vào là toàn kêu là ôi dồi ôi sao bẩn thế này chị, dãy này ai cũng dưới nước, không ăn thua gì cả, rất là khổ sở.
3: Theo phản ánh, vào giờ cao điểm sáng và chiều, việc xe tải lớn ra vào công trường khiến nhiều nút giao ùn ứ. Không ít người dân phải lựa chọn đi đường vòng để tránh khu vực thi công dù quãng đường xa hơn đáng kể.
2: Trong khi đó, một số vị trí mặt đường xuống cấp nhưng chưa được hoàn trả hoặc gia cố kịp thời, xuất hiện ổ gà, đọng nước và đất đá ngổn ngang. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều phương tiện phải giảm tốc đột ngột, làm gia tăng nguy cơ va chạm.
3: Người dân cho rằng việc triển khai dự án hạ tầng trọng điểm là cần thiết và ai cũng mong tuyến đường sớm hoàn thành để giảm tải giao thông cho thủ đô. Tuy nhiên, quá trình thi công cũng cần đi kèm các biện pháp đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường cho người dân khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp.
4: Tôi cũng mong nhà nước, nhất là các cái dự án mà làm ở các điểm vành đai thì có biện pháp bảo vệ liên quan đến công tác vệ sinh môi trường, rồi tránh rồi có hiện tượng có biện pháp như là bơm phun nước để tránh bụi, để ảnh hưởng đến người dân xung quanh, phải có phân luồng giao thông để tránh một số, vì ra một số cái đoạn giao thông đi nó cũng rất là nguy hiểm, nhất là những cái đoạn nút giao.
2: Thực tế cho thấy tại nhiều công trình giao thông lớn, việc kiểm soát xe vận chuyển vật liệu, vệ sinh mặt đường và bố trí cảnh báo an toàn luôn là yêu cầu bắt buộc nhằm hạn chế ảnh hưởng tới đời sống dân cư xung quanh. Tuy nhiên, tại khu vực Yên Nghĩa, các biện pháp này dường như vẫn chưa được thực hiện đồng bộ.
3: Trước những phản ánh của người dân về tình trạng mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường quanh công trường tại Yên Nghĩa, chúng tôi liên hệ với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng để ghi nhận thông tin, làm rõ hướng xử lý. Bên cạnh đó, cần có cơ chế giám sát chặt chẽ tiến độ và trách nhiệm của nhà thầu trong việc đảm bảo môi trường và an toàn giao thông quanh công trường.
2: Một dự án giao thông trọng điểm không chỉ được đánh giá bằng tốc độ thi công, mà còn ở cách giảm thiểu tác động tới cuộc sống của người dân trong suốt quá trình triển khai. Khi những bất cập kéo dài chưa được xử lý dứt điểm, nỗi lo mất an toàn của người dân vẫn sẽ còn hiện hữu mỗi ngày.
3: Chuyên mục Đường dây nóng thính giả xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.

Vâng, thưa quý vị, khép lại chuyên mục đường dây nóng thính giả. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay nghe tại tần số FM 91MHz. Và Minh Vi cũng xin được nhắc lại hai cổng tương tác quen thuộc, đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 02839919191. Nếu như mà quý vị chúng ta có thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ, cần hỗ trợ diễn biến giao thông ở những tuyến đường điểm nút sắp sửa đi qua, không biết có đông chậm có sự cố gì gây ách tắc

để mình còn có thể kịp thời chuyển đổi lộ trình khác, thì quý vị có thể đặt câu hỏi trực tiếp với chúng tôi thông qua hai cổng tương tác vừa rồi. Minh Vi và ekip của Giờ Cao Điểm Trưa sẽ tranh thủ thời gian để phúc đáp ngay trên sóng của chương trình quý vị nhé. Còn trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi tiếp tục nhận được rất là nhiều những cái cập nhật chia sẻ tình hình giao thông đến từ quý thính giả và các bác tài đã tin tưởng gửi về cho chương trình. Bác tài Trung Thông Nguyễn có cho biết khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng tỉnh lộ 747 cổng xanh, tỉnh lộ 741 Nguyễn Văn Thành, khu công nghiệp Tân Bình đường Bố Lá, tỉnh lộ 741B, tượng đài chiến thắng Bào Bàng, quốc lộ 13, chợ Trừ Văn Thố, DT750 xe lưu thông ổn định, thời tiết mưa vừa. Thời tiết có mưa nhỏ, vừa có mưa nhỏ xong rồi nắng trở lại. Dạ rồi, cảm ơn bác tài Trung Thông Nguyễn với phần cập nhật vô cùng chi tiết vừa rồi, từ tình hình giao thông cho đến diễn biến thời tiết luôn. Bác tài Hữu Vinh thì có ghi nhận đường Nguyễn Chí Thanh, Hồng Bàng, Trần Nhân Tôn, Trần Phú, xe không đông, di chuyển thông thoáng ở các hướng, trời mây âm u, dễ chịu. Dạ. Những cái ngày nắng sáng nhìn nó tươi đẹp, nhưng mà thật ra là nếu mà nắng gắt quá thì nó nóng, nó khó chịu đúng không ạ? Trời mây âm u thì có vẻ là không có nóng, nhưng mà nó cũng sẽ tiềm ẩn những cơn mưa. Nói chung là tình hình thời tiết nào thì nó cũng sẽ có những cái thuận lợi và khó khăn riêng của nó. Nhất là chúng ta di chuyển trên đường thì chúng ta nhớ lưu ý khu vực nào mà có mưa thì tất nhiên là mặt đường sẽ đọng nước và trơn trượt, cho nên là mọi người nhớ là đảm bảo tốc độ an toàn. Còn ví dụ những lộ trình nào mà cứ nắng gắt, nhiệt độ quá cao thì chúng ta cứ phải theo dõi sức khỏe tinh thần, sức khỏe thể chất. Lúc mà mệt mỏi quá thì mình dừng đổ đâu đó an toàn để bù nước, bù chất điện giải rồi sẽ tiếp tục với hành trình của mình quý vị ha. Bác tài Minh Trung có cho biết trường Lê Quang Đạo từ đường Lê Quang Đạo chứ ạ? À? Đúng không ạ? À? Hay trường Lê Quang Đạo ạ? À? Từ cầu vượt An Sương hướng đi Củ Chi qua ngã tư Trung Chánh, xe đông di chuyển ổn định, trời vừa mưa xong. Vậy là có một vài nơi có một cái cơn mưa ngang qua đúng không ạ? Ít nhiều gì nó cũng sẽ giúp hạ nhiệt và dễ chịu hơn khi mà di chuyển bên ngoài. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển đổi góc nhìn sang hệ thống camera để cùng nhau tiếp tục cập nhật một số những cái diễn biến tiếp theo về tình hình giao thông ngay tại nội đô Thành phố Hồ Chí Minh quý vị nhé. Nội đô Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta cần lưu ý khu vực Nguyễn Tất Thành, bởi vì quan sát từ lúc khởi động giờ cao điểm trưa cho đến bây giờ thì có thể thấy rằng là Nguyễn Tất Thành qua một số khu vực giao cắt thì lượng phương tiện đã đông ở cả hai hướng rồi, cho nên là việc di chuyển nó cũng có đôi chút khó khăn. Và nếu mà chúng ta thường xuyên di chuyển ở lộ trình này thì chắc là quý vị thính giả các bác tài cũng quen với cái nhịp là đông chậm ở lộ trình này. Vào khung giờ cao điểm chiều tối thì áp lực giao thông còn ở đỉnh điểm cao hơn nữa. Có lần di chuyển ở đây vào buổi chiều tối á, có đoạn là Minh Vi cứ phải dừng chờ và nhích từng chút một, mất từ 20 phút cho tới gần 30 phút luôn. Và quay trở lại với thời điểm này là 10 giờ 54 phút trưa ngay tại Nguyễn Tất Thành Lê Văn Linh. Minh Vi thấy lượng phương tiện khá đông quý vị nhé. Và tương tự Nguyễn Tất Thành Tôn Đảng, lúc này lượng phương tiện cũng đông ở cả hai hướng, di chuyển cũng có đôi chút khó khăn, chúng ta cần lưu ý nếu như mà đi qua những cái điểm nút giao cắt này. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc qua tiếng hát của Tùng Dương, bài hát mang tên Một Vòng Việt Nam.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, sau ít phút thư giãn với âm nhạc, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz quý vị nhé. Lúc này quan sát khu vực cầu chữ Y, Minh Vi thấy là lượng phương tiện có hơi đông một chút xíu nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Cùng chung với tình trạng nêu trên, lượng phương tiện đông di chuyển được cũng được ghi nhận ngay tại khu vực Nguyễn Tri Phương giao cắt với lại An Dương Vương. Còn ít phút trước thì khu vực nút giao công trường Dân Chủ ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Nguyễn Tri Phương giao cắt với Hùng Vương thì lượng phương tiện cũng không đông, lưu thông ổn định qua đây. Và chúng ta sẽ đến với giao cắt giữa Phan Đăng Lưu với Phan Xích Long, lượng phương tiện đang có dấu hiệu gia tăng quý vị nha. Cách đây ít phút Minh Vi cũng có cập nhật tình hình là ngay tại khu vực Phan Đăng Lưu Phan Xích Long thì lượng phương tiện cũng hơi đông đó, nhưng mà đến thời điểm này thì đông hơn một chút. Việc di chuyển qua đây thì đang có tốc độ trung bình. Ngay tại nút giao Phú Nhuận, hướng đường Phan Đình Phùng, lượng phương tiện hơi đông nhưng di chuyển được. Còn hướng đường Phan Đăng Lưu thì lượng phương tiện vẫn đang lưu thông tương đối là ổn định. Giao cắt giữa Nguyễn Văn Trỗi với Nguyễn Trọng Tuyển thì mặt đường rất là thông thoáng, lượng phương tiện ít, lưu thông dễ dàng qua đây. Tiếp tục đến với Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Huỳnh Văn Bánh, tình hình cũng tương tự như vậy, lưu thông ổn định. Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Đình Chính cũng cùng chung với tình trạng nêu trên. Còn ngay tại Lê Văn Sĩ giao cắt với Huỳnh Văn Bánh thì lượng phương tiện đông hơn một chút xíu nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được bình thường. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với khu vực Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu. Ngay tại lộ trình này thì cũng là một trong những cái lộ trình thường hay có lưu lượng phương tiện đi lại khá là đông. Và vào các khung giờ cao điểm thì cái tình hình là mật độ gia tăng, cho nên là sẽ khiến cái việc di chuyển nó sẽ có đôi chút khó khăn vào các khoảng thời gian, thời điểm nhất định. Ngay lúc này 11:01 trưa thì lượng phương tiện hơi đông một chút xíu nhưng mà các phương tiện vẫn di chuyển được qua đây quý vị nhé. Còn tiếp tục đến với khu vực Camet Nguyễn Công Trứ, mặt đường thông thoáng, lượng phương tiện ít, lưu thông dễ dàng. Trần Quang Khải giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu, lượng phương tiện cũng chưa đông, lưu thông bình ổn. Chúng ta sẽ điểm nhanh qua khu vực Hai Bà Trưng giao cắt với Lê Duẩn và khu vực Trần Quang Khải Hai Bà Trưng Lý Chính Thắng. Những cái lộ trình này thì chúng tôi nhận thấy là các phương tiện cũng vẫn có thể di chuyển được qua đây. Và đó là một số khu vực ngay tại khu nút giao Hai Bà Trưng Nguyễn Hữu Cầu gần chợ Tân Định. Thường thường là cũng sẽ có cái tình hình đông chậm, nhưng mà trong buổi trưa ngày hôm nay thì quan sát chung từ trên cao thì mình thấy là cũng không quá đông, vẫn có thể di chuyển được. Và khi mà đồng hành với giờ cao điểm thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật rất là nhiều những cái diễn biến giao thông khác nhau. Có những lộ trình đông chậm, khó khăn, di chuyển cần phải cân nhắc. Nhưng cũng có những cái lộ trình đông nhưng di chuyển được. Quý vị sắp sửa đi qua, mình vẫn có thể yên tâm giữ nguyên lộ trình của mình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp.

0: Kính mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VV Giao thông Quốc gia. Hướng tới minh bạch hóa chuỗi cung ứng thiết bị y tế, Bộ Y tế tổ chức cuộc họp góp ý dự thảo đề án quản lý chuỗi cung ứng thiết bị y tế do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên chủ trì. Đề án nhằm kiểm soát giá nguồn cung, hạn chế tình trạng qua nhiều khâu trung gian, qua đó tăng tính minh bạch và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo theo hướng ngắn gọn, rõ ràng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành đề án hướng tới bảo đảm cung ứng thiết bị y tế ổn định, chất lượng, giá hợp lý và hiệu quả trong toàn hệ thống y tế. Sáng ngày 19 tháng 5, Hà Nội khởi công dự án mở rộng quốc lộ 1 từ vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ, dài hơn 36 km, quy mô 16 làn xe với tổng vốn gần 162.000 tỷ đồng. Dự án có mặt cắt ngang 90 m, gồm 10 làn tuyến chính và 6 làn song hành, tốc độ thiết kế 80 km/h. Công trình do Vingroup đầu tư theo hình thức PPP, hợp đồng PT, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại và dự kiến hoàn thành vào năm 2027 nhằm tăng cường kết nối, giảm chi phí logistics cho cửa ngõ phía Nam. Cũng trong ngày 19 tháng 5, Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng AHT tổ chức lễ khởi công dự án mở rộng nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng T2 với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Dự án mở rộng nhà ga quốc tế T2 Đà Nẵng vốn gần 1.500 tỷ đồng vừa khởi công nhằm nâng cao năng lực khai thác và trải nghiệm hành khách. Công trình thiết kế lấy cảm hứng cánh chim Hải Âu, mở rộng thêm 3.600 m2, nâng tổng diện tích lên hơn 21.000 m2. Hạ tầng tăng từ 54 lên 85 quầy check-in và 4 lên 7 cửa ra máy bay nhằm giảm ùn tắc. Nhà ga từng phục vụ vượt công suất thiết kế và đạt chuẩn 5 sao Skytrax nhiều năm liên tiếp, thúc đẩy du lịch Đà Nẵng. Cũng trong ngày hôm nay 19 tháng 5, Ngân hàng Dự trữ Australia RBA cảnh báo khủng hoảng nhiên liệu từ xung đột Trung Đông đang khiến lạm phát tăng nhanh, khó kiểm soát. Giá dầu thế giới leo thang buộc các doanh nghiệp tăng giá dịch vụ, tạo thách thức lớn cho nền kinh tế nhằm đưa lạm phát về mức mục tiêu 2% đến 3%. RBA có thể phải thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh mẽ hơn. Trước đó, RBA đã tăng lãi suất lần thứ 3 liên tiếp lên 4,35% và giới phân tích dự báo cơ quan này sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 8 năm 2026. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Bảo trợ Người Khuyết tật Việt Nam lần thứ nhất khai mạc vào sáng ngày 19 tháng 5 tại Hà Nội với 300 đại biểu, cùng lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức liên quan. Đại hội đánh dấu việc hợp nhất hai hội bảo trợ, hình thành Hội Bảo trợ Người Khuyết tật Việt Nam hướng tới mô hình hoạt động chuyên nghiệp hiệu quả hơn. Trước đó, chiều 18 tháng 5, Đại hội đã họp bầu đoàn chủ tịch và đoàn thư ký. Phát biểu khai mạc đại hội, ông Ngô Sách Thực, trưởng ban tổ chức đại hội thay mặt đoàn chủ tịch nhấn mạnh.
1: Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam và Hội Cứu trợ Trẻ em Tàn tật Việt Nam đã tự nguyện hợp nhất thành Hội Bảo trợ Người Khuyết tật Việt Nam với mô hình tổ chức mới, hướng tới nâng cao hiệu quả hoạt động xã hội trong công tác chăm sóc, bảo vệ, giúp đỡ người khuyết tật. Phát huy vai trò tích cực là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cầu nối người khuyết tật, các đối tượng yếu thế với Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phát huy vai trò kết nối, đoàn kết các tổ chức cá nhân có kiến thức, tấm lòng, kinh nghiệm và điều kiện làm công tác chăm sóc, bảo vệ, giúp đỡ trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, giúp người khuyết tật và người yếu thế hòa nhập, góp phần thực hiện chính sách an sinh, an ninh, an toàn, tiến bộ và công bằng xã hội.
0: Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội đặt mục tiêu huy động 2.000 tỷ đồng đào tạo nghề và việc làm cho 8.000 người, hàng chục nghìn ca phẫu thuật xe lăn học bổng. Đại hội cũng thảo luận văn kiện bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới trên cả nước. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
9: Trời nóng được gọi máy lạnh thích thật.
10: Chưa chắc, bên trong dàn lạnh nếu không sạch có thể trở thành mối nguy cho sức khỏe đấy nhé. Máy lạnh không chỉ cần mát mà còn phải sạch sâu.
9: Sạch sâu?
10: Đúng, máy lạnh Sharp với công nghệ plasma laser ion từ Nhật Bản giúp giữ dàn lạnh luôn sạch khuẩn, cho luồng khí thổi ra luôn trong lành, sạch sâu từ trong ra ngoài.
9: Thêm trải nghiệm mát nhanh với chế độ Super Check làm lạnh tức thì, kết hợp làn gió Coanda tỏa đều khắp phòng, mang lại cảm giác mát đỉnh, sảng khoái. Hey đây, bật sáng mát ngay, sạch sâu mát đỉnh.
11: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
12: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Và ngay lúc này thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một số diễn biến giao thông từ hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm. Mình Vi quan sát khu vực cầu vượt Sóng Thần, có thể thấy rằng là hiện tại lượng phương tiện hơi đông và đang có cái tình trạng là ùn ứ ở ngay dưới dạ cầu. Không biết là do lượng phương tiện đông đột xuất cho nên là cái việc di chuyển khó khăn, hay là có phương tiện nào gặp sự cố cho nên là gây vướng mắc. Chúng ta cũng sẽ chờ đợi một số những cái phản hồi của quý vị thính giả và các bác tài. Những ai có lộ trình vượt qua khu vực này có thể quan sát, nắm bắt tình hình cụ thể hơn thì giúp cho Minh Vi và ekip cập nhật thông tin chính xác nhất. Còn quan sát từ hệ thống camera thì chúng tôi nhận thấy rằng di chuyển qua khu vực cầu vượt Sóng Thần, ở trên cầu vượt thì lượng phương tiện rất là thông thoáng, di chuyển tương đối ổn định, nhưng mà dưới dạ cầu thì đang có tình trạng ùn ứ tạm thời quý vị nha. Chúng ta cần lưu ý nếu như mà có lộ trình sắp sửa đi qua đây. Tiếp tục đến với khu vực đường Nguyễn Trãi, Phạm Ngũ Lão, Lê Lai thì bác tài Hữu Vinh có chia sẻ ở trên fanpage là xe không đông, di chuyển ổn ở các hướng. Ngoài ra đường Cống Quỳnh từ Bùi Thị Xuân về Nguyễn Thị Minh Khai trước cổng bệnh viện Từ Dũ, xe đông nối dài, di chuyển chậm, hướng ngược lại di chuyển ổn định. Đó là những cái thông tin cập nhật mới nhất ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả và các bác tài đã tin tưởng gửi về cho chương trình. Và nhắc lại một lần nữa, dưới dạ cầu vượt Sóng Thần, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển có đôi chút khó khăn. Có thể là do là À, hướng từ khu công nghiệp Sóng Thần nha quý vị ha. Lượng phương tiện rất đông hướng từ khu công nghiệp Sóng Thần tới cầu vượt Sóng Thần. Lượng phương tiện đông nối đuôi nhau di chuyển chậm và gây nên cái tình trạng ùn ứ tạm thời ngay tại dưới dạ cầu, cầu vượt Sóng Thần. Cho nên là chúng ta cũng cần lưu ý nếu như mà sắp sửa đi qua đây. Lúc này thì Minh Vi chưa quan sát thấy có lực lượng chức năng tham gia điều tiết phân luồng và tình trạng thì cũng hơi hỗn loạn chút xíu, cho nên là mong rằng các bác tài nếu mà chúng ta chẳng may vướng mắc ở đây thì mọi người cũng hãy hết sức bình tĩnh, nhường nhịn nhau một chút để tình hình sớm được cải thiện khắc phục. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thấy có nhiều người điều khiển xe gắn máy á, chúng ta luồn lách điền vào chỗ trống, những cái khoảng trống hẹp giữa các phương tiện xe lớn. Cái này nó cũng rất là nguy hiểm, tiềm ẩn những cái rủi ro, bởi vì chúng ta dễ rơi vào cái điểm mù mà các bác tài của các phương tiện xe lớn không quan sát được. Cho nên là mong rằng khi di chuyển ở trên đường, cho dù mình đi ở lộ trình nào và điều khiển bất kỳ phương tiện nào, chúng ta cũng nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn cho cá nhân cũng như cho cộng đồng tham gia giao thông cùng với mình quý vị nhé. Xin được chuyển sang một số điểm nút giao thông khác. Thời điểm này chúng ta sẽ đến với Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Huỳnh Văn Bánh. Tại vì quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vi thấy là lượng phương tiện khá là đông ở cả hai hướng. Các phương tiện di chuyển qua đây thì có đôi chút khó khăn. Còn ngay tại Phan Đăng Lưu Phan Xích Long thì lượng phương tiện vẫn đông, di chuyển được từ bình thường cho đến trung bình. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
0: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
13: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
14: Chào mừng quý vị quay trở lại với Cẩm nang hạ tầng giao thông. Thưa quý vị, nằm trên trục cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn Cao Bồ - Mai Sơn với chiều dài hơn 15 km là cửa ngõ quan trọng giúp giảm tải cho quốc lộ 1. Sau đây là những lưu ý quan trọng về hạ tầng, thời tiết gửi tới các chủ phương tiện. Đường cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn ký hiệu toàn tuyến là CT01 là đoạn đường cao tốc thuộc hệ thống đường cao tốc Bắc Nam phía Đông qua địa phận tỉnh Ninh Bình. Tuyến đường có chiều dài khoảng 15,2 km, điểm đầu tại nút giao Cao Bồ - Ý Yên - Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình, giao với quốc lộ 10 và điểm cuối tại nút giao Mai Sơn - Ninh Bình, kết nối với đường cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45 và trong tương lai là đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng. Tính đến tháng 5 năm 2026, cao tốc đang trong giai đoạn 1, tuyến đường khai thác với 4 làn xe không có làn dừng khẩn cấp, bố trí một số điểm dừng khẩn cấp tại đoạn vút nối đường đầu cầu của các cầu Nam Bình, cầu Đông Thịnh, cầu Mai Sơn ở cả hai chiều và vị trí hầm chui dân sinh theo hướng Nam Bắc. Một số cầu vượt trên tuyến được thiết kế 4 làn xe và không có giải phân cách ở giữa, riêng với cầu Nam Bình, cầu Đông Thịnh và cầu Mai Sơn được thiết kế 6 làn xe. Vận tốc tối đa 80 km/h. Giai đoạn hoàn chỉnh sẽ có quy mô 6 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 100 đến 120 km/h. Dự kiến trước ngày 30 tháng 6 năm 2026, dự án mở rộng đoạn cao tốc này sẽ hoàn thành.

0: Để hành trình thông suốt, chúng tôi xin cung cấp đến các bác tài thông tin về dữ liệu dịch vụ và tiện ích sau. Hiện nay, trạm dừng nghỉ Xuân Khiêm tại km 269 gần nút giao Mai Sơn, Ninh Bình là điểm dừng chân quy mô nhất. Tại đây cung cấp đầy đủ dịch vụ ăn uống, vệ sinh và bãi đỗ xe rộng rãi. Về nhiên liệu, quý vị có thể tiếp nhiên liệu tại các trạm xăng Petrolimex ngay gần nút giao Cao Bồ hoặc tại trạm dừng nghỉ phía cuối tuyến gần Ninh Bình. Hệ thống trạm sạc VinFast đã được tích hợp đồng bộ tại trạm dừng nghỉ trên tuyến, đảm bảo cung cấp năng lượng cho các dòng xe điện lưu thông Bắc Nam. Từ nút giao Mai Sơn, quý vị có thể dễ dàng chuyển hướng để ghé thăm các điểm du lịch nổi tiếng của Ninh Bình như Tràng An, Bái Đính hoặc tiếp tục hành trình vào Thanh Hóa. Dựa trên dữ liệu thực tế, Cao Bồ Mai Sơn là đoạn tuyến tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn. Với yếu tố sương mù, vào sáng sớm hoặc đêm muộn, hiện tượng sương mù dày đặc thường xuyên xảy ra, làm tầm nhìn giảm xuống dưới 50m. Vào ngày 4 tháng 2 năm 2026, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an từng phát thông báo khẩn về việc tạm thời cấm phương tiện lưu thông trên một số đoạn tuyến cao tốc Cao Bồ, Mai Sơn, quốc lộ 45, Nghi Sơn do sương mù dày đặc. Đây là lần đầu tiên Cảnh sát Giao thông thực hiện cấm đường do sương mù. Nguy cơ từ việc thiếu làn rừng khẩn cấp liên tục. Sau nhiều vụ tai nạn, và đặc biệt là vụ tai nạn nghiêm trọng trên làn khẩn cấp cao tốc khiến cho một người tử vong vào tháng 4 năm 2026, Cục Cảnh sát Giao thông cảnh báo nguy cơ mất an toàn khi dừng đỗ sai quy định. Vì vậy, các bác tài lưu ý, tuyệt đối không dừng đỗ trừ trường hợp bất khả kháng và phải có biển cảnh báo từ xa. Vào đầu tháng 2 năm 2026, Cục Cảnh sát Giao thông đã đưa vào thí điểm hệ thống đèn cảnh báo và bảng điện tử tại các vị trí được xác định là điểm đen tai nạn giao thông trên tuyến cao tốc này. Quý vị cần đặc biệt quan sát và tuân thủ các thông điệp cảnh báo thời gian thực trên các bảng này. Do một số đoạn đang nâng cấp, tốc độ có thể bị điều chỉnh. Hãy luôn giữ khoảng cách an toàn và tập trung cao độ. Tới đây, chúng tôi xin được phép khép lại cẩm nang hạ tầng giao thông ngày hôm nay. Xin chúc quý vị vững tay lái trên cung đường Cao Bồ, Mai Sơn. Xin kính chào tạm biệt.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Và VecE vừa có thông tin đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết ghi nhận tình hình lưu thông ổn định. Xin được nhắc lại, đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết ghi nhận tình hình lưu thông ổn định. Và lúc này một lần nữa quan sát khu vực cầu vượt Sóng Thần thì Minh Vy thấy là một cái đoạn vướng mắc ngay dưới dạ cầu thì đã được giải quyết rồi, các phương tiện đã thông thoáng trở lại. Tuy nhiên các phương tiện hướng từ khu công nghiệp Sóng Thần đi ra đó thì vẫn còn khá đông, di chuyển chậm. Trên cầu vượt thì lượng phương tiện không quá đông, lưu thông bình ổn. Tiếp tục đến với một số khu vực khác, bây giờ chúng ta điểm nhanh qua một số tuyến đường đang có lượng phương tiện không đông, mặt đường thông thoáng, di chuyển dễ dàng quý vị nha. Có thể kể đến như là khu vực Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Nguyễn Trọng Tuyển. Các hướng thì các phương tiện di chuyển ở cả hai hướng qua đây thì đều có tình hình thông thoáng cả. Ngay tại Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Nguyễn Đình Chính, lượng phương tiện cũng không quá đông, lưu thông dễ dàng qua đây. Còn ngay tại Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Huỳnh Văn Bánh thì hơi vướng mắc một chút xíu. Cho nên là mong rằng mọi người di chuyển qua đây chúng ta hết sức bình tĩnh và chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn. Phan Đăng Lưu giao cắt với Phan Xích Long thì lượng phương tiện vẫn hơi đông khi mà đi qua giữa khu vực giao cắt. Còn ngay tại nút giao Phú Nhuận thì đã quay trở lại với nhịp tương đối là bình ổn. Chúng ta sẽ đến với nút giao ngã 6 Cộng Hòa. Quan sát từ hệ thống camera được lắp đặt ở trên cao thì chúng tôi thấy rằng là lượng phương tiện đổ về đây hơi đông. Các phương tiện di chuyển qua đây hơi chậm chút xíu. Nguyễn Tri Phương giao cắt với Hùng Vương, lượng phương tiện gia tăng đột ngột cho nên là tình hình là di chuyển qua đây hơi lộn xộn ở cả hai hướng quý vị nha. Cầu Chữ Y thì vẫn đang đảm bảo tình hình lưu thông bình ổn. Nguyễn Tri Phương giao cắt với An Dương Vương, lượng phương tiện đông nhưng vẫn di chuyển được. Và nhờ bộ phận kỹ thuật camera tiếp tục chuyển đổi một số góc nhìn khác, từ trưa tới giờ chúng ta chưa có cập nhật tình hình giao thông ở cầu Phú Mỹ. Thì cũng không biết là diễn biến ở khu vực đó ra sao, cũng chưa thấy các bác tài chia sẻ ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên là chúng tôi cũng đang chờ đợi những cái cập nhật tiếp theo đến từ quý thính giả và các bác tài thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 02839919191 quý vị nhé. Cảm ơn bác Tài Hữu Vinh có cho biết Nguyễn Thị Minh Khai từ Cách Mạng tháng 8 về Trương Định xe hơi đông di chuyển trung bình. Nguyễn Thị Minh Khai từ Trương Định về tới Nguyễn Bỉnh Khiêm qua các nút giao thì xe cũng không đông, di chuyển ổn định ở các hướng. Và bác Tài Hữu Vinh cũng có chia sẻ vòng xoay ngã 6 Phù Đổng Cách Mạng tháng 8 giao với Nguyễn Thị Minh Khai xe không đông, di chuyển ổn ở các hướng. Và bác Tài Quốc Khánh có cập nhật quốc lộ 51 đoạn qua cổng khu công nghiệp Tam Phước hướng đi Biên Hòa xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm. Đó là những cái thông tin mới nhất được ghi nhận ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và từ sáng tới giờ thì Minh Vy thấy là cũng có rất là nhiều quý vị thính giả và các bác tài cũng có nhắc ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, ngày sinh nhật bác 19 tháng 5, cũng có yêu cầu một số bài hát để gửi gắm cái tình yêu thương, sự trân quý đến người. Và ngay lúc này thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Tiếng Hát Từ Thành Phố Mang Tên Người với tiếng hát của Đăng Dương.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Đăng Dương với ca khúc Tiếng hát từ thành phố mang tên người. Còn bây giờ thì quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay, chúng tôi xin được cảm ơn thính giả Hoàng Lê có cho biết giao lộ 3 tháng 2 Lê Hồng Phong xe đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cho biết giao lộ Nguyễn Văn Linh, Văn Tiến Dũng, xã Bình Hưng xe đông di chuyển chậm, đường DT743A đoạn qua ngã ba Bình Thắng hướng đi nút giao Tân Vạn, phường Đông Hòa xe đông di chuyển chậm, đường Đỗ Mười đoạn qua đường số 14 hướng đi ngã tư Linh Xuân, phường Linh Xuân xe đông di chuyển chậm, đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát, phường Thới An xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng, đường Phan Thúc Duyện đoạn qua giao lộ Thăng Long, phường Tân Sơn Nhất xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng, đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa xe đông di chuyển chậm, đường Trường Chinh qua giao lộ Cộng Hòa hướng về giao lộ Phạm Văn Bạch xe đông di chuyển khó khăn, đường Lý Thường Kiệt đoạn qua giao lộ Lạc Long Quân hướng đi ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền xe đông và các phương tiện di chuyển chậm. Đó là một số những cái cập nhật tình hình giao thông đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Một lần nữa Minh Vy cũng sẽ nhắc lại để quý vị cần lưu ý nếu như mà chúng ta có lộ trình sắp sửa đi qua những cái khu vực này. Đầu tiên đó là giao lộ Nguyễn Văn Linh, Văn Tiến Dũng, xã Bình Hưng ghi nhận xe đông di chuyển chậm, đường DT743A đoạn qua ngã ba Bình Thái hướng đi nút giao Tân Vạn, phường Đông Hòa, đường Đỗ Mười đoạn qua đường số 14 hướng đi ngã tư Linh Xuân, phường Linh Xuân và khu vực đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, đường Trường Chinh qua giao lộ Cộng Hòa hướng về giao lộ Phạm Văn Bạch, cũng như đường Lý Thường Kiệt qua giao lộ Lạc Long Quân hướng đi ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền. Tất cả những cái khu vực đó là xe đông di chuyển khó khăn. Còn riêng ngay tại khu vực đường Phan Thúc Duyện đoạn qua giao lộ Thăng Long, phường Tân Sơn Nhất thì ghi nhận xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng, và đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát, phường Thới An. Hai khu vực này thì xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng, có thể hình dung là áp lực giao thông khá lớn, cho nên là quý vị thính giả và các bác tài chúng ta cũng có thể cân nhắc sức nếu như mà có lộ trình sắp sửa đi qua. Cảm ơn một phần kỹ thuật camera đã chuyển đổi góc nhìn để chúng ta có thêm những cái cập nhật tình hình giao thông mới. Như mong muốn thì bây giờ đã có thể quan sát được khu vực cầu Phú Mỹ rồi thưa quý vị. Lúc này là 11:29 trưa, quan sát khu vực cầu Phú Mỹ hướng từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công. Minh Vy thấy là lượng phương tiện khá là đông, nối đuôi nhau di chuyển chậm lên cầu. Hướng ngược lại thì lượng phương tiện lưu thông tương đối là bình ổn. Vậy thì không biết là cái tình hình đông chậm này là do có phương tiện gặp sự cố gây cản trở hay là do lưu lượng gia tăng? Và chúng tôi cũng sẽ chờ đợi những cái thông tin chi tiết đến từ quý thính giả và các bác tài. Nếu như mà chúng ta di chuyển ở lộ trình này có thể quan sát kỹ hơn thì mong mọi người hãy chia sẻ về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 02839919191 để chúng ta có cái nhìn cụ thể hơn. Từ đó có thể khuyến cáo mọi người sắp xếp lại hoặc là cân nhắc lại trong việc chọn lộ trình giao thông, đặc biệt là đi qua cầu Phú Mỹ hướng từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công. Sẵn đây thì cũng cập nhật luôn tình hình một số điểm nút giao cắt, ví dụ như là Huỳnh Tấn Phát giao cắt với Lưu Trọng Lư. Lượng phương tiện thì cũng chưa quá đông đâu, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Cùng chung với tình trạng nêu trên còn có Phạm Hữu Lầu giao cắt với Huỳnh Tấn Phát, hoặc là Nguyễn Thị Thập giao cắt với Huỳnh Tấn Phát, và khu vực Nguyễn Hữu Thọ giao cắt với Nguyễn Thị Thập lúc này lượng phương tiện cũng không quá đông, mặt đường thông thoáng, lưu thông dễ dàng. Nhưng mà lưu ý là khu vực này trời nắng cũng khá là gay gắt quý vị ha, chắc là nhiệt độ cũng cao, cho nên là chúng ta di chuyển ở đây thì cũng cần để ý theo dõi sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần. Võ Chí Công đường số 2 lượng phương tiện không quá đông, chúng ta cũng có thể di chuyển được. Và cầu Tân Thuận thì đang có tình hình thông thoáng ở cả hai hướng. Đó là một số những cái thông tin giao thông mới nhất mà Minh Vy tổng hợp nhanh từ hệ thống camera được lắp đặt ở khu vực nêu trên. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ thay đổi không khí một chút xíu. Mời quý vị dành ít phút để đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
2: Bảy ngày sôi động. Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ chính thức nhận cúp vô địch V-League vào ngày 31 tháng 5 trên sân nhà khi gặp câu lạc bộ Mecamex Thành phố Hồ Chí Minh sau khi đăng quang sớm 3 vòng đấu. Công an Hà Nội hiện còn cơ hội thiết lập thêm một cột mốc mới. Đội bóng của huấn luyện viên Manu Pukin chỉ kém kỷ lục 64 điểm vô địch mà Hà Nội FC thiết lập ở mùa giải 2018 đúng 4 điểm khi mùa giải vẫn còn 3 vòng đấu nữa. Chức vô địch V-League cũng giúp Công an Hà Nội giành vé dự vòng playoff AFC Champions League Elite mùa tới. Rạng sáng nay tại trận đấu thuộc vòng 37 Premier League, Arsenal giành chiến thắng 1-0 trước Burnley. Người hùng của trận đấu là Kai Havertz với pha lập công duy nhất. Chiến thắng quan trọng này đưa Arsenal tiến rất gần đến danh hiệu Ngoại hạng Anh sau 22 năm chờ đợi khi đã hơn Man City 5 điểm và đá nhiều hơn một trận. Với phong độ ổn định và tinh thần hưng phấn, đội bóng Bắc London đang đứng trước cơ hội khép lại mùa giải bằng cái kết trọn vẹn. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti mới đây đã công bố danh sách 26 cầu thủ dự World Cup 2026 trong buổi gala diễn ra tại Rio de Janeiro. Trong khi Neymar trở lại, cú sốc lớn nhất lại nằm ở việc João Pedro bị loại khỏi danh sách cuối cùng. Hai cái tên khác đang chơi ở Premier League là André Santos và Richarlison cũng không thể chen chân vào danh sách cuối cùng. Ngược lại, những sự xuất hiện của Igor Thiago và tài năng trẻ Ryan mang tới nhiều bất ngờ thú vị. Brazil sẽ hội quân vào ngày 27 tháng 5 trước khi đá giao hữu với Panama tại Maracana và Ai Cập tại Cleveland. Trận mở màn World Cup của họ sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 6 gặp Maroc tại New York, New Jersey. Tiền vệ kỳ cựu Luka Modric cũng tiếp tục được đội tuyển Croatia triệu tập để dự World Cup, qua đó giúp anh gia nhập nhóm huyền thoại từng dự 5 kỳ World Cup trong sự nghiệp. Ngoài Modric, Mateo Kovacic và Ivan Perisic vẫn đang là xương sống trong cách chơi của Croatia. Tại World Cup lần này, Croatia nằm ở bảng L cùng với Anh, Panama và Cộng hòa Séc. Trước khi tranh tài, thầy trò huấn luyện viên Dalic sẽ đá hai trận giao hữu vào đầu tháng 6, lần lượt gặp đội tuyển Bỉ và Slovenia. Tiền đạo Lamine Yamal của Barcelona dự kiến sẽ vắng mặt trong giai đoạn đầu chiến dịch World Cup 2026 của đội tuyển Tây Ban Nha do vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương gân khuèo. Theo báo chí Tây Ban Nha, khả năng ra sân ở trận thứ 2 tại vòng bảng gặp Ả Rập Xê Út của Yamal hiện vẫn bỏ ngỏ. Còn tiền vệ Fermin Lopez nhiều khả năng sẽ không thể bình phục kịp dự World Cup sau khi Barcelona xác nhận anh đã bị gãy xương bàn chân và bắt buộc phải phẫu thuật. Trung vệ kỳ cựu Antonio Rudiger đã ra quyết định gia hạn hợp đồng với Real Madrid sau khi chấp nhận đề nghị từng năm một mà phía ban lãnh đạo đưa ra. Thỏa thuận mới giúp Rudiger tiếp tục gắn bó với sân Bernabeu ít nhất thêm một mùa giải tới tháng 6 năm 2027. Anh được xem là sẽ đóng vai trò quan trọng tại Real Madrid ở thời gian tới khi câu lạc bộ bước vào cuộc cải tổ lớn dưới thời Jose Mourinho. Ở chiều ngược lại, Dani Carvajal khép lại hành trình hơn 20 năm gắn bó với Real Madrid sau khi đội bóng Hoàng gia xác nhận chia tay đội trưởng của mình vào cuối mùa giải. Trong thông báo phát đi mới đây, Real Madrid gọi Carvajal là một trong những huyền thoại vĩ đại nhất của câu lạc bộ. Đội bóng Hoàng gia đồng thời xác nhận sẽ tổ chức lễ tri ân dành cho đội trưởng của mình ở trận đấu cuối mùa gặp Atlantic trên sân Santiago Bernabeu.
3: Tiêu điểm trong ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay, vòng bảng giải bóng đá Cúp Quốc gia nữ 2026 sẽ kết thúc với hai trận cuối cùng. Vào lúc 16 giờ, Than Khoáng Sản Việt Nam sẽ đối đầu đương kim vô địch Thành phố Hồ Chí Minh. Trước trận đấu này, Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức giành vé đi tiếp vào bán kết. Chỉ cần hòa, Huỳnh Như và các đồng đội sẽ cầm chắc ngôi đầu bảng B. Trong khi đó, một trận hòa cũng là đủ để Than Khoáng Sản Việt Nam tiến vào bán kết. Thậm chí nếu thua cách biệt một bàn nhưng ghi từ hai bàn trở lên, Than Khoáng Sản Việt Nam cũng sẽ tiến vào vòng đấu dành cho bốn đội mạnh nhất. Ở khung 19 giờ, chủ nhà Thái Nguyên T&T sẽ gặp Hà Nam. Đây là trận đấu chỉ còn mang ý nghĩa xác định thứ hạng khi cả hai đội đã chắc suất vào bán kết. Thái Nguyên T&T đang có hiệu số tốt hơn nên chỉ cần hòa là giành ngôi đầu bảng A. Trong khi đó Hà Nam sẽ phải thắng nếu muốn vào bán kết với ngôi nhất bảng. Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay, một số trận giao hữu cấp độ trẻ sẽ diễn ra. U19 Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản có trận gặp Đại học Tokai Gakuen, trong khi U12 PVF và U13 PVF sẽ có trận đấu nội bộ để chuẩn bị lực lượng cho vòng loại giải bóng đá thiếu niên toàn quốc U13 năm 2026.
3: Bảy ngày sôi động.

Và một thính giả khác thì cũng có chia sẻ đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Phạm Văn Bạch hướng đi Tây Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại hai thông tin vừa rồi. Thứ nhất là cầu Phú Long hướng đi đường Hà Huy Giáp, xe đông di chuyển chậm, và đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Phạm Văn Bạch hướng đi Tây Thạnh cũng có tình hình xe đông di chuyển chậm. Quý vị chúng ta cần lưu ý nếu như mà có lộ trình sắp sửa đi qua hai khu vực này. Còn ngay lúc này đây thì Minh Vy xin được tiếp tục cập nhật cho quý vị một số những cái diễn biến giao thông tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận được thông qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng, trước đó thì cũng có một số tuyến đường được ghi nhận tình hình đông chậm, nhưng mà cũng có một số tuyến đường thì tình hình lưu thông bình ổn. Xin được nhắc lại, Nguyễn Thị Minh Khai từ Cách Mạng Tháng 8 về Trương Định thì xe hơi đông di chuyển trung bình, còn Nguyễn Thị Minh Khai từ Trương Định về tới Nguyễn Bỉnh Khiêm qua nút giao thì xe không đông, di chuyển ổn định ở các hướng. Ngay tại khu vực ngã tư Hàng Xanh lúc này dưới dạ cầu, Minh Vy thấy là lượng phương tiện khá đông, di chuyển hơi lộn xộn qua đây. Còn ở các hướng khác thì lưu thông tương đối là bình ổn. Ngay tại Điện Biên Phủ đêm 1 thì vẫn đang đảm bảo tình hình thông thoáng. Còn nếu như quý vị có lộ trình mà chúng ta sắp sửa đi qua Bùi Đình Túy giao cắt với Đinh Bộ Lĩnh, quý vị cũng có thể yên tâm. Tại vì thời điểm này thì Minh Vy thấy rằng là mặt đường thông thoáng, lượng phương tiện ít, lưu thông dễ dàng. Ngã tư Hàng Xanh thì đang có tình hình đông, di chuyển chậm ở cả hai hướng quý vị nhé. Nơi Trang Long giao cắt với Nguyễn Huy Lượng, lượng phương tiện không đông, lưu thông tương đối dễ dàng. Phan Đăng Lưu giao cắt với Bạch Đằng thì cũng vẫn đang đảm bảo tình hình lưu thông bình ổn. Ngoài ra thì ngay tại khu vực tiếp theo xin được cập nhật đến quý vị, 3 tháng 2 giao cắt với Sư Vạn Hạnh, lượng phương tiện gia tăng đột biến, cho nên là tình hình là các luồng phương tiện di chuyển qua đây tương đối là khó khăn. Nhưng mà chúng tôi cũng quan sát thấy có lực lượng cảnh sát giao thông đang tích cực tham gia điều tiết phân luồng ngay tại khu vực này, cho nên là mặc dù là tình hình đông chậm khó khăn nhưng mà vẫn có thể di chuyển được. Cho nên mong rằng quý vị ở lộ trình này mình hết sức bình tĩnh, làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng để tình hình sớm được cải thiện khắc phục quý vị nha. 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt thì lượng phương tiện đông nhưng vẫn có thể di chuyển được. Còn 3 tháng 2 Sư Vạn Hạnh như đã chia sẻ trước đó, lượng phương tiện đông di chuyển khá là khó khăn. Lý Thái Tổ Nguyễn Đình Chiểu thì lượng phương tiện đông ở cả hai hướng nhưng cũng vẫn có thể di chuyển được. Liên tục chương trình xin mời quý vị chúng ta đến với những giai điệu rất là tuyệt vời trong ca khúc Lời Ca Dân Bác qua phần thể hiện của Tân Nhạc.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của nghệ sĩ Tân Nhàn qua ca khúc Lời Ca Dân Bác. Còn bây giờ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay thì chúng tôi xin được cập nhật ngay thông tin đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, có cho biết đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Trị Đông, xe đông di chuyển chậm. Đường Trần Văn Dào đoạn qua giao lộ Võ Hữu Lợi, xã Lê Minh Xuân, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đường Xô Viết Nghệ Tỉnh đoạn qua đường D5 hướng về Đài Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Và thông báo tình hình metro số 1 trong cao điểm trưa nay, thời điểm cập nhật là 13 giờ 11 giờ 35 phút trưa ngày 19 tháng 5 năm 2026. Thông tin vận hành kế hoạch ngày thường, tổng số lượt tàu hoạt động trong ngày là 246 lượt, giãn cách hiện tại 8 phút một chuyến, khung giờ cao điểm trưa từ 11 giờ 30 đến 13 giờ. Lưu ý sau 13 giờ hệ thống sẽ trở về mức 10 phút một chuyến. Tình trạng các bãi đổ xe tại 14 nhà ga, ga Nhà hát Thành phố, ga Ba Son không có bãi để xe, ga Bình Thái bãi đổ xe lấp đầy 100% đến hơn 100%, không còn chỗ trống. Ga An Phú, Văn Thánh, Tân Cảng, khu công nghệ cao, Đại học Quốc gia, Thủ Đức, Thảo Điền, Phước Long, Rạch Chiếc bãi đổ xe lấp đầy khoảng 90%, còn ít chỗ trống. Lưu lượng hành khách các ga hiện tại, lượng khách đi tàu ổn định, tình trạng sảnh chờ, máy bán vé và kê ga đều thông thoáng, hành khách di chuyển thuận lợi và nhanh chóng. Tình hình giao thông xung quanh các nhà ga, khu vực trung tâm ga Bến Thành, Nhà hát Thành phố, Ba Son, ở các tuyến đường xung quanh ga, phương tiện lưu thông đông, xe di chuyển chậm. Trung tâm điều hành metro số 1 Bến Thành Suối Tiên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình thực tế về hành khách và giao thông tại 14 nhà ga vào các khung giờ báo cáo tiếp theo. Đó là những cái cập nhật mới nhất về thông tin vận hành, tình trạng các bãi đổ xe tại 14 nhà ga, lưu lượng hành khách cũng như tình hình giao thông xung quanh để chúng ta có thể lựa chọn sắp xếp cái kế hoạch di chuyển sao cho phù hợp. Còn ngay lúc này thì Minh Vy xin được cập nhật đến quý vị tình hình diễn biến thời tiết một chút, là bởi vì một số khu vực, ví dụ như là Lý Thái Tổ giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu, 3 tháng 2 giao cắt với Lê Hồng Phong, thì trời đã bắt đầu mưa rồi. 3 tháng 2 Siêu Vạn Hạnh trời cũng bắt đầu mưa luôn rồi, khá là nặng hạt, mặt đường trơn trượt. Quý vị di chuyển qua những cái lộ trình này, lượng phương tiện Minh Vy thấy hơi đông đó. Di chuyển qua những cái lộ trình này thì chúng ta nhớ lưu ý quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn quý vị nhé. Còn trong khi đó 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt thì vẫn tạnh ráo, trời chưa có mưa. Những cái khu vực này thì lượng phương tiện cũng hơi đông, di chuyển từ trung bình cho đến bình thường. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang một số điểm nút giao thông khác như là Phan Đăng Lưu giao cắt với Bạch Đằng. Lúc này lượng phương tiện không quá đông, mặt đường tương đối thông thoáng, di chuyển dễ dàng. Và chuyển sang một số khu vực ngoại viên thành phố như là quốc lộ 1 Bùi Thanh Khiết, có thể thấy rằng là tình hình lưu thông tương đối bình ổn. Tuy nhiên là quốc lộ 1 Đinh Đức Thiện thì đang có tình hình là lượng phương tiện đông, di chuyển có đôi chút vướng mắc. Quý vị cũng biết là khu vực này thì cái diện tích mặt đường hơi nhỏ hẹp, cho nên là khi các luồng phương tiện lớn di chuyển vào thì nó cũng sẽ có một chút vướng mắc cản trở. Nhắc lại quốc lộ 1 Đinh Đức Thiện, lượng phương tiện hơi đông, di chuyển chậm, có chút vướng mắc nhẹ. Cho nên là mong rằng những cái khu vực này thì chúng ta hết sức bình tĩnh, nhường nhịn nhau một chút để tình hình sớm được cải thiện khắc phục. Còn ngay tại ngã tư Hàng Xanh thời điểm này thì lượng phương tiện vẫn rất là đông. Các phương tiện đang nối đuôi nhau và di chuyển chậm ở cả hai hướng. Nếu mà chúng ta có lộ trình mà sắp sửa đi qua đây thì quý vị cần hết sức cân nhắc. Tiếp tục đến với khu vực Phan Đăng Lưu giao cắt với Bạch Đằng thì vẫn đang đảm bảo tình hình lưu thông bình ổn. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp.

0: quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Ngày 20 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Bà Tiến bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Cáo buộc cho biết trong quá trình thực hiện dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức, các bị can đã có sai phạm xuyên suốt trong đấu thầu, gây thiệt hại gần 804 tỷ đồng và nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành công văn số 4066 mở đợt cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ từ nay đến hết ngày 30 tháng 5. Đợt cao điểm tập trung triệt xóa các đường dây sản xuất hàng giả xâm phạm bản quyền, đặc biệt là vi phạm trên không gian mạng và thương mại điện tử với nguyên tắc không có vùng cấm. Lực lượng chức năng sẽ đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, đồng thời kiểm soát chặt việc sử dụng trái phép hình ảnh người nổi tiếng. Hà Nội đang triển khai giải phóng mặt bằng quy mô lớn cho 1.428 dự án nhằm khơi thông nguồn lực đất đai và phát triển hạ tầng. Nhiều công trình tồn đọng lớn đã hoàn thành như 4 cầu vượt sông Hồng và các tuyến vành đai. Thành phố đặt mục tiêu hoàn tất mặt bằng trước ngày 30 tháng 6 cho các dự án trọng điểm như cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo và tuyến vành đai 2,5. Để đẩy nhanh tiến độ, Hà Nội áp dụng cơ chế đặc thù tăng hỗ trợ tái định cư và số hóa hồ sơ quản lý. Theo bản ghi nhớ ngày 18 tháng 5, Meta đang tái cấu trúc quy mô lớn nhằm ưu tiên phát triển trí tuệ nhân tạo AI. Công ty sẽ cắt giảm khoảng 8.000 việc làm, 10% nhân sự vào ngày 20 tháng 5, đóng 6.000 vị trí tuyển dụng và điều chuyển 7.000 nhân viên sang các bộ phận AI. Chiến lược của Mark Zuckerberg phản ánh xu hướng chung của các ông lớn công nghệ nhằm dồn nguồn lực cạnh tranh trong cuộc đua AI toàn cầu. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Sáng ngày 19 tháng 5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ khởi công dự án trục không gian quốc lộ 1A từ vành đai 1 đến nút giao cầu Giẻ. Công trình có vốn đầu tư gần 162.000 tỷ đồng, dài 36,3 km với quy mô 16 làn xe hiện đại, dự kiến hoàn thành vào năm 2027 nhằm mở rộng không gian phát triển cho Hà Nội. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định:
1: sự đồng thuận của nhân dân là nền tảng quan trọng nhất để triển khai thành công các dự án phát triển quy mô lớn. Thành phố Hà Nội luôn xác định mọi chủ trương, chính sách đều đặt người dân ở vị trí trung tâm, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân. Tôi tin tưởng rằng với trách nhiệm và khát vọng phát triển thủ đô và sự đồng thuận của nhân dân, dự án sẽ được triển khai thuận lợi, hiệu quả, đúng tiến độ.
0: Hà Nội xác định rõ ràng hiện đại hóa hạ tầng không chỉ nhằm giải quyết yêu cầu giao thông trước mắt mà còn là nhiệm vụ chiến lược để mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối vùng và tạo động lực tăng trưởng mới cho thủ đô. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Hà Nội hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số từ năm 2026 và những năm tiếp theo, từng bước xây dựng thủ đô trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, có chất lượng sống cao và hội nhập quốc tế sâu rộng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.

0: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chiêu, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
1: Song in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
0: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
2: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
3: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
0: Rachel Wood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
1: Now, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car. Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
4: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91 MHz. Và lúc này thì Minh Vi cũng xin được chia sẻ đến quý vị một số những cái tình hình giao thông tiếp theo. Ngay tại Lý Thường Kiệt, Bắc Hải thì mưa cũng đã ngớt rồi nhưng mà mặt đường vẫn còn đọng nước cho nên là cũng trơn trượt. Quý vị lưu thông qua đây thì chúng ta nhớ lưu ý đảm bảo tốc độ an toàn. Có thể thấy rằng là lượng phương tiện không đông, mặt đường thông thoáng, di chuyển dễ dàng. Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành thì vẫn đang rất là tạnh ráo và lượng phương tiện cũng không quá đông khi mà di chuyển qua đây. Tiếp tục đến với khu vực nút giao Lê Đại Hành hướng đường Bình Thới thì cũng đang đảm bảo tình hình thông thoáng. Tuy nhiên khu vực giao cắt giữa Lạc Long Quân với Âu Cơ thì lượng phương tiện hơi đông một chút xíu nhưng mà cũng chưa có ùn ứ gì cả, cho nên là các phương tiện vẫn di chuyển được qua đây. Lạc Long Quân giao cắt với Lạc Long Quân Ông Ích Khiêm ngay tại vòng xoay, các phương tiện vẫn đang di chuyển tương đối là bình ổn. Nút giao Cây Gõ ở trên cầu dưới dạ cầu, các phương tiện cũng đang lưu thông ổn định. Vâng, thưa quý vị, và đó là những cái cập nhật, những cái thông tin giao thông cuối cùng xin được khép lại giờ cao điểm trưa nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Quang Khải.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.

0: Quý thính giả đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông. Trước hết thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin vắn kinh tế từ biên tập viên Phương Thảo.
1: Vâng, cảm ơn biên tập viên Thùy Linh. Thưa quý vị và các bạn, một thông tin rất đáng quan tâm với thị trường tiền tệ quốc tế. Đồng đô la Mỹ giữ được đà ổn định trong phiên giao dịch châu Á ngày 19 tháng 5 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã tạm dừng kế hoạch tấn công Iran để tạo cơ hội cho các cuộc đàm phán. Cùng với đó, hàng loạt ngân hàng đầu tư lớn trên thế giới vừa quyết định điều chỉnh tăng dự báo tỷ giá của đồng nhân dân tệ, xuất phát từ năng lực cạnh tranh xuất khẩu mạnh mẽ của Trung Quốc cùng với sự ổn định trong quan hệ thương mại với Mỹ.
0: Dạ vâng ạ, vậy còn trong nước thì loại mặt hàng được đặc biệt quan tâm là vàng có diễn biến thế nào qua ghi nhận tại các hệ thống kinh doanh ngày hôm nay ạ?
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa chị Thùy Linh, giá vàng trong nước sáng ngày 19 tháng 5 đã ghi nhận diễn biến trái chiều giữa giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong bối cảnh giá vàng thế giới phục hồi sau nhiều phiên biến động mạnh. Vàng SJC đang ở mức 161,3 đến 163,8 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, giảm nhẹ so với phiên trước. Thị trường ghi nhận lượng khách đến mua tăng cao hơn so với các ngày trước, trong khi đó giá vàng nhẫn lại tăng nhẹ từ 30.000 tới 50.000 đồng một lượng. Cùng lúc thì giá vàng thế giới có giá là 4.554,9 đô la Mỹ một ounce. Còn liên quan đến thị trường xăng dầu, các nhà giao dịch cảnh báo giá dầu thế giới có thể tiếp tục leo thang mạnh nếu lượng nhiên liệu bị mắc kẹt tại vùng vịnh không được vận chuyển qua eo biển Hormuz đang bị phong tỏa. Điều này được thể hiện ngay ở giá dầu hôm nay trên thị trường quốc tế lên mức cao nhất trong 2 tuần qua. Dầu Brent và WTI đã tăng lần lượt là 2,6% và 3,1%. Để ứng phó thì gần 80 quốc gia trên thế giới đã triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm bảo vệ nền kinh tế trước nguy cơ giá năng lượng tăng vọt. Còn trong nước thì giá bán các mặt hàng xăng dầu hôm nay vẫn ở mức thấp. Xăng E5 RON 92 có giá cao không cao hơn 23.134 đồng một lít, còn giá xăng RON 95-3 thì không cao hơn 24.078 đồng một lít. Dầu diesel có giá không cao hơn 27.226 đồng một lít, trong khi đó dầu mazut thì không cao hơn 20.585 đồng một kg. Đồng thời, Bộ Công Thương cũng đề nghị các địa phương kiểm tra và giám sát chặt chẽ việc chuyển đổi sang xăng sinh học E10 kể từ ngày 1 tháng 6 tới đây, tuyệt đối không để xảy ra những tình trạng trì hoãn hoặc là gián đoạn nguồn cung.

0: Còn bây giờ sẽ là những diễn biến mới nhất từ thị trường chứng khoán. Xin mời biên tập viên Phương Thảo có thể cập nhật ạ.
1: Vâng, chỉ số VN Index trong phiên sáng nay duy trì ở thế giằng co do bộ ba họ Vingroup gồm VIC, VRE và VHM giảm điểm kéo chỉ số xuống gần 5 điểm. Ở chiều ngược lại thì cổ phiếu VCB tăng điểm, đóng vai trò trụ cột vững chắc cho thị trường không giảm sâu. Nhóm tài chính đã ghi nhận sự phân hóa với các mã lớn như là VIX, SHS, SSI tăng điểm, nổi bật có VND tăng 3% sau đại hội đồng cổ đông. Trái lại, áp lực điều chỉnh vẫn xuất hiện ở một số mã ngân hàng như là STB, SHB hay là HDB. Điểm sáng lớn nhất trong phiên thuộc về nhóm dịch vụ truyền thông khi mà sắc xanh và sắc tím bao phủ, tiêu biểu là CTR tăng trần và VGI tăng 11%. Khép phiên, chỉ số VN Index ở mức 1.922,7, giảm nhẹ so với phiên trước đó 0,27%.
0: Xin được cảm ơn biên tập viên Phương Thảo và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính trong bản tin chuyển động thị trường chiều nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: Xe của bạn đừng để rượu lái.
3: Chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Quý thính giả thân mến, có những bài hát không chỉ được viết bằng giai điệu mà được viết bằng ký ức, bằng màu áo bạc vai của một thời lửa đạn, bằng những con đường hành quân ngập mùi đất đỏ và bằng cả nhịp tim của nhiều thế hệ người Việt Nam. Âm nhạc cách mạng chưa bao giờ cũ, bởi mỗi khi những giai điệu ấy vang lên, ta vẫn nghe trong đó tiếng bước chân ra trận, tiếng cười tuổi trẻ giữa gian khó và cả niềm tin rực sáng về một ngày đất nước hòa bình. Xin được chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình ca nhạc phát thanh chủ đề Thanh âm thời gian, nơi những ca khúc đi cùng năm tháng sẽ một lần nữa được ngân vang để quá khứ không chỉ được nhớ tới mà còn được tiếp nối bằng tình yêu của hôm nay. Thưa quý thính giả, có những giai điệu vừa cất lên là cả một thời đại như sống dậy, một thời tuổi trẻ Việt Nam mang trong tim ngọn lửa lý tưởng, bước qua bom đạn bằng niềm tin mãnh liệt vào ngày mai đất nước hòa bình. Từ những chiến hào Điện Biên năm ấy đến nhịp sống trẻ trung đầy khát vọng của hôm nay, âm nhạc cách mạng vẫn luôn là sợi dây nối liền nhiều thế hệ. Nếu họ kéo pháo là âm vang của ý chí và sức mạnh của dân tộc giữa núi rừng Điện Biên lịch sử, nơi từng nhịp họ kéo pháo như kéo cả lòng yêu nước đi qua gian khó, thì đường lên phía trước lại mang tinh thần của tuổi trẻ Việt Nam thời đại mới, nhiệt huyết, mạnh mẽ và không ngừng tiến bước. Một bên là thanh âm của lịch sử, một bên là nhịp đập của hôm nay. Khi hòa vào nhau, đó không chỉ là liên khúc âm nhạc, mà còn là hành trình của nhiều thế hệ Việt Nam luôn tiến về phía trước bằng lòng tự hào.

dân tộc. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với liên khúc mở đầu chương trình Đường lên phía trước, hò kéo pháo, để cùng cảm nhận những thanh âm thời gian vẫn đang vang vọng mãi trong trái tim người Việt.

Sau những khúc ca rực lửa của một thời trận mạc, âm nhạc cách mạng lại dịu xuống bằng những nốt trầm rút đổi thiêng liêng, nơi hình ảnh người mẹ Việt Nam hiện lên âm thầm mà lớn lao biết mấy. Chiến tranh đi qua những cánh rừng, những chiến hào, nhưng cũng đi qua từng mái nhà nhỏ nơi có người mẹ mỗi đêm ngồi vá áo dưới ngọn đèn khuya, chắc chiêu từng yêu thương gửi ra tiền tuyến. Có lẽ suốt những năm tháng ấy, điều nâng bước người lính không chỉ là lý tưởng hay tiếng gọi non sông, mà là ký ức về vòng tay mẹ, về manh áo cũ được vá bằng cả nỗi nhớ thương và niềm mong con trở về bình yên. Tấm áo chiến sĩ trong bài hát không đơn thuần là một kỷ vật của chiến tranh, đó còn là biểu tượng của tình mẫu tử Việt Nam, mộc mạc, bền bỉ và lặng lẽ hy sinh qua bao mùa đất nước gian lao. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc đầy xúc động Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa, một giai điệu mộc mạc nhưng chan chứa nghĩa tình, để nhớ về những người mẹ Việt Nam đã lặng lẽ đi qua chiến tranh bằng tình yêu thương vô bờ.

Trong những năm tháng đạn lửa, tuổi trẻ Việt Nam chưa bao giờ ngừng sống đẹp, sống đầy nhiệt huyết và yêu thương. Giữa khói lửa gian lao vẫn có những ánh mắt rất trẻ, những nụ cười đầy niềm tin, những con người mang theo sức sống của cả một thời đại đang chuyển mình vì đất nước. Và trong những thanh âm đi cùng năm tháng ấy, hình ảnh người con gái Việt Nam hiện lên thật đặc biệt. Không chỉ dịu dàng, đảm đang mà còn mạnh mẽ nữa. Họ kiên cường mang trong mình vẻ đẹp của lao động, của lý tưởng và của một trái tim luôn hướng về Tổ quốc. Cô gái Lam Hồng ngày ấy không chỉ là hình ảnh của riêng một vùng quê Nghệ Tĩnh, mà là biểu tượng cho cả một thế hệ thanh xuân Việt Nam, trẻ trung, nhiệt thành và đầy sức sống. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với giai điệu rộn ràng, tươi sáng, chào em cô gái Lam Hồng.

Hành trình của Thanh Âm Thời Gian hôm nay cũng dần khép lại. Những giai điệu vừa rồi đã đưa chúng ta đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ sâu lắng, tự hào, đến những rung động rút đổi thân quen của ký ức và tình yêu quê hương, đất nước. Âm nhạc luôn có một sức mạnh thật đặc biệt. Dù thời gian có trôi đi, những thanh âm đẹp vẫn ở lại, lặng lẽ, nuôi dưỡng tâm hồn và đánh thức trong chúng ta niềm tin, niềm tự hào về dân tộc Việt Nam. Và chính từ những giai điệu của hôm qua, chúng ta lại càng thêm yêu nhịp sống trẻ trung, mạnh mẽ của hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Thanh Âm Thời Gian.

0: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
5: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
6: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu.
7: Chào mừng các bạn đang đến với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiêu cùng với Duy Thanh, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Hôm nay, hãy cùng Duy Thanh dừng bước ở trạm Retro Mood với chủ đề From Quiet Feeling to Dance Live, từ những cảm xúc lặng im đến những ánh đèn nhảy múa. Playlist ngày hôm nay giống như một chuyến xe đi qua nhiều tầng cảm xúc khác nhau, từ những chuyển động mơ màng trong Sleepy Hit, cảm giác bừng sáng và bứt phá của Shut Up and Dance, cho đến nét retro đầy ánh nắng của 1901, hay sự trẻ trung hơi nổi loạn trong Anderson. Rồi chuyến xe của chúng ta sẽ mở rộng tầm nhìn với Dog Days Are Over, như một cuộc chạy trốn khỏi những điều cũ kỹ. Pump Up Kiss với gam màu vừa tươi sáng vừa buồn, và Goodline như một lời nhắc về những điều nhỏ bé nhưng đáng quý trong cuộc sống. Và khi thành phố bắt đầu bừng sáng với ánh nắng, Feel It Still mang đến nhịp vân lắc lư. Riptides đưa ta về những chiều gió rất tự do, và On Top of the World khép lại bằng cảm giác nhẹ nhõm như vừa đi qua một chặng đường dài. Có những bài hát nghe như một bộ phim, có những giai điệu khiến ta nhớ lại một người, và cũng có những ca khúc chỉ đơn giản nhắc rằng mình vẫn còn muốn yêu, muốn sống và muốn bước tiếp. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng bước lên xe trong chuyến hành trình của Songs in the Car ngày hôm nay. Thắt dây an toàn, chỉnh âm lượng vừa đủ, và để âm nhạc đưa bạn đi qua hành trình của riêng mình. Nào, bắt đầu nha.
5: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
7: Sleepy Hit, Basson Peak 2008. Khi phát hành Sleepy Hit, ca khúc nhanh chóng trở thành một trong những bản indie electronic đặc trưng nhất cuối thập niên 2000, với vocal được pitch cao đặc trưng cùng lớp sync nhiều màu sắc. Bài hát tạo cảm giác vừa mơ màng vừa chuyển động. And everything is going to the beat. Mọi thứ dường như đang trôi theo nhịp điệu. Câu hát giống như cảm giác thành phố bắt đầu sáng đèn và con người dần bỏ lại những suy nghĩ nặng nề phía sau. Sleepy Hit không kể một câu chuyện cụ thể, nó chỉ tạo ra trạng thái rất đặc biệt, như đang ngồi trong một chuyến xe giữa đêm, nhìn ánh đèn lướt qua cửa kính và thấy lòng mình nhẹ hơn một chút.
8: And everything is going to the beat. And everything is going to the beat.

Set Up and Dance Quack the Moon 2014. Set Up and Dance của Quack the Moon là một trong những ca khúc pop rock vui tươi nhất cuối thập niên 2010, từng lọt top Billboard Hot 100 và trở thành anthem quen thuộc của những chuyến road trip. Oh, don't you dare look back, đừng ngoảnh lại phía sau nữa. Một câu hát đơn giản nhưng đầy năng lượng bước tiếp. Ca khúc không cố trở nên sâu sắc, nó chỉ nhắc người nghe rằng đôi khi điều tốt nhất mình có thể làm là ngừng suy nghĩ quá nhiều và cứ để bản thân vui thêm một lần nữa.

1901 Phonics 2009. Khi Phonics phát hành 1901, ca khúc nhanh chóng trở thành biểu tượng indie pop của cuối những năm 2000. Nhờ giai điệu retro để ánh nắng Phonics, những câu hát lặp lại gần như không cần giải nghĩa. Bởi điều khiến 1909 đặc biệt nằm ở cảm giác. Bài hát giống như một buổi chiều lái xe thật xa khỏi thành phố, cửa kính mở và gió tràn vào trong xe. Có những ca khúc không cần quá nhiều chiều sâu, chỉ cần khiến người nghe thấy cuộc sống nhẹ hơn một chút là đủ.

Anderson, Quack on the Moon 2012. Trước Set Up and Dance, Quack the Moon từng tạo nên dấu ấn với Anderson, một bản indie pop mang đầy năng lượng tuổi trẻ. This House Is Falling Apart, ngôi nhà này đang dần vỡ vụn. Nhưng kỳ lạ là bài hát lại không buồn. Anderson mang cảm giác của những ngày còn trẻ, hơi nổi loạn nhưng đầy sức sống. Nó giống lời nhắc rằng đôi khi cuộc đời không cần hoàn hảo, miễn là mình vẫn còn muốn nhảy múa giữa tất cả những điều chưa hoàn hảo ấy.

Dark Days Are Over, Florence Flood The Merchant 2008. Dark Days Are Over là ca khúc giúp Florence Flood The Merchant trở thành một trong những nghệ sĩ indie nổi bật nhất thế giới. The Dark Days Are Over, những ngày tồi tệ rồi cũng sẽ qua thôi. Bài hát bắt đầu rất nhẹ nhàng, nhưng càng về sau càng bùng nổ, như một cuộc chạy trốn khỏi những điều cũ kỹ và nặng nề. Florence Welch không hát như đang biểu diễn, mà giống như đang giải phóng tất cả cảm xúc bị giữ lại quá lâu.

Pump Up Kids Foster the People 2010. Khi Pump Up Kids của Foster the People ra mắt, ca khúc nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu nhờ giai điệu indie pop bắt tai và không khí rất California. On the Over Kids with the Pump Up Kids, câu hát nghe vui tai, nhưng phía sau lại là một nội dung nhiều đối lập. Điều khiến bài hát đặc biệt nằm ở cảm giác vừa trong sáng vừa buồn, giống như những đêm thành phố rất đẹp, nhưng bên trong con người vẫn có những khoảng trống khó gọi tên.

Good Life One Republic 2010. Good Life của One Republic mang đúng tinh thần của những chuyến đi dài, tích cực, nhẹ nhàng và cảm giác biết ơn cuộc sống. Oh, this has got to be the good life. Có lẽ đây chính là những ngày đẹp nhất. Ca khúc không nói về thành công hay những điều lớn lao. Nó chỉ nhắc rằng đôi khi hạnh phúc nằm ở những khoảnh khắc rất nhỏ. Một chuyến xe đêm lại được nghe đúng một bài hát thật hay, và cảm giác của mình thì tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc hiện tại với cuộc đời này.

Tạm gián đoạn những giai điệu âm nhạc, Phan Yến xin phép được dành thời gian để chia sẻ thông tin giao thông được cập nhật từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thưa quý vị. Hiện tại thì trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang có mưa to gió lớn. Quý bác tài di chuyển trên cao tốc giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau, cách vị trí xe từ 150m, liên hệ về hotline 1900 8099 khi mà cần được hỗ trợ. Rất là cảm ơn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6. Bây giờ thì Văn Yến mời quý vị cùng quay trở lại với không gian của âm nhạc.

Feel It Still Portugal The Man 2017. Sau khi phát hành, Feel It Still của Portugal The Man nhanh chóng đứng đầu nhiều bảng xếp hạng alternative nhờ phần groovy cực kỳ cuốn hút. Oh wow, em bảo Repel Just For Kid Now. Có đôi lúc tôi chỉ muốn nổi loạn một chút thôi. Ca khúc mang tinh thần retro fun, vui tươi và đầy chuyển động. Đây là kiểu bài hát khiến người ta muốn lắc lư theo nhịp ngay cả trong những ngày tâm trạng không quá tốt.

Riptide Van Joyce 2013. Riptide là ca khúc đưa Van Joyce trở thành một trong những nghệ sĩ indie folk được yêu thích nhất thế giới. I Was Carried Up Dancing in the Dark, anh từng sợ nha sĩ và cả bóng tối. Lời bài hát đầy sự ngẫu hứng, đôi khi rất là lạ, nhưng chính điều đó lại tạo nên một cảm giác chân thật và rất đời. Riptide giống như một buổi chiều nhiều gió, nơi con người không cần cố trở thành ai khác ngoài chính mình.

Best Day of My Life, American Author 2014. Khi American Author phát hành Best Day of My Life, ca khúc nhanh chóng trở thành một trong những bản indie pop tích cực nhất thập niên 2010, xuất hiện trong quảng cáo, phim ảnh và vô số playlist road trip. This is gonna be the best day of my life. Hôm nay sẽ là một trong những ngày tuyệt vời nhất đời tôi. Điều khiến bài hát được yêu thích không nằm ở sự hoàn hảo, mà ở cảm giác lạc quan rất đời thường. Best Day of My Life giống như khoảnh khắc một người quyết định mở cửa bước ra ngoài, bật nhạc thật lớn và cho phép mình vui vẻ thêm một lần nữa.

Geronimo Shepard 2014. Geronimo của Shepard mang đúng tinh thần của những chuyến đi đầy tự do, đó chính là sự vui tươi, nhiều năng lượng và khiến người nghe muốn lập tức lên đường. Say Geronimo, câu hát nổi tiếng được lấy cảm hứng từ khoảnh khắc nhảy khỏi vách đá xuống nước như một biểu tượng cho việc dám lao vào những điều mới mẻ. Với phần hòa âm indie pop tươi sáng và nhịp điệu chuyển động, Geronimo không nói về cuộc đời sẽ dễ dàng hơn, nó chỉ nhắc nhở chúng ta rằng đôi khi điều đẹp đẽ nhất xảy ra ngay sau khi mình đủ can đảm để bắt đầu.

On Top of the World của Imagine Dragons khép lại playlist bằng nguồn năng lượng đầy tích cực và tinh thần bước tiếp. I'm on top of the world. Tôi đang đứng trên đỉnh của thế giới. Điều đặc biệt là bài hát không tạo cảm giác chiến thắng quá lớn lao. Nó giống niềm vui của một người đã đi qua nhiều ngày khó khăn và cuối cùng cũng có thể mỉm cười nhẹ nhõm với cuộc đời.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp theo hành trình của Song Sinh Đa Kha chuyển chất nhạc chiêu hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện đời thường của người cầm vô lăng được kể lại bằng sự giản dị và nhiều cảm xúc. Ngày hôm nay thì chú Thanh mời các bạn cùng gặp gỡ anh Cường, quê ở Hưng Yên, theo gia đình vào Đắk Lắk lập nghiệp từ những năm 1990, từng làm thợ hồ rồi quản lý công trình xây dựng. Anh chuyển sang chạy xe công nghệ trong giai đoạn khó khăn của đại dịch. 3 năm qua, chiếc xe trở thành người bạn đồng hành quen thuộc của anh giữa những vòng quay hối hả của thành phố. Anh nói người tài xế dạy cho mình nhiều điều về cuộc sống của con người. Có ngày mưa gió kẹt xe, nhưng chỉ một lời cảm ơn hay nụ cười của khách cũng đủ khiến mọi mệt mỏi nhẹ đi. Ở tuổi ngoài 40, anh Cường vẫn luôn giữ được sự lạc quan bởi một điều rất giản dị: suy nghĩ tốt thì hành động cũng sẽ tốt, mà hành động tốt thì cuộc đời từ khắc sẽ dịu dàng lại với mình. Với anh, hạnh phúc không ở đâu xa, chỉ là mỗi ngày được làm việc, được gặp những người tử tế và được trở về nhà khi thành phố đã lên đèn.
2: Mình tên là Cường, sinh ra ở Yên, lớn lên thì ở Đắk Lắk, và hiện tại bây giờ mình đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của mình thì đang là lái xe taxi công nghệ. Thực ra thì khi mà mình đi đăng ký học lái xe thì mình không nghĩ là mình đăng ký học để chạy xe dịch vụ. Thì nghĩ là học cái nào có cái bằng để phục vụ cho gia đình thôi. Nhưng mà sau một cái biến cố, sau cái dịch á, thì nó xảy ra số biến cố về kinh tế nên là gặp khó khăn với thời điểm đó. Thấy như vậy thì mình đi đăng ký, gọi là cũng cứ đi đăng ký xem sao thôi. Thực ra thì cái nghề dịch vụ, đặc biệt là cái nghề lái xe của mình thì nói thật với Duy Thanh là có rất rất nhiều những cái chuyến xe đáng nhớ với bản thân mình nói riêng, và anh Bình là anh em tài xế nói chung. Sẽ gặp rất nhiều những tình huống có thể nói là vừa khóc vừa cười. Như bản thân mình thì đã từng gặp một cái cuốc xe, tức là cái cuốc xe đó mình nhận từ gần cái quán nhậu gần Lotte Mart quận 7, đi về khu phố Bình Triều, Thủ Đức. Thì cái bữa đó là lúc khoảng 23:10 gì đó, mặt trời thì mưa nhỏ. Thế thì mình đến đón khách hàng thì lên xe thì chị vợ đòi mở cửa kính, mà trời thì đang mưa. Anh chồng thì đòi hút thuốc lá, thì mình có nói xin lỗi chị, trời đang mưa nên mình không mở cửa kính được, tại vì nước mà vào trong xe của mình xe điện mà nước vào trong xe thì nó sẽ có sự cố. Rồi mình cũng nói anh chồng thông cảm, tại vì xe mình xe điện hút thuốc trên xe thì nó sẽ để lại cái mùi hôi đó. Đấy, sau khi đi một đoạn dài đến đường Soviet Nghệ Tĩnh á, thì anh chồng cũng có bắt chuyện nói chuyện với mình, cũng hai bên nói chuyện nói chung là rất là vui vẻ đâu đó. Thì về đến nhà thì cái hẻm vào nhà của anh chị là khoảng 100 mét, tức chỉ vừa lọt cái xe của mình thôi. Nhưng mà trời nó cũng hơi mưa nhỏ, thì mình cũng không muốn khách hàng mình cũng cố gắng để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất, thì mình đã re cái xe của mình vào đúng đến cửa nhà của anh chị ấy, để cho anh chị xuống ngay cửa nhà luôn. Sau khi kết thúc chuyến xe đó đi khoảng có 15 phút, thì mình có một cái linh cảm gì đó. Mình vào mình kiểm tra trong app thì mình bị đánh giá 1 sao. Thì mình nhớ là đó là cái chuyến xe cũng là một cái đáng nhớ. Nhưng mà mình cũng nói với anh em là không hiểu là họ nghĩ gì. Những cái cuốc xe mà bị đánh giá 1 sao thì thường là mình nghĩ là của những cái bạn là mới lớn. Cái tâm trạng của các bạn không vui thì các bạn nhưng ở đây anh chị cũng tầm khoảng 40 tuổi rồi, nhưng mình cũng không ngờ là mình nhận được 1 sao ở cái cuốc xe đó. Thế nhưng mà mình nghĩ đó thì cũng là bình thường, nó cũng mình cho đó là một cái tai nạn nghề nghiệp. Có những cái cuốc xe thì khách hàng đặt xe đi chỉ hết khoảng 50-70 ngàn thôi. Thế nhưng mà đi trên một đoạn đường khá ngắn thì 6-7 cây số. Thế nhưng mà khi ngồi nói chuyện với khách hàng này kia thì khi xuống xe, có những cuốc xe họ đi chỉ có 60 ngàn, nhưng mà xuống xe họ tới 200 ngàn. khi mà mình lấy tiền ra để trả lại thì họ nói không, cái này anh giữ uống cà phê. Mình cảm thấy rất là vui vẻ. Tức là trong cái cuộc đời làm tài xế của mình đi dần chưa dài, mới khoảng 3 năm thôi, nhưng mà nó cũng có rất nhiều những cái chuyến xe để đáng nhớ. Nhưng mà kể ra thì các bạn đã rồi phải cả ngày đấy. Mình nhớ rất nhớ cái câu câu nói là của thầy mình, gọi có thể là gọi là thầy Hoàng, là người đào tạo đầu tiên của biết em. Thầy có nói một câu nói là đeo suy nghĩ thì gặp hành động. Cho nên luôn luôn tất cả cái chuyến xe dù là khó khăn hay là gì đó, mình lại nhớ đến cái câu nói đó. Có thể nói là mình có một gia đình khá rất là ok. Cô ấy thì ở nhà rồi chăm lo cho mấy đứa con. Con mình cũng lớn rồi. Một cô đầu thì đi làm, cô thứ hai thì vào đại học năm 2, còn cô thì năm nay đang học lớp 2. Nên là với vợ mình thì mình thấy là cũng khá là vất vả. Nhưng thôi thì chấp nhận trong cuộc sống mà. Thì những cái lúc mà nó thoải mái được thì mình cũng cố gắng để tạo nên được một cái cuộc sống thoải mái cho vợ mình. Thực ra người Bắc thì quan điểm người Bắc là phải có con trai, nhưng mà với mình thì quan điểm mình lại không quan trọng là trai hay gái. Mặc dù đôi khi bây giờ mình nói câu này ra thì Duy Thanh nghĩ là ôi bây giờ ông có ba đứa gái rồi chẳng lẽ ông nói sao, nhưng mà không, đó là thực tế. Khi mình lấy vợ, cưới vợ về, ngày đầu tiên mình nói luôn với vợ là con gì không cần biết, đẻ đúng ba đứa và cứ 10 năm đẻ một đứa. Tức là mình có cái kế hoạch ngay từ đầu như vậy rồi Duy Thanh. Và nó có một cái sai lệch một chút, tức là đứa đầu đến đứa thứ hai là 10 năm, nhưng mà đứa thứ hai với đứa út thì là 13 năm, 12 năm. Nhưng được cái thì không may mắn. Mình nghĩ là về phần con cái thì là cái phúc và cái phận. Mình cũng may mắn được ba cô gái. Cô sau này thì tạm thời cũng còn nhỏ thì mình chưa biết thế nào, và là như bây giờ thì vẫn là đang là ok. Còn hai cô lớn thì nói trọng tiến là cũng khá là ngoan, rất là biết suy nghĩ. Cũng như cô lớn bây giờ đi làm được rồi, bà mẹ khó khăn một chút thì tự nguyện con nuôi em ăn học. Đó nên là hai chị em thuê nhà ở trên quận 10, ở quận 10 luôn. Chị lo cho em tuần 10 ngày gì đó, ba ghé ba xem là vào tủ xem trong tủ như thế nào. Nếu mà tủ sống quá thì ta lại đi ba mua đi đồ ăn rồi đại kêu kề bỏ vào trong tủ. Rồi chị em tự nấu tự nói chung là mình cảm thấy rất là vui điều đó. Như Thanh, mình là một người đàn ông, nhưng mà nói thật với Duy Thanh là về cái việc chăm con là một, với lại nấu nướng thì mình cũng không dám nói gì nhiều, và cũng thuộc dạng khá khá đấy Duy Thanh ạ. Thực ra thì với mình cái điều mong ước thì trước đây thì mình có cái điều mong ước, nhưng mà thực sự đến giờ mình không có điều mong ước gì nhiều Duy Thanh ạ. Mình bây giờ mình chỉ mong muốn làm sao có một cái sức khỏe ổn định, thu nhập hàng ngày nó ổn định, rồi để nuôi các con lớn trưởng thành. Còn những cái mong ước khác thì thực sự là bây giờ mình không còn nữa rồi Duy Thanh ạ. Có gió như ngân nga, còn nắng đang qua từng khung trời lạ là...

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyển Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: có một Sài Gòn hối hả.
1: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
0: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
2: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
4: VOV Giao Thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

0: Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, tỷ lệ đỗ phần thi đường trường ô tô chỉ còn 68%, giảm mạnh 28% so với mức 96% của cùng kỳ năm trước, theo số liệu từ Cục Cảnh sát Giao thông trong giai đoạn từ ngày 10 tháng 4 đến 17 tháng 5 năm 2026, thời điểm bắt đầu siết phần thi đường trường và chiếu clip tai nạn giao thông trước kỳ thi sát hạch lái xe. Thông tin về việc triển khai dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, dự kiến dự án ảnh hưởng tới khoảng 70.480 hộ dân, thành phố sẽ bố trí khoảng 79.000 đến 85.000 căn hộ và lô đất tái định cư nhằm đảm bảo quyền lợi người dân và định hướng phát triển đô thị ven sông hiện đại bền vững. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thí điểm phần mềm cấp phép và thu phí sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè trên toàn địa bàn nhằm giảm thủ tục, tăng hiệu quả quản lý. Phần mềm được kỳ vọng số hóa toàn bộ quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, cấp phép và thu phí sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè trong bối cảnh số lượng hồ sơ đề nghị tăng hơn 200% so với trước. Dịch Ebola do chủng virus Bundibugyo hiếm gặp bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang khiến cộng đồng quốc tế lo ngại khi số ca nghi nhiễm và tử vong tiếp tục gia tăng. Trong bối cảnh chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu, hiện nhiều quốc gia đã khẩn trương kiểm soát biên giới và tăng cường các biện pháp ứng phó nhằm ngăn nguy cơ dịch lan rộng. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ ca ghép thận đầu tiên năm 1992 đến nay, Việt Nam đã thực hiện gần 10.880 ca ghép mô tạng. Riêng năm ngoái có khoảng 1.370 ca. Theo Bộ Y tế, cả nước hiện có 34 bệnh viện được cấp phép hoạt động ghép tạng. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay vẫn là nguồn hiến tạng. Số người hiến tặng mô tạng sau khi chết não tuy tăng từ 41 ca năm 2024 lên 66 ca năm 2025, nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu điều trị. Mới đây, tiến sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế nhấn mạnh, muốn có thêm cơ hội sống cho người bệnh, cần mở rộng vận động hiến tặng mô tạng trong cộng đồng.
1: Chúng ta có kỹ năng, chúng ta có 34 trung tâm trên khắp cả nước. Nhưng mà trên thực tế, con số hiến tạng của chúng ta hiện nay trong 10 năm vừa rồi thì chúng ta đâu đó được khoảng 300 ca hiến tạng, không bằng một năm của Thái Lan. Để mà làm được, đẩy mạnh được thì chúng tôi nhận diện được rằng là cái vai trò của công tác truyền thông là vai trò hết sức quan trọng. Từ có truyền thông thì mới thay đổi nhận thức, từ thay đổi nhận thức thì mới có chuyển biến thành hành động.
0: Để tiếp tục lan tỏa nghĩa cử hiến mô tạng trong cộng đồng, sáng nay tại Hà Nội, Báo Nhân dân phối hợp với Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và Hội Vận động Hiến mô bộ phận cơ thể người Việt Nam tổ chức tọa đàm Hành trình hy vọng, đồng thời ký kết chương trình phối hợp truyền thông vận động hiến tặng mô tạng giai đoạn 2026-2031. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm. Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ, chẳng

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
3: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả, thân chào các bác tài anh em lái xe, những ai đang ôm vô lăng và bon bon trên các con đường tuyến phố. Như Ngọc rất vui được gặp lại quý vị thính giả và các bác tài trong chuyến hành trình trên mọi nẻo đường của VOV Giao thông, với những khung giờ quen thuộc, với những câu chuyện quen thuộc, nhưng điều đặc biệt ở mỗi chuyến xe nó đến từ chính quý vị. Mỗi người là

Có một câu chuyện khác nhau, mỗi người lại có những kỷ niệm với nghề nghiệp, với những chuyến xe khác nhau, tạo nên những mảnh ghép của cuộc sống, tạo nên những mảnh ghép của mỗi chuyến hành trình trên mọi nẻo đường. Và một điều mà chúng tôi luôn mong mỏi, mỗi hành trình trên mọi nẻo đường, nó sẽ là những niềm vui nho nhỏ để gửi tới tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Chuyến xe ngày hôm nay của chúng ta xuất phát từ thủ đô Hà Nội, nhiệt độ ngoài trời lúc này là 32 độ C, tương đối oi nóng, và hy vọng những giai điệu âm nhạc để mở đầu cho chuyến hành trình trên mọi

0: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy

0: mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
4: Ôi giời, chiếu tướng!
5: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
4: Ô hay, sao mà chán?
5: Thì cái chuyện vợ chồng ý.
4: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
5: Ôi giời, tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
6: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Nước non ngàn dặm,

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã chia sẻ thì cái câu slogan của Trên Mọi Nẻo Đường nó là Trên Mọi Nẻo Đường nối những niềm vui, và nối những niềm vui trên mọi nẻo đường. Một niềm vui nho nhỏ thôi cũng đủ để giúp chúng ta có được sự thoải mái hơn, tỉnh táo hơn trên mỗi hành trình di chuyển. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đem niềm vui đến cho bác tài đầu tiên lên xe để trò chuyện với chương trình ngày hôm nay. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ.
1: Chào anh Như Ngọc nha.
0: Dạ, chào đón bác tài lên xe cùng với chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay. Mình tên gì ạ?
1: Em tên là Trường ạ, em ở Phú Thọ anh ạ.
0: Bác tài tên là Trường, gọi điện tới chúng tôi từ khu vực Phú Thọ. Mình là Phú Thọ hay trước là Hòa Bình à, Trường?
1: Em trước là Vĩnh Phúc ạ.
0: Thế công việc của mình thì cũng chạy xe quanh khu vực Phú Thọ, hay là mình đang ở khu vực nào, chạy xe đi đâu và về đâu, có chuyến cố định không?
1: Em chạy xe giao hàng tự do đây anh ạ, nhưng em sáng em đi, bây giờ em về rồi, đang ở nhà rồi ạ.
0: Giao hàng tự do?
1: Vâng.
0: Ai thuê gì chở nấy?
1: Vâng ạ.
0: Ngày hôm nay thì hàng hóa có nặng nề lắm không? Hôm nay liệu có phải là một ngày vất vả không?
1: Cũng hôm nay thì cũng không vất vả anh ạ, hôm nay em đi Hưng Yên nhưng em về rồi.
0: Ừ, thế xong xuôi hết rồi.
1: Vâng.
0: Ô, thế chiều làm gì cho nó hết ngày bây giờ?
1: Thì bây giờ là cứ trước mắt là để tâm sự với các bác đã, sau khu vực tâm sự mới tính tiếp ạ.
0: Sáng làm một chuyến để đi Hưng Yên trả hàng xong xuôi rồi.
1: Vâng.
0: Chiều oi nóng này có khi làm đi bơi nhỉ? Bơi nhưng mà bơi bia. Bia hơi.
1: Không. Cái món đấy thì em lại không sử dụng anh ạ.
0: Bởi vì công việc mình cũng chạy xe thường xuyên. Ví dụ chiều tối mà có vẻ uống sâu quá thì đến sáng ngày hôm sau có khi vẫn có cồn trong người thì nghe chừng là vẫn hơi nguy hiểm nha.
1: Vâng.
0: Cuối tuần thì có cho phép mình có thể là ngồi một bữa nhậu với người thân với bạn bè không, hay là cá nhân của Trường là một người mà không hề rượu bia một chút nào?
1: Em cũng có nhưng mà ít thôi ạ, thỉnh thoảng thôi ạ.
0: Cũng có nhưng mà ít, thi thoảng thôi.
1: Vâng.
0: Đã không uống thì thôi, nhưng một khi đã uống là say.
1: Không, cũng không say, chỉ uống một vài đi ra như vậy nha thôi ạ.
0: Thế là có vẻ Trường cũng là một người tương đối là chỉn chu trong cái vấn đề nhậu hay là uống rượu uống bia đấy nhỉ. Dù sao mình vâng. Cũng là một người tài xế nên là việc đảm bảo an toàn vẫn là đặt lên hàng đầu nhỉ.
1: Vâng.
0: Nhiều khi mà ngồi bạn bè vui quá, cũng chia sẻ với Trường là cá nhân tôi mà ngồi vui quá là có khi mình khó kiềm chế lắm. Đấy. Nhưng mà thường là mình cũng chỉ cho phép mình hư hỏng vào cuối tuần thôi.
1: Vâng.
0: Nhưng còn trong tuần thì công việc có bận rộn mà. Thật ra ấy, đấy, có một cái rất là lạ là uống bia thì thứ nhất là cũng chả phải là cái thứ đồ uống nó ngọt ngào gì. Đấy, chả phải là sinh tố, nước ép, nước ngọt. Nó uống vào thì lại say mềm người ra.

0: Hôm sau
1: Đấy.
0: thì lại đau đầu, thế mà ông nào cũng thích uống, khó giải thích ở trường nhỉ?
1: gặp một vài chiến hữu là lại khó từ chối.
0: Ừ đấy, khó từ
1: Đúng
0: chối đấy, không hiểu kiểu gì đấy, đấy lạ lùng thế. Chứ lại sao có một cái loại sinh tố lúa mạch mà nó này mà uống vào đôi khi mà có đắng cái cứ đâu phải là ngọt đâu nhỉ. Rồi đấy, ở nhà thì bà xã có bao giờ bà xã nhắc nhở mình về cái vấn đề nhậu nhẹt, hay là có là một người cũng hơi tiêu cực một chút trong cái vấn đề mà chồng mà đi xin nhậu cái là tuyệt đối là không cho, không có bao giờ như thế không?
1: Vợ em thì cũng không thế đâu, tại vì vợ em biết là em không không không hay nhậu của cái món đấy, cho nên là cũng không nói nhiều về cái vấn đề đấy.
0: À rồi, vẫn miễn là làm nào mà vẫn cứ hoàn thành nghĩa vụ của người trụ cột trong gia đình là được. Đôi khi về nhà mà cứ mềm nhũn cả người ra thì cũng chán nhỉ. Thôi nói vui vậy thôi. Thế để một vài câu chuyện để chia sẻ một chút với cả anh em lái xe các bác tài. Để tóm gọn lại là trong ngày thì chúng ta cố gắng là tuyệt đối là nói không với đồ uống có cồn khi mà công việc vẫn còn bộn bề nha. Đấy, còn cuối tuần mà nghỉ ngơi thì có thể là những ngày lễ chẳng hạn thì ok, mình có thể cho phép mình tham gia những cuộc vui cùng với cả mọi người, nhưng miễn là làm thế nào để bà xã yên tâm đấy, đi đến nơi về đến chốn đấy, chứ đừng để mà mình thì vui cho mình thôi nhưng mà ở nhà thì mọi người lo lắng thì cũng không hay, trường công nhận không?
1: Vâng, đúng rồi.
0: Đấy, một vài câu chuyện như vậy để chúng ta cảm thấy vui hơn, để chúng ta có những phút giây thư giãn. Đấy, sau đây thì chương trình sẽ mời Trường đến với cả cái phần thử thách của chuyến hành trình trên mọi nẻo đường chiều nay Trường ạ.
1: Vâng.
0: Đấy, phổ biến qua luật chơi nhé, là sẽ có 3 câu hỏi để mời Trường tham gia trả lời. Đấy, trả lời đúng 2 trên 3 câu là mình sẽ nhận được quà. Câu nào khó quá, Trường có thể sử dụng một trong hai quyền trợ giúp là 50-50 hoặc hỏi ý kiến các bác tài. Nếu mà nghe chương trình thường xuyên thì chắc hẳn là mình cũng nắm rõ đúng không Trường?
1: Vâng, em cũng nghe thường xuyên mà.
0: Rồi, đấy, mình đã sẵn sàng để đến với phần thử thách này chưa nào?
1: Rồi ạ.
0: Rồi, đồng ý. Câu hỏi đầu tiên nhé, do địa điểm mà chúng ta cùng khám phá thì nó nằm ngay ở đáp án đầu, thế nên cho phép Như Ngọc là không gợi ý được nhiều Trường ạ.
1: Vâng.
0: Rồi, thì chúng ta cứ cố gắng vượt qua từng thử thách một. Câu hỏi đầu tiên có nội dung như sau. Trường có biết đến hạt điều
1: Em có biết là điều ạ.
0: không? Rồi, đấy, câu hỏi này cũng liên quan một chút đến hạt điều. Thành phố nào sau đây là thủ phủ điều cao su? A. Thành phố Hồ Chí Minh. B. Đồng Nai. C. Huế. Hay là D. Cần Thơ. 60 giây suy nghĩ bắt đầu. Thành phố nào sau đây là thủ phủ điều cao su? Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Huế hay là Cần Thơ?
1: Em chọn Đồng Nai ạ.
0: Đồng Nai, tại sao mình lại nghiêng về đáp án này?
1: Tại vì em cũng có đi vào phía đằng đấy thì thấy phía đằng đấy là nhiều cà phê với cả điều cao su ở đằng đấy nhiều.
0: Thế chứng tỏ là trong quãng thời gian làm nghề là mình cũng đã từng chạy hẳn vào trong Đồng Nai rồi hả Trường?
1: Có ạ.
0: Ồ, lâu chưa?
1: Cũng được 2 năm rồi, mình đi gần đây nhất là cả khoảng 2 năm trước.
0: 2 năm trước, thế lúc ý là mình
1: Vâng.
0: vẫn còn chạy đường dài chạy Bắc Nam à? Hay là có chuyến hàng vào trong đấy?
1: Không ạ, em đi vào đi làm thị trường ở trong đấy.
0: À, vào
1: Vâng.
0: cũng có quãng thời gian làm việc ở tít tận Đồng Nai,
1: Vâng.
0: nên là đi dọc đường là mình cứ thấy những cái đồn điền cao su rồi những cái cây điều rất là nhiều,
1: Vâng.
0: nên là mình chọn.
1: Vâng ạ.
0: Chốt chưa?
1: Em chốt rồi ạ.
0: Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Ngày hôm qua là một ngày đánh dấu một sự kiện rất trọng đại khi mà Đồng Nai đón nhận quyết định thành phố Đồng Nai là một trong 7 thành phố trực thuộc Trung ương. Và Đồng Nai ngày nay gồm cả tỉnh Bình Phước cũ nữa Trường ạ.
1: Vâng.
0: Đã là một trong 7 thành phố trực thuộc Trung ương, cũng chính là thủ phủ trồng điều và cao su. À, Đồng Nai hiện nay thì có diện tích trồng điều lớn nhất cả nước với 170.000 hectare. Năm ngoái thì xuất khẩu điều của địa phương này lên đến gần 2,8 tỷ đô la, chiếm đến hơn một nửa xuất khẩu điều của cả nước đấy. Và đây cũng là nơi trồng cao su đầu tiên của cả nước, hiện dẫn đầu và chiếm khoảng 1/4 diện tích trồng cao su của Việt Nam chúng ta. Do đó, Đồng Nai có ưu thế lớn trong lĩnh vực chế biến, phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu. Mới đây thì thành phố Đồng Nai đã được thành lập. Hôm qua là ngày nhận quyết định đấy. Học sinh toàn thành phố Đồng Nai là được nghỉ học đấy. Một vài thông tin để chúng ta chào đón thành phố thứ 7 trực thuộc Trung ương, đó là thành phố Đồng Nai. Và đây cũng là mảnh đất để chúng tôi mời trường dừng chân nhé. Rồi, và sau đây sẽ là câu hỏi thứ hai. Tên của địa phương này có nghĩa là gì? A. Vùng đất có nhiều mỏ đồng. B. Cánh đồng có nhiều con nai. C. Con sông có nhiều tôm cá. Hay là D. Dòng sông và đồng ruộng. Câu hỏi hơi dài để tôi đọc lại nhé, rồi mới bấm giờ. Tên gọi Đồng Nai có nghĩa là gì? A. Vùng đất có nhiều mỏ đồng. B. Cánh đồng có nhiều con nai. C. Con sông có nhiều tôm cá. Hay là D. Dòng sông và đồng ruộng. 60 giây suy nghĩ, bắt đầu. Đồng Nai. Vùng đất có nhiều... A. Vùng đất có nhiều mỏ đồng. B. Cánh đồng có nhiều con nai. C. Con sông có nhiều tôm cá. Hay là D. Dòng sông và đồng ruộng. Đồng Nai, ý nghĩa của tên gọi này. Nếu khó quá thì mình có thể sử dụng sự trợ giúp. Trường ạ.
1: Em chọn cánh đồng có nhiều con nai đi anh.
0: Cánh đồng có nhiều con nai. Tức là cứ diễn xuôi ra thôi. Đồng là cánh đồng mà nai là con nai. Vùng đất có nhiều mỏ đồng, cánh đồng có nhiều con nai, con sông có nhiều tôm cá, hay là dòng sông và đồng ruộng. Chốt là gì Trường ơi?
1: Cánh đồng có nhiều con nai anh ạ.
0: Cánh đồng có nhiều con nai là sự lựa chọn của bác tài Trường. Và để thêm phần gai cấn thì tôi sẽ tạm thời nhảy cóc sang câu thứ 3. Đấy, để câu này chút nữa thì mình sẽ kiểm tra lại xem đúng hay sai nhá. Chút nữa thì trọng tài sẽ check va lại xem đáp án của câu hỏi thứ hai là gì. Đấy, với câu thứ ba mà mình vẫn còn trợ giúp thì chắc chắn là mình phải dùng thôi. Đấy.
1: Em nhờ luôn các bác tài đi anh ạ.
0: Nhờ các bác tài nhá. Rồi. Đấy, Như Ngọc sẽ đọc câu hỏi và các đáp án. Sau đó thì các bác tài nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông để trợ giúp cho bác tài Trường. Câu hỏi như sau. Đồng Nai hiện có bao nhiêu khu công nghiệp? A. 58. B. 68. C. 78. Hay là D. 88. Gợi ý của chúng tôi. Đồng Nai là nơi có khu công nghiệp tập trung đầu tiên và cũng lâu đời nhất cả nước. Và liệu tổng số khu công nghiệp của Đồng Nai là bao nhiêu? A. 58. B. 68. C. 78. Hay D. 88 ạ? Xin mời các bác tài. Thính giả Thành Trung chọn con số đẹp nhất, 88. Trường chờ một chút nhé. Chúng tôi sẽ đọc các đáp án được các thính giả gửi tới chương trình. Thính giả Nguyễn Xuân chọn đáp án là 58. Thính giả Quốc Toàn chọn đáp án là 88. Thính giả Văn Hiếu chọn 58. Ồ, tỷ số đang là 2 đều. Thêm một đáp án nữa là 88 từ bạn Quốc Cường. 3 đáp án chọn 88, 2 đáp án chọn 58. Liệu đâu sẽ là đáp án đúng đây? Bạn Thành Long chọn 58. Thêm một đáp án nữa. Bạn Hữu Anh chọn 88. Đó, tôi cố gắng đọc nốt dù tiếng chuông đã vang lên. 7 đáp án chương trình ghi nhận thì có 4 đáp án chọn 88 và 3 đáp án chọn 58. Sự lựa chọn là của Trường. Tỷ lệ nó không chênh nhau quá nhiều. Xin mời Trường.
1: Em đang nghiêng về 58 anh ạ, nhưng mà 58 thì các bác lại chọn có 3 người chọn anh nhỉ?
0: 3 người chọn 58 và 4 người chọn 88.
1: 88 thì chọn quen thì em cũng vào đấy, vào khu công nghiệp rồi, nhưng mà em nghĩ là 88 là nhiều quá.
0: Nhiều quá. À.
1: Em vào đấy cũng thấy nó rộng đấy, nhưng mà 88 thì hơi nhiều thật.
0: Cái thời mà Trường vào thì chưa sáp nhập với Bình Phước đúng không?
1: Chưa, em vào năm đấy là cách đây 2-3 năm rồi. Vâng.
0: Rồi, thế sự lựa chọn của Trường là gì?
1: À, bây giờ là tính theo bây giờ hay tính theo cái ngày trước anh nhỉ?
0: Tính bây giờ chứ sao lại tính ngày trước?
1: Thế chắc là nó phải... Em chọn 88 theo các bác tài đi ạ.
0: Chọn 88 theo các bác tài.
1: Vâng, rồi tôi sát nhập rồi ạ.
0: Tôi có hỏi một câu giật dây thế mà Trường đã có vẻ là cũng hơi rung động rồi. Nào thế sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Như chúng tôi đã chia sẻ, Đồng Nai là nơi có khu công nghiệp tập trung đầu tiên và lâu đời nhất cả nước, chính là khu công nghiệp Biên Hòa 1. Tiền thân là khu kỹ nghệ Biên Hòa, ra đời từ năm 1963. Đến nay, đây là nơi có nhiều khu công nghiệp nhất cả nước. Theo quy hoạch đã được phê duyệt đến năm 2030, Đồng Nai sẽ có 89 khu công nghiệp. Đấy là câu chuyện của năm 2030.
1: Vâng. À,
0: chẳng nhẽ từ giờ đến năm 2030 mà lại chỉ có thêm một khu công nghiệp nữa. À, không ổn. Và hiện nay, Đồng Nai có 58 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích là hơn 21.000 hecta. Nếu mà tính là được thành lập nhá, còn số khu công nghiệp mà đã đi vào hoạt động là 43. Cho nên với 4 con số mà chương trình đưa ra thì 58 là đáp án chính xác. Không phải 88.
1: Em lúc đầu em cũng nghiêng 58.
0: Tôi có hỏi gài một câu ấy thôi mà nghe chừng là Trường đã rung động, đã nhảy một phát sang 88. Không sao cả. Bởi vì thật ra gói câu hỏi này không phải là khó đâu, có đúng câu 3 là khó thôi. Đấy, còn hai câu đầu thì nếu mà mình suy luận ra là mình có thể tìm ra được đáp án chính xác ngay ấy mà. Như câu đầu tiên là tỉnh nào là thủ phủ điều cao su, thì nghe chừng là Thành phố Hồ Chí Minh, Huế với Cần Thơ thì nó hơi vô lý nhỉ.
1: Đúng rồi.
0: Rồi thì chắc chắn mình sẽ nghiêng về Đồng Nai. Còn tên gọi của Đồng Nai có ý nghĩa là gì? Đấy thì đơn giản thôi, cánh đồng có nhiều con nai. Đây là đáp án hoàn toàn chính xác. Đúng rồi, Đồng Nai có nghĩa là cánh đồng có nhiều con nai. Rồi, thế chúc mừng Trường nhé. Chúng ta đã có được 2 đáp án chính xác trên tổng số 3 câu hỏi. Và phần quà dành cho Trường, nó tuy là giá trị vật chất thì nó không cao, nó chỉ là một cái thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng. Nhưng mà hy vọng nó cũng là một món quà nho nhỏ để chúng ta có thêm những cái niềm vui. Và điều quan trọng nhất là mình ôn lại những ký ức cỡ khoảng 2-3 năm trước. Mình đã từng có dịp để làm việc, đã từng đi qua, đặt chân tới mảnh đất được gọi tên là cánh đồng có nhiều con nai này, Trường nhờ. Thế bây giờ thì có khi vợ con rồi thì lại hơi khó để mình có thể trở lại chiến trường xưa nhỉ?
1: Năm trước em đi là lúc đấy em vẫn vợ con rồi mà, lúc đấy vợ em còn mới sinh nhưng em vẫn đi.
0: Thế hả? Nhưng mà đấy là mình đi chơi, là mình do là mình đi do công việc.
1: Em đi công việc anh ạ. Em đi thị trường, em với cả anh nhà bác em, hai anh em đi bán tải mà đi một tháng từ đây vào đấy, cứ dòng tay nhau lái cứ đi từ vào đây vào đấy.
0: Ui chà, thế chứng tỏ là công việc của mình rồi sản phẩm mà mình bán hàng, mình tiếp thị là cũng có những cái nhà phân phối rồi, cũng có người dùng ở nhiều tỉnh thành đấy Trường nhờ.
1: Vâng, cái hàng của em lúc đấy anh ấy làm thì chủ yếu ở trong các khu công nghiệp ấy anh, thế nên em mới vật đấy em mới biết ạ.
0: Ôi chà, bảo sao hỏi đúng cái đáp án về Đồng Nai với cả về khu công nghiệp. Rồi đấy, thế mới thấy là cứ đi một ngày đàng hoặc một sàng khôn có đi thì chúng ta mới có thể biết được nhỉ.
1: Vâng,
0: để chúc mừng Trường. Đấy, một vài thông tin để chúng ta ôn lại những cái kỷ niệm về vùng đất cũ mà Trường đã từng đặt chân tới. Bây giờ thì trước khi chia tay chương trình thì Trường có đôi lời nhắn gửi về các thính giả đang nghe cuộc trò chuyện của chúng ta không? Xin mời.
1: Vâng ạ, em cảm ơn các bác tài đã hỗ trợ em, và em cũng gửi lời chúc sức khỏe tới đại gia đình VOV Giao thông ạ, mọi người sức khỏe và một ngày làm việc thuận lợi ạ. Cũng rất cảm ơn bác Ngọc, em có duyên bác lần nào gặp bác cũng có quà.
0: À, rồi, không ai chứ còn, trừ khi là một là do câu hỏi khó quá, nhưng thực chất là câu hỏi khó quá thì tôi lúc nào tôi cố gắng gợi ý hết sức cho các bác tài. Nhưng mà chắc là do hôm đấy là ma xui quỷ khiến thế nào, anh em lái xe xui quá thì không lấy được quà như Ngọc thôi. Chứ còn đa phần là 10 bác tài đến thì 9 bác tài rưỡi là có quà.
1: À. em gặp bác được cái năm dịch căng nhất đấy cũng có quà đấy.
0: À thế hả, rồi thế hôm nay thì cả nhà cùng vui nhá.
1: Vâng,
0: rồi cảm ơn Trường đấy, chúc Trường luôn có được
1: thì cũng gặp nhưng mà chưa được quà.
0: À thôi lần sau mình còn... gỡ nhá.
1: Vâng, ngày 20 tháng 10 có gặp anh Tấn Phú thì cũng có quà nhưng mà không được.
0: À rồi tiếc quá, rồi thế hôm nay thì như Ngọc bù lại cho anh chị nhá.
1: Bác quên hay sao bác không chuyển quà?
0: À thế thì phải gọi vào tổng đài trong thành phố Hồ Chí Minh nhắc ngay nhá Trường nhá.
1: Không em không nhắc đấy này, em hôm đấy tại bác ấy gại em chơi lớn thế này, em chơi trả lời đúng tết thế là bác ấy bị chắc là bác ấy trốn mất rồi.
0: Rồi mang tiếng quá. Ừ thôi rồi thế để tôi nhắc anh Tấn Phú xem như nào. Rồi cảm ơn Trường nhá đã đến với chuyến hành trình trên mọi nẻo đường buổi chiều ngày hôm nay. Còn sau đây thì chúng ta cùng chúc mừng cho bà con nhân dân thành phố Đồng Nai. Như hôm qua thì chắc hẳn quý vị theo dõi tin tức và nghe thời sự thì hôm qua Đồng Nai đã nhận quyết định chính thức trở thành thành phố. Một bài hát về vùng đất này. Chúng tôi mời quý vị cùng nghe sau bài hát này thì Như Ngọc sẽ mời bác tài tiếp theo lên xe để trò chuyện cùng trên mọi nẻo đường. Hãy cùng đăng ký qua hotline 02437 919191 quý vị nhé.

0: nhất. Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
7: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
6: Nghe đã thấy thèm rồi, nhà em chả dám ăn chị ạ.
7: Sao thế?
6: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
7: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
6: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
7: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
6: Vậy hả chị?
7: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
6: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
8: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: quý thính giả đang cùng quay trở lại với chuyến hành trình trên mọi nẻo đường của VOV Giao thông, tạm biệt vùng đất Đồng Nai và giờ đã trở thành thành phố Đồng Nai. Chúng ta sẽ tiếp tục bon bon và rong ruổi cuộc hành trình trên mọi nẻo đường chiều ngày hôm nay. Điểm dừng tiếp theo là đâu? Câu trả lời hãy cùng khám phá với một vị khách nữa lên xe để trò chuyện với chương trình nhé. Alo, Như Ngọc và trên mọi nẻo đường xin chào ạ.
1: Alo, chào Như Ngọc nhá.
0: Dạ vâng, chào đón bác Tài lên xe với chúng tôi. Mình tên gì bác Tài ơi?
1: Mình tên là Hùng Như Ngọc ơi, mình ở Hà Nội.
0: Dạ, anh Hùng gọi điện tới chương trình từ khu vực Hà Nội. Ngày hôm nay oi nóng quá, mình vẫn đầy năng lượng để tiếp tục cuộc hành trình chiều nay chứ anh Hùng?
1: Anh đang tiếp năng lượng ở trạm sạc em ơi.
0: Đấy là mình chạy xe điện ạ.
1: Đúng rồi, mình chạy xe điện bạn ơi.
0: Vâng, xe mình đang chạy là xe gì anh?
1: VF5 Plus bạn ạ.
0: VF5 Plus, đấy là mình đang đầu quân cho Green SM đấy ạ.
1: Ba bên bạn ơi.
0: À.
1: Cả Green, cả Grab, cả Bi.
0: Ôi trời ơi, đấy một lúc mà chạy ba app đấy, một ngày mà mình làm cho tận ba công ty thế này thì có khi phải sắm lên ba cái điện thoại không hả anh Hùng?
1: Hai cái bạn ơi.
0: Đây, không nhưng cái này thì Như Ngọc tò mò thật là đấy, thế mình mà bật song song hai app thì có khi nào mà cả hai app cùng nổ chuyến rồi mình lại phải hủy chuyến ở app này mà giữ app kia không hả anh Hùng?
1: Có đấy bạn ạ, nhiều khi là giờ cao điểm là bị thế thật đấy.
0: À, thế nên là mình phải hết sức lưu ý trong cái việc mà bật app, tắt app để mà tránh bị trừ điểm, đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: À, dạ. Đấy, như bây giờ là mình đang bật cái nào mà giữ cái nào anh Hùng?
1: Trả lời cái nào bạn ạ?
0: À, giờ là phải tắt hết để mà ưu tiên lên chương trình.
1: Với lại bạn ấy nghe thấy bên thư ký gọi điện cho mình bảo là mình được lên sóng, mừng quá, tắt hết rồi.
0: Ôi dạ, hay quá. Thế ví dụ mà có lỡ của anh Hùng chuyến nào thì anh Hùng thông cảm cho ekip thực hiện chương trình nhá.
1: Không, mình sạc pin 42 phút nữa mới đầy cơ.
0: À dạ, vâng. Đến giờ mình đang ở trạm sạc ở chỗ đường nào anh?
1: Mình đang ở trạm sạc ở Đồng Trúc.
0: Đồng Trúc,
1: quốc ngoài cũ ấy.
0: Vâng, quốc ngoài cũ. Đấy, xong rồi mình sẽ loanh quanh ở khu vực đó hay là mình sẽ chủ động chạy vào trong phố à anh Hùng?
1: Không, mình nhà mình ở khu trên này, mình chỉ chạy trên này thôi. Nếu mà nó được chuyến về phố thì về phố, còn không cứ ở trên này làm.
0: À, dạ. À, như Ngọc nhớ là cứ đến hè là thường là hè nào Như Ngọc cũng hay cho mấy đứa cháu nhà Như Ngọc hay vào, một là cái khu chùa Thầy. Mà hai là ngay gần chùa Thầy là có một khu du lịch chỗ biển Hà Nội, chỗ Tuần Châu Quốc Oai.
1: Đúng rồi, Tuần Châu Quốc Oai.
0: Vâng, đấy, anh Hùng chắc là cũng biết mấy cái địa điểm du lịch ở quanh đó đúng không anh?
1: Có bạn ạ.
0: Vâng, thế tầm này thì cuối tuần thì khách đi chơi ở chỗ chùa Thầy thì có đông không anh, hay là phải chờ đến hè thì khách khứa mới ổn hơn?
1: Chỗ chùa Thầy thì chỉ có cái dịp rằm mùng 1 hoặc là cái lễ lớn thôi, chứ còn bình thường cũng vắng bạn ạ.
0: Vâng, rồi thế bây giờ cái nhu cầu của những người đi xe so với cả cái số lượng tài xế bây giờ có khi tài xế 10 mà khách chỉ có 1. cái cạnh tranh nó càng ngày càng gay gắt đấy, thế nên là cuộc sống càng ngày càng khó khăn thì thôi mình cũng cố gắng chăm chỉ để mà chí ít là đủ KPI về nộp cho bà xã, đúng không anh?
1: Đúng rồi bạn ơi.
0: Vâng.
1: Nói chung là bây giờ phải cố gắng yêu đời thôi.
0: À, cố gắng lạc quan yêu đời. Chính vì lẽ đó nên là mình mới phải sắm hai cái điện thoại và đầu quân cho ba công ty.
1: Đúng rồi. nhưng mà hôm nay mùng 3 may quá lên gặp Như Ngọc chứ gặp đằng kia là đứt luôn đấy.
0: Đằng kia à, anh đằng kia là đằng nào? Đằng ấy là đằng nào mà đằng kia là đằng nào? Mà lại anh lại sợ là đứt. Anh sợ đứt cái gì?
1: Say xe chết.
0: À thế à, say xe à? Say xe thôi chứ làm sao mà đứt được? Anh
1: say xe thì không biết gì nữa cả đấy.
0: À, không biết gì. ý anh Hùng nói là lên xe với Hồng Nhung là Hồng Nhung lái, Hồng Nhung lắc cho nên say nữa, không biết gì luôn hả anh?
1: Không, tôi không nói nhá. Đấy là
0: Như Ngọc nói nhá. Chết rồi. Anh Hùng anh ấy cài mình. Anh Hùng anh ấy bảo đằng kia thôi mà mình đã nghĩ ngay đến Hồng Nhung rồi. Ôi, đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Hồng Nhung đấy. Anh thấy không? Trời ơi. Đấy, không chỉ có anh em Bác Tài lái xe nghĩ đến Hồng Nhung mà Như Ngọc cũng nghĩ đến thế này. Thế chứ lại.
1: Đấy là tại Như Ngọc nhá. Nhưng mà mình bảo hôm nay may quá mình gặp được Như Ngọc chứ. Hoặc là gặp Mạnh Thắng chứ còn gặp đằng kia là đứt.
0: Đằng kia. Ôi rồi thế em tạm thời hơi nhầm lẫn một tí là Như Ngọc cứ tưởng đằng kia là Hồng Nhung, còn anh Hùng anh ấy nói đằng kia là ai thì không biết.
1: Đấy,
0: vâng.
1: Cứ nói thế thôi.
0: Cứ nói cho chúng với chúng không chúng đi trượt.
1: Đúng rồi. Không
0: rồi.
1: Có nói chỉ mà mặt đúng tên là dính gốc phiền lắm.
0: Thôi anh Hùng ơi, cái câu chuyện này thì tạm thời có hai anh em mình biết thôi nhá. Anh Hùng giữ bí mật rồi. Giúp Như Ngọc nhá.
1: Nào. Ok. Okay. Nhưng mà để... bạn cũng phải dặn các bác tài khác là lần sau là nếu mà lên sóng ấy mà gặp cái gì cũng đừng khai ra cái cuộc nói chuyện hôm nay.
0: À vâng, rồi, nhất trí anh. Thôi anh em mình biết với nhau thôi anh nhá. Rồi bí mật.
1: Đúng rồi.
0: Để còn nói hay không thì anh Hùng là giờ có muốn nói không thì xem thái độ Như Ngọc có câu hỏi này như thế nào, đúng không anh?
1: Nếu mà nó dễ thì không nói, còn khó là khả năng là lộ ngay.
0: Khả năng là lộ ngay. Rồi, thế Như Ngọc xin phép mời anh Hùng đến với cả phần thử thách của chương trình. À, thật ra gói câu hỏi này cũng không bắt anh Hùng phải đi xa đâu. Mà chính cái việc đầu quân cho ba công ty mà dùng hai điện thoại của anh Hùng có khi lại là một lợi thế. Thế Như Ngọc câu hỏi trước nhé. Hai cái điện thoại anh Hùng đang dùng là của nhãn hiệu gì?
1: Một cái Oppo, một cái Samsung.
0: Một cái Oppo, một cái Samsung, tức là mình là toàn dùng Android.
1: Đúng rồi.
0: Thế Như Ngọc hỏi tiếp là hai điện thoại thì anh Hùng có mấy SIM?
1: Hai SIM thôi bạn ơi.
0: Hai SIM, rồi.
1: Đúng rồi.
0: SIM mà để liên lạc chính với cả vợ thì là của nhà mạng nào?
1: Đều của Viettel hết.
0: À, đều của Viettel. Vâng. Tức là cái SIM còn lại là cũng Viettel. Đấy, hỏi như thế để trước hết là coi như là một cái vật khởi động đi. Đấy.
1: Rồi,
0: bởi vì gói câu hỏi này là cũng liên quan đến cả các nhà mạng.
1: Đấy.
0: Liên quan đến các nhà mạng. Rồi, thế mình cứ vào việc luôn anh Hùng nhá. Có gì Như Ngọc sẽ gợi ý cho. Vâng.
1: Và Như Ngọc biết. Cái gì Như Ngọc hộ mình với nhá.
0: Dạ không, anh yên tâm. Mà lúc này thì Như Ngọc cầm đằng lưỡi rồi nên là Như Ngọc biết thân biết phận lắm, anh yên tâm. Ừ. Rồi, câu hỏi đầu tiên. Việt Nam hiện đang có bao nhiêu mạng di động? A 10, B 15, C 20 hay là D 25? 60 giây suy nghĩ bắt đầu.
1: Bao nhiêu mạng di động?
0: Dạ, bao nhiêu mạng di động? Mấy cái nhà mạng lớn như là Viettel, Vinaphone, Mobi, Vietnam Mobile, G Mobile, đấy là một vài cái nhà mạng lớn đấy. Đấy. Thì theo anh Hùng là
1: 10 đi bạn ạ.
0: 10. 10. 15. 20. 25. Và lúc này bác Tài Hùng của chúng ta đang nghiêng về đáp án là 10.
1: Thôi mình chọn 10 đi.
0: 10.
1: Ít thì không có nhiều quá.
0: Dạ. 15, 20, 25 thì theo anh Hùng là hơi nhiều đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: 10. 10 nhà mạng. Việt Nam của chúng ta thì có khoảng gần 100 triệu dân. Đấy. Liệu rằng 10 nhà mạng này thì có đủ phục vụ cho 100 triệu dân hay không? Chốt là 10 anh nhé.
1: Chốt 10 đi bạn ơi.
0: Chốt là 10. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Hiện tại Việt Nam thì có các nhà mạng sở hữu hạ tầng như là Viettel, Vinaphone, Mobifone, Vietnam Mobile, G Mobile, G Mobile đấy ạ. Đó. Tức là 5 nhà mạng chính. Đấy. Ngoài ra thì có các nhà mạng ảo khác. Gọi là nhà mạng ảo cho dễ hiểu, tức là những nhà mạng mà họ không có hạ tầng mà họ sẽ thuê hạ tầng từ 5 cái nhà mạng kia. Đấy, thì có iTel này, Wintel này, Local này, VNSky này. Trong đó tập trung chủ yếu vẫn là ba ông lớn Viettel, Vinaphone và Mobifone chiếm phần lớn thị phần. Và tổng số nhà mạng hiện nay của Việt Nam là 10 nhà mạng ạ. Đáp án hoàn toàn chính xác. Vâng, nhiều quá thì thật ra thì giờ cũng không thể nào mà cạnh tranh được với cả ba ông lớn kia. Anh Hùng công nhận không?
1: Đúng rồi bạn.
0: Rồi,
1: Viettel đang đứng đầu rồi.
0: Dạ. Rồi, mình đã có được đáp án chính xác đầu tiên. Và sau đây sẽ là câu hỏi thứ hai. Câu này thì nó liên quan đến một cái thống kê. Thời
1: Câu
0: gian dùng
1: là cho mình nhờ giúp đỡ của các bác tài luôn đi bạn ạ.
0: Giúp đỡ của các bác tài luôn. Vâng, thế Như Ngọc sẽ đọc câu hỏi và mời các thính giả chúng ta nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông để trợ giúp cho anh Hùng. Với câu hỏi: thời gian dùng Internet một ngày của người Việt đứng thứ mấy Đông Nam Á? Như Ngọc xin đọc lại câu hỏi. Thời gian dùng Internet một ngày của người Việt đứng thứ mấy Đông Nam Á? A. Đứng thứ tư. B. Đứng thứ sáu. C. Đứng thứ tám. Hay là D. Đứng thứ 10. 60 giây để các thính giả trợ giúp cho bác Tài Hùng bắt đầu. Thường thì có khi anh Hùng như anh Hùng tài xế thì có khi phải bật mạng rồi bật điện thoại gần như cả ngày đấy anh Hùng nhỉ?
1: Đến 10 giờ tối bạn ạ.
0: Dạ, đến 10 giờ tối. À, để xem là chắc chắn là những người như anh Hùng thì không nhiều. Đấy, không phải ai cũng phụ thuộc vào cái điện thoại và phải sử dụng liên tục như là anh Hùng. Thì liệu là thời gian dùng Internet một ngày của người Việt đứng thứ mấy Đông Nam Á? Chúng tôi lựa chọn đáp án được trợ giúp từ bạn Đức Mạnh, bạn Duy Hiếu đều chọn đáp án là B, đứng thứ 6. Tiếp đó bạn Quý Thư cũng chọn là B, đứng thứ 6. Bạn Xuân Thưởng chọn B, đứng thứ 6. Bạn Nguyễn Quân chọn A, đứng thứ 4. Bạn Người Vận Chuyển chọn A, đứng thứ 4. Thêm một đáp án nữa, dù tiếng chuông đã vang lên, bạn Quốc Cường chọn B, đứng thứ 6. Đa phần các thính giả đều chọn đáp án là B, đứng thứ 6 ạ. Sự lựa chọn là của anh Hùng.
1: Thế thì cho mình theo trợ giúp của đa số các bác tài đi, và cũng cho mình gửi lời cảm ơn tới các bác tài đã trợ giúp cho mình.
0: Nhất trí ạ, chúng tôi ghi nhận đáp án mà anh Hùng lựa chọn, đó là B. Sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Thời gian dùng Internet nếu mà nhiều nhất ở khu vực Đông Nam Á thì sẽ có những quốc gia sau đây. Xếp thứ nhất là Philippines. Một ngày trung bình dùng gần 9 tiếng đồng hồ dùng Internet. Dạ. Xếp thứ hai là Malaysia, 8 tiếng 17 phút. Dạ. Xếp thứ ba là Thái Lan, 7 tiếng 58 phút. Xếp thứ tư là Indonesia, 7 tiếng 38 phút. Xếp thứ năm là Singapore, 6 tiếng 49 phút. Xếp thứ sáu, màu đỏ da vàng chính là người Việt Nam. Theo báo cáo của Data Reporter, người Việt Nam trong độ tuổi từ 16 đến 64 dành trung bình 6 tiếng 18 phút để lên mạng mỗi ngày. Thật ra nếu mà công việc của anh Hùng ý, thì anh Hùng gọi là trong thuộc dạng là số lượng tương đối là dùng nhiều đấy. Mấy giờ anh Hùng bắt đầu đi ra đường?
1: Đưa con đi học xong là 7 giờ bạn ạ.
0: 7 giờ, đấy, cứ coi như là 8 giờ mình bắt đầu bật app đi anh nhỉ. Đấy, 8 giờ bật app mà đến khoảng 10 giờ tối, thế là tính ra là trừ khoảng 2 tiếng mình ăn uống nghỉ ngơi buổi trưa đi, thế là tính ra là cũng anh Hùng cũng dùng cỡ khoảng tầm 10 tiếng, trên dưới 10 tiếng một ngày để mà bật app, để mà dùng Internet.
1: Đấy. Thế là cũng là có số có má đấy.
0: Vâng, có số có má đấy, cũng trong thuộc dạng tốc đầu đấy.
1: Đấy.
0: Nhưng mà cũng phải đóng mở ngoặc với tất cả quý vị, đây là con số thống kê từ năm 2024 của tổ chức Data Reporter. Tất nhiên là đến giờ thì con số có thể thay đổi, nhưng đây là con số thống kê mới nhất mà chúng tôi ghi nhận được. Dù sao đây cũng là đáp án hoàn toàn chính xác, nên cũng chúc mừng anh Hùng với hai câu hỏi mình đã trả lời đúng. Câu 3 mình tiếp anh nhé.
1: Thôi bạn ạ.
0: À thôi. Anh thả như Ngọc. Không, thật ra thế này ạ. Như Ngọc cũng muốn là tạm dừng gói câu hỏi của chương trình để mà sang cái gói câu hỏi của nhà tài trợ. Đấy, bởi vì đây là gói câu hỏi mà rất dễ thôi, để mời anh Hùng chúng ta cùng tham gia. Thế trước hết thì Như Ngọc xin phép anh Hùng 30 giây để đọc thông tin từ nhà tài trợ anh nhé.
1: Ok, cảm ơn.
0: Dạ vâng. Sau đây sẽ là câu hỏi từ nhà tài trợ để có thể giúp cho người chơi mang về phần quà là dầu gội dược liệu Thái Dương đến từ thương hiệu Sao Thái Dương. Thưa quý vị, sau một ngày dài khiến cơ thể tiết ra mồ hôi bã nhờn, nếu không được vệ sinh đúng cách, có thể khiến làn da bị tác động, dễ xảy ra tình trạng rôm sẩy, mụn lưng và mẩn ngứa. Sữa tắm Tây Thi với chiết xuất tinh chất hoa persica, dùng lên da dịu nhẹ, cải thiện tình trạng viêm chân lông mụn lưng, da sạch sâu, thoáng, mùi hương nhẹ nhàng, tắm xong thấy dễ chịu, dùng được cho cả gia đình. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng chương trình. Câu này thì rất đơn giản thôi ạ. Đua xuồng ba lá đi cầu khỉ là những hoạt động đặc trưng của vùng đất nào? A, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, hay là B, khu vực Tây Nguyên ạ?
1: A đi bạn ơi.
0: A, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Chắc chắn đây là đáp án hoàn toàn chính xác rồi. Câu hỏi rất đơn giản và xin chúc mừng anh Hùng đã nhận được phần quà từ nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đến từ thương hiệu Sao Thái Dương. Rồi, hôm nay lại là một chuyến xe trọn vẹn nữa khi mà Như Ngọc trao hết được quà cho tất cả các bác tài. Và đặc biệt là cả hai câu hỏi đều có sự trợ giúp của các thính giả của các bác tài khác nữa. Trước khi chia tay nhau thì anh Hùng có đôi lời nhắn gửi với các thính giả không ạ? Xin mời anh.
1: Có, cho mình gửi lời cảm ơn và lời chúc tới ban biên tập chương trình.
0: Dạ.
1: Phấn đấu làm sao là cho ra nhiều cái chương trình hay để cho anh em tài xế mình tham gia cho nó vui vẻ buổi trưa.
0: Vâng.
1: Cho mình gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả anh em lái xe trên toàn quốc. Đi an toàn về hạnh phúc.
0: Dạ.
1: Ngày nào cũng là màu hồng hết.
0: À, ngày nào cũng là màu hồng. Thế Như Ngọc cũng xin chúc anh Hùng luôn lái xe an toàn này. Thế mình có khi vẫn còn chợp mắt được khoảng nửa tiếng nữa. Xe sạc xong thì tiếp tục chinh chiến trên các cung đường tiếp theo anh Hùng nhá.
1: Ok, mình cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng, sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc để khép lại cho chuyến hành trình trên mọi nẻo đường buổi chiều ngày hôm nay. Nãy thì Như Ngọc có một câu hỏi tương đối thú vị về các nhà mạng, về internet, về di động. Thì Như Ngọc lựa chọn một ca khúc có tên là Tin Nhắn Của Anh để khép lại cho chuyến hành trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình trên mọi nẻo đường lần sau.

0: khiết. Sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Phan Yến xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả, các bác tài. Rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong cụm chương trình FM chiều nay. Chúc cho quý vị sẽ có một buổi chiều tham gia giao thông thật là thuận lợi và an toàn. Công việc của mình thì cũng sẽ trôi qua thật là suôn sẻ. Trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì cũng đừng ngần ngại. Hãy chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác rất là quen thuộc. Ở khu vực thành phố Hà Nội thì quý vị sẽ tương tác về số hotline 024-37-919191. Còn ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 028-39-919191. Từ những thông tin giao thông mà Phan Yến cập nhật từ các nguồn thông tin khác nhau, từ các đơn vị chức năng, từ quý vị thính giả thì sẽ cố gắng lan tỏa trên tần số FM 91MHz để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với việc di chuyển của mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trước khi mà đến với nội dung đầu tiên trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, liên quan đến vụ ẩu đả xảy ra ở phố Huế, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội vào đêm ngày 15 tháng 5 năm 2026 khiến cho một cô gái bị đánh gục. Công an thành phố Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự nhóm đối tượng. Theo xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18 tháng 5 tuyên bố hủy kế hoạch tấn công Iran vào ngày 19 tháng 5 sau khi lãnh đạo ba cường quốc khu vực Trung Đông gồm có Qatar, Saudi Arabia và UAE đề nghị ông tạm hoãn. Nhằm phòng ngừa Ebola, sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố tình trạng dịch khẩn cấp toàn cầu, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ siết chặt kiểm dịch tại các cửa khẩu, rà soát sức khỏe và lịch sử lưu trú của hành khách. Đồng thời, ngành y tế phối hợp với các đơn vị hàng không, hàng hải và kiểm dịch y tế quốc tế để phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ. Theo Sở Y tế, phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ là yếu tố then chốt trong công tác giám sát cửa khẩu hiện nay. Thưa quý vị, Metro Thủ Thiêm Long Thành, tuyến vượt biển Cần Giờ Vũng Tàu, cao tốc Hồ Tràm Long Thành cầu Thủ Thiêm 4, tổng vốn khoảng 10 tỷ đô la Mỹ sẽ được khởi công đầu tháng 7. Các dự án được triển khai nằm trong kế hoạch đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội trọng điểm chào mừng 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. 2 tháng 7 năm 1976, 2 tháng 7 năm 2026. Bộ Nông nghiệp Mỹ vừa công bố báo cáo thương mại gạo toàn cầu với nhiều dự báo đáng chú ý. Theo đó, thì năm nay Việt Nam tiếp tục vượt Thái Lan 7 triệu tấn để giữ vị trí nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới với sản lượng khoảng 7,9 triệu tấn. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên trong cụm chương trình chiều nay. Đó là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Chương trình hôm nay bao gồm các nội dung. Mở đầu sẽ là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Mẹo Khỏe Bên Bô Lăng ngày hôm nay sẽ đề cập đến những mẹo để giữ sức khỏe mùa nắng nóng cho tài xế xe ôm công nghệ. Và ở chuyên mục tư vấn cabin thì sẽ là bác tài lưu ý huyết áp thấp nguy hiểm không kém huyết áp cao. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Xin chào quý vị đang đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình này quý vị sẽ liên tục cập nhật nhiều những thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.

0: xem là ổ chứa tự nhiên của virus Ebola. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi, virus Ebola có tỷ lệ tử vong rất cao, trung bình khoảng 50% tùy chủng loại. Thường gây ra các triệu chứng như sốt, đau nhức cơ thể, nôn mửa, tiêu chảy và xuất huyết nghiêm trọng. Ebola lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người nhiễm bệnh, vật dụng nhiễm mầm bệnh hoặc thi thể người tử vong vì bệnh.
1: Kali là khoáng chất thiết yếu giúp điều hòa huyết áp, duy trì hoạt động của tim, cơ và hệ thần kinh. Tuy nhiên không phải ai cũng nên ăn nhiều thực phẩm giàu kali. Người mắc bệnh thận mạn, suy thận hay là đang dùng thuốc giữ kali hoặc có rối loạn chuyển hóa cần đặc biệt thận trọng vì nguy cơ tăng kali máu. Khi mà kali tăng quá mức thì người bệnh có thể bị yếu cơ, tê bì, rối loạn nhịp tim, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Các loại thực phẩm giàu kali quen thuộc bao gồm khoai lang, các loại đậu, rau xanh đậm, chuối, bơ, mít, đu đủ và nhiều loại cá biển. Ngược lại, một số loại thực phẩm như là bồ, bí xanh, táo, lê hay là dưa chuột có hàm lượng kali thấp hơn. Đáng chú ý, nhiều thực phẩm chế biến sẵn như là mì ăn liền, xúc xích, đồ hộp, các loại muối ít natri có thể chứa lượng kali ẩn khá là cao do sử dụng các loại phụ gia chứa kali trong quá trình sản xuất. Các chuyên gia cũng khuyến cáo người bệnh thận nên hạn chế các thực phẩm công nghiệp và ưu tiên những thực phẩm tươi để giảm nguy cơ rối loạn kali máu.
0: Nhiều người có thói quen thức dậy là tập thể dục ngay để tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả giảm cân. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng cơ thể cần một khoảng thời gian ngắn để khởi động sau giấc ngủ đêm. Theo khuyến cáo, các bài tập nhẹ như đi bộ, yoga hay giãn cơ, người tập có thể bắt đầu sau khoảng 10 đến 15 phút thức dậy. Đối với các bài tập nặng hơn như tập tạ hoặc là tập luyện cường độ cao ngắt quãng, hãy đợi ít nhất 30 đến 90 phút để cơ thể có thể khởi động, bổ sung nước và nạp năng lượng. Đây là lúc cơ thể tỉnh táo hơn, cơ bắp linh hoạt hơn và giảm nguy cơ chấn thương. Buổi sáng sớm, nhiệt độ cơ thể còn thấp, cơ và gân khá cứng, trong khi đĩa đệm cuộc sống chứa nhiều dịch hơn sau một đêm nghỉ ngơi. Nếu vận động quá mạnh ngay khi vừa ngủ dậy có thể làm tăng nguy cơ đau lưng hoặc là căng cơ. Uống nước, vận động nhẹ và khởi động kỹ trước khi tập là điều rất cần thiết để bảo vệ sức khỏe.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Và thưa quý vị, không biết là quý vị có thường xuyên đặt xe ôm công nghệ để di chuyển hay là giao hàng tận nhà hay không? Ở các thành phố lớn, dịch vụ này đã trở nên không thể thiếu với một cái nhu cầu rất cao đúng không ạ?
0: Vâng thưa quý vị, đông khách là vậy và công việc này thì cũng mang lại thu nhập tạm đủ để trang trải cuộc sống. Thế nhưng trái lại, nhiều tài xế xe ôm công nghệ đang phải đối diện với áp lực công việc cực lớn, đang bào mòn sức khỏe thể chất và tinh thần của họ mỗi ngày, nhất là trong những ngày nắng nóng cao điểm. Chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay sẽ giúp các tài xế xe ôm công nghệ có thêm những biện pháp để bảo vệ sức khỏe bản thân trong thời tiết khắc nghiệt hiện nay.
1: Mới đây thì Tấn Phú có đọc được một cái bài viết trên một cái tờ báo phản ánh về việc là các tài xế xe ôm công nghệ đang đốt sức khỏe để mưu sinh giữa nắng nóng. Đó là hình ảnh của một anh tài xế 35 tuổi tên là Nam đang đứng tựa lưng vào bóng râm hiếm hoi trên đường Võ Văn Kiệt, thành phố Hồ Chí Minh. Và anh Nam thì lại uống cạn cái chai nước và cái khuôn mặt thì đỏ gây, mồ hôi thấm đẫm chiếc áo khoác xanh đặc trưng của shipper. Anh chỉ biết là chạy xe giữa trưa ở thành phố này giống như là đứng trước miệng lò. Nếu như mà tính cái khoảng nhiệt độ thì 37-38 độ đúng không ạ? Và cái hơi nóng hắt lên từ cái nhựa đường nữa cũng sẽ khiến cho gọi là mình có cảm giác như là đang bị nướng. Là thật sự là đang bị nướng luôn ạ.
0: Một trường hợp khác là anh Hùng, 29 tuổi, làm shipper tại Tây Ninh. Anh cho biết là anh thường uống rất là nhiều nước mỗi ngày nhưng mà vẫn liên tục thấy khát, cảm giác như là da thịt đang bị đốt trực tiếp. Anh cũng đã dùng vải chống nắng chuyên dụng và bôi kem liên tục nhưng mà tay vẫn đen sạm.
1: Có thể thấy thì do đặc thù nghề cho nên là buộc phải di chuyển nhiều giờ liên tục dưới trời nắng. Thời gian nghỉ thì co lại theo từng đơn hàng, áp lực giao đúng giờ thì không ngừng tăng. Theo các bác sĩ thì khi mà nhiệt độ môi trường vượt quá 35 độ C thì các rối loạn sức khỏe do nhiệt ở nhóm lao động này thường khởi phát âm thầm và bị bỏ qua ở cái giai đoạn sớm.
0: Và các bác tài có biết không ạ, cơ thể duy trì thân nhiệt qua hai cơ chế chính là giãn mạch ngoại vi và tiết mồ hôi. Trong điều kiện nắng nóng cực đoan mà không bù đủ nước thì hai cơ chế này sẽ mất dần hiệu quả. Thể tích huyết thương giảm, lượng oxy cung cấp cho não và các cơ quan sụt theo, dẫn đến hoa mắt, giảm phản xạ và chậm xử lý tình huống. Với người đang điều khiển xe giữa dòng giao thông dày đặc, đó là nguy cơ trực tiếp cho cả bản thân lẫn những người xung quanh.
1: Những cái dấu hiệu ban đầu thường không đặc hiệu như là mệt mỏi, nhức đầu, tim đập nhanh. Nếu như mà chúng ta không xử lý kịp thì cơ thể

0: sẽ chuyển sang là kiệt sức do nhiệt với biểu hiện là vã mồ hôi, mệt lả, buồn nôn và chuột rút. Nặng hơn có thể là sẽ gây sốc nhiệt khi mà thân nhiệt tăng vọt, da khô nóng, người mất định hướng và ý thức. Đây là cấp cứu nội khoa. Trở lại với trường hợp của anh Nam kể nhiều hôm trước bước từ sảnh chung cư, văn phòng, quán ăn ra ngoài, anh cảm thấy hoa mắt, lảo đảo vài giây. Dù biết sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột giữa không gian mát lạnh và mặt đường bốc hơi là nguyên nhân trực tiếp, nhưng anh thì lại không có lựa chọn nào khác ạ.
1: Dạ vâng ạ, rất là chia sẻ với những khó khăn của các bác tài xe ôm công nghệ. Sau đây thì Phan Yến và Tấn Phú xin lưu ý một vài mẹo nhỏ để giúp cho quý vị vượt qua tình trạng này. Đầu tiên là hãy chủ động bảo vệ cơ thể khi mà lái xe bằng cách là trang bị bảo hộ toàn thân, như là mình mặc áo khoác dày sáng màu để phản xạ nhiệt, che kín cổ, tay và chân. Tiếp đó thì đeo kính râm, chọn loại kính có khả năng chống tia UV 400 quý vị nha. Đồng thời sử dụng khẩu trang vải thoáng khí nhưng mà đủ dày để chống nắng, đội mũ bảo hiểm có kính che mặt. Quý vị cũng đừng quên là mang theo khăn mát hoặc là áo giữ ẩm để lau mặt, cổ khi mà nghỉ ngơi, giúp giảm nhiệt nhanh chóng.
0: Việc cấp nước và dinh dưỡng cũng đóng vai trò quan trọng. Bác sĩ khuyến cáo các bác tài không chờ khát mới uống, chỉ cần bổ sung đủ từ 150 đến 250ml mỗi từ 20 đến 30 phút, từng ngụm nhỏ, dùng dung dịch điện giải khi mà ra nhiều mồ hôi và hạn chế uống nhiều caffeine vì sẽ làm tăng cái tình trạng mất nước của mình. Thức uống giải nhiệt ưu tiên như là trao má, nước dừa, nước chanh hoặc là nước ion kiềm để bù khoáng. Và chúng ta cũng có thể mang theo trái cây mọng nước như là dưa hấu hay là ổi để ăn nhẹ.
1: Đặc biệt là các bác tài nên tránh khung giờ nắng gắt từ 11 giờ trưa đến 2 giờ chiều. Khi mà thấy hoa mắt mệt mỏi thì hãy dừng lại nghỉ ở những nơi có bóng râm, mái che, uống nước và nghỉ ngơi từ 5 đến 10 phút. Khi mà xuất hiện chóng mặt, buồn nôn hoặc là chuột rút thì cần dừng việc ngay và vào nơi thoáng mát quý vị nha. Và nếu như da khô nóng, ngừng tiết mồ hôi và có rối loạn ý thức thì cần đưa đến cơ sở y tế ngay lập tức.
0: Cuối cùng, hãy để ý đến việc đó chính là chống nóng cho xe và điện thoại bằng cách là luôn tìm chỗ mát để đổ xe khi mà chờ khách hoặc là dừng nghỉ. Dùng phủ bạc xe hoặc là cái tấm cách nhiệt để che yên xe mỗi khi đổ ngoài trời. Sử dụng quạt mini tản cho điện thoại, dùng tấm che điện thoại, tránh vừa sạc vừa dùng dưới ánh nắng gắt quý vị nha. Và những nguyên nhóm vừa rồi cũng đã giúp cho quý vị chúng ta cũng có thêm cho mình những cái thông tin để bảo vệ sức khỏe trong những ngày nắng nóng, đặc biệt đối với các bác tài xế lái xe công nghệ. Chúc cho quý vị sẽ tiếp tục với các cú xe an toàn cho cả bản thân và khách hàng của mình.
2: Tư vấn cabin.
3: Bạn đồng hành không xa.
0: Thưa quý vị, như thường lệ thì Tấn Phú và Phan Yến xin mời quý vị cùng đến với tư vấn cabin. Đã bao giờ khi mà mình lái xe đó là quý vị gặp phải cái tình trạng là say sẩm mặt mày, tay chân lạnh, tê bì hay là chưa? Nếu như mà đã từng thì quý vị thử nha, mình theo dõi về cái chỉ số huyết áp của mình, bởi đó rất có thể là một cái biểu hiện của bệnh huyết áp thấp ạ.
1: Và theo như Phan Yến được biết thì chỉ số trung bình của huyết áp bình thường là 120/80 mm thủy ngân. Còn khi mà huyết áp đột ngột giảm xuống dưới 90/60 mm thủy ngân thì được gọi là huyết áp thấp. Như vậy thì quý vị có tò mò là đâu là nguyên nhân dẫn đến bệnh lý này không ạ?
0: Và nguyên nhân hàng đầu đó là khi mà mắc những cái bệnh về tim mạch như là rối loạn tim, hở van tim hay là suy tim. Lúc đó không còn đủ áp lực để đẩy máu đi nuôi các bộ phận trên cơ thể, nên là người bệnh dễ bị giảm huyết áp. Bên cạnh đó thì một số những cái loại thuốc khi mà sử dụng sẽ khiến cho người bệnh có nguy cơ là giảm huyết áp do tác dụng phụ. Những người bị rối loạn nội tiết tố, chế độ ăn uống thiếu hụt chất dinh dưỡng hay là các phụ nữ mang thai cũng có thể là gặp cái tình trạng này.
1: Riêng với người lái xe, bên cạnh các yếu tố nguy cơ vừa nêu thì có một số yếu tố nguy cơ khác, phổ biến nhất là do hạ huyết áp tư thế đứng. Cụ thể, việc ngồi lái xe lâu trong thời gian dài khiến cho máu dồn xuống chân. Khi mà bước ra khỏi xe đột ngột thì máu không kịp lên não, dẫn đến tụt huyết áp tạm thời. Tiếp theo, việc lái xe trong thời tiết nóng mà không uống đủ nước thì sẽ gây mất nước, làm giảm thể tích máu. Cuối cùng là sự căng thẳng cảm xúc khi mà lái xe như là tắc đường, thời gian gấp gáp có thể tác động đến hệ thần kinh, tạo ra các vấn đề về huyết áp.
0: Một con số có thể khiến cho quý vị cảm giác là bất ngờ, đó chính là huyết áp thấp cũng là nguyên nhân gây tai biến mạch máu não, chiếm tỷ lệ từ 10 đến 15%, tương đương với huyết áp cao. Khi mà các bác tài bị tụt huyết áp nhiều lần thì chức năng của hệ thống thần kinh sẽ suy giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến sự tỉnh táo và khả năng xử lý

0: tình huống khi lái xe. Cơ thể cũng không có điều chỉnh kịp thời để cung cấp dinh dưỡng đến cơ quan như là não, tim, thận, phổi, gây tổn thương và làm các cơ quan này suy yếu. Từ đó sẽ gây ra một loạt các biểu hiện như là phân tích của bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy Cao áp Việt Nga.
1: Thứ nhất là nó làm cho lượng máu lên não nó bị kém, và khi máu lên não kém đi thì nó gây ra hội chứng thiếu máu não kéo dài. Nó có thể không gây ra cấp cứu, không gây ra chết người. Tuy nhiên nó làm cho các tế bào não nó dần dần nó cứ bị ít máu kéo dài như vậy, thì nó dẫn đến những cái tình trạng là chúng ta nhanh bị mỏi mệt, thở hụt hơi, rồi ăn có thể không ngon, ngủ không sâu giấc, dễ bị hoa mắt, chóng mặt, mắt nhanh mờ, rồi tai thì bị ù, rồi chúng ta trí nhớ nó bị giảm. Rồi tính tình nó cũng bị thay đổi, tức là dễ bực mình, dễ cáu gắt, rồi cái khả năng tập trung, cái trí nhớ của mình nó bị giảm. Cái thứ hai nữa mà chúng ta dễ gặp được, do máu lưu thông kém, da rẻ nó nhợt nhạt, người nó nhanh mệt, thì tay chân thường nó sẽ bị lạnh. Và vì tay chân, vì máu lưu thông ở các cái đầu ngón tay, đầu ngón chân nó ít, cho nên cái việc mà các cái dây thần kinh ở đấy nó cũng ít được nuôi dưỡng, dẫn đến các tình trạng rối loạn thần kinh, ví dụ như cảm giác tê bì, dâm gian, kiến bò.
2: Theo các chuyên gia thì huyết áp thấp nguy hiểm không kém huyết áp cao thưa quý vị. Do đó nếu có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh như là chuyên gia vừa nêu thì các bác tài nên chủ động theo dõi chỉ số huyết áp tại nhà, hoặc là có thể sử dụng các thiết bị đo huyết áp như là đồng hồ thông minh để sử dụng ngay cả khi lái xe. Từ đó nếu mà nghi ngờ mình bị huyết áp thấp thì chúng ta hãy đến gặp bác sĩ để nhận được tư vấn về hướng điều trị phù hợp. Việc điều trị căn bệnh này chủ yếu dựa trên nguyên nhân, ví dụ như là nếu mà huyết áp thấp là do thuốc thì sẽ phải thay đổi liều lượng hoặc là ngừng thuốc, đổi thuốc. Trong quá trình điều trị thì bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng cũng có khuyến cáo như sau.
1: Tức là tránh các cái đồ ăn có tính lạnh, rồi các thực phẩm mà nó mát quá này, rồi các cái thực phẩm, đồ uống có cồn. Mọi người thì cứ bảo là thôi nếu mà ông bị huyết áp thấp thì đừng tập thể dục, có khi là bị mệt, nhưng mà không phải đó. Cần phải vận động nhưng mà vận động nhẹ nhàng, tức là chúng ta sẽ chọn những cái môn thể thao mà ví dụ như là đi bộ này, hoặc là có thể bơi, hoặc đi bộ dưới nước, hoặc đạp xe, hoặc là nó không có tính đối kháng mạnh quá, ví dụ như đánh bóng bàn chẳng hạn. Chứ tránh những cái môn ví dụ như chúng ta lại chạy bộ chẳng hạn rất là mệt, hoặc là lại chơi bóng đá, chơi bóng chuyền, chơi bóng rổ, là những cái môn mà nó đòi hỏi cái thể lực rất là lớn. Cái việc tập nó rất là quan trọng. Khi tập nó giúp máu lưu thông tốt hơn và có thể giúp bạn tăng huyết áp. Tuy nhiên là chúng ta nên nâng một cách từ từ thôi. Tập có thể là 15-20 phút và chúng ta nâng dần, chứ không nên là tập một cách quá nhiều.
0: Khi mà các bác tài bị huyết áp thấp có thể thực hiện những cái điều sau đây để cải thiện ạ. Ăn nhiều muối hơn, vì trong muối có natri làm tăng huyết áp. Tuy nhiên các bác tài cũng không nên quá lạm dụng, vì natri dư thừa có thể dẫn đến suy tim. Tiếp theo là các bác tài cần bỏ suy nghĩ là ăn cho xong bữa, mà cần bổ sung thêm những cái loại thực phẩm có chứa protein, vitamin C và vitamin nhóm B. Đồng thời hạn chế uống rượu, bia làm mất nước và giảm huyết áp. Tiếp theo thì các bác tài cũng có thể uống cà phê hoặc là trà có chứa caffeine trong bữa ăn để giúp tăng huyết áp của mình. Đây cũng là những thức uống phù hợp giúp cho người lái xe có thể tỉnh táo hơn, tuy nhiên cũng cần uống cái lượng vừa phải thôi ạ.
2: Quý vị thân mến, quý vị hãy chậm rãi khi mà thay đổi tư thế, nhất là với các bác tài khi mà đứng lên ngồi xuống sau nhiều giờ lái xe. Nếu bắt đầu có triệu chứng của huyết áp thấp khi mà đứng thì hãy bắt chéo bắp đùi theo hình cái kéo và ép chặt, hoặc là đặt một chân trên mỏm đá hoặc là trên ghế và nghiêng người về phía trước càng nhiều càng tốt. Những bài tập này sẽ giúp cho máu chảy từ chân về tim tốt hơn. Và thưa quý vị, đó là những thông tin trong chuyên mục tư vấn cabin. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Tấn Phú xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Beforeall với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Dấu Chân Phía Trước qua phần thể hiện của ca sĩ Cao Minh. Bây giờ thì sẽ đến với những thông tin về giao thông quý vị nha. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông Bến Thành rất là nhiều. Đơn vị này đã cho biết là khu vực quận 4, quận 7 cũ thì mưa rất là lớn thưa quý vị, kèm theo gió mạnh nữa. Nên là quý bác đài, khi mà chúng ta di chuyển ở những khu vực này thì mình chủ động ở chân ga, đảm bảo an toàn, chủ động trước mọi tình huống xảy ra quý vị nha. Dạo đây buổi chiều ở thành phố Hồ Chí Minh rất là hay xảy ra tình trạng là mưa to, gió lớn, ảnh hưởng rất là nhiều đến việc di chuyển của quý vị thính giả. Nên là mọi người, hy vọng là mọi người cũng sẽ nhẹ nhẹ chân ga để có thể đảm bảo được an toàn cho bản thân cũng như là những người tham gia giao thông xung quanh mình. Từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến cũng có thấy một số khu vực lượng phương tiện đổ về đông, chẳng hạn như là Lê Quang Đạo với lại Nguyễn Văn Bứa. Thưa quý vị, lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với vận tốc trung bình ở đây. Xô Viết Nghệ Tĩnh đi qua đường D5 cũng xe đông di chuyển chậm. Trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông mà Phan Yến chưa kịp tiếp cận để chia sẻ thì cũng rất là mong sẽ nhận được sự tương tác, chia sẻ thêm thông tin từ quý vị về số hotline là 02839919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, còn ở khu vực Hà Nội thì là 02437919191. Bây giờ 15:03 theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, ngày hôm nay 19 tháng 5, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết các cơ quan liên quan đang hoàn thiện phương án chuyển giao khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình về Bộ Quốc phòng quản lý. Sau khi thống nhất đề án, hai bộ sẽ quyết định cụ thể lộ trình tiếp nhận. Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết nhiều hạng mục thuộc dự án đầu tư xây dựng chống úng ngập cục bộ cho một số điểm khu vực nội đô đã đạt tiến độ theo kế hoạch, phục vụ mục tiêu tăng cường khả năng thoát nước cho mùa mưa năm 2026. Rạng sáng nay 19 tháng 5 trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua địa bàn xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ lật xe bồn trong hành lang an toàn, khiến cho giao thông hướng Nam Bắc bị tạm thời gián đoạn nhiều giờ. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. Đến với phần tin quốc tế, Bộ Nông nghiệp Mỹ vừa công bố báo cáo thương mại gạo toàn cầu với nhiều dự báo đáng chú ý. Theo đó, thì năm nay Việt Nam tiếp tục vượt Thái Lan 7 triệu tấn để giữ vị trí nước xuất khẩu gạo thứ hai lớn thứ hai thế giới với sản lượng là khoảng 7,9 triệu tấn. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ ngành địa phương về tháo gỡ khó khăn vướng mắc về tài chính và đẩy mạnh giải ngân vốn ngân sách nhà nước năm 2026, lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo đó, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định tiến độ giải ngân vốn ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chậm hơn nhiều so với mặt bằng chung, trong khi đây là động lực phát triển mới của đất nước. Nhiều bộ ngành địa phương giải ngân 0%. Chỉ rõ nguyên nhân chính là do sự thiếu chủ động, quyết tâm quyết liệt của các bộ ngành địa phương, kỷ luật kỷ cương trong triển khai, thực hiện chưa nghiêm, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu.
1: Đề nghị thủ trưởng các bộ ngành, các đồng chí lãnh đạo các địa phương là phải xác định cái trách nhiệm của chúng ta trong cái việc là giải ngân cái vốn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cấp bách trong năm 2026 cũng như là các cái năm tiếp theo để chúng ta thực hiện hay thực hiện cái nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Trong nghị quyết cũng xác định rất là rõ, không phải ngẫu nhiên mà xác định là để dành 3% tổng chi ngân sách cho khoa học công nghệ. Tôi đề nghị là chúng ta cũng kiên quyết là giải ngân 100% trong năm 2026. Bộ nào, địa phương nào mà không giải ngân thì phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng, trước đồng chí Tổng Bí thư. Tới đây là sẽ báo cáo cụ thể cái tình hình giải ngân này cho Ban chỉ đạo 57 chuẩn bị họp.
0: Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, tổng nguồn kinh phí 2026 được bố trí giao cho lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là hơn 103.400 tỷ đồng. Kinh phí còn lại từ nguồn bổ sung năm 2025 chuyển nguồn sang 2026 là hơn 8.400 tỷ đồng để tiếp tục phân bổ, triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quan trọng, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ, dự án phục vụ phát triển công nghệ chiến lược. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, bây giờ là 15 giờ 7 phút theo đồng hồ của vòng thu. Phan Yến xin phép lại được nhắc lại một lần nữa, đó là khu vực quận 4, quận 7 cũ, trời mưa lớn kèm theo gió mạnh, nên là quý bác tài, khi mà chúng ta di chuyển ở khu vực này thì mình cũng kiểm soát tốt tốc độ, nhẹ nhẹ chân ga, đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như là những người tham gia giao thông xung quanh mình. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có gặp phải những tình huống giao thông khó khăn phức tạp thì Phan Yến cũng rất là mong sẽ nhận được sự chia sẻ thông tin từ quý vị về các cổng tương tác rất là quen thuộc của kênh VOV Giao thông Hà Nội và các khu vực lân cận. Thì quý vị sẽ tương tác về số hotline là 024 37 91 91 91, còn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận thì là 028 39 91 91 91. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục cụm chương trình FM chiều nay bằng không gian của âm nhạc quý vị nhé. Sẽ là tiếng hát của ca sĩ Phạm Phương Thảo cùng với ca khúc Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Phạm Phương Thảo cùng với ca khúc Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa. Thời điểm này 15 giờ 15 phút theo đồng hồ của Vòng Thu, Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ một số thông tin giao thông, xin phép được chia sẻ để cho quý vị cùng nắm và chủ động hơn với hành trình của mình. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông có cho biết là trên cầu Vĩnh Tuy tại nhịp N13 hướng đi về trung tâm thành phố thì có vụ va chạm giữa hai xe ô tô. Đã được giải quyết xong rồi thưa quý vị, va chạm nhưng mà giải quyết xong rồi, xe di chuyển khỏi cầu rồi, giao thông thì đang dần đi vào ổn định trở lại. Rất là cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ Ban Duy Tu các công trình hạ tầng giao thông. Tiếp tục, một thính giả có cho biết là cầu vượt Trần Duy Hưng thì có một người đàn ông đang đứng cạnh xe máy ở giữa cầu, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý hướng đi về Nguyễn Chí Thanh. Nhắc lại thông tin này, cầu vượt Trần Duy Hưng thì có một người đàn ông đang đứng cạnh xe máy ở giữa cầu, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý hướng đi về Nguyễn Chí Thanh. Và dạ, đó là những cái thông tin giao thông cập nhật mới Phan Yến chia sẻ để cho quý vị cùng nắm. Và nếu như mà mình có lộ trình của mình có bị ảnh hưởng thì quý vị cũng sẽ chủ động hơn trong việc di chuyển quý vị ha. Và trên hành trình quý vị di chuyển có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì cũng rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác chia sẻ thông tin từ quý vị về số hotline là 024-37-919191 ở khu vực thành phố Hà Nội và 028-39-919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, mới đây thì Tổng thống Indonesia công bố quy định áp trần phí chiết khấu của các nền tảng gọi xe như là Grab hay là Gojek ở mức là 8%, giảm mạnh so với mức 20%. Chính sách này giúp thu nhập tài xế dự kiến tăng hơn 10%, đáp ứng mong mỏi sau nhiều năm khiếu nại về điều kiện làm việc. Dù giới tài xế rất là phấn khởi, các chuyên gia cảnh báo quy định có thể phản tác dụng, gây sụt giảm doanh thu của nền tảng và dẫn đến nguy cơ thu hẹp thị trường. Liên quan đến nội dung này, chuyên mục Thế giới giao thông ngày hôm nay có bài viết Indonesia áp trần chiết khấu xe công nghệ 8%, cú hích thu nhập hay là rủi ro cho thị trường gọi xe. Mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin tức.
4: Mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Srihasak Phongkhetkheo cho biết, bộ này sẽ trình dự thảo đề xuất giảm thời gian lưu trú miễn thị thực cho khách du lịch đến từ 93 quốc gia, từ 60 ngày xuống còn 30 ngày. Quyết định này nhằm đối phó với tình trạng người nước ngoài núp bóng doanh nghiệp nội địa để hoạt động bất hợp pháp, gây cạnh tranh không lành mạnh.
3: Honda Motor vừa ghi nhận khoản lỗ ròng hơn 403 tỷ yên, tương đương 2,6 tỷ đô la Mỹ trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 vừa qua, đánh dấu lần đầu tiên thua lỗ kể từ năm 1955. Doanh số xe điện lao dốc sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bãi bỏ ưu đãi thuế 7.500 đô la Mỹ và nới lỏng quy định khí thải, trong khi đợt tăng giá xăng gần đây không kích thích đáng kể nhu cầu xe điện từ người tiêu dùng Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto công bố quy định áp trần phí chiết khấu của các nền tảng gọi xe như Grab, Gojek ở mức 8%, giảm mạnh so với mức 20%. Chính sách này giúp thu nhập tài xế dự kiến tăng hơn 10%, đáp ứng mong mỏi sau nhiều năm khiếu nại về điều kiện làm việc. Dù giới tài xế rất phấn khởi, nhưng các chuyên gia cảnh báo quy định có thể phản tác dụng, gây sụt giảm doanh thu của nền tảng và dẫn đến nguy cơ thu hẹp thị trường. Mời quý vị đến với bài viết sau đây.
4: Mỗi ngày, anh Renandi Satriansyah đăng nhập ứng dụng Grab để chở khách giữa dòng giao thông ùn tắc của Jakarta. Nhưng 1/5 số tiền cước anh kiếm được phải chia cho nền tảng. Điều đó thay đổi từ ngày 1 tháng 5 khi Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto công bố chính sách mới mà theo anh Renandi sẽ giúp thu nhập thường xuyên tăng hơn 10%. Nam tài xế 25 tuổi đã làm nghề hơn 5 năm chia sẻ, chúng tôi rất vui, đây là điều ông Prabowo không nhắc tới trong chiến dịch tranh cử năm 2024, nhưng giờ ông ấy vẫn thực hiện vì những người lao động như chúng tôi.
3: Nhân ngày quốc tế lao động, ông Prabowo công bố hàng loạt chính sách, trong đó có quy định các nền tảng gọi xe chỉ được phép thu 8% thu nhập của tài xế. Mức này giảm mạnh so với mức thu 20% đang áp dụng tại các nền tảng lớn như Gojek và Grab. Ngoài việc giảm mức chiết khấu, quy định mới cũng yêu cầu các công ty gọi xe phải cung cấp bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm y tế cho tài xế.
4: Phát biểu của ông Prabhuwa được đưa ra sau hàng loạt phàn nàn từ giới tài xế công nghệ và các kiến nghị tại Quốc hội. Các tài xế xe máy công nghệ, lực lượng nòng cốt của nền kinh tế việc làm tự do tại Indonesia, hiện kiếm được khoảng 150.000 rupee, tương đương khoảng 10 đô la Mỹ mỗi ngày, nhưng thu nhập thực tế bị bào mòn đáng kể bởi phí ứng dụng và chi phí nhiên liệu. Trong nhiều năm, các tài xế và công đoàn đã liên tục biểu tình, yêu cầu giảm phí nền tảng, cải thiện điều kiện làm việc và được công nhận là lao động chính thức để tiếp cận các chế độ an sinh. Ông Prabhuwa phát biểu trước hàng chục nghìn lao động tại quảng trường National Monument hôm 1 tháng 5.
3: Những tài xế xe ôm công nghệ làm việc rất vất vả, họ phải đánh đổi cả mạng sống của mình mỗi ngày. Vậy mà các nền tảng gọi xe lại yêu cầu họ phải nộp chiết khấu tới 20%. Chiết khấu của nền tảng phải dưới 10%. Người đổ mồ hôi là các anh, nhưng người lấy lại tiền lại là họ. Xin lỗi, điều đó không thể chấp nhận. Nếu họ không muốn tuân theo quy định của chúng tôi, thì đừng kinh doanh ở Indonesia nữa.
4: Gojek, niềm tự hào nội địa của Indonesia và thuộc tập đoàn GoTo, ngoài dịch vụ gọi xe còn vận hành nền tảng thương mại điện tử, dịch vụ trả góp và giao đồ ăn. GoTo được hình thành sau khi Gojek, startup đầu tiên của Indonesia đạt định giá trên 10 tỷ đô la Mỹ, sáp nhập với Tokopedia. GoTo vừa ghi nhận khoản lãi ròng đầu tiên trong quý 1 năm 2026, đối thủ lớn nhất của hãng trong lĩnh vực gọi xe và giao đồ ăn là Grab, có trụ sở tại Singapore. Anh Muhammad Surya Wirawan, 37 tuổi, đối tác tài xế Gojek suốt 11 năm qua, hoan nghênh chính sách mới của ông Prabhuwa. Anh cho biết thu nhập từ công việc kéo dài 12 giờ mỗi ngày đã giảm đều kể từ đại dịch COVID-19. Khoản tiền hiện nay chỉ đủ trang trải cuộc sống, trong khi trước kia anh còn có thể tiết kiệm. Liên quan đến kế hoạch giảm mức chiết khấu từ các nền tảng, một số tài xế chia sẻ.
3: Tôi hy vọng sẽ sớm được triển khai vì hiện giờ nhiều tài xế than phiền về vấn đề mức chiết khấu 20% lắm. Cuối tháng 5 này hoặc đầu tháng 6, bắt đầu áp dụng mức 8% là tuyệt vời nhất rồi. Hy vọng mọi thứ được thực hiện tốt và phía các ứng dụng cũng có phản hồi tích cực. Thật sự rất vui nếu giảm xuống mức 8%, vì mức 20% thực tế là rất nặng nề. Nếu đi quãng đường ngắn thì mức chiết khấu tối đa có lẽ không quá lớn, nhưng nếu chạy đường dài thì cảm nhận rõ rệt. Điều làm chúng tôi nặng gánh là chi phí bảo dưỡng xe, thay dầu. Hy vọng việc giảm xuống 8% này diễn ra thuận lợi. Mong là triển khai được ngay đầu tháng này vì chiết khấu 20% thực sự là gánh nặng cho anh em tài xế chúng tôi.
4: Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo chính sách này có thể phản tác dụng, thậm chí khiến thị trường bị thu hẹp nếu các nền tảng thu về ít lợi nhuận hơn. Bình luận về quyết định này, nhà phân tích chính sách công Chubus Rahadiansia cho rằng có thể hiểu được việc chính phủ đứng về phía tài xế để xoa dịu sự bất mãn ngày càng tăng. Tuy nhiên, ông cảnh báo chính phủ cần cân bằng để doanh nghiệp vẫn có lợi nhuận. Nhà đầu tư kinh doanh vì lợi nhuận, nếu biên lợi nhuận không đủ, họ sẽ rời đi và tài xế sẽ mất việc, ông nói.
3: Một chuyên gia khác cho rằng các nền tảng thu ít tiền hơn sẽ khiến họ giảm chi phí cho khuyến mãi, trợ giá và ưu đãi cho người dùng. Tỷ lệ chia cao hơn cho tài xế, không đồng nghĩa thu nhập sẽ tăng nếu chính sách khiến số chuyến xe, nhu cầu đi lại, các khoản khuyến mãi và đầu tư nền tảng đều giảm. Theo ông, sai lầm cốt lõi là áp đặt tỷ lệ chia doanh thu trước khi hiểu rõ cơ chế tạo ra doanh thu. Các tài xế có thể nhận 92%, nhưng từ một thị trường nhỏ hơn nhiều nếu lượng chuyến xe sụt giảm.
4: Trong khi đó, giáo sư Muhammad Mufi Mubarak, Chủ tịch Hội đồng Bảo vệ Người tiêu dùng Indonesia cho rằng quy định giảm mức khấu trừ của ứng dụng gọi xe xuống 8% là tín hiệu tích cực cho tài xế, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu các nền tảng dùng thuật toán hoặc chi phí ẩn để lách luật và chuyển gánh nặng sang tài xế hành khách, ông nhấn mạnh.
3: Sự minh bạch về giá là rất quan trọng với chúng tôi, dù chỉ là thay đổi rất nhỏ đối với tài xế cũng có ý nghĩa lớn, và dù chỉ là thay đổi nhỏ về giá với người tiêu dùng cũng rất quan trọng, bởi cuối cùng mọi chính sách này đều tác động trực tiếp đến người tiêu dùng, những người sử dụng dịch vụ. Phía nhà vận hành cần phải được giám sát kỹ vì nó tác động trực tiếp đến chúng tôi. Thực tế phía người tiêu dùng thì mức giá cơ bản hiện gần như vẫn như cũ.
4: Phản hồi thông báo trên, Tổng Giám đốc GoTo Han Patuo cho biết công ty sẽ tuân thủ quy định của chính phủ và tiếp tục cam kết mang lại lợi ích cho cả tài xế lẫn khách hàng. Trong khi đó, Tổng Giám đốc Grab Indonesia Neneng Gonandi cho biết công ty tôn trọng chỉ đạo của ông Prabowo và sẽ phối hợp với chính phủ nhằm đảm bảo chính sách vừa bảo vệ tài xế vừa duy trì khả năng chi trả cho khách hàng và sự bền vững của ngành.
3: Còn tại Việt Nam, mức chiết khấu của các nền tảng gọi xe hiện vẫn khá cao và khác nhau theo từng ứng dụng, nhưng phổ biến từ 20 đến 30%. Riêng một số mô hình như Tada còn quảng bá 0% chiết khấu, trong khi một nền tảng mới ở thị trường xe máy công bố mức 14%. Trong bối cảnh đó, Grab Việt Nam đang phải dùng thưởng để giữ chân tài xế. Đầu tháng 3 vừa qua, tài xế hai bánh ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chỉ được thưởng tối đa 135.000 đồng mỗi tuần, nhưng đến cuối tháng 4, gói thưởng đã được nâng lên tới 300.000 đồng một ngày ở một số địa bàn.
4: Điều này cho thấy thị trường Việt Nam vẫn đang vận hành theo cơ chế bù đắp bằng thưởng thay vì can thiệp cứng vào phí chiết khấu như Indonesia. Nếu áp trần quá thấp, nền tảng có thể phải cắt khuyến mãi, giảm hỗ trợ hoặc chuyển gánh nặng sang phụ phí, trong khi tài xế được hưởng nhiều hơn trên từng quốc xe, nhưng hệ sinh thái có nguy cơ co lại. Vì vậy, thay vì áp trần ngay, Việt Nam nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi theo hướng minh bạch phí, tăng phúc lợi và khuyến khích cạnh tranh giữa các nền tảng. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
7: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
6: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước Kobe nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
7: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
8: Ông Sang ơi!
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
12: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi, thích mê luôn. Ôi,
11: có hại tóc, hại da đầu không bà?
12: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
11: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
13: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy, ca khúc Miền Nam nhớ mãi ơn người. Thời điểm này là 15:31 theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến có nhận được một số thông tin giao thông xin phép được chia sẻ ngay để cho quý vị cùng nắm. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 có chia sẻ là cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đoạn từ Cái Bè đến An Thái Trung thì đang có mưa rất là to thưa quý vị. Tầm nhìn bị hạn chế và đường thì trơn trượt, các bác tài chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 rất là nhiều. Tổ điều hành giao thông BC08 thì có chia sẻ là vòng xoay An Sương đang xe đông di chuyển rất là chậm. Quý vị chú ý, và hiện thì đội cảnh sát giao thông An Sương đã nhận được thông tin rồi thưa quý vị, sẽ bố trí cán bộ chiến sĩ đến khu vực này điều tiết phân luồng giao thông. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh thì có cho biết là cầu Tân Thuận 2 và hướng đi về đường Nguyễn Văn Linh thuộc phường Tân Thuận ít phút trước thì có va chạm giữa hai xe ô tô gây cản trở giao thông và xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn các đơn vị chức năng đã chia sẻ thông tin về với VOV giao thông. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao thì Phan Yến rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác chia sẻ thông tin từ quý vị về các số hotline rất là quen thuộc của kênh VOV giao thông ạ. Ở Hà Nội thì quý vị sẽ tương tác về 02437919191, còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 02839919191. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với món quà âm nhạc tiếp theo mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình buổi chiều ngày hôm nay gửi tặng quý vị, sẽ là tiếng hát của Bùi Trường Linh cùng với ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời.

Và chúng ta vừa đến với ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời. Đây là một sản phẩm âm nhạc của Bùi Trường Linh. Thời điểm này 15:37 theo đồng hồ của phòng thu. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 4922 rất nhiều. Anh đã cho biết là đường Võ Trần Chí, đoạn cách giao lộ Trần Văn Dầu khoảng 300m và hướng đi về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Ở đây thì có xe tải cậu chết máy gây cản trở giao thông và xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường Võ Trần Chí, đoạn cách với giao lộ Trần Văn Dầu khoảng 300m và hướng đi về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương có xe tải cậu chết máy gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Một lần nữa cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 4922. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Hà Nội là địa phương dẫn đầu về số lượng học sinh đăng ký dự vòng chung kết quốc gia cuộc thi đấu trường toán học châu Á AIMO. Vòng chung kết diễn ra trong 2 ngày là 23 và 24 tháng 5 tới tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Mỹ kích hoạt điều khoản 42 hạn chế nhập cảnh người từng lưu trú tại Congo, Uganda và Nam Sudan trong 3 tuần qua nhằm ứng phó đợt bùng phát Ebola khiến cho hơn 100 người chết. Nhằm kiểm soát rủi ro thì Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo công dân tránh đến Congo và Uganda, đồng thời cử chuyên gia y tế hỗ trợ các nước truy vết dịch tễ. Thưa quý vị, theo báo cáo của Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đã rà soát khoảng 840 dự án công trình và khu đất tồn đọng với tổng diện tích là hơn 17.000 hecta. Trong số này thì 417 dự án được xác định đã hoàn thành tháo gỡ vướng mắc, song vẫn còn hơn 420 dự án cơ bản được tháo gỡ hoặc là đang tiếp tục xử lý theo chỉ đạo. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp thuận nghiên cứu đề xuất đầu tư tuyến đường trên cao dài gần 18 km dọc đường Nguyễn Văn Linh theo phương thức đối tác công tư PPP, kỳ vọng tăng cường kết nối hạ tầng và góp phần giảm áp lực giao thông khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đề xuất, tuyến đường trên cao sẽ được xây dựng trên dải phân cách giữa của đường Nguyễn Văn Linh hiện hữu, quy mô là 6 làn xe. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến dự thảo về quyết định ban hành quy định về thời gian và phạm vi hoạt động của một số loại phương tiện vận chuyển hàng hóa hành khách trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó đáng chú ý là quy định ô tô khách giường nằm, ô tô khách từ 29 chỗ trở lên sẽ không được

0: Văn Yến chia sẻ cùng với quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 6 thì xăng sinh học E10 sẽ chính thức được phân phối trên toàn quốc theo lộ trình của Bộ Công Thương. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy sử dụng nhiên liệu thân thiện hơn với môi trường, giảm phát thải từ phương tiện giao thông và từng bước thay đổi thói quen tiêu dùng xăng dầu của người dân. Tuy nhiên, để cho xăng E10 đi vào thị trường một cách đồng bộ, các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu sẽ phải chuẩn bị không ít về nguồn cung, bồn chứa, hệ thống kỹ thuật, quy trình kiểm soát chất lượng, cũng như là phương án phục vụ nhu cầu thực tế của người tiêu dùng. Vậy các cây xăng đã chuẩn bị đến đâu? Việc triển khai xăng E10 trong giai đoạn đầu có thuận lợi khó khăn gì? Và cơ chế kiểm định thử nghiệm chất lượng xăng dầu sẽ hỗ trợ doanh nghiệp ra sao? Xung quanh nội dung này, phóng viên VOV Giao thông Quốc gia có cuộc trao đổi với ông Lê Công Hoàng, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Du lịch và Thương mại Sông Hồng, đơn vị vận hành cây xăng Sông Hồng tại số 68 Lê Văn Đường, Hà Nội. Mời quý vị cùng nghe.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Xin cảm ơn ông Lê Công Hoàng, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Du lịch và Thương mại Sông Hồng, là đơn vị vận hành cây xăng Sông Hồng tại số 68 Lê Văn Lương, Hà Nội, đã nhận lời mời tham gia buổi trả lời phỏng vấn ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa ông, Bộ Công Thương đang yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối và hệ thống bán lẻ khẩn trương chuẩn bị nguồn cung, cơ sở pha chế cũng như hạ tầng để triển khai đồng bộ xăng E10 từ ngày 1 tháng 6. Từ góc nhìn của một đơn vị bán lẻ trực tiếp xúc với người tiêu dùng, ông đánh giá thế nào về ý nghĩa của việc đưa E10 vào sử dụng đại trà đối với thị trường xăng dầu và mục tiêu giảm phát thải hiện nay?
4: Trước tiên, thay mặt cho công ty Sông Hồng, tôi luôn khẳng định rằng chúng tôi hoàn toàn ủng hộ và đồng thuận 100% với chủ trương này của Chính phủ và Bộ Công Thương. Việc đưa xăng sinh học E10 vào phân phối đại trà từ ngày 1 tháng 6 tới đây là lộ trình quy định tại Nghị định số 28/2026, nghị định mới của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, phối hợp với các hướng dẫn kỹ thuật tại thông tư số 50/2025, thông tư BCT của Bộ Công Thương. Rõ ràng, đó là một bước đi mang tính bước ngoặt của thị trường. Từ góc độ của một đơn vị trực tiếp vận hành chuỗi bán lẻ, tôi thấy lộ trình này mang lại có hai ý nghĩa lớn. Thứ nhất là tính đồng bộ và minh bạch. Khi hành lang pháp lý từ Nghị định 28 và thông tư 50 được áp dụng đồng bộ trên toàn quốc, nó sẽ xóa bỏ hoàn toàn tâm lý e dè phân vân của các doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng trước đây. Một sân chơi hết sức rõ ràng, bình đẳng và được thiết lập thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển dịch năng lượng xanh. Thứ hai là việc thực hiện hóa mục tiêu giảm phát thải. Với đặc tính giúp quá trình cháy trong động cơ triệt để hơn, xăng E10 sẽ giảm thiểu rõ rệt lượng khí thải độc hại ra môi trường. Tại Sông Hồng, chúng tôi sở hữu cả đoàn xe chất lượng cao phục vụ khối khách hàng ngoại giao và các đại sứ quán, nên chúng tôi hiểu rất rõ về xu hướng tiêu dùng xanh này. Đây không còn là những câu chuyện của tương lai, mà là hành động thực tế để bảo vệ môi trường thủ đô ngay trong ngày hôm nay.
3: Thưa ông, để đưa xăng E10 vào phân phối thực tế chỉ trong thời gian ngắn, chắc hẳn các doanh nghiệp bán lẻ sẽ phải có sự chuẩn bị khá lớn về bồn chứa, hệ thống kỹ thuật cũng như quy trình kiểm soát chất lượng. Vậy, đến thời điểm này, cây xăng Sông Hồng đã có sự chuẩn bị ra sao để sẵn sàng bán xăng E10 từ ngày 1 tháng 6?
4: Như chúng ta đã biết, khi chuyển đổi sang một loại nhiên liệu mới, điều người tiêu dùng và các đơn vị vận hành, đặc biệt là những đơn vị vận tải quan tâm nhất, đó là chất lượng và sự an toàn tuyệt đối cho phương tiện của họ. Hiểu được tâm lý hoàn toàn chính đáng đó, ngay cả khi nắm bắt được định hướng và hành lang pháp lý mới, hệ thống cây xăng Sông Hồng số 68 Lê Văn Lương và cây xăng Gamura thuộc đường Đỗ Mười đã chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng từ rất sớm. Đến thời điểm này, chúng tôi đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị ở mức cao nhất để sẵn sàng cho ngày 1 tháng 6. Sự chuẩn bị của chúng tôi luôn tập trung vào 3 trụ cột chính. Thứ nhất, về hạ tầng kỹ thuật và bồn chứa. Bản chất của xăng ethanol sinh học là đặc thù tính hút đập và giữ nước rất cao. Do đó, nếu hạ tầng lưu trữ không đạt chuẩn, xăng sẽ rất dễ bị giảm phẩm cấp, gây ảnh hưởng trực tiếp đến động cơ của xe. Để giải quyết triệt để vấn đề này, Sông Hồng đã tiến hành xúc rửa kỹ thuật toàn bộ hệ thống bồn để chứa xăng chuyên dụng, kiểm tra hệ thống đường ống dẫn và chuẩn hóa các cột bơm dành riêng cho xăng E10. Gần 3 thập kỷ qua, thương hiệu Sông Hồng luôn được nhân dân thủ đô yêu mến, được gọi bằng cái tên cây xăng phục vụ đoàn tổng thống. Để giữ vững uy tín và chọn niềm tin trọn vẹn đó, quy trình rà soát, kiểm tra

0: độ kín đo lường bồn chứa cũng như chúng tôi thực hiện nghiêm ngặt hàng ngày đảm bảo xăng khi bơm vào xe của khách hàng luôn đạt trạng thái hoàn hảo nhất, không bị lẫn tạp chất hay nhiễm nước. Thứ hai, về nguồn cung và tính liên tục. Một trong những áp lực lớn của doanh nghiệp bán lẻ là làm sao đảm bảo hàng hóa không bị gián đoạn trong những ngày đầu chuyển đổi. Sông Hồng đã chủ động làm việc và ký kết với Petrolimex khu vực 1 là đầu mối lớn để đảm bảo dòng hàng 24/7. Chúng tôi cam kết không để xảy ra tình trạng thiếu hụt hay đứt gãy nguồn cung tại các cửa hàng của mình phụ trách. Thứ ba là về yếu tố con người, tôn chỉ, mục đích phục vụ. Toàn bộ hệ thống từ cửa hàng trưởng, trưởng phòng kinh doanh bán hàng xăng dầu, các đội ngũ ca trưởng và các nhân viên bán hàng tại trụ bơm chính là những người trực tiếp tiếp xúc, lắng nghe và giải đáp thắc mắc của người dân. Chúng tôi đã tổ chức các buổi đào tạo nội bộ để nói rõ cho anh em về bản chất kỹ thuật của xe E10. Từ đó có thể tư vấn giải tỏa tâm lý, lo ngại cho khách hàng ngay tại chỗ. Tại Sông Hồng, chúng tôi luôn luôn vận hành theo tôn chỉ, phục vụ minh bạch và chính trực, bán đúng giá, chuẩn chất lượng, luôn đảm bảo quy trình xuất hóa đơn điện tử chuẩn xác cho từng khách hàng ngay tại thời điểm khách hàng mua.
1: Thưa ông, một vấn đề cũng đặt ra là dù xăng E10 có ý nghĩa về môi trường, nhưng nếu người dân còn băn khoăn về chất lượng, độ phù hợp với phương tiện hoặc chênh lệch giá chưa đủ hấp dẫn, thì việc triển khai đại trà có thể sẽ không đạt kỳ vọng. Từ thực tế bán lẻ, ông nhìn nhận rào cản lớn nhất hiện nay nằm ở đâu và cần làm gì để người tiêu dùng thực sự yên tâm lựa chọn xăng E10?
0: Từ kinh doanh và kinh nghiệm của một số đơn vị bán lẻ trực tiếp tiếp xúc với hàng vạn khách hàng, chúng tôi cho rằng rào cản lớn nhất không nằm ở công nghệ mà nằm ở tâm lý tiêu dùng và cơ chế khuyến khích. Người dân hiện nay có 3 băn khoăn rất lớn. Một là xăng này có làm hỏng động cơ của họ hay không? Hai là hiệu suất phục vụ của xe của họ có bị giảm đi hay không? Và ba là giá thành có thực hiện tiết kiệm để họ thay đổi thói quen cũ hay không? Nếu chúng ta không giải quyết được 3 bài toán này bằng những hành động thực tế thì việc triển khai đại trà sẽ gặp rất là nhiều thách thức. Để người tiêu dùng thực sự yên tâm chọn E10, tôi cần có những giải pháp đồng bộ từ 3 phía. Thứ nhất, về mặt kỹ thuật chất lượng, đây chúng ta đang cần phát huy vai trò của các văn bản hướng dẫn hiện hành. Cụ thể, cơ quan quản lý cần đẩy mạnh cơ chế, cho phép các thương nhân đầu mối chủ động thuê các đơn vị độc lập đủ năng lực để thử nghiệm, kiểm định chất lượng xăng sinh học ngay từ khâu phối trộn tại gốc. Về mặt cơ chế giá và kích cầu kinh tế, chúng ta phải thẳng thắn với nhau rằng ý thức bảo vệ môi trường là rất tốt, nhưng động lực kinh tế mới là yếu tố quyết định. Vì hành vi tiêu dùng số đông, hiện nay khoảng cách chênh lệch giá xăng dầu, xăng sinh học và xăng truyền thống cần phải có đủ lớn để đủ được sức hấp dẫn với người dân thấy rõ mục đích kinh tế ngay khi mở ví. Tôi hy vọng nhà nước sẽ có những chính sách hỗ trợ về thuế, bảo vệ môi trường hoặc cơ chế tài chính linh hoạt để tạo ra những cái bước tối ưu hóa cho xăng E10, biến nó trở thành sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu của người tiêu dùng. Thứ ba, về góc độ doanh nghiệp là đại lý bán lẻ, những đơn vị như Sông Hồng sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối tin cậy. Chúng tôi cam kết sẽ duy trì hạ tầng sạch sẽ, dịch vụ văn minh và thái độ phục vụ chính trực để khi người dân bước vào cây xăng họ cảm nhận được sự chuyên nghiệp và an tâm tuyệt đối. Khi các chính sách vĩ mô của nhà nước phối hợp nhịp nhàng với sự nghiêm túc của doanh nghiệp bán lẻ, tôi tin rằng E10 sẽ nhanh chóng đi vào đời sống và trở thành thói quen dùng văn minh của người dân thủ đô trong tương lai.
1: Vâng, xin cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên.

0: khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
0: Ông Sang ơi,
7: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Hoàng Dũng, Bùi Công Nam và Hải Bột cùng với ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam. Thời điểm này là 15:57 theo đồng hồ của Vòng Thu và chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua các thông tin về giao thông quý vị nha. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật ngã ba Bình Thắng thuộc phường Đông Hòa xe đông di chuyển chậm. Đây là cũng là trạng thái giao thông ở khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua Đại học Nông Lâm và hướng đi về khu chế xuất Linh Trung thuộc phường Linh Xuân. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh và kéo dài cho đến giao lộ Bạch Đằng thưa quý vị, thuộc phường Bình Thạnh xe đông di chuyển chậm, nút giao An Sương cũng vậy, đang xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều. Tiếp tục thì cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 3607 đã chia sẻ đường D2 đoạn qua cầu Phú Hữu và hướng đi về công ty Samsung. Ở đây thì đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này, đường D2 đoạn qua cầu Phú Hữu và hướng đi về công ty Samsung là hướng đi về khu công nghệ cao thưa quý vị, thì đèn tín hiệu giao thông ở đây không hoạt động và xe đông di chuyển chậm. Mong là lực lượng chức năng chúng ta cũng sẽ nhanh chóng có mặt ở khu vực này để điều tiết phân luồng giao thông cũng như là khắc phục sự cố đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 3607 rất nhiều. Từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy có một lộ trình mà quý vị cần phải hết sức lưu ý. Đó là khu vực cầu Phú Mỹ thưa quý vị. Cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái. Ở đây thì có một phương tiện xe đầu kéo đang gặp sự cố gây cản trở giao thông và xe đông di chuyển rất là chậm. Đã có lực lượng cảnh sát giao thông ở khu vực này rồi thưa quý vị. Đó là hình ảnh camera ở khu vực cầu Phú Mỹ, Phan Yến có thể quan sát để chia sẻ cùng với quý vị. Nhắc lại nhé, cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái có một xe đầu kéo đang gặp sự cố. Cảnh sát giao thông thì đang điều tiết giao thông ở đây, tình hình giao thông là xe đông di chuyển chậm. Ở khu vực Xô Viết Nghệ Tỉnh với lại D5, Văn Yến thấy lượng phương tiện cũng đổ về hơi đông và chúng ta phải di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Tô Ngọc Vân và Thịnh Xuân 25 cũng vậy, thưa quý vị, xe đông di chuyển khá là chậm ở đây. Trên hành trình quý vị di chuyển, có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông mà Văn Yến chưa kịp tiếp cận để chia sẻ, thì cũng rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác, chia sẻ thông tin từ quý vị về hotline 028 39 91 91 91 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và 024 37 91 91 91 ở khu vực thành phố Hà Nội. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin giao thông ở khu vực thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, thính giả có cho biết là đường Võ Nguyên Giáp, đoạn cầu Sông Thiếp thì có một đàn bò đang nằm và đi. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý hướng đi về Nội Bài. Thêm một thông tin nữa, thính giả có cho biết là cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn km số 40 đến 45 thì có hòm sắt rơi trên đường hướng Lào Cai, chúng ta hết sức chú ý. Cảm ơn quý vị thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, dịch Ebola do chủng virus Bundibugyo hiếm gặp bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang khiến cho cộng đồng quốc tế lo ngại khi mà số ca nghi nhiễm và tử vong tiếp tục gia tăng trong bối cảnh chưa có vaccine hay là thuốc điều trị đặc hiệu. Hiện nhiều quốc gia đã khẩn trương kiểm soát biên giới và tăng cường các biện pháp ứng phó nhằm ngăn nguy cơ dịch lan rộng. Thông tin thêm về vụ tai nạn đuối nước đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Phú Thọ. Ngày hôm nay, thì cơ quan chức năng cho biết do trong quá trình tắm sông khi mà di chuyển ra khu vực giữa dòng thì 5 em bị đuối nước dẫn đến sự việc thương tâm. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết thành phố đang ưu tiên chuẩn bị quỹ nhà, đất tái định cư quy mô lớn để phục vụ dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với tổng số khoảng 79.000 đến 85.000 căn hộ và lô đất định cư, cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân bị ảnh hưởng. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay 19 tháng 5, trong không khí trang nghiêm và xúc động, dòng người nối dài trước khu vực lăng để vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Theo Ban Quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lượng khách đến viếng Bác trong các ngày từ 16 đến 18 tháng 5 tăng đáng kể so với thời điểm trước đó. Phần lớn là người dân từ các địa phương chủ động sắp xếp thời gian viếng sớm để tránh tình trạng quá tải trong ngày 19 tháng 5. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng với những thông tin liên quan đến lớp học múa dành cho trẻ em. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Thưa quý vị và các bạn, mùa hè là một khoảng thời gian mà rất nhiều phụ huynh tìm kiếm những lớp học kỹ năng hay là năng khiếu để con mình vừa được vận động lại có thêm những trải nghiệm mới ngoài giờ học văn hóa. Trong đó, các lớp học múa dành cho trẻ em đang ngày càng được nhiều gia đình quan tâm, không chỉ bởi yếu tố nghệ thuật mà còn vì mong muốn giúp cho con trẻ tự tin hơn, dạn dĩ hơn và có thêm một môi trường mới để phát triển thể chất. Nhưng trên thực tế, một lớp học múa sẽ mang lại điều gì cho trẻ đây? Và đâu là những điều phụ huynh nên cân nhắc trước khi đăng ký cho con mình theo học? Mời quý thính giả cùng tìm hiểu trong trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.
6: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
5: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì ekip thực hiện chương trình đang có mặt tại một lớp học múa dành riêng cho trẻ em ở Hà Nội. Không khí tại đây thì rất là sôi động ạ. Các bạn nhỏ tôi thấy đang chăm chú tập theo nhịp nhạc này. Có bạn trông còn tương đối rụt rè, nhưng cũng có bạn thì lại rất tự tin thể hiện trước cả lớp luôn. Đồng hành cùng với chương trình hôm nay là chị Vân Anh, một giáo viên trực tiếp giảng dạy tại trung tâm. Chị Vân Anh thân mến, nhiều phụ huynh khi cho con em mình đi học múa ấy, thường nghĩ đơn giản là các bé sẽ học vài ba động tác cơ bản theo nhạc, gọi là để biểu diễn thôi. Nhưng mà khi theo dõi lớp học hôm nay, tôi thấy là các bé còn được hướng dẫn thêm nhiều những điều khác nữa. Không biết là trong một buổi học múa thì các con thường sẽ được làm quen với những gì hả chị Vân Anh?
7: Đúng như bạn quan sát thì cái việc học múa nó không chỉ đơn thuần là cái việc bắt chước những cái động tác ở trên mạng, sau đó ráp thành một bài nhạc, mà một buổi học múa chuẩn chỉnh mình thường dạy các bạn học sinh nó gồm rất là nhiều phần. Đầu tiên là cái việc khởi động, mình sẽ cho các bé ép dẻo này, mở khớp một cách an toàn trước khi vào một bài múa nào, bởi vì như thế sẽ giúp cơ thể các bé linh hoạt hơn và tránh những cái chấn thương có thể xảy ra. Tiếp theo đó là cái việc cảm thụ âm nhạc. Phần này thì các bạn sẽ được nghe nhạc, lắng nghe nhịp điệu này, tiết tấu ra làm sao. Phần tiếp theo là kỹ thuật và những cái tổ hợp động tác. Các bạn sẽ được làm quen với những cái kỹ thuật múa cơ bản, từ những cái động tác tay, chân và cách giữ thăng bằng ra làm sao. Khi mà vào tổ hợp thì có thể chuyển động một cách dễ dàng nhất theo, đó chính là cái việc mà tương tác với lại sân khấu, cái không gian tập cùng một team với nhau thì làm như thế nào.
5: Sau một khoảng thời gian, tôi có để ý thấy là các bé không chỉ tập động tác cơ bản mà còn phải là nghe nhạc này, nhớ nhịp này, sau đó thì phối hợp tất cả cùng với các bạn khác nữa, đúng không ạ? Và theo chị thì việc học múa sẽ giúp cho các con thay đổi hay là phát triển thêm những điều gì trong cuộc sống hàng ngày đấy ạ?
7: Múa là một cái bộ môn nghệ thuật, mình nghĩ là nó toàn diện, bởi vì nó không chỉ đem lại những cái giá trị tích cực mà nó còn sẽ tác động tích cực đến cái môi trường, đến cuộc sống hàng ngày của các bạn trẻ. Đầu tiên là cải thiện vóc dáng và khả năng vận động của các bạn. Khi mà học múa từ nhỏ ấy, sẽ giúp các con điều chỉnh tư thế, đứng ngồi thẳng lưng ra làm sao, và nó rất là tốt cho cái việc mà hạn chế gù lưng các bạn nhỏ bây giờ. Và các con cũng trở nên nhanh nhẹn hơn, linh hoạt hơn khi mà vận động ấy. Tiếp theo là cái việc mà rèn tư duy, tập trung và rèn trí nhớ. Bởi vì để học thuộc được một bài múa ấy, thì các con cần vận dụng cái trí nhớ cực kỳ là tốt. Mình nghĩ rằng là điều này sẽ kích thích tư duy logic của các bạn nhỏ khi mà học tập ở trường. Tiếp theo, mình nghĩ rằng là nó sẽ giúp các bạn nuôi dưỡng tính kỷ luật và kiên nhẫn. Múa không chỉ là một bộ môn ngày 1, ngày 2 là đẹp ngay. Mình nghĩ rằng là những cái việc như vậy thì sẽ giúp cái sự kiên trì và tính kỷ luật từ bé sẽ tốt hơn cho các bạn.
5: Theo quan sát tôi thấy nhá, có những bé lúc mới vào lớp thì còn khá là rụt rè, nhưng chỉ sau một lúc tập thôi là đã thấy cười nói và tự tin hẳn hơn với các bạn rồi. Vậy trong quá trình giảng dạy thì chị có thấy là lớp múa giúp cho các bé cởi mở cũng như là mạnh dạn hơn không ạ?
7: Mình nghĩ rằng chắc chắn là có, bởi vì đây là một trong những cái thay đổi rõ rệt nhất mà mình đã chứng kiến hàng ngày. Nhiều bé khi mà mới đến lớp ấy, các bé còn rụt rè, chưa quen bạn và thường thu mình lại. Nhưng mà khi mà tiếng nhạc vang lên ấy, tất cả cùng nắm tay này, cùng nhau xếp thành vòng tròn và cùng nhau thực hiện những cái động tác mà mình dạy, thì các bạn sẽ rất là vui và các bạn sẽ tự dưng rằng là cái rào cản tâm lý đó nó sẽ tự động biến mất. Và múa sẽ giúp các bạn nhỏ có thể giải phóng những cái năng lượng mà nó tiêu cực và giúp các bạn nhỏ có trở nên tự tin hơn, tích cực hơn.
5: Trên thực tế hiện nay thì rất nhiều những lớp năng khiếu dành cho trẻ nhỏ, nên là nhiều phụ huynh cũng sẽ đặt ra những băn khoăn không biết là con mình sẽ phù hợp với bộ môn nào đây. Vậy theo chị Vân Anh, lớp học múa thì sẽ là thường phù hợp với những bạn nhỏ như thế nào? Rồi là các bậc làm cha làm mẹ nên lưu ý điều gì khi mà cho con mình bắt đầu theo học bộ môn này ạ?
7: Nhiều người nghĩ rằng là phải có năng khiếu bẩm sinh hay là cơ địa phải dẻo dai như thế nào thì mới có thể học lớp múa được. Thực tế thì múa là dành cho tất cả mọi lứa tuổi, cả mọi đứa trẻ luôn ấy. Bởi vì những cái bạn nhỏ hiếu động và thừa năng lượng, múa thì sẽ giúp các bạn giải phóng năng lượng một cách lành mạnh và có định hướng hơn. Còn những cái bé mà rụt rè, nhút nhát thì múa nó là môi trường rất là tuyệt vời. Bởi vì các bạn có thể mở lòng và tự tin hơn nè. Mình nghĩ rằng là ba mẹ sẽ phải lưu ý một số điều khi mà cho con bắt đầu học múa. Và ba mẹ không nên ép con là phải dẻo ngay lập tức hay là phải đi diễn ngay ở nơi này nơi kia và phải múa đẹp ngay. Quan trọng rằng là mình sẽ khơi gợi cái niềm đam mê và cái việc quan trọng nhất đó chính là cái sự đồng hành và sự kiên nhẫn của bố mẹ dành cho các con. Hãy là những cái khán giả mà trung thành nhất của con. Bởi vì việc mà ba mẹ hào hứng này, lắng nghe con kể chuyện về buổi học hôm nay như thế nào, chính là nguồn động lực lớn nhất.
5: Vừa rồi là những chia sẻ, là một góc nhìn đến từ phía giáo viên ạ. Còn với phụ huynh, những người trực tiếp theo dõi sự thay đổi của con mình mỗi ngày, thì trải nghiệm thực tế sẽ như thế nào đây? Bây giờ chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện với chị Yến, là một phụ huynh cũng đang có con theo học bộ môn tại trung tâm này. Chào chị Yến ạ, chị có thể chia sẻ cho chúng tôi biết là lúc đầu khi mà cháu nhà mình đi học múa thì chị mong muốn con có thêm những hoạt động vui vẻ này, hay là kỳ vọng nhiều hơn về sự tự tin rồi một kỹ năng phát triển thể chất của bé ạ?
1: Ban đầu thì mình chỉ nghĩ đơn giản là cho con có thêm một cái hoạt động để vận động sau giờ học thôi. Vì bé ở nhà thì cũng khá là nhút nhát ấy, hay xem điện thoại nữa. Nhưng mà sau một thời gian học thì mình thấy lớp múa không chỉ giúp cho con mình có được vận động mà nó còn giúp cho con mình tự tin hơn rất là nhiều. Bây giờ thì bé cũng mạnh dạn hơn này, thích thể hiện bản thân hơn và mỗi lần mà có nhạc thì rất là hào hứng và tự chủ động nhảy.
5: Sau một thời gian theo học tại đây thì chị cảm nhận thấy điều thay đổi rõ nhất ở bé nhà mình là gì ạ? Và có khi nào mà chị Yến bất ngờ vì mỗi thay đổi nho nhỏ của con mà bây giờ lại bộc lộ rõ hơn không?
1: Điều mình thấy rõ nhất là bé tự tin hơn trong giao tiếp này, cũng hoạt bát hơn trước nữa. Trước đây thì bé khá là ít nói, gặp người lạ thì là cũng hay nép nép xong rồi trốn vào mẹ. Nhưng mà giờ thì rất là chủ động chào hỏi, còn hay kể chuyện ở lớp múa cho cả nhà nghe nữa. Có lần trường tổ chức văn nghệ thì bé cũng mạnh dạn lên sân khấu biểu diễn. Lúc đấy thì mình cũng khá là bất ngờ, bởi vì trước đây con rất là ngại đứng trước đám đông, đứng trước đông người là sợ. Nên là mình nghĩ là điều mà mình nhận được không chỉ là một vài bài múa đâu, mà là sự thay đổi tích cực trong tính cách của con nữa.
5: Thưa các bạn, có thể thấy các lớp học múa cho trẻ em không chỉ đơn thuần là nơi học những động tác biểu diễn, mà còn là một môi trường để trẻ rèn luyện sự tự tin, khả năng cảm thụ nghệ thuật và kỹ năng tương tác với mọi người xung quanh. Tuy nhiên, để việc học thực sự mang lại hiệu quả và niềm vui cho trẻ thì phụ huynh cũng cần lựa chọn một môi trường phù hợp với độ tuổi, tính cách và sở thích của các con. Chương trình trải nghiệm tiêu dùng hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
6: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
8: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
9: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá.
10: không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
12: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
12: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
12: Để tôi đi mua về luôn.
11: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
13: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
14: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
13: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
14: Thế à?
13: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
14: Nước súc miệng Valentine,
13: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
14: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Min, Kaiding và Grady cùng với ca khúc Để Tôi Ôm Em bằng giai điệu này. Thời điểm này là 16 giờ 17 phút theo đồng hồ của phòng thu. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với bản tin nhà chức trách thông báo. Bản tin ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính sau. Một điểm mờ gây nguy hiểm trên tuyến đường miền Trung đã được xử lý triệt để. Nhiều đoạn tuyến cao tốc chính thức được thông xe trong chiều tối qua. Các tài xế cần lưu ý khi mà di chuyển như thế nào. Kênh đào lớn nhất Việt Nam đã vận hành trở lại. Bây giờ Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an thông báo một tin vui cho các tài xế thường xuyên di chuyển trên tuyến miền Trung. Điểm mờ nguy hiểm do bụi công trình gây ra trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đã lập tức được cơ quan chức năng vào cuộc xử lý triệt để. Sự cố bụi mù mịt tại đoạn km số 1068 đến km số 1069, khu vực thi công trạm dừng nghỉ Đình Cương được xác định do xe tưới nước của nhà thầu gặp sự cố hỏng máy trong quá trình vận chuyển đất san lấp. Lực lượng chức năng khuyến cáo trong thời gian nhà thầu tiến hành khắc phục sự cố, thu dọn bùn đất và vệ sinh toàn diện mặt đường, các tài xế khi mà lưu thông qua đoạn km số 1068 đến 1069 thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cần đặc biệt chú ý quan sát và chủ động giảm tốc độ, tuyệt đối không tăng ga đột ngột, giữ khoảng cách an toàn lớn hơn so với bình thường giữa các xe và bật đèn cảnh báo nếu cần thiết. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cũng đưa ra khuyến cáo tài xế lưu thông trên cao tốc Cam lộ La Sơn - Quảng Trị - Huế, đặc biệt vào khung giờ đêm cần hết sức chú ý quan sát và chủ động giảm tốc độ khi mà tuyến này đang vừa khai thác vừa thi công mở rộng. Do mặt đường nhiều đoạn bị thu hẹp, thay đổi hướng tuyến và bố trí nhiều rào chắn, thiết bị thi công, các bác tài lưu ý giữ khoảng cách an toàn lớn, bật đèn chiếu sáng phù hợp và tuyệt đối không chủ quan khi mà đi qua các đoạn đường cong hoặc là khu vực có cắm cọc, biển báo công trường nhằm phòng ngừa nguy cơ tai nạn và va chạm liên hoàn. Trước đó, phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ đường sắt của Cảnh sát Giao thông đã có văn bản gửi Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh đề nghị tạm dừng khai thác toàn tuyến từ km số 0 đến km số 102+200 và các nút giao trong khung từ 17 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau, dự kiến bắt đầu từ ngày 15 tháng 5. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Cục Đường bộ Việt Nam vẫn chưa ban hành quyết định chính thức về đề xuất này, do đó các phương tiện giao thông hiện vẫn lưu thông bình thường trên toàn tuyến. Thưa quý vị, từ 22 giờ đêm qua 18 tháng 5, trên hai tuyến cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk và Chí Thạnh - Vân Phong đi qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã chính thức thông xe toàn tuyến. Do toàn bộ hai tuyến cao tốc này mới chính thức thông xe, các tài xế cần đặc biệt lưu ý lộ trình và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn giao thông trên đường cao tốc khi mà di chuyển qua các khu vực nút giao vừa hoàn thiện như là phía Nam hầm Cù Mông. Các bác tài lưu ý giảm tốc độ, chú ý quan sát hệ thống biển báo chỉ dẫn và giữ khoảng cách an toàn tối thiểu theo quy định. Cũng trong chiều tối ngày hôm qua 18 tháng 5, 16 km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu - nút giao Võ Nguyên Giáp - Long Thành chính thức thông xe tạm thời, giúp nối liền toàn tuyến. Do hai cầu vượt Hàm Nghi và Phùng Hưng thuộc phường Tam Phước - Đồng Nai đến tháng 6 mới đưa vào sử dụng, hướng di chuyển ra quốc lộ 51 được điều chỉnh cụ thể. Các phương tiện từ đường Hàm Nghi sẽ đi vào đường song hành bên trái cầu vượt, rẽ vào đường gom dự án khoảng 600m để ra đường số 6 khu công nghiệp Tam Phước, trong khi xe từ đường Phùng Hưng hướng Trảng Bom thì sẽ rẽ vào đường số 3 của khu công nghiệp Tam Phước đi 1,2 km đến đường số 6 để ra quốc lộ 51. Các bác tài lưu ý, trong giai đoạn khai thác tạm này thì toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chỉ cho phép xe ô tô dưới 9 chỗ lưu thông với tốc độ giới hạn từ 60 km/h đến tối đa là 80 km/h. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Điện Biên Phủ Nguyễn Bỉnh Khiêm từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 23 tháng 6 năm 2026 nhằm giảm ùn tắc cửa ngõ trung tâm. Theo phương án mới, thành phố giữ nguyên vòng xoay hiện hữu nhưng mà không cho phương tiện lưu thông theo dạng vòng xuyến như trước. Trên đường Điện Biên Phủ sẽ bố trí làn rẽ trái riêng vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, đồng thời kéo dài giải phân cách để giảm xung đột giao thông. Xe từ Nguyễn Bỉnh Khiêm ra Điện Biên Phủ chỉ được rẽ phải. Thành phố cũng lắp thêm đèn tín hiệu tăng cường điều tiết giao thông trong thời gian thí điểm. Đến với thông tin cuối, thưa quý vị, Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Bắc thông tin, luồng đường thủy quốc gia kênh Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình, kênh nối sông Đáy với sông Ninh Cơ đã vận hành trở lại sau thời gian dừng vận hành để bảo trì, khắc phục sự cố lỗi kỹ thuật. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối khi mà lưu thông qua khu vực điều tiết luồng, các thuyền trưởng và người lái phương tiện thủy cần tuyệt đối chấp hành hiệu lệnh của lực lượng quản lý vận hành âu tàu Nghĩa Hưng, lưu ý tuân thủ nghiêm chỉnh luật giao thông đường thủy nội địa, chú ý giữ tốc độ, khoảng cách an toàn khi vào âu tàu và cập nhật liên tục thông tin hướng dẫn tại luồng kết nối giữa km số 8 cộng 300 sông Ninh Cơ và km số 35 cộng 450 sông Đáy. Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo. Và đây cũng là những thông tin cuối cùng trong cụm chương trình FM chiều nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Chúc cho quý vị sẽ có một buổi chiều tham gia giao thông thật là thuận lợi. Trên hành trình quý vị di chuyển, nếu mà có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì quý vị cũng đừng ngần ngại, hãy chia sẻ thông tin về với chúng tôi quý vị nhé, bằng cách là gọi về các số hotline rất là quen thuộc của kênh VOV Giao thông ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Thì quý vị sẽ gọi về số hotline 02839919191, còn ở khu vực thành phố Hà Nội thì sẽ là 02437919191. Ở những phút cuối cùng thì Phan Yến có nhận thêm một vài những thông tin giao thông thưa quý vị. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cho biết là cầu Chánh Hưng và hướng từ phường An Đông sang phường Chánh Hưng thưa quý vị, thì xe đông di chuyển chậm, quý vị chú ý. Cầu Phú Mỹ cũng là một lộ trình mà chúng ta cần phải chú ý ở thời điểm này. Cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái thì xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Và đây chính thức là những thông tin cuối cùng. Một lần nữa cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với Phan Yến. Gửi tặng mọi người một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt sẽ là tiếng hát của ca sĩ Hoàng Hải cùng với ca khúc Nơi Pháo Hoa Rực Rỡ. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: có một Sài Gòn hối hả.
1: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
0: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian.

0: sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
1: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
2: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
3: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Minh Quang xin được chào mừng quý vị và các bạn đã cùng đến với chương trình giờ cao điểm trong buổi chiều thứ ba hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay là thứ ba ngày 19 tháng 5 và trong chiều nay chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau từ 16:30 cho tới 19 giờ. Rất mong là trong 2 tiếng rưỡi của chương trình giờ cao điểm, quý vị và các bạn sẽ chia sẻ cập nhật cho Minh Quang thật nhiều thông tin về giao thông. Hãy gửi thông tin về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là các bạn cũng có thể gọi về cho chúng tôi qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé. 028 39 91 91 91.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Các bạn thân mến, mở đầu cho giờ cao điểm trong buổi chiều hôm nay sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về giao thông mà chúng tôi vừa ghi nhận. Hiện tại thì Minh Quang ghi nhận thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khu vực cầu Chánh Hưng hướng từ phường An Đông sang phường Chánh Hưng, các phương tiện đang đông và chúng ta lưu thông chậm. Sẽ được nhắc lại một lần nữa thưa quý vị và các bạn, đó là trên cầu Chánh Hưng thì hướng từ phường An Đông sang phường Chánh Hưng, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Và ngoài ra thì Minh Quang cũng vừa ghi nhận được thêm một số thông tin khác về giao thông thưa quý vị. Thính giả có số điện thoại cuối 4009 cho biết thông tin đường Võ Trần Chí đoạn qua giao lộ Bờ Kênh hướng đi Trần Văn Dầu có xe tải chết máy gây cản trở giao thông, xe đông và chúng ta di chuyển chậm qua khu vực này. Đó là một số thông tin mới về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ đến cho các bạn thính giả. Và rất mong là quý vị và các bạn có những thông tin nào mới hơn về giao thông, hãy gửi thêm về cho chương trình giờ cao điểm trong buổi chiều hôm nay các bạn nha. Khi mà di chuyển trên đường có bất cứ những thông tin, những ghi nhận nào mới về giao thông thì hãy chia sẻ về cho Minh Quang. Bên cạnh đó thì nếu như các bạn thính giả có những thắc mắc nào về tình hình giao thông, muốn biết là tuyến đường chúng ta đi qua trong buổi chiều hôm nay có những thông tin nào về giao thông thì cũng có thể là đặt câu hỏi về cho chương trình, và ngay khi có thông tin chính xác và kịp thời thì Minh Quang cũng sẽ trả lời ngay cho tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng tương tác với nhau qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Các bác tài có thể gửi thông tin hoặc là những thắc mắc về cho phần tin nhắn của fanpage, và ngoài ra thì có thể comment ngay bên dưới hình ảnh của Minh Quang trên fanpage các bạn nhé. Còn bây giờ thì quan sát từ các camera, Minh Quang ghi nhận là khu vực cầu Phú Mỹ thì trên đường Nguyễn Văn Quỳ lên cầu Phú Mỹ để đi qua Võ Chí Công, áp lực giao thông tăng rất cao, các phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm qua ở hướng này. Xin được nhắc lại là cầu Phú Mỹ thì hướng từ đường Nguyễn Văn Quỳ lên cầu Phú Mỹ đi qua đường Võ Chí Công, xe đông di chuyển chậm. Hướng ngược lại chúng ta vẫn di chuyển được bình thường. Và bên cạnh đó thì ở một số khu vực khác như là Huỳnh Tấn Phát giao với Lưu Trọng Lư, các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được với tốc độ bình ổn trên các hướng. Ngoài ra thì một số khu vực như là Huỳnh Tấn Phát giao với lại Phạm Hữu Lầu, áp lực giao thông cũng không quá cao trong thời điểm này, chúng ta di chuyển được bình thường. Tiếp theo nữa, ở nút giao Huỳnh Tấn Phát và Nguyễn Thị Thập, lưu thông cũng đang bình ổn trên các hướng. Và cầu Tân Thuận thì Minh Quang cũng đang ghi nhận từ các camera cho thấy hình ảnh là áp lực giao thông không cao trên cả hai hướng của cầu Tân Thuận, chúng ta di chuyển được với tốc độ khá bình ổn các bạn nha. Võ Chí Công giao với đường số 2 lưu thông cũng đang ổn định. Đó là một số thông tin về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ đến cho quý vị và các bạn. Nếu có những thông tin nào mới hơn nữa về giao thông thì các bạn cũng hãy tiếp tục gửi về cho chương trình giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay. Bây giờ thì sẽ được chia sẻ thêm một số thông tin đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trên tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm thuộc địa bàn phường Sài Gòn, xe đông và chúng ta lưu thông chậm trên các hướng. Đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ hướng đi về cầu Khánh Hội cũng thuộc địa bàn phường Sài Gòn, xe cũng đông và chúng ta di chuyển chậm. Tiếp theo là trên đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý phường Tân Sơn Nhì, xe đông và chúng ta lưu thông chậm trên hai hướng. Và ngoài ra thì Minh Quang cũng ghi nhận thêm thông tin, đó là ở khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ bến xe miền Đông kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng thuộc địa bàn phường Bình Thạnh thì chúng tôi cũng ghi nhận là áp lực giao thông cũng đang tăng dần lên, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Đó là một số thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Tiếp theo nữa thưa quý vị, đường Dương Bá Trạc đoạn qua hẻm 219 hướng về cầu Kênh Sáng thuộc địa bàn phường Chánh Hưng, Minh Quang cũng vừa ghi nhận thông tin đến từ một thính giả cho biết là xe đang đông và chúng ta lưu thông chậm. Xin được nhắc lại một lần nữa, trên tuyến đường Dương Bá Trạc đoạn qua hẻm 219 hướng về phía cầu Kênh Sáng thuộc địa bàn phường Chánh Hưng, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Đó là một số thông tin mới về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Có những thông tin nào mới hơn nữa về giao thông trên đường thì các bạn hãy nhớ nhé, gửi ngay về cho giờ cao điểm trong buổi chiều tối hôm nay qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài 028 39 91 91 91.
2: Sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
3: Làm sao có điểm?
2: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
3: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
2: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
3: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
2: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Hãy OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.

0: hay gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
2: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
1: Nhưng có mắc không chồng?
2: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
1: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
2: Bền, đẹp, chất sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
3: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
4: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
5: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
4: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
5: Sao thế?
4: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
5: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
4: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
5: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
4: Vậy hả chị?
5: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
4: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
6: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Các bạn thân mến, trở lại với những

0: Thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Minh Quang sẽ được nhắc lại một số thông tin đáng lưu ý về tình hình giao thông, các tuyến đường đông và chúng ta di chuyển chậm trong khoảng 15 phút vừa qua của chương trình giờ cao điểm. Trước hết là cầu Chánh Hưng hướng từ phường An Đông sang phường Chánh Hưng, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Tiếp theo là trên đường Võ Trần Chí đoạn qua giao lộ Bờ Kênh hướng đi đường Trần Văn Dầu có xe tải bị chết máy gây cản trở giao thông, xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Và bên cạnh đó thì trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Đường Tôn Đức Thắng, đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ, hướng đi cầu Khánh Hội, cũng thuộc địa bàn phường Sài Gòn, xe cũng đông và chúng ta di chuyển chậm. Trên tuyến đường Trường Chinh, đoạn qua giao lộ Tân Kỳ, Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, xe đông và chúng ta di chuyển chậm trên các hướng. Đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ bến xe miền Đông kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng thuộc địa bàn phường Bình Thạnh, xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm khó khăn. Và trên tuyến đường Dương Bá Trạc, đoạn qua hẻm 219 hướng về cầu Kênh Sáng cũng thuộc địa bàn phường Chánh Hưng, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Đó là một số thông tin các tuyến đường đông và di chuyển chậm trong khoảng 15 phút vừa qua, Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Còn bây giờ thì trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông đến từ các bác tài gửi về cho chương trình, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Lê Tuấn Kiệt, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Hồ Chí Minh, để chúng ta sẽ có một cái nhìn tổng quan hơn về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố. Xin được gửi lời chào buổi chiều đến với anh Lê Tuấn Kiệt ạ.
1: Dạ, xin chào anh, em xin quan thân mến. Quý vị khán giả và các bác tài theo dõi giờ cao điểm buổi chiều hôm nay ạ.
0: Dạ, trước hết thì anh Kiệt có thể chia sẻ cho Minh Quang và các bác tài được biết tổng quan về tình hình giao thông trong thời điểm này thì như thế nào?

0: 一路有资金啊，中到嘅人啊，你嗰些打入树高进球啊，咁啦，嗰力量更加通接近处理。tiếp đến là ở khu vực đường Lê Đức Anh, đoạn qua trung tâm đăng kiểm hướng đi về trạm thu phí An Sương An Lạc của phường Bình Tân. Tiếp đến là đường DT743, đoạn qua ngã ba Bình Thắng hướng đi về nút giao Tân Vạn của phường Đông Hòa. Và đóng chậm là tình hình chung ở tại đường dẫn cao tốc Trung Lương hướng đi qua giao lộ Võ Văn Trí hướng đi về giao lộ Bùi Thanh Khiết của xã Tân Nhật, hay là ở đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ ấp Bắc hướng đến giao lộ đường C18 đi về cầu vượt Lăng Chai Cả của phường Bảy Hiền. Và trên đây cũng là những khu vực ở điểm hiện tại chúng tôi ghi nhận là có lượng phương tiện đông và di chuyển chậm, vì vậy các bác tài chúng ta lưu ý có lộ trình di chuyển qua những khu vực được nêu trên ạ.
1: Và như vậy thì dự báo là trong 1-2 giờ đồng hồ tới tình hình giao thông có thể sẽ thay đổi như thế nào ạ?
0: Dạ thưa anh, thì vào khung giờ cao điểm buổi chiều hôm nay thì chúng tôi sẽ dự báo một số lộ trình có thể di chuyển khó khăn, như là ở tuyến đường Điện Phủ Võ Thị Sáu, tuyến đường Nguyễn Tất Thành Tôn Đức Thắng, tuyến đường Trường Chinh Hoàng Văn Thụ Cộng Hòa, tuyến Đinh Bộ Lĩnh và khu vực ngã tư Hàng Xanh. Áp lực giao thông chúng tôi sẽ dự báo sẽ còn tăng và việc di chuyển từ trung bình cho đến chậm. Và qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua thống camera, khuyến cáo các bác tài chúng ta nên hoạch định lộ trình cá nhân để đảm bảo tốc độ an toàn khi di chuyển qua những khu vực giao cắt đông dân cư. Kính chúc các bác tài có một lộ trình an toàn, luôn cố định tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Thị và kênh VV Giao thông.
1: Xin được cảm ơn những thông tin rất chi tiết đến từ anh Lê Tuấn Kiệt. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã có một cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong thời điểm hiện tại, đến từ anh Lê Tuấn Kiệt đã cập nhật về cho chương trình. Còn bây giờ thì nếu như trên những tuyến đường mà quý vị và các bạn đi qua có bất kỳ những ghi nhận nào mới hơn về giao thông thì hãy nhớ là chia sẻ ngay về cho Minh Quang các bạn nhé. Gửi về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài rất quen thuộc 028 39 91 91 91. Trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Minh Quang cũng đã ghi nhận thông tin đến từ thính giả Nguyễn Trung Thông cho biết là khu công nghiệp Nam Tân Uyên, ngã tư Hội Nghĩa, tỉnh lộ 747B, vòng xoay Kim Hằng, tỉnh lộ 746 v.v. đều di chuyển ổn định và thời tiết đang mát mẻ. Đó là cập nhật đến từ thính giả đã gửi về cho fanpage. Còn ngoài ra thì đều là những thông tin về các tuyến đường di chuyển ổn định, các bác tài của chúng ta cũng có thể yên tâm. Và nếu như có những thông tin nào mới hơn về giao thông thì các bạn hãy nhớ nhé, gửi ngay về cho giờ cao điểm, chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình của tổng đài 028 39 91 91 91. Còn bây giờ Minh Quang sẽ được chia sẻ thêm một thông tin thưa quý vị. Tổ điều hành BC08 cho biết là cầu Phú Mỹ hướng đi vào cảng Cát Lái, các phương tiện cũng đang đông và chúng ta lưu thông chậm. Đó là những ghi nhận mới nhất về giao thông. Và tiếp theo xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết buổi chiều của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trong những giờ qua tại thành phố Hồ Chí Minh đã có mưa rào vài nơi. Dù vậy, thời tiết vẫn khá oi nồng khi mà độ ẩm ở mức cao gần 80%. Lúc này thì nền nhiệt độ phổ biến từ 30 cho tới 31 độ và đôi chỗ có thể xuất hiện mưa. Hiện tại, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3 đã đẩy các khối mây ẩm từ biển vào đất liền. Dự báo trong khung giờ chiều tối và đêm nay sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi sẽ ra mưa to. Người dân cần đặc biệt lưu ý nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh đi kèm trong cơn dông. Mưa lớn cục bộ kết hợp với triều cường có thể gây ngập sâu tại các tuyến đường trục chính, làm tê liệt giao thông nội đô. Để đảm bảo an toàn, chúng ta cần khi lưu thông thì cần lưu ý là gặp mưa lớn nên chủ động chọn các lộ trình cao ráo, bật đèn cảnh báo và di chuyển chậm. Tuyệt đối không dừng xe dưới các bảng hiệu quảng cáo lớn hoặc là các công trình đang lắp đặt giàn giáo. Tối nay thì trời dịu mát hơn khi nhiệt độ giảm còn quanh mức từ 28 cho tới 29 độ, về đêm thì dao động từ 26 cho tới 28 độ C. Vào ngày mai, mưa dông tại thành phố có xu hướng gia tăng hơn, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng sẽ ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nền nhiệt giảm hẳn so với ngày hôm nay, nhiệt độ cao nhất từ 31 cho tới 33 độ. Nếu như

0: Có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện, chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
3: Bầu không khí Futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
4: Quả thuyết dưỡng não của cha Faco chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
5: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha Faco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha Faco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha Faco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Em ơi, anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi.
7: Tiến đến thăm nhà à, và uống nước. Ai cũng khen nhà đẹp. Viettel Construction xây nhà trọn gói, đúng chuẩn 5 sao. Xây nhà chỉnh chu, chuyên nghiệp, bàn giao đúng ngày.
8: Em cảm ơn chị.
7: Xây nhà nhàn tên, yên tâm 100% chất lượng. Công trình có kỹ sư giám sát. Đặc biệt, giá cả hợp lý, không phát sinh chi phí.
8: Vâng, Viettel Construction đã xây dựng hơn 5.000 công trình và nhiều dự án lớn. Bên em hiện có 500 kỹ sư và gần 100 kiến trúc sư, nên chị cứ yên tâm ạ. Viettel Construction đồng hành cùng khách hàng trong suốt vòng đời ngôi nhà chị ạ.
7: Chuẩn chìa khóa trao tay, hệ sinh thái từ thiết kế, thi công rồi nội thất gì cũng có.
8: Vâng ạ.
7: Viettel Construction, hệ sinh thái tổng thể cho ngôi nhà.
8: Tư vấn xây nhà trọn gói gọi ngay 1900 989868, website vietheoconstruction.com.vn.
9: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin dự báo thời tiết và bây giờ trở lại với những thông tin mới về giao thông. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Phố Hồ Chí Minh cho biết thông tin, khu vực ngã ba Bình Thắng thuộc địa bàn phường Đông Hòa, xe đang đông và chúng ta lưu thông chậm. Tiếp theo là trên tuyến đường Đỗ 10, đoạn qua cầu vượt An Sương đến cầu vượt Tân Thế Hiệp, phường hướng đi về cầu Bình Phước, thuộc địa bàn phường Đông Hương Thuận, xe cũng đông và chúng ta di chuyển chậm khó khăn. Ở khu vực cầu Phú Xuân, xã Nhà Bè, xe đông và chúng ta lưu thông chậm trên cả hai hướng các bạn nhé. Và tiếp theo là trên đường Cộng Hòa, đoạn qua giao lộ C18 hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả thuộc địa bàn phường Bảy Hiền, xe cũng đông và chúng ta di chuyển chậm. Đó là một số thông tin các tuyến đường đông di chuyển chậm trong những phút vừa qua Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông thì các bác tài hãy gửi ngay về cho giờ cao điểm trong buổi chiều hôm nay. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc 028 39 91 91 91. Còn bây giờ, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ qua phần thể hiện của ca sĩ Anh Thơ, ca khúc Tiếng Hát Giữa Rừng Bát Bó.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Chúng ta vừa lắng nghe giọng ca Anh Thơ của một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ, ca khúc Tiếng Hát Giữa Rừng Bát Bó. Và bây giờ tiếp tục với những thông tin mới nhất về giao thông các bạn nha. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM cho biết thông tin giao lộ Nguyễn Văn Linh và Phạm Hùng thuộc địa bàn xã Bình Chánh, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Tiếp theo là trên đường Trường Chinh đoạn qua mũi tàu Cộng Hòa hướng đi giao lộ Phạm Văn Bạch, phường Tân Sơn, xe đông và chúng ta lưu thông chậm qua đây. Ngoài ra thì trên quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi Nguyễn Thị Nhung thuộc địa bàn phường Hiệp Bình, áp lực giao thông cũng đang tăng cao và chúng ta di chuyển chậm. Đó là một số thông tin về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông thì các bác tài hãy nhớ là gửi về cho giờ cao điểm trong buổi chiều tối hôm nay. Chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình của tổng đài quen thuộc là 028 39 91 91 91 các bạn nhé. Bây giờ thì trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Minh Quang cũng đã ghi nhận được một số thông tin mới về giao thông và sẽ được chia sẻ đến cho các bạn thính giả. Bác tài Trường Nguyễn cho biết là cầu Phước Tân, thưa quý vị, anh cho biết là Mỹ Phước Tân Vạn hướng đi khu du lịch Thủy Châu, đi về phía Tân Vạn, các phương tiện đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Xin được nhắc lại là Mỹ Phước Tân Vạn hướng khu du lịch Thủy Châu đi Tân Vạn, xe đông xếp hàng dài và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Tiếp theo là ghi nhận từ thính giả Khang Phan cho biết ngã tư quốc lộ 62 Tây Ninh đi ngã ba Bình Ảnh quốc lộ 1 di chuyển ổn định trên các hướng và trời đang mưa tại khu vực này. Đó là những thông tin mới nhất về giao thông trong khoảng ít phút vừa qua Minh Quang đã ghi nhận. Trước đó thì chúng tôi cũng đã nhận được thông tin đến từ bác tài Minh Trung cho biết DT825 đi cầu đôi cầu sáng Trần Văn Dầu, chúng ta vẫn di chuyển ổn định trên các hướng qua khu vực này. Đó là những thông tin về giao thông trong khoảng 10 phút vừa qua. Chúng tôi cũng đã ghi nhận trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, nhằm khắc phục hậu quả và chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước đối với trẻ em, học sinh trên phạm vi cả nước, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa có công điện yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai thực hiện việc giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em, học sinh, đẩy mạnh phong trào dạy bơi an toàn, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho học sinh. Tiếp theo, thưa quý vị, thông tin thêm về dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, việc bố trí tái định cư cho các hộ dân trong phạm vi dự án được thực hiện theo nguyên tắc bằng hoặc là tốt hơn nơi ở cũ. Dự kiến tại các khu đô thị định cư tái thiết bao gồm Long Biên, Lĩnh Nam, Bát Tràng, Thư Lâm. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 19 tháng 5, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã thực hiện thành công ca phẫu thuật não tĩnh cho một bé trai 12 tuổi. Đây là ca phẫu thuật não tĩnh ở trẻ em đầu tiên tại Việt Nam, mở ra cơ hội bảo tồn chức năng và chất lượng sống lâu dài cho trẻ em có u não tại vùng nguy cơ cao. Trước đó thì bé trai được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bất thường với những cơn đau đầu kéo dài kèm theo tình trạng tê yếu thoáng qua nửa người và một lần mất ý thức ngắn. Và tiếp theo chương trình là tin quốc tế. Theo cảnh báo từ Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran có nguy cơ gây ra một cú sốc nghiêm trọng đối với thị trường lao động toàn cầu, với hơn 40 triệu người bị thất nghiệp vào năm tới, đặc biệt là tại các quốc gia Ả Rập và khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm nay ngày 19 tháng 5, toàn bộ dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025 với tổng chiều dài hơn 90 km đã chính thức thông xe toàn tuyến sau khi hai dự án thành phần gồm có đoạn Quy Nhơn Chí Thạnh và đoạn Chí Thạnh Vân Phong đã được xây dựng hoàn thiện và thông xe những km cuối cùng. Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành kiểm tra điều kiện an toàn, cơ bản chấp thuận khai thác sau khi khắc phục một số ký hiệu nhỏ về hệ thống an toàn giao thông để hoàn thiện thủ tục pháp lý, đảm bảo đủ điều kiện đưa công trình vào vận hành khai thác. Mặc dù thông xe toàn tuyến, nhưng tại hai thành phần của dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị chưa tổ chức thu phí do các nhà thầu đang thi công xây dựng, lắp đặt trạm thu phí tại các nút giao. Sau khi hoàn thành, các đơn vị sẽ tổ chức thu phí theo hình thức thu phí điện tử không dừng ETC, đầu vào đa làn tự do không có barrier và đầu ra đơn làn có barrier. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Tại cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được bim lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.
3: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
4: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
3: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antos Chafaco đi.
4: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
3: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antos Chafaco thôi.
4: Nhưng sao lại là Antos Chafaco à bà?
3: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
4: Ôi, thế à bà?
3: Chưa hết, trong Antos Chafaco còn có đạm men bia thủy phân dễ hấp thu nữa đấy.
4: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ.
3: Quá được ấy chứ. Antos Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
4: Thế thì để tôi đi mua Antos Chafaco cho cả nhà dùng đây.
5: Antos Chafaco hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
6: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
8: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
7: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
8: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
7: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
9: Anh ơi, sắp có siêu concert Oceanfest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
10: Làm sao có điểm?
9: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
10: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
9: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
10: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
9: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Oceanfest. Hãy OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.
11: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp và bây giờ tiếp tục với những thông tin mới về giao thông. Đội cảnh sát giao thông Phú Lâm vừa chia sẻ cho chương trình thông tin những tuyến đường như Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt, Kinh Dương Vương, tỉnh lộ 10, tuyến Hương lộ 2, Tân Kỳ Tân Quý, Lê Trọng Tấn, Bình Long, Thoại Ngọc Hầu, tuyến Hòa Bình, Lũy Bán Bích, Âu Cơ đều di chuyển ổn định, có lực lượng cảnh sát giao thông cùng với thanh niên xung phong điều hòa và tuần tra trên các tuyến này. Tiếp theo là thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Huỳnh Tấn Phát đoạn qua giao lộ Trần Trọng Cung hướng đi cầu Phú Mỹ thuộc địa bàn phường Tân Thuận, xe đông xếp hàng dài và di chuyển chậm. Và ngoài ra thì đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn cũng chia sẻ thông tin các tuyến đường như là Hồng Bàng, Nguyễn Chí Thanh, Võ Văn Kiệt, Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Dương Bá Trạc, Phạm Hùng, cầu Chữ Y đều di chuyển ổn định và các chốt có cảnh sát cán bộ chiến sĩ đang điều tiết phân luồng. Đó là những ghi nhận mới nhất về giao thông Minh Quang nhận được và chia sẻ cho các bạn thính giả. Và trước đó thì chúng tôi cũng đã chia sẻ một số thông tin đáng lưu ý về giao thông. Những tuyến đường đông và di chuyển chậm, Minh Quang cũng xin được nhắc lại một lần nữa thưa quý vị. Đó là giao lộ Nguyễn Văn Linh và Phạm Hùng thuộc địa bàn xã Bình Hưng, xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Chinh đoạn qua mũi tàu Cộng Hòa hướng đi giao lộ Phạm Văn Bạch, phường Tân Sơn, xe cũng đông và chúng ta di chuyển chậm. Trên quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi đường Nguyễn Thị Nhung thuộc địa bàn phường Hiệp Bình, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Và trước đó thì Minh Quang cũng đã chia sẻ một số thông tin như là ngã ba Bình Thắng, phường Đông Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt An Sương đến cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi cầu Bình Phước thuộc địa bàn phường Đông Hưng Thuận, các phương tiện đông di chuyển chậm và khó khăn. Cầu Phú Xuân thuộc địa bàn xã Nhà Bè, xe đông và chúng ta di chuyển chậm trên các hướng. Trên đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ C18 hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Bảy Hiền, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Đó là những thông tin về các tuyến đường đông di chuyển chậm trong khoảng 15 phút vừa qua của giờ cao điểm. Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ đến cho các bạn thính giả. Rất mong là quý vị và các bạn có những thông tin mới hơn về giao thông, hãy gửi ngay về cho giờ cao điểm trong buổi chiều hôm nay, chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài là 0283991 các bạn nhé. Bây giờ thì quan sát từ các camera, Minh Quang ghi nhận là giao lộ Phạm Hùng và Hưng Phú, áp lực giao thông đang tăng khá cao và lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang tích cực điều tiết phân luồng tại giao lộ Phạm Hùng và Hưng Phú. Và trên liên tỉnh lộ 5 giao với Tạ Quang Bửu, lưu thông đang ổn định. Liên tỉnh lộ 5 cầu Nhị Thiên Đường, chúng ta vẫn di chuyển được bình thường trên các hướng qua đây. Ở giao lộ Đinh Hòa, Cao Xuân Dục, lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng. Tiếp theo là trên tuyến đường Trường Sơn thì chúng tôi ghi nhận là đoạn qua ga quốc nội và ga quốc tế, chúng ta đều yên tâm di chuyển bình ổn trên cả hai hướng. Trường Sơn giao với Cửu Long, Trường Sơn Hậu Giang, Trường Sơn Phan Đình Giót đều di chuyển ổn định. Và tiếp theo là Yên Thế giao với Bạch Đằng, lưu thông cũng đang bình ổn trên các hướng. Yên Thế Hồng Hà, áp lực giao thông cũng không quá cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Ở giao lộ Lê Văn Sĩ và Hoàng Văn Thụ trong thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn có thể yên tâm di chuyển bình ổn trên các hướng. Minh Quang sẽ được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển cho chúng tôi thêm những thông tin, những góc nhìn khác về giao thông để Minh Quang có thể tiếp tục chia sẻ cho các bạn thính giả. Và Minh Quang cũng đã ghi nhận được thêm một số hình ảnh về giao thông, thưa quý vị. Ở nút giao ngã tư 4 xã thì Minh Quang ghi nhận là trên các hướng qua ngã tư 4 xã, các phương tiện chúng ta vẫn yên tâm di chuyển bình thường. Giao lộ Trường Chinh và Âu Cơ áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển bình ổn trên các hướng qua đây. Ở giao lộ Trường Chinh giao với Tây Thạnh, các phương tiện bắt đầu đông dần lên trên hai hướng của đường Trường Chinh, nhưng nhìn chung thì chúng ta vẫn di chuyển với tốc độ khá bình ổn. Đó là những thông tin về giao thông mới nhất chúng tôi đã nhận được và chia sẻ đến cho các bạn thính giả. Và nếu như có những thông tin nào khác về giao thông thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài 028 39 91 91 91. Còn bây giờ thì Minh Quang muốn chia sẻ thêm với quý vị và các bạn một thông tin rất đáng lưu ý, thưa quý vị, đó là dự báo mưa lớn trên diện rộng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm nay 19 tháng 5, khu vực Đông Bắc Bộ và Nam Bộ đã ghi nhận có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, như là tại Phú Thọ là 57mm, tại Thái Nguyên là hơn 64,4mm. Dự báo từ đêm nay cho đến hết ngày mai 20 tháng 5, thời tiết chuyển biến xấu nhanh chóng, khu vực Đông Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và Thanh Hóa sẽ có mưa vừa mưa to, với lượng mưa từ 20 cho tới 50mm, có nơi mưa rất to trên 100mm. Chiều tối và đêm nay, các khu vực từ Tây Bắc Bộ đến Thừa Thiên Huế, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa dông từ 10 cho tới 30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Quý vị cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh, chủ động chằng néo nhà cửa và hạn chế đổ xe dưới các cây lớn. Tiếp tục từ đêm nay cho đến ngày 21 tháng 5, mưa lớn dồn dập hơn tại khu vực Đông Bắc Bộ, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An, với lượng mưa phổ biến từ 30 cho tới 60mm, có nơi trên 200mm. Riêng khu vực Đông Bắc là 50 cho tới 100mm, cục bộ có nơi đỉnh điểm trên 300mm. Đặc biệt cảnh báo mưa, thưa quý vị, cảnh báo là nguy cơ mưa cường suất lớn trên 100mm trong vòng 3 giờ sẽ gây ngập úng nghiêm trọng tại các vùng đô thị. Người dân lưu ý là không cố gắng di chuyển qua các đoạn đường ngập sâu hoặc là dòng nước chảy xiết. Và từ đêm 21 tháng 5, đợt mưa lớn này bắt đầu giảm dần. Và thưa quý vị, đó là thông tin dự báo mưa lớn trên diện rộng mà Minh Quang đã cập nhật đến cho các bạn thính giả. Còn trên những tuyến đường mà quý vị và các bạn đi qua trong buổi chiều tối ngày hôm nay, có những ghi nhận mới hơn về giao thông, và kể cả như nếu như chúng ta đang di chuyển mà trời có đổ mưa thì cũng hãy gửi thông tin về cho giờ cao điểm quý vị nhé. Chia sẻ những thông tin đến cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài rất quen thuộc 028 39 91 91 91.
12: Trời nóng được gọi máy lạnh thích thật.
13: Chưa chắc, bên trong dàn lạnh nếu không sạch có thể trở thành mối nguy cho sức khỏe đấy nhé. Máy lạnh không chỉ cần mát mà còn phải sạch sâu.
12: Sạch sâu?
13: Đúng, máy lạnh Sharp với công nghệ Plasma Blaster Ion từ Nhật Bản giúp giữ dàn lạnh luôn sạch khuẩn, cho luồng khí thổi ra luôn trong lành, sạch sâu từ trong ra ngoài.
12: Thêm trải nghiệm mát nhanh với chế độ Super Check làm lạnh tức thì, kết hợp làn gió Coanda tỏa đều khắp phòng, mang lại cảm giác mát đỉnh, sảng khoái. Hey, bật sáng mát ngay, sạch sâu mát đến.
14: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nội tòa phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vườn tiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
15: 1 2 3, mời chơi.
16: Chào mừng quý vị.
17: Chắc phải nghỉ một lát rồi thu tiếp em ạ.
16: Anh bị làm sao thế?
17: Viêm xoang tái phát em ơi, nhức đầu nghẹt mũi, hắt hơi cả ngày.
16: Thông xoang tán nam dược uống ngay, viêm xoang tái phát ai ai cũng dùng.
18: Thông mũi và thông xoang, ngăn ngừa tái phát bạn ơi. Bạn đồng hành là thông xoang tán nam dược.
19: Thuốc thảo dược đông y chứa phòng phong bạch chỉ tân di, viêm xoang tái phát nhanh mua liền tay. Thông xoang tán nam dược dùng ngay.
20: Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
21: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
22: Lại thêm sức lực héo hon,
1: thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
2: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
20: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
22: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
20: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
23: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
24: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Các bạn thân mến, trở lại với những thông tin mới nhất về giao thông. Một bạn thính giả vừa gọi về cho chương trình về chia sẻ thông tin. Khu vực vòng xoay An Lạc hướng đi bến xe miền Tây đã xảy ra va chạm giữa xe 4 chỗ và xe tải, gây cản trở giao thông, các phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm. Xin được nhắc lại là vòng xoay An Lạc hướng đi về bến xe miền Tây xảy ra va chạm giữa xe 4 chỗ và xe tải, gây cản trở giao thông, xe đông và di chuyển chậm qua khu vực này. Và tiếp theo, Minh Quang cũng sẽ được chia sẻ thêm một số thông tin thưa quý vị. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thông tin đường Phạm Văn Bạch đoạn qua Trần Thái Tông hướng đi ra đường Trường Chinh thuộc địa bàn phường Tân Sơn, các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm. Và bên cạnh đó thì Minh Quang cũng sẽ được chia sẻ thông tin tuyến metro số 1 trong khung giờ cao điểm chiều nay. Thông tin vận hành, tổng số lượt tàu vận hành trong ngày là 246 lượt và số tàu vận hành là 12 tàu. Giãn cách hiện tại là 6 phút mỗi chuyến. Hệ thống đang trong khung giờ cao điểm chiều từ 16:30 cho tới 19:40. Chuyến tàu cuối cùng xuất phát tại ga Bến Thành và ga Suối Tiên vào lúc 22 giờ. Tình trạng tại các bãi đổ xe tại 14 nhà ga, ga khu công nghệ cao Bình Thái, Đại học Quốc gia, Thủ Đức, bãi đổ xe lấp đầy khoảng 90% và còn ít chỗ trống. Các ga như là An Phú, Phước Long, Thủ Đức, Thảo Điền, Văn Thánh, Tân Cảng, Rạch Chiếc thì các bãi đổ xe lấp đầy từ 70% cho tới 80% và còn khá nhiều chỗ trống cho chúng ta. Về lưu lượng hành khách thì ga Đại học Quốc gia lượng khách đi tàu đổ về đông theo từng đợt. Tuy nhiên thì công tác điều phối tốt, việc di chuyển vẫn diễn ra ổn định, không ùn ứ. Và các ga hiện tại thì đi lượng khách đi tàu ổn định, tình trạng sảnh chờ bán vé và kê ga đều thông thoáng, hành khách di chuyển thuận lợi và nhanh chóng. Về tình hình giao thông quanh các nhà ga, khu vực ga trung tâm Bến Thành, nhà hát thành phố Ba Son, khu vực đường Tôn Đức Thắng cạnh bờ sông, các phương tiện lưu thông ổn định. Và thưa quý vị, khu vực đường Tôn Đức Thắng cạnh bờ sông thì các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm và có hiện tượng ùn ứ trên đường Tôn Đức Thắng đoạn bờ cạnh bờ sông thưa quý vị. Còn khu vực ngã tư Thủ Đức, ngã tư Bình Thái, ngã tư MK, đường Võ Nguyên Giáp gần ga Thủ Đức, ga Bình Thái, ga Phước Long, các phương tiện cũng bắt đầu đông và chúng ta di chuyển chậm. Đó là những thông tin về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Trên đường Phạm Văn Bạch đoạn ra Trần Thái Tông hướng ra Trường Chinh, phường Tân Sơn, các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm các bạn nhé. Và đó là những thông tin về giao thông mới nhất Minh Quang cũng đã ghi nhận và chia sẻ đến cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ sẽ là một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, không còn là những bài kiểm tra mang tính đối phó, Bộ Công an đã lấy ý kiến góp ý dự thảo thông qua thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 65 ngày 12 tháng 11 năm 2024 quy định kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ để được phục hồi điểm giấy phép lái xe. Đáng chú ý, một số câu hỏi lý thuyết được đề xuất tăng gấp đôi kèm theo nội dung liên quan Bộ luật Hình sự về giao thông đường bộ. Dù lúc tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, nhiều ý kiến cho rằng siết chặt sát hạch để ngăn chặn tình trạng học đối phó, nâng cao ý thức và trách nhiệm của người cầm lái trước khi quay lại vô lăng. Người dân, tài xế và ngành chức năng nhìn nhận vấn đề này ra sao? Xin mời quý vị cùng nghe phản ánh của phóng viên Mộng Toàn, Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Mỗi ngày, anh Mai Phú Quốc, tài xế xe tải ở Vĩnh Long vẫn rong ruổi trên các tuyến đường miền Tây. Hơn chục năm cầm lái, anh chưa từng bị trừ điểm giấy phép lái xe. Theo anh Quốc, điều quan trọng nhất với người cầm lái không nằm ở số lượng câu hỏi mà ở ý thức chấp hành luật giao thông.
1: Tăng hay không tăng thì nó cũng vậy thôi, quan trọng là cái ý thức của người lái xe lâu năm á, có kinh nghiệm và thuộc những cái biển báo thì cũng lắm cũng rõ. Trên đường tham gia giao thông thì mình quan sát kỹ hơn và chạy để là phải tuân thủ luật giao thông, an toàn cho mình và những người tham gia giao thông hơn.
0: Theo Bộ Công an, số lượng câu hỏi kiểm tra lý thuyết hiện hành là tương đối ít, chưa bao quát hết các tình huống phức tạp trên đường thực tế. Vì vậy, Bộ Công an đề xuất tăng gấp đôi. Cụ thể, hạng A1, A từ 25 lên 50 câu, hạng B1 từ 25 lên 60 câu, hạng B từ 30 lên 60 câu, hạng C1 từ 35 lên 70 câu, hạng C từ 40 lên 80 câu, hạng D1, D2, D từ 45 lên 90 câu, hạng BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE từ 45 lên 100 câu. Kèm theo đó là việc kéo dài thời gian làm bài để người dự kiểm tra tư duy kỹ lưỡng. Do đó, mức điểm đặt yêu cầu cũng được nâng lên tương ứng. Đặc biệt, quy định về câu hỏi điểm liệt vẫn được duy trì. Người dự thi chỉ cần sai một câu điểm liệt sẽ bị đánh trượt bất kể tổng điểm bao nhiêu. Luật sư Nguyễn Hùng Quân, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc siết chặt sát hạch phục hồi điểm giấy phép lái xe là cần thiết, bởi người bị trừ hết điểm thường đã có quá trình vi phạm nhiều lần hoặc vi phạm nghiêm trọng.
2: Sát hạch dễ dãi sẽ không đủ sức răn đe và khó khăn trong việc nâng cao ý thức cầm lái. Lái xe không chỉ là quyền cá nhân của mỗi người mà còn liên quan trực tiếp đến an toàn tính mạng của cộng đồng và những người tham gia giao thông khác. Vì vậy, việc kiểm tra nghiêm ngặt hơn là cơ chế sàng lọc cần thiết để buộc các tài xế phải hiểu luật, ý thức rõ hậu quả pháp lý của mình trước khi cầm lái. Việc giữ những câu hỏi điểm liệt là rất quan trọng nhằm ngăn chặn các hành vi đặc biệt nguy hiểm như sử dụng rượu bia hoặc vượt đèn đỏ hay chạy quá tốc độ cho phép.
0: Ở góc độ quản lý nhà nước, ngành chức năng cho rằng việc siết chặt đầu vào là để đảm bảo đầu ra an toàn. Chỉ những người đủ kiến thức, đủ ý thức và đủ trách nhiệm mới được tiếp tục cầm vô lăng. Thượng tá Trần Tấn Bền, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Tăng theo cái hướng mà khó hơn và số lượng câu hỏi nhiều hơn thì nó cũng là một trong những cái vấn đề cần nghiên cứu kỹ lại, và theo tôi thì nó rất là hay. Bởi vì có tính khó, rồi số lượng câu hỏi nhiều hơn thì sẽ làm cho người tham gia giao thông người ta sẽ ý thức hơn trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, răn đe nhiều hơn cho người tham gia giao thông, người ta sẽ tự nguyện chấp hành hơn. Không đi sai phần đường, tránh vượt ẩu này dẫn đến tai nạn giao thông, nếu vi phạm thế sẽ bị trừ điểm. Từ đó người ta sẽ là có ý thức hơn trong việc chấp hành để làm thế nào không bị trừ điểm khi mà tham gia giao thông.
0: Dự thảo hiện vẫn đang được lấy ý kiến rộng rãi. Nhiều ý kiến đồng tình cho rằng việc tăng số lượng câu hỏi và siết chặt kiểm tra sẽ góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng ngoài lý thuyết, cần tăng cường đào tạo kỹ năng xử lý tình huống thực tế. Bởi phục hồi điểm giấy phép lái xe không chỉ là một kỳ sát hạch mà còn phải là quá trình giáo dục ý thức của người cầm lái trước khi họ quay trở lại với vô lăng.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Các bạn thân mến, tiếp tục với những thông tin mới nhất về giao thông. Minh Quang sẽ được chia sẻ thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM cho biết, tuyến đường Lê Đức Anh đoạn qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc, xe đông và chúng ta di chuyển chậm trên cả hai hướng. Xin được nhắc lại là trên đường Lê Đức Anh đoạn qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc, xe đông và chúng ta lưu thông chậm trên cả hai hướng. Và quan sát từ camera thì Minh Quang ghi nhận là ở tuyến đường như là Trường Chinh giao với Phạm Văn Bạch, áp lực giao thông đang tăng rất cao trên đường Phạm Văn Bạch trên cả hai hướng, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Tiếp theo là Trường Chinh giao với Âu Cơ, các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển với tốc độ trung bình. Ở mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa, các phương tiện cũng đang khá đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Và ngoài ra thì một số khu vực khác như là Trường Chinh Đồng Đen, các phương tiện chúng ta vẫn có thể lưu thông được với tốc độ trung bình trên các hướng qua đây. Trường Chinh giao với Tây Thạnh thì xe đang đông dần lên, nhưng nhìn chung thì chúng ta di chuyển được trên các hướng. Đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát trên tuyến đường Trường Chinh và chia sẻ cho các bạn thính giả. Ở trên đường Trường Chinh đoạn giao với Tân Kỳ Tân Quý, áp lực giao thông cũng không quá cao, chúng ta lưu thông bình thường. Trường Chinh Xuân Hồng lưu thông cũng đang khá ổn định. Có những thông tin mới hơn về giao thông thì các bạn cũng hãy gửi về cho giờ cao điểm các bạn nhé. Chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài 028 3991 9191. Và tiếp tục thì trên đường Cách Mạng Tháng 8, đoạn giao với Bắc Hải, các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được bình thường. Cách Mạng Tháng 8 giao với Tô Hiến Thành, các phương tiện chúng ta vẫn có thể lưu thông với tốc độ trung bình trên các hướng qua giao lộ này. Và một số khu vực khác Minh Quang cũng đang quan sát, như là 3 tháng 2 giao với Lê Hồng Phong, 3 tháng 2 Nguyễn Tri Phương, 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt đều di chuyển bình ổn trên các hướng. Đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát trực tiếp từ camera và chia sẻ ngay cho các bạn thính giả. Còn bây giờ thì trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi cũng sẽ được chia sẻ thêm thông tin. Đó là phà Bình Khánh hướng Cần Giờ về Nhà Bè, các phương tiện đang đứng hình. Đây là thông tin đến từ thính giả Võ Song Toàn đã gửi về cho fanpage. Xin được nhắc lại là phà Bình Khánh hướng Cần Giờ về Nhà Bè, các phương tiện rất đông và chúng ta lưu thông chậm. Đó là thông tin mới nhất chúng tôi đã ghi nhận tại khu vực phà Bình Khánh. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng chia sẻ thêm thông tin. Trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn qua giao lộ Ngô Tất Tố hướng về cầu Sài Gòn, từ địa bàn phường Thành Mỹ Tây, xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm. Có những thông tin mới hơn nữa về giao thông, các bạn hãy nhớ nhé, gửi ngay về cho giờ cao điểm, chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài quen thuộc 028 39 91 91 91.
6: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepratom Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
7: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
6: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepratom Premium cùng em.
7: Vâng ạ.
6: Cepratom Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt. Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
8: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
9: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
8: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
9: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
10: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
11: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
10: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
11: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
10: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
11: Vậy có những loại nào thế anh?
10: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
11: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
10: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
12: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
13: Trời ơi, giờ cầm 1 tỷ mà kiếm nhà đất vùng ven Thành phố Hồ Chí Minh khó quá.
14: 1 tỷ là dư sức rồi nha ông. Tôi mới chốt căn nhà phố 1 trệt 2 lầu ở La Home, Long An, giá trị tới 4 tỷ luôn đó. Mà tôi chỉ cần xuống có 15% thôi, khoảng 595 triệu là giữ căn rồi.
13: Ủa, rồi phần còn lại sao?
14: Còn lại chủ đầu tư hỗ trợ hết, không trả gốc, không lãi luôn trong 3 năm. Dự án này nằm ngay khu đô thị sinh thái 100 hectare, bên khu công nghiệp Prodigy 400 hectare. Mai mốt mấy tuyến giao thông lớn hoàn thiện là giá tăng thấy liền. Tới lúc nhận nhà quý 1 năm 2027, đóng thêm có 10% nữa thôi, tính ra chưa tới 1 tỷ trong vòng 3 năm nha.
13: La Hơn, nhà phố 4 tỷ, sở hữu chỉ từ 595 triệu, vị trí ngay trung tâm khu đô thị công nghiệp 500 hectare, đối diện khu công nghiệp Prodigy, cơ hội hiếm cho dòng tiền nhỏ đón đầu tăng trưởng lớn.
15: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: bạn thân mến, trở lại với những thông tin mới về giao thông trong chương trình giờ cao điểm chiều tối nay. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị TP HCM cho biết thông tin đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua giao lộ Ngô Tất Tố hướng về cầu Sài Gòn thuộc địa bàn phường Thạnh Mỹ Tây, xe đông và chúng ta lưu thông chậm các bạn nhé. Và đó là thông tin Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Và tiếp theo thì chúng tôi cũng ghi nhận thêm một số hình ảnh như là trên đường Nguyễn Thị Minh Khai giao với Đinh Tiên Hoàng, thì trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông cũng đang tăng rất cao trên đường Đinh Tiên Hoàng hướng về phía giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai. Các phương tiện đông xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông. Còn ở khu vực tiếp theo mà Minh Quang cũng đang quan sát trực tiếp, đó là công trường Mê Linh, thì trên đường Tôn Đức Thắng qua công trường Mê Linh, áp lực giao thông cũng đang tăng và chúng ta di chuyển với tốc độ dưới trung bình. Nếu như có những thông tin nào mới về giao thông thì các bạn cũng hãy gửi thêm về cho giờ cao điểm quý vị nhé. Chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài quen thuộc là 028 39 91 91 91. Tiếp tục quan sát một số tuyến đường khác thưa quý vị. Giao lộ Nguyễn Văn Linh và Phạm Hùng, áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Tiếp theo là Nguyễn Văn Linh quốc lộ 50, các phương tiện cũng đông dần lên trên các hướng nhưng mà nhìn chung thì chúng ta di chuyển được. Ngoài ra thì trên khu vực Vĩnh Lộc Nguyễn Thị Tú, lưu thông cũng đang bình ổn trên các hướng. Và chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác thưa quý vị. Trên đường Nguyễn Tất Thành đoạn giao với Hoàng Diệu, áp lực giao thông cũng không quá cao trong thời điểm này, chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình. Ở nút giao thông tiếp theo Hoàng Diệu và cầu Ông Lãnh thì các phương tiện đang khá đông trên đường Hoàng Diệu, đoạn từ Khánh Hội đến cầu Ông Lãnh các phương tiện đông và xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông trên cả hai hướng của đường Hoàng Diệu. Xin được nhắc lại là đường Hoàng Diệu đoạn từ Khánh Hội cho tới cầu Ông Lãnh các phương tiện đông và chúng ta xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông trên cả hai hướng. Hoàng Diệu giao với đoạn Văn Bơ, áp lực giao thông không quá cao, chúng ta lưu thông được với tốc độ trung bình. Chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác thưa quý vị, Nguyễn Trãi giao với Trần Phú hiện tại lưu thông đang ổn định trên các hướng. Nguyễn Tri Phương giao với Trần Phú, áp lực giao thông cũng không quá cao, các bác tài có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn trên các hướng qua khu vực này. Và đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát trực tiếp và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển cho Minh Quang thêm những góc nhìn khác về giao thông để chúng tôi có thể tiếp tục chia sẻ cho các bạn thính giả nghe đài. Và thưa quý vị, ngoài những thông tin về giao thông thì chúng tôi cũng rất mong là các bác tài có những ghi nhận nào về các sự cố giao thông trên đường cũng hãy gửi thêm về cho VOV Giao thông các bạn nhé. Gửi ngay về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chương trình của tổng đài 028 39 91 91 91. Ở giao lộ Trần Văn Dầu và cầu Đôi trong thời điểm này áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình thường. Quốc lộ 50 qua Long An thì chúng tôi ghi nhận là các phương tiện vẫn có thể lưu thông bình ổn trên các hướng. Quốc lộ 1 qua trường Đại học An ninh, lưu thông cũng đang ổn định qua khu vực này. Quốc lộ 13 cầu Vĩnh Bình, lưu thông cũng đang bình ổn trên các hướng. Và quốc lộ 1K, áp lực giao thông cũng không quá cao, trong thời điểm hiện tại chúng ta có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn. Đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang cũng đã quan sát trên các tuyến quốc lộ và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc các bạn nha. Mời quý vị và các bạn cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Mai Trâm qua phần thể hiện của tốp ca nam nữ ca khúc Chào 50 năm thành phố rạng rỡ tên người.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Chúng ta vừa đến với ca khúc Chào 50 năm thành phố rạng rỡ tên người, một sáng tác của nhạc sĩ Mai Trâm qua phần thể hiện của tốt ca nam nữ. Và bây giờ tiếp tục với những thông tin mới nhất về giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh các bạn nha. Một bạn thính giả cho biết đường Tây Lân hướng đi Lê Đức Anh, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Và tiếp theo là thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Hồ Chí Minh cho biết đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lan Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi thuộc địa bàn phường Tân Sơn Hòa, các phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm. Tiếp theo là trên đường Điện Biên Phủ đoạn qua giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến giao lộ Hai Bà Trưng thuộc địa bàn phường Xuân Hòa, xe đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Ba Son thuộc địa bàn phường Sài Gòn, xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm. Đó là những ghi nhận mới nhất về giao thông Minh Quang đã nhận được và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Trước đó thì chúng tôi cũng đã chia sẻ thông tin trên đường Lê Đức Anh đoạn qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc, xe đông di chuyển chậm trên hai hướng. Đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua giao lộ Ngô Tất Tố thuộc hướng về cầu Sài Gòn thuộc địa bàn phường Thành Mỹ Tây, các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm. Và đường Phạm Văn Bạch đoạn qua Trần Thái Tông hướng ra trường Chinh, phường Tân Sơn, xe cũng đông, chúng ta lưu thông chậm qua đây. Có những thông tin mới hơn về giao thông thì Minh Quang rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm trong buổi chiều hôm nay. Các bạn hãy nhớ nhé, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc đó là 028 39 91 91 91. Bây giờ thì quan sát từ các camera, thưa quý vị, Minh Quang ghi nhận là giao lộ Đinh Tiên Hoàng và Võ Thị Sáu trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông đang bắt đầu tăng dần lên trên đường Đinh Tiên Hoàng hướng về Võ Thị Sáu, nhưng nhìn chung thì chúng ta lưu thông được với tốc độ trung bình qua khu vực này. Và tiếp theo thì chúng tôi cũng ghi nhận giao lộ Trần Hưng Đạo và Nguyễn Thái Học trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông cũng đang bắt đầu tăng dần lên trên các hướng qua đây, và nhìn chung thì chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Tiếp theo nữa thưa quý vị, ở giao lộ Trần Lý Tự Trọng và Hai Bà Trưng thì chúng tôi ghi nhận là áp lực giao thông không quá cao, các bác tài có thể lưu thông được với tốc độ trung bình trên các hướng qua giao lộ Lý Tự Trọng và Hai Bà Trưng. Và Lý Tự Trọng giao với Baxter, lưu thông cũng đang diễn ra khá ổn định trên các hướng qua đây. Cống Quỳnh Phạm Viết Chánh thì trong thời điểm hiện tại trên đường Cống Quỳnh, các phương tiện đang khá đông xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông hướng về giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai. Còn ở ngã ba và Phạm Viết Chánh, Cống Quỳnh thì chúng ta vẫn di chuyển được bình thường. Tiếp theo là một số thông tin vừa ghi nhận thưa quý vị. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Hồ Chí Minh cũng vừa chia sẻ thêm thông tin đường Nguyễn Thị Định đoạn từ nút giao Mỹ Thủy hướng đi cổng A cảng Cát Lái thuộc địa bàn phường Cát Lái, xe đông xếp hàng dài và chúng ta di chuyển chậm trên hai hướng. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lan Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi thuộc địa bàn phường Tân Sơn Hòa, xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Và nếu như có những thông tin nào khác về giao thông thì Minh Quang rất mong quý vị và các bạn cũng sẽ cập nhật thêm về cho chương trình giờ cao điểm các bạn nhé. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài là 028 39 91 91 91. Còn bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ thêm một số thông tin về thời sự dân sinh xã hội thưa quý vị. Bộ Xây dựng cho biết quy hoạch mạng lưới cao tốc quốc gia Việt Nam gồm có 43 tuyến, tổng chiều dài là 8.923 km, hiện đã đưa vào khai thác và thông xe kỹ thuật 3.345 km, đang thi công 1.252 km, chuẩn bị đầu tư khoảng 1.721 km. Trong tổng số 2.801 km cao tốc đầu tư phân kỳ, đã khai thác khoảng 2.107 km, bao gồm có 548 km đường 2 làn xe và 1.559 km đường 4 làn xe hạn chế, đang thi công 694 km, gồm có 105 km đường 2 làn xe và 589 đường 4 làn xe hạn chế. Và Bộ Xây dựng tính toán là với 653 km cao tốc 2 làn xe cần mở rộng, tổng nhu cầu vốn là khoảng hơn 80.000 tỷ đồng, trong đó đã xác định được khoảng 49.543 tỷ đồng từ ngân sách và nhà đầu tư. Phần ngân sách trung ương

0: ra mắt Beacon Tower, căn hộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển bãi sau Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 sôi động, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khan hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sức vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085-560-8989.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Út ơi, ra mua giùm chị mấy liều cảm ho này với.
4: Nhớ, đừng để họ kê thêm này nọ nha.
5: Chị yên tâm, em ra nhà thuốc An Khang mà, luôn đúng liều, đúng bệnh, không có kê thêm hay là chèo kéo gì đâu.
4: Ừ, chứ chị là chị sợ lấy cái chỗ hay thêm vitamin này kia rồi tính tiền hố lắm.
5: Đó, ở An Khang he, là miễn phí cắt liều, không có phí ẩn gì hết trơn á. Thuốc thì lúc nào cũng có đủ, giá cả thì rõ ràng từng viên, không có mập mờ đồng nào.
3: Nhà thuốc An Khang, cắt đúng liều, không phí ẩn, đủ thuốc theo ta.
5: Khi cần tử tế, nhớ ghé An Khang gần nhà.
6: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
7: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
6: Nhưng có mắc không chồng?
7: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
6: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
8: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
9: Tại cửa ngõ phía tây thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được bim lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.
10: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
11: Các bạn thân mến, trở lại với những thông tin mới nhất về giao thông. Hiện tại thì Minh Quang đang quan sát tuyến đường Cộng Hòa, đoạn giao với Úc Tịch. Hiện nay áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển bình ổn trên các hướng qua giao lộ Cộng Hòa với Úc Tịch các bạn nhé. Và tiếp theo là ở giao lộ Cộng Hòa giao với Bình Giã. Trong thời điểm này, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được bình thường trên các hướng qua giao lộ Cộng Hòa và Bình Giã. Cộng Hòa C18 lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng qua đây. Và bên cạnh đó thì một số khu vực như là Nguyễn Văn Trỗi giao với Hoàng Văn Thụ thì thời điểm hiện tại các phương tiện đang xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông trên làn xe ô tô và chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình. Một số khu vực khác như là Hoàng Văn Thụ giao với Úc Tịch, các phương tiện chúng ta vẫn có thể lưu thông được với tốc độ trung bình trên các hướng. Hoàng Văn Thụ giao với Trần Quốc Hoàng thì trên đường Trần Quốc Hoàng hướng về Hoàng Văn Thụ, các phương tiện cũng đang bắt đầu đông dần lên và nhìn chung thì chúng ta di chuyển được. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Tiếp tục ghi nhận một số tuyến đường khác, thưa quý vị, Nguyễn Trãi giao với Trần Phú.

0: Trong thời điểm này, các phương tiện chúng ta vẫn có thể lưu thông được với tốc độ trung bình trên các hướng. Ngoài ra thì những khu vực như là Nguyễn Tri Phương giao với Trần Phú, áp lực giao thông cũng không quá cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Ở tuyến đường mà Minh Quang cũng đang quan sát trực tiếp từ camera, đó là nút giao Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh, lưu thông cũng đang bình ổn trên các hướng. Nếu như có những thông tin nào mới hơn về giao thông, Minh Quang rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình giờ cao điểm trong buổi chiều tối hôm nay. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc các bạn nha. 028 39 91 91 91. Ghi nhận trên giao lộ Hoàng Diệu và Khánh Hội, trong thời điểm hiện tại các phương tiện cũng đang bắt đầu đông trên đường Hoàng Diệu đoạn từ giao lộ Khánh Hội cho tới cầu Ông Lãnh. Trên cả hai hướng và nhìn chung thì chúng ta vẫn di chuyển được. Còn trên đường Khánh Hội thì áp lực giao thông cũng đang tăng dần lên trên các hướng qua đây. Nhưng mà nhìn chung thì chúng ta lưu thông được trong thời điểm này. Trên đường Hoàng Diệu cả hai hướng, các phương tiện chúng ta vẫn có thể lưu thông được với tốc độ trung bình đoạn từ cầu Ông Lãnh cho tới giao lộ Nguyễn Tất Thành. Và tiếp tục quan sát trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành thì trong thời điểm này các phương tiện đang đông dần lên trên cả hai hướng, đặc biệt là hướng trên đường Nguyễn Tất Thành hướng từ cầu Khánh Hội về phía cầu Tân Thuận, xe đang khá đông và chúng ta lưu thông với tốc độ dưới trung bình. Đó là hình ảnh về giao thông Minh Quang đã ghi nhận trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành và cũng đã chia sẻ ngay cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình giờ cao điểm trong buổi chiều tối hôm nay. Bây giờ thì Minh Quang cũng đang quan sát một số tuyến đường khác thưa quý vị. Giao lộ Nguyễn Trãi và Nguyễn Văn Cừ, trong thời điểm này áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển được với tốc độ bình ổn trên các hướng. Nguyễn Trãi đoạn giao với Cống Quỳnh, lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng qua đây. Và tiếp theo nữa thưa quý vị, Nguyễn Văn Cừ giao với Trần Hưng Đạo, các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được với tốc độ tương đối bình ổn trên các hướng. Và ở nút giao Nguyễn Công Trứ, Camet, các phương tiện cũng không quá đông, chúng ta di chuyển được bình thường. Đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát và chia sẻ cho các bạn thính giả. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển cho Minh Quang thêm những góc nhìn khác về giao thông để Minh Quang có thể tiếp tục cập nhật chia sẻ cho các bạn thính giả nghe đài. Và ngoài những thông tin về giao thông thì trong các chương trình giờ cao điểm chúng tôi cũng sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn những thông tin về thời sự, dân sinh, xã hội để chúng ta có thể ghi nhận, cập nhật và chia sẻ thêm những thông tin mới về cho chương trình. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ Minh Quang sẽ được chia sẻ một thông tin. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi xâm phạm bản quyền sở hữu trí tuệ từ nay cho đến hết ngày 30 tháng 5 năm 2026. Việc triển khai phải đảm bảo đồng bộ, quyết liệt, không có vùng cấm hay ngoại lệ. Trọng tâm là các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, đặc biệt trên môi trường số và thương mại điện tử, căn cứ các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ. Công an Thành phố Hồ Chí Minh được giao chủ trì nắm các tình hình toàn diện trên các địa bàn lĩnh vực viễn thông, internet, kho hàng, tài khoản, hội nhóm, website, các ứng dụng nền tảng số, thanh toán, logistics, các mô hình kho hàng online có nguy cơ v.v. Tập trung thu thập, phân tích dữ liệu điện tử, triệt xóa các đường dây tổ chức hoạt động phức tạp liên tỉnh, xuyên quốc gia hoặc có sự câu kết giữa các kênh trực tuyến và trực tiếp. Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan mở đợt cao điểm xử lý nghiêm hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trọng tâm là hàng giả và vi phạm trên môi trường trực tuyến, kiểm soát chặt thị trường, lưu thông hàng hóa, các kênh phân phối và sàn thương mại điện tử, đảm bảo số vụ xử lý tăng ít nhất là 20% so với tháng 5 năm 2025. Sở Văn hóa và Thể thao rà soát xử lý vi phạm bản quyền trong hoạt động quảng cáo, truyền thông, phát hành, đồng thời kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh. Các cơ quan báo chí tăng cường tin bài cảnh báo về phương thức, thủ đoạn sản xuất và kinh doanh hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, nhất là trên không gian mạng, thương mại điện tử, livestream bán hàng. Đấu tranh phản bác thông tin sai sự thật gây hoang mang trong dư luận. Các sở ngành và địa phương còn lại tăng cường rà soát, kiểm tra, đề xuất xử lý các vi phạm về sở hữu trí tuệ và chống hàng giả trong lĩnh vực phụ trách. Và thưa quý vị, Minh Quang vừa chia sẻ đến cho quý vị và các bạn thông tin, Thành phố Hồ Chí Minh mở đợt cao điểm truy quét hàng giả xâm phạm sở hữu trí tuệ. Và bây giờ thì trở lại với những thông tin về giao thông. Nếu như trên những tuyến đường mà quý vị và các bạn đi qua trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối hôm nay có những ghi nhận nào mới hơn về giao thông thì các bạn hãy nhớ nhé, gửi ngay về cho giờ cao điểm, chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc 028 39 91 91 91.
1: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
2: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
1: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
2: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
1: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
2: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
1: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon. Nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đế.
2: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ.
3: trữ đông, trữ mát, chuẩn Hòa Phát.
4: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
5: tiết kiệm điện.
6: Chỉ có thể là điều hòa Funiki.
7: Thì không?
6: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Young Funiki.
1: Young Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bên mát chuẩn hòa phát.
3: Nè dạ dày, anh làm sao vậy?
4: Các bác tài cứ làm tôi đau lắm. Chuyên gia dạ dày Human Gel ạ.
3: Kìa bác tài, các anh phải thương dạ dày chứ.
4: Thì là vì lái xe tập trung cao độ, dạ dày cứ thế mà đau. Ăn uống lại không điều độ, dạ dày co bóp nôn nao. Ngày đêm trên khắp xa lộ, giấc ngủ cũng chẳng được sâu. Và thế rồi dạ dày đau, không ngăn được dạ dày đau.
5: Nào nào các anh nghe này, đã có tôi Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, thành phần Amagap 1g giúp trung hòa axit dịch vị, bao phủ niêm mạc dạ dày, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Human Gel có mặt ngay.
0: Human

0: Humancell thuốc dạ dày chữ Y cùng bạn trên mọi nẻo đường, giữ dạ dày khỏe, an toàn về nhà. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125.
1: Không dùng Humancell, các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Anh ơi, sắp có siêu concert Oceanfest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
3: Làm sao có điểm?
2: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
3: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
2: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
3: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
2: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Oceanfest. Ải OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.
4: VinFast Limo Green, xe xanh và hiệu quả. Với những lợi thế vượt trội, mẫu xe điện 7 chỗ Limo Green là dòng xe xanh và hiệu quả cho các khách hàng kinh doanh vận tải, giúp nâng tầm dịch vụ và tối ưu chi phí vận hành. Công suất tối đa 150 kW, đi được đến 450 km trên một lần sạc theo tiêu chuẩn toàn cầu NEDC. 3 hàng ghế, không tiếng ồn, công nghệ tiện nghi. Ưu đãi 6% giá bán hoặc cố định lãi suất 7% trong 3 năm. Ưu đãi thêm 3% giá bán cho chương trình thu xăng đổi điện đến hết 31 tháng 5 2026 cho Limo Green và các dòng xe ô tô điện khác của VinFast. Ưu đãi miễn phí sạc đến hết ngày 10 tháng 2 2029, miễn 100% lệ phí trước bạ. Đi kèm điều kiện và điều khoản, bảo hành xe 7 năm hoặc 160.000 km. Pin 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước với hơn 300.000 xưởng dịch vụ toàn quốc. Giờ là lúc chuyển mình cùng Limo Green. Gọi ngay 1900 232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Các bạn thân mến, trở lại với những thông tin mới nhất về giao thông trong chương trình giờ cao điểm chiều tối hôm nay. Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn thông tin tại tuyến đường Hoàng Văn Thụ đoạn giao với Phạm Văn Hai. Trong thời điểm hiện tại, áp lực giao thông đang bắt đầu tăng cao trên đường Hoàng Văn Thụ và chúng ta lưu thông với tốc độ dưới trung bình, nhưng mà nhìn chung thì vẫn có thể lưu thông được các bạn nhé. Xin được nhắc lại là trên đường Hoàng Văn Thụ thì đoạn qua cầu vượt đang giao cả đến giao lộ Phạm Văn Hai, các phương tiện rất đông và chúng ta di chuyển chậm và vẫn có thể lưu thông được với tốc độ trung bình qua khu vực này. Tiếp theo là một số khu vực khác Minh Quang cũng đang quan sát trực tiếp từ camera. Giao lộ Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, thời điểm hiện tại các phương tiện chúng ta vẫn có thể lưu thông với tốc độ trung bình trên các hướng qua đây. Và ở giao lộ Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được bình thường trên các hướng. Bên cạnh đó thì một số khu vực mà chúng tôi cũng đang quan sát trực tiếp từ camera, đó là ở giao lộ Nguyễn Thái Sơn và Phan Văn Trị, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ khá bình ổn. Nút giao Quang Trung, Lê Văn Thọ, áp lực giao thông cũng đang khá cao nhưng mà nhìn chung thì chúng ta di chuyển được trên các hướng. Quang Trung, Tân Sơn, lưu thông cũng đang diễn ra với tốc độ trung bình trên các hướng qua giao lộ này. Quốc lộ 22 giao với Nguyễn Văn Bứa, thời điểm hiện tại chúng ta vẫn di chuyển được với tốc độ trung bình. Và tiếp theo là Quang Trung giao với Trưng Nữ Vương, thời điểm này các phương tiện chúng ta di chuyển khá bình ổn qua khu vực này. Đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát trực tiếp và chia sẻ cho các bạn thính giả. Chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác, thưa quý vị, chúng tôi cũng đang ghi nhận ở giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Lý Chính Thắng. Thời điểm này áp lực giao thông không cao, chúng ta có thể lưu thông với tốc độ trung bình trên các hướng qua giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Lý Chính Thắng. Ở giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Thị Sáu, các phương tiện chúng ta vẫn có thể lưu thông được với tốc độ trung bình qua đây. Đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang cũng đã quan sát và chia sẻ cho các bạn thính giả. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ thông tin trên đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn thuộc địa bàn phường Xóm Chiếu, xe đông và chúng ta lưu thông chậm trên các hướng. Nếu như có những thông tin nào mới hơn nữa về giao thông thì Minh Quang rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho khung giờ cao điểm chiều tối hôm nay, gửi về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài rất quen thuộc là 028 3991 9191 các bạn nhé. Bây giờ thì trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Minh Quang cũng xin được chia sẻ thêm một số thông tin đến từ các thính giả đã gửi về cho fanpage. Thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận thông tin đến từ thính giả Phạm Hoàng Rừng cho biết là chiều nay khu vực Trảng Bàng thì trời âm u, chuẩn bị mưa. Còn các tuyến đường thì chúng ta vẫn di chuyển được với tốc độ bình thường trên các tuyến đường qua khu vực Trảng Bàng, Tây Ninh. Đó là thông tin chúng tôi đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Còn bây giờ thì trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam vừa đề xuất thu phí sử dụng đối với 13 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do nhà nước đầu tư với mức phí từ 900 cho tới 1.300 đồng một km. Việc thu phí sẽ được thực hiện hoàn toàn bằng hình thức điện tử, không dừng ETC tính theo quãng đường phương tiện lưu thông thực tế. Tiếp theo là thông tin. Hướng đến lễ kỷ niệm 50 năm Thành phố Hồ Chí Minh mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 2 tháng 7 năm 2026, thành phố đang đẩy nhanh thủ tục để đồng loạt khởi công nhiều công trình hạ tầng chiến lược với tổng vốn đầu tư hơn 10 tỷ đô la Mỹ, tương đương hơn 250.000 tỷ đồng, gồm metro, cao tốc, cầu vượt biển và nhiều trục giao thông lớn. Và thưa quý vị, trong thời gian chỉnh trang sửa chữa các khu tái định cư, thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ tạm cư cho người dân với mức 6,5 triệu đồng một tháng đối với các hộ độc thân và tối đa 15 triệu đồng một hộ, nhiều người thuê nhà trong khu vực. Đây là thông tin vừa được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ với báo chí sáng nay về công tác quy hoạch giải phóng mặt bằng và tái định cư tại một số dự án trọng điểm trên địa bàn của thành phố. Tiếp theo là tin quốc tế. Cơ quan năng lượng quốc tế vừa phát đi cảnh báo đáng lo ngại về tình trạng suy giảm nhanh chóng của lượng dầu dự trữ thương mại toàn cầu. Theo đó, thì lượng dầu tồn kho thương mại, vốn được xem là tấm đệm giúp thị trường ứng phó với các cú sốc nguồn cung ngắn hạn, đang đẩy kinh tế toàn cầu vào trạng thái dễ tổn thương hơn trước các biến động địa chính trị.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, đến năm 2035, Hà Nội sẽ hình thành 6-8 khu kinh tế đêm trọng điểm và 15-20 không gian tuyến phố hoạt động sau 24 giờ. Trong đó ít nhất là 3 khu đạt tiêu chuẩn khu trải nghiệm văn hóa du lịch đêm cấp khu vực. Đây là mục tiêu theo đề án phát triển kinh tế đêm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045, vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt. Đáng chú ý, kinh tế đêm được quản lý theo hướng đô thị thông minh với 80-90% giao dịch thanh toán không tiền mặt, 100% khu vực trọng điểm được trang bị hệ thống giám sát an ninh và hạ tầng số. Định hướng đến năm 2045, Hà Nội trở thành trung tâm kinh tế đêm có sức cạnh tranh trong khu vực, với kinh tế đêm đóng góp trên 12% GRDP, hình thành thương hiệu thành phố trải nghiệm văn hóa ban đêm, sở hữu một số không gian và sự kiện đêm mang tầm quốc tế, thu hút 8-10 triệu lượt khách quốc tế tham gia hoạt động ban đêm mỗi năm. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hecta, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hecta cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hecta biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900 23 2389.

0: Hòa Phát, Năm Châu gật đầu.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông. Quan sát từ các camera, Minh Quang ghi nhận là ở cầu Khánh Hội, ở khu vực đường Khánh Hội đoạn qua cầu Kênh Tẻ, trong thời điểm này áp lực giao thông đang bắt đầu tăng lên, vẫn còn cao trên cả hai hướng, nhưng mà nhìn chung thì chúng ta di chuyển được các bạn nha. Và tiếp theo là trên cầu Khánh Hội đường Nguyễn Tất Thành, lưu thông cũng đang diễn ra bình ổn trên hai hướng qua đây. Bên cạnh đó thì một số khu vực như là Nguyễn Tất Thành giao với Đoàn Như Hài, áp lực giao thông không cao, chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình. Nguyễn Tất Thành giao với Lê Văn Linh thì chúng ta vẫn có thể lưu thông được với tốc độ trung bình trên cả hai hướng. Và Nguyễn Tất Thành đoạn giao với Tôn Đảng thì Minh Quang cũng ghi nhận là hướng lưu thông về cầu Tân Thuận, các phương tiện đang khá đông, ở hướng ngược lại chúng ta lưu thông bình thường. Đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang cũng đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Còn ở giao lộ Khánh Hội và Hoàng Diệu thì trong thời điểm này áp lực giao thông không quá cao, chúng ta có thể lưu thông được với tốc độ trung bình. Nếu như có những thông tin nào mới hơn về giao thông thì các bạn cũng hãy gửi về cho giờ cao điểm các bạn nhé. Chia sẻ ngay về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài quen thuộc là 028 39 91 91 91. Bây giờ tiếp tục quan sát từ các camera, thưa quý vị, Minh Quang ghi nhận là nút giao Hoàng Văn Thụ và Úc Tịch trong thời điểm này áp lực giao thông đã giảm đi và chúng ta lưu thông bình ổn trên các hướng. Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển, lưu thông đang rất ổn định thông thoáng trên các hướng qua giao lộ này. Và tiếp theo là ngã tư Bảy Hiền thì trong thời điểm hiện tại các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình thường trên các hướng. Chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác, thưa quý vị, quốc lộ 1 giao với Bùi Thanh Khiết thì áp lực giao thông trên làn xe gắn máy qua lên đường Bùi Thanh Khiết qua quốc lộ 1 đang khá đông, các phương tiện di chuyển chậm. Còn trên hai hướng của quốc lộ 1 thì chúng ta vẫn có thể lưu thông với tốc độ trung bình, mặc dù là các phương tiện trên làn xe ô tô đang xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông, nhưng mà nhìn chung thì chúng ta di chuyển được. Tiếp theo nữa, thưa quý vị, đó là ở giao lộ quốc lộ 1 Đinh Đức Thiện, lưu thông đang diễn ra bình thường trên các hướng. Quốc lộ 1 Nguyễn Hữu Trí áp lực giao thông cũng không quá cao và chúng ta di chuyển được bình ổn. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển cho Minh Quang thêm những góc nhìn khác về giao thông ạ. Và thưa quý vị, bây giờ thì Minh Quang cũng sẽ được chia sẻ thêm với quý vị và các bạn những thông tin. Đó là trong số các công trình BT không yêu cầu thanh toán thì nổi bật nhất đó là cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, biểu tượng mới của Thành phố Hồ Chí Minh đang dần thành hình. Dự kiến sẽ được khánh thành vào dịp 2 tháng 9 tới đây. Để tiếp nhận tài trợ và triển khai công trình 1.000 tỷ đồng này, thành phố đã trải qua một quá trình dài tháo gỡ các cơ chế, hoàn thiện quy định pháp luật tạo điều kiện để doanh nghiệp bỏ tiền của công sức tài trợ cho Thành phố Hồ Chí Minh. Vào tháng 11 năm 2023, sau khi Nutifood đề xuất tài trợ xây cầu, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở ngành liên quan xây dựng quy trình tiếp nhận công trình từ nguồn tài trợ do các luật về đầu tư liên quan còn thiếu quy định phù hợp. Từ thực tiễn đó, thành phố chủ động xây dựng khung pháp lý 4 bước, công văn số 1169 ngày 9 tháng 3 năm 2024, sau này được luật hóa thành hình thức là BT không yêu cầu thanh toán. Và nhân kỷ niệm 51 năm thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 2026, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công cải tạo chỉnh trang bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, một công trình quy mô lớn có ý nghĩa quan trọng, cũng thực hiện theo hình thức BT không yêu cầu thanh toán. Từ vướng mắc ban đầu của dự án cầu đi bộ do Nutifood tài trợ, cơ chế BT không yêu cầu thanh toán đã nhanh chóng lan rộng, thu hút thêm nhiều doanh nghiệp đóng góp công trình có dấu ấn cho thành phố. Điển hình là dự án cải tạo bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, bảo tàng Hồ Chí Minh và công viên số 1 Lý Thái Tổ do Sun Group tài trợ. Mới đây thì Beacons cũng đã đề xuất tài trợ xây dựng cung thiếu nhi thành phố theo hình thức này. Và thưa quý vị, đó là thông tin từ cầu đi bộ ngàn tỷ Thành phố Hồ Chí Minh khai thông hình thức tài trợ BT không yêu cầu thanh toán. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc các bạn nha. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Nguyện Là Người Việt Nam qua phần thể hiện của ca sĩ Võ Hạ Trâm.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
1: Các bạn thân mến, chúng ta vừa lắng nghe giọng ca Võ Hạ Trâm qua ca khúc Nguyện là người Việt Nam. Bây giờ thì tiếp tục với những thông tin mới về giao thông các bạn nha. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thông tin đường Phan Thúc Duyện đoạn qua hầm chui Phan Thúc Duyện hướng đi giao lộ Thăng Long thuộc địa bàn phường Tân Sơn Nhất, các phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm. Xin được nhắc lại một lần nữa là trên tuyến đường Phan Thúc Duyện đoạn qua hầm chui Phan Thúc Duyện hướng đi giao lộ Thăng Long thuộc địa bàn phường Tân Sơn Nhất, xe đông và chúng ta di chuyển chậm qua khu vực này. Và tiếp theo thì quan sát từ camera, Minh Quang ghi nhận là ở nút giao ngã 6 Cộng Hòa, trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển được với tốc độ bình thường trên các hướng. Tiếp theo nữa thưa quý vị, Nguyễn Tri Phương giao với Hùng Vương, thời điểm này lưu thông đang diễn ra bình ổn trên các hướng qua đây. Cầu chữ Y, áp lực giao thông cũng đã giảm đi và chúng ta di chuyển được bình thường trên cả ba hướng của cầu chữ Y. Giao lộ Nguyễn Tri Phương, An Dương Vương, lưu thông cũng đang diễn ra khá bình ổn trên các hướng. Chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác thưa quý vị, ngã tư Hàng Xanh trong thời điểm hiện tại trên hai hướng của đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua ngã tư Hàng Xanh, các phương tiện vẫn đang khá đông và xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông, đặc biệt là hướng từ Thị Nghè đến ngã tư Hàng Xanh, các phương tiện đông xếp hàng dài và chúng ta lưu thông với tốc độ dưới trung bình. Còn ở đoạn từ ngã tư Hàng Xanh trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng về cầu Sơn, xe cũng đang đông và chúng ta lưu thông với tốc độ chậm các bạn nhé. Còn trên hai hướng của đường Điện Biên Phủ qua ngã tư Hàng Xanh cũng như là trên cầu vượt ngã tư Hàng Xanh, lưu thông đang diễn ra khá bình ổn. Những tuyến đường khác Minh Quang cũng đang quan sát trực tiếp, đó là Bùi Đình Túy giao với Đinh Bộ Lĩnh. Thời điểm hiện tại áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình. Tiếp theo là Phan Đăng Lưu giao với Bạch Đằng, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình trên các hướng. Và Điện Biên Phủ D1, trên đường Điện Biên Phủ đoạn từ cầu Sài Gòn đến cầu Văn Thánh, áp lực giao thông cũng không cao, chúng ta di chuyển bình thường trên cả hai hướng của đường Điện Biên Phủ. Đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát và chia sẻ cho các bạn thính giả. Cách đây ít phút thì Minh Quang cũng đã chia sẻ thông tin là trên đường Nguyễn Tất Thành, đoạn qua cảng Sài Gòn thuộc địa bàn phường Xóm Chiếu, xe đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Đó là một số hình ảnh thông tin về giao thông chúng tôi đã ghi nhận và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông, Minh Quang rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối hôm nay. Các bạn hãy nhớ nha, gửi thông tin về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài rất quen thuộc 028 3991 9191. Trong khoảng 30 phút vừa qua của giờ cao điểm thì chúng tôi đã không còn ghi nhận được những thông tin nào quá đáng lưu ý về giao thông. Tuy nhiên thì quan sát trực tiếp trên camera thì Minh Quang ghi nhận là khu vực quốc lộ 22 trong thời điểm này dường như là mưa bắt đầu lớn lên, các phương tiện mà đang phải di chuyển dưới mưa, mặc dù áp lực giao thông không cao nhưng mà chắc chắn cũng sẽ ít nhiều ảnh hưởng về giao thông vì chúng ta phải di chuyển dưới mưa trong buổi chiều tối này. Rất mong là các bác tài cũng sẽ thật cẩn trọng trong tay lái của mình các bạn nha. Nút giao Quang Trung Trưng Nữ Vương lưu thông cũng đang bình ổn trên các hướng. Và ở khu vực Tô Ký Đông Bắc, áp lực giao thông đã giảm đi, chúng ta di chuyển được bình thường. Những thông tin mới hơn về giao thông các bạn cũng hãy tiếp tục gửi về cho giờ cao điểm, chia sẻ về cho chương trình qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài quen thuộc 028 39 91 91 91.
2: Tại cửa ngõ phía Tây Thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được bim lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Trời ơi, giờ cầm 1 tỷ mà kiếm nhà đất vùng ven thành phố Hồ Chí Minh khó quá.
7: 1 tỷ là dư sức rồi nha ông. Tôi mới chốt căn nhà phố 1 trệt 2 lầu ở La Hôm, Long An, giá trị tới 4 tỷ luôn đó. Mà tôi chỉ cần xuống có 15% thôi, khoảng 595 triệu là giữ căn rồi.
6: Ủa, rồi phần còn lại sao?
7: Còn lại chủ đầu tư hỗ trợ hết, không trả gốc, không lãi luôn trong 3 năm. Dự án này nằm ngay khu đô thị sinh thái 100 hectare, bên khu công nghiệp Prodigy 400 hectare. Mai mốt mấy tuyến giao thông lớn hoàn thiện là giá tăng thấy liền. Tới lúc nhận nhà quý 1 năm 2027, đóng thêm có 10% nữa thôi, tính ra chưa tới 1 tỷ trong vòng 3 năm nha.
6: La Hâm, nhà phố 4 tỷ, sở hữu chỉ từ 595 triệu, vị trí ngay trung tâm khu đô thị công nghiệp 500 hectare, đối diện khu công nghiệp Prodigy, cơ hội hiếm cho dòng tiền nhỏ đón đầu tăng trưởng lớn.
8: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
9: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
8: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
9: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
5: Ống thép Hòa Phát trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
10: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị. Điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobile, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động, Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
11: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Các bạn thân mến, trở lại với những thông tin về giao thông trong chương trình giờ cao điểm chiều tối nay. Minh Quang đang quan sát tuyến đường Trường Sơn, đoạn qua ga quốc tế cũng như là ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất. Hiện tại thì áp lực giao thông đã giảm đi và chúng ta di chuyển với tốc độ bình ổn trên các hướng qua tuyến đường này. Ở giao lộ Trường Sơn và Hậu Giang, lưu thông cũng đang ổn định qua khu vực này các bạn nhé. Trường Sơn, Phan Đình Giót, áp lực giao thông cũng đã giảm và chúng ta di chuyển bình ổn. Tiếp theo là một số khu vực khác như là Yên Thế, giao với Hồng Hà, áp lực giao thông cũng đã giảm đi và chúng ta di chuyển bình thường ổn trên các hướng. Yên Thế, Bạch Đằng, lưu thông cũng đang rất ổn định trong thời điểm hiện tại. Ngoài ra thì giao lộ Hoàng Văn Thụ và Lê Văn Sĩ trong thời điểm này, áp lực giao thông cũng đã giảm đi đáng kể và chúng ta di chuyển được bình thường trên các hướng qua giao lộ Hoàng Văn Thụ và Lê Văn Sĩ. Ở nút giao ngã 6 Cộng Hòa trong thời điểm hiện tại, các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được với tốc độ trung bình trên các hướng. Giao lộ Nguyễn Tri Phương, Hùng Vương, lưu thông đang diễn ra khá bình ổn. Nguyễn Tri Phương, An Dương Vương, áp lực giao thông cũng không quá cao và chúng ta di chuyển được bình thường. Đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát trực tiếp và chia sẻ cho các bạn thính giả. Nếu như có những thông tin nào mới hơn về giao thông thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn cũng sẽ cập nhật về cho giờ cao điểm chiều tối nay. Gửi thông tin về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình của tổng đài là 028 3991 9191 các bạn nhé. Bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ một thông tin về y tế thưa quý vị và các bạn. Sáng nay 19 tháng 5, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã yêu cầu tăng cường và siết chặt công tác giám sát tại các cửa khẩu nhằm chủ động phát hiện sớm, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh Ebola xâm nhập vào thành phố. Trước đó thì vào ngày 17 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã chính thức công bố đợt bùng phát bệnh do virus Ebola do tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế. Dù WHO hiện chưa khuyến cáo áp dụng biện pháp hạn chế thương mại hoặc là đi lại quốc tế đối với các quốc gia có dịch, ngành y tế TP.HCM vẫn yêu cầu các đơn vị y tế dự phòng không được chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM HCDC sẽ tiếp tục tăng cường công tác giám sát tại các cửa khẩu thông qua việc theo dõi các biểu hiện bất thường và sức khỏe của người nhập cảnh, khai thác kỹ yếu tố về dịch tễ, lịch sử đi lại và cư trú. HCDC đồng thời phối hợp với các đơn vị hàng không, hàng hải và kiểm dịch y tế quốc tế để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, chuẩn bị sẵn sàng quy trình xử lý, cách ly và vận chuyển an toàn khi phát hiện ca nghi ngờ. Ngành y tế thành phố xác định việc phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ là yếu tố then chốt trong công tác giám sát cửa khẩu hiện nay. Theo khuyến cáo của WHO, những người tiếp xúc gần với các ca bệnh Ebola cần được theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày và hạn chế di chuyển quốc tế trong thời gian theo dõi. Các trường hợp xác nhận mắc bệnh chỉ được xuất hiện hoặc là di chuyển khi có ít nhất là 2 xét nghiệm âm tính liên tiếp, cách nhau tối thiểu là 48 giờ để đảm bảo an toàn phòng chống lây nhiễm. Và thưa quý vị, Minh Quang vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn thông tin thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương ngăn chặn nguy cơ dịch Ebola xâm nhập. Và bây giờ, trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với chuyên mục Chuyển động thị trường.
12: Chuyển động thị trường.
13: Chuyển động thị trường.
12: Chuyển động thị trường.
14: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông để cập nhật những tin tức kinh tế tài chính đáng chú ý.
15: Thưa quý vị và các bạn, trong các báo cáo mới nhất được công bố vào tháng 4 vừa qua, cả Ngân hàng Châu Á và Ngân hàng Thế giới đều dự báo Việt Nam có mức tăng trưởng cao nhất khu vực Đông Nam Á trong năm 2026 và cả 2027. Trước đó, các chuyên gia quốc tế đều đánh giá mức tăng trưởng 7,83% trong quý 1 là con số cao nhất cùng kỳ trong xuyên suốt 9 năm qua. Với thị trường bất động sản, trái ngược với cách đây một năm, hiện giá chung cư ở Hà Nội đã chững lại, một số nơi điều chỉnh giảm, nhưng người mua vẫn thờ ơ. Theo JLL, lãi suất vay mua bất động sản hiện phổ biến từ 9 đến 11% một năm trong 6 đến 12 tháng đầu, khiến người mua phụ thuộc vốn vay gặp khó khăn. Rủi ro lãi suất thả nổi sau ưu đãi cũng khiến nhiều người trì hoãn quyết định xuống tiền. Chuyển sang phần tin kinh tế thế giới, theo báo cáo giám sát nợ toàn cầu hàng quý do Viện Tài chính Quốc tế vừa công bố, nợ toàn cầu đã tăng lên mức kỷ lục gần 353.000 tỷ đô la Mỹ vào cuối quý 1 vừa qua. Còn dữ liệu từ tổ chức nghiên cứu Gallup chỉ ra 59% lực lượng lao động toàn cầu đang trong trạng thái làm việc cầm chừng. Tỷ lệ người lao động thực sự gắn kết với công việc hiện chỉ đạt mức 21%.
14: Tiếp theo là những thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
15: VN Index hôm nay giảm hơn 15 điểm xuống còn 1.912 điểm. Trong phiên giao dịch đầy biến động khi nhóm dầu khí, ngân hàng và chứng khoán đồng loạt lao dốc, các mã như GAS, BSR, PLX, PVD, PVT cùng giảm kịch sàn. Giữa áp lực bán tháo, bộ ba VIC, VHM, VRE trở thành điểm tựa hiếm hoi giúp nhóm bất động sản giữ được sắc xanh nhẹ. Thanh khoản sàn HOSE duy trì ở mức cao với giá trị giao dịch hơn 32.300 tỷ đồng. Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 800 tỷ đồng. Thưa quý vị, trong bối cảnh giá dầu thô thế giới luôn biến động thất thường và áp lực giảm phát thải toàn cầu ngày một lớn, xăng sinh học E10 chứa 10% ethanol nguồn gốc thực vật được coi như là một giải pháp chiến lược. Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa bảo vệ môi trường, xăng E10 đang chứng minh vị thế là một bài toán kinh tế có lời cho cả người tiêu dùng, ngành nông nghiệp và an ninh năng lượng quốc gia. Trước tiên nhìn từ góc độ ví tiền của người tiêu dùng, xăng E10 do được phối trộn 10% ethanol nên giá rẻ hơn từ 500 đồng so với các mặt hàng khác. Tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng lo ngại ethanol có mật độ năng lượng thấp hơn xăng khoáng khoảng 33%. Vì vậy, xăng E10 chứa ít năng lượng hơn xăng thuần túy. Một điểm nữa, các nghiên cứu thực tế cho thấy phương tiện sử dụng xăng E10 sẽ hao tốn nhiên liệu hơn từ 3 đến 5% so với xăng khoáng thông thường. Như vậy, bài toán kinh tế giữa xăng E10 với xăng khoáng đối với người tiêu dùng không chênh lệch bao nhiêu.
16: Thực ra thì tôi là sử dụng phương tiện đi lại không quá là thường xuyên, vì trung bình một tháng thì cũng không đi quá nhiều. Nên là thực ra đối với tôi thì cái bài toán kinh tế về việc sử dụng xăng trước đây với cả xăng mới thì nó cũng không quá là quan trọng về kinh tế lắm. Chủ yếu là nó sẽ tốt cho môi trường hơn, vì chênh nhau nó không đáng kể.
17: Gần đây thì tôi cũng như rất nhiều đồng nghiệp là cũng nhận được nhiều các cái thông tin mới về cái xăng E10. Bộ Công Thương sẽ áp dụng chính thức vào sử dụng từ mùng 1 tháng 6. Tôi cũng thấy là có nhiều luồng thông tin thì mức giá mà bán ra thị trường thì sẽ rẻ hơn so với xăng A95 hiện nay. Thế nhưng mà cũng có nhiều nguồn thông tin là khi mà sử dụng E10 này thì nó lại hao tốn nhiên liệu hơn so với cái xăng truyền thống kia.
15: Tuy nhiên, nhìn từ góc độ nền kinh tế, đối với mức chênh lệch thường dao động từ vài trăm đồng, số tiền tiết kiệm từ chi phí nhiên liệu của các doanh nghiệp vận tải, logistics, shipper, tần suất di chuyển lớn hơn, không hề nhỏ nếu cộng dồn theo năm. Điều này tác động trực tiếp lên giá thành sản phẩm, bao gồm chi phí vận tải, giúp làm giảm giá thành đầu ra nhiều loại mặt hàng trong bối cảnh giá nhiên liệu thế giới tăng cao. Lấy ví dụ một doanh nghiệp vận tải trung gian chuyên chở những mặt hàng thiết yếu trong khu vực nội thành Hà Nội. Theo anh Đinh Hải Kiên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Liên Kết, với xăng E10, doanh nghiệp tiết kiệm được khoảng 10% chi phí vận hành.
18: Đối với cái xăng E10 thì so với cái giá thành thì nó nhất là về giá thành thì sẽ tiết kiệm về giá thành hơn. Thứ hai là về cái vận chuyển mà cái chi phí vận hành ấy nó sẽ giảm thiểu thêm chi phí cho các doanh nghiệp vận tải để đỡ phần nào hai phần đấy trong cái thời điểm buổi cái nhiên liệu tăng, giúp doanh nghiệp cho tối ưu hóa chi phí hơn, vận hành nó hiệu quả hơn. Trung bình một tháng chạy khoảng 1.000 đến 1.500 km thì mức tiết kiệm chi phí khoảng tầm 10% trong cái phần chi phí giá thành, có phần nào đấy giảm chi phí để có hiệu quả cho doanh nghiệp.
15: Từ góc độ môi trường, lượng khí thải của một xe ô tô 5 chỗ sử dụng xăng RON 95, theo tính toán, khi đốt cháy 1 lít xăng, thải ra không khí hơn 2 kg CO2. Giả sử một xe ô tô 5 chỗ tiêu thụ tối thiểu 7 lít xăng trên 100 km, tương đương khối lượng khí thải xấp xỉ 14 kg CO2. Trong khi đó, 1 lít xăng E10 trực tiếp sinh ra ít hơn khoảng 3-4% lượng khí thải so với xăng thông thường, giảm từ 9-15% khí thải. Ethanol chứa nhiều oxy giúp quá trình cháy trong động cơ diễn ra triệt để hơn, giảm 7-16% khí hydrocarbon dư thừa. Về đặc tính kỹ thuật, theo các chuyên gia, xăng E10 cháy triệt để hơn, từ đó giúp giảm phát thải khí carbon monoxide và hydrocarbon độc hại. Qua đó gián tiếp làm giảm gánh nặng chi phí y tế cho cộng đồng do các bệnh về đường hô hấp, đồng thời tiết kiệm ngân sách quốc gia cho các hoạt động xử lý ô nhiễm môi trường. Trao đổi về vấn đề này, tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam cho biết.
19: Đã biết là cái ví dụ như CO là rất là độc, bụi là cũng rất là độc. Ngoài ra là còn một số các chất như VOC, những cái benzen thì cũng là độc cũng kém gì. Thế thì nếu mà khi mà dùng xăng E10 thì những cái nồng độ những chất này nó giảm ở trong cái không khí. Thế thì như thế thì khi mà chúng ta hít vào thì rõ ràng là giảm những cái độc hại, giảm những cái ô nhiễm, như thế thì là có lợi. Chứ còn nếu mà để như hiện nay thì người ta thấy rằng là có hại cho sức khỏe.
15: Một điểm nữa, nguyên liệu thô để sản xuất ethanol chủ yếu từ các cây nông nghiệp ngắn ngày như sắn hoặc ngô, với mức tiêu thụ khoảng 25 triệu tấn xăng dầu mỗi năm. Tức là chỉ cần thay thế 1 triệu tấn xăng khoáng bằng ethanol, chúng ta tiết kiệm được gần 1 tỷ đô la Mỹ nhập khẩu. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Thọ, Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường, điều này phù hợp với chủ trương chuyển đổi năng lượng, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế tuần hoàn ở nước ta.
20: Việc chuyển đổi thì sẽ là một cái yêu cầu quan trọng trong cái việc thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn. 4 tiêu chí của chúng ta liên quan đến kinh tế tuần hoàn là thứ nhất là giảm tiêu thụ nguyên nhiên vật liệu, đặc biệt là nguyên nhiên vật liệu hóa thạch. Thứ hai là kéo dài vòng đời của sản phẩm và vật liệu. Và thứ ba là giảm phát thải, rác thải môi trường. Và thứ tư là không gây tác động xấu đến môi trường. Và chính vì vậy thì cái việc chuyển đổi từ sử dụng năng lượng hóa thạch là xăng sang năng lượng sinh học có ý nghĩa hết sức quan trọng với chúng ta trong cái việc thực hiện cái mô hình kinh tế tuần hoàn.
15: Bài toán kinh tế của xăng E10 không nằm ở việc cắt giảm chi phí tức thời cho mỗi lần đổ xăng, vì sự hao hụt về hiệu suất gần như tương đương lợi thế về giá bán lẻ. Tuy nhiên, đây lại là một khoản đầu tư dài hạn mang tính chiến lược. Để tối ưu hóa lợi ích, người tiêu dùng cần chủ động lựa chọn nhiên liệu phù hợp với đời xe cũng như tần suất di chuyển của mình. Tương tự, các cơ quan chức năng liên quan cũng cần tính toán hợp lý, tìm điểm cân bằng giữa lợi ích trước mắt với tầm nhìn lâu dài. Làm sao để xăng E10 sớm trở thành sự lựa chọn hiệu quả trong kỷ nguyên kinh tế xanh.
14: Những nội dung vừa rồi đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
21: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
1: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với chuyên mục chuyển động thị trường. Bây giờ thì trở lại với những thông tin về giao thông. Quan sát từ khu vực cầu Phú Mỹ, thưa quý vị, đường Nguyễn Văn Quỳ lên cầu Phú Mỹ, áp lực giao thông đã giảm và chúng ta di chuyển bình ổn trên cả hai hướng qua cầu Phú Mỹ. Từ đường Nguyễn Văn Quỳ cũng như là ở hướng ngược lại, chúng ta vẫn có thể yên tâm di chuyển bình thường. Võ Chí Công giao với đường số 2, trong thời điểm này thì trên đường Võ Chí Công các phương tiện đang khá đông trên làn xe ô tô, nhưng mà nhìn chung thì chúng ta di chuyển

0: chuyển được. Đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát và chia sẻ cho các bạn thính giả. Và nếu như có những thông tin nào mới hơn về giao thông thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm trong buổi chiều tối hôm nay. Gửi thông tin về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình của tổng đài quen thuộc các bạn nhé. 028 3991 9191. Trên cầu Tân Thuận, trong thời điểm hiện tại, Minh Quang cũng đang quan sát từ các camera và ghi nhận áp lực giao thông không cao. Chúng ta di chuyển bình ổn trên các hướng qua cầu Tân Thuận. Giao lộ Nguyễn Thị Thập và Huỳnh Tấn Phát, lưu thông cũng đang bình ổn trên các hướng qua đây. Tiếp theo là Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Hữu Thọ, áp lực giao thông cũng đã giảm đi và chúng ta di chuyển được bình thường. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng đã đang quan sát một số khu vực khác như là Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, lưu thông cũng đang bình ổn thông thoáng. Huỳnh Tấn Phát, Phạm Hữu Lầu, áp lực giao thông cũng đã giảm đi và chúng ta di chuyển bình thường trên các hướng. Đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác thưa quý vị, Quang Trung giao với Phạm Văn Chiêu, trong thời điểm này áp lực giao thông đã giảm và chúng ta di chuyển được bình thường. Quang Trung Thống Nhất thì các phương tiện vẫn còn hơi đông trên đường Quang Trung hướng về ngã 6 Gò Vấp, nhưng mà nhìn chung thì chúng ta lưu thông được với tốc độ trung bình. Còn trên đường Thống Nhất thì di chuyển bình thường. Tiếp theo là một số khu vực như là ngã tư An Sương, các phương tiện đang khá đông, xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông trên cầu vượt ngã tư An Sương. Các bác tài chúng ta hãy lưu ý khi mà di chuyển qua khu vực ngã tư An Sương các bạn nhé. Nguyễn Văn Quá giao với Tô Ký, lưu thông đang diễn ra bình ổn trên các hướng. Và đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát từ camera và chia sẻ đến cho các bạn thính giả. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển cho Minh Quang thêm những góc nhìn khác về giao thông ạ. Và bây giờ thì chúng tôi xin được chia sẻ thêm một thông tin về dân sinh xã hội thưa quý vị. Đó là xây nhà cấp 4 có được miễn giấy phép xây dựng hay không? Thưa quý vị, theo Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 đã được sửa đổi bổ sung nhiều lần. Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, trừ các trường hợp được miễn cấp giấy phép xây dựng. Trong các công trình được miễn giấy phép xây dựng có nhà ở riêng lẻ và nhà cấp 4. Cụ thể đó là công trình sửa chữa cải tạo bên trong công trình hoặc là công trình sửa chữa cải tạo mặt ngoài, không tiếp giáp với đường đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nội dung sửa chữa cải tạo không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng đến an toàn kết cấu chịu lực của công trình, phù hợp với quy hoạch theo pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, yêu cầu về an toàn phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường. Tiếp theo là công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được cơ quan chuyên môn và xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại khu vực có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc là thiết kế đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Và tiếp theo là công trình xây dựng cấp 4 nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 7 tầng thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch theo pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Công trình xây dựng cấp 4 nhà ở riêng lẻ ở miền núi hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng các khu chức năng trừ công trình nhà ở riêng lẻ. Và như vậy thì tại thời điểm này việc miễn giấy phép xây dựng được áp dụng cho các công trình xây dựng nhà ở nêu trên, không phân biệt là công trình ở tỉnh thành phố nào. Và thưa quý vị, đó là thông tin xây nhà cấp 4 có được miễn giấy phép xây dựng hay không. Minh Quang cũng đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Và trong chương trình giờ cao điểm chiều tối nay có những thông tin nào mới về giao thông, các bạn hãy tiếp tục gửi về cho giờ cao điểm các bạn nhé. Chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là các bác tài có thể nhấc điện thoại lên rồi gọi về cho chúng tôi qua tổng đài quen thuộc 028 39 91 91 91.
1: Sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
2: Làm sao có điểm?
1: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
2: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
1: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
2: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
1: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Hãy OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
3: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sao, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 suối Đồng, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khan hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời.

0: biển trời rực rỡ. Hotline 085-560-8989.
1: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
2: Công Lý đi à?
1: Vâng.
2: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
1: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
2: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
1: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
2: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Toyota sẵn sàng bứt phá.

0: cùng bạn vươn xa.
1: Ưu đãi lớn khi mua Veloz Cross và Avanza Premio trong tháng 5 này. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
3: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
2: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
3: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
4: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
5: Các bạn thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi chiều tối hôm nay với những thông tin mới nhất về giao thông các bạn nhé. Khu vực ngã tư Bình Thái trong thời điểm này, áp lực giao thông vẫn còn đang khá cao. Trên làn xe ô tô, các phương tiện xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông. Nhưng nhìn chung thì chúng ta di chuyển được. Còn trên các hướng khác thì chúng ta vẫn di chuyển được bình thường. Tiếp theo là ngã tư Gò Dưa, lưu thông cũng đang diễn ra bình ổn trên các hướng. Cầu vượt Bình Phước thời điểm này thì ngã tư Bình Phước chúng ta vẫn có thể yên tâm lưu thông bình ổn trên các hướng qua đây. Ở giao lộ Đồng Văn Cống Mai Chí Thọ, áp lực giao thông cũng không cao và chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình. Đó là những hình ảnh về giao thông mình qua đã quan sát và chia sẻ cho các bạn. Ở nút giao cầu vượt Sóng Thần thì chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình trên các hướng. Chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác thưa quý vị, nút giao ngã tư 4 xã trên các hướng áp lực giao thông đã giảm đi và chúng ta yên tâm di chuyển bình ổn qua ngã tư 4 xã các bạn nha. Trường Chinh giao với Tây Thạnh, các phương tiện chúng ta có thể di chuyển được với tốc độ ổn định trên các hướng qua đây. Đường Chinh đoạn giao với Âu Cơ lưu thông cũng đang khá bình ổn.

Chương trình của tổng đài quen thuộc là 028 3991 9191. Chuyển góc nhìn sang tuyến đường Trường Chinh, thưa quý vị. Trường Chinh giao với Phạm Văn Bạch thì Minh Quang ghi nhận là trên hai hướng của đường Phạm Văn Bạch, áp lực giao thông vẫn đang khá cao, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm, đặc biệt là các phương tiện xe gắn máy đang rất đông. Còn trên đường Trường Chinh thì chúng ta di chuyển bình thường. Trường Chinh đoạn giao với Âu Cơ lưu thông đang ổn định trên các hướng. Trường Chinh Cộng Hòa áp lực giao thông cũng đã giảm đi và chúng ta lưu thông được với tốc độ bình thường trên các hướng qua giao lộ Trường Chinh và Cộng Hòa. Trường Chinh Đồng Đen lưu thông cũng đã ổn định trở lại. Tiếp theo là Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý thì trong thời điểm này các phương tiện không quá đông, chúng ta lưu thông được với tốc độ trung bình. Trường Chinh đoạn giao với Xuân Hồng lưu thông cũng đang diễn ra khá bình ổn. Đó là những hình ảnh về giao thông trên các giao lộ của tuyến đường Trường Chinh. Minh Quang cũng đã quan sát và chia sẻ cho các bạn thính giả. Chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác, thưa quý vị. Lý Thái Tổ, thưa quý vị, đường 3 tháng 2 giao với Lý Thường Kiệt. Trong thời điểm này, áp lực giao thông đã giảm và chúng ta lưu thông với tốc độ bình thường trên các hướng. 3 tháng 2 giao với Sư Vạn Hạnh, lưu thông cũng đã ổn định trên các hướng qua đây. Và 3 tháng 2 giao với Lê Hồng Phong, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được bình ổn trên các hướng. Và đó là một số hình ảnh về giao thông trên tuyến đường 3 tháng 2 Minh Quang cũng đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả nghe đài. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời qua phần thể hiện của Bùi Trường Linh.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông. Minh Quang đang quan sát tuyến đường Kinh Dương Vương qua cổng trước của bến xe miền Tây, qua cổng bến xe miền Tây. Hiện tại áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình thường trên cả hai hướng của đường Kinh Dương Vương các bạn nha. Khu vực ngã tư 4 xã thì thời điểm hiện tại áp lực giao thông đã giảm đi rất nhiều và chúng ta di chuyển bình ổn trên các hướng qua đây. Ngã ba An Lạc thời điểm này lưu thông cũng đang khá ổn định trên các hướng. Tiếp theo, Minh Quang cũng đang ghi nhận nút giao Trường Chinh và Cộng Hòa thì trong thời điểm này áp lực giao thông đã giảm đi và hiện tại chúng ta có thể lưu thông được với tốc độ trung bình trên các hướng qua giao lộ Trường Chinh và Cộng Hòa. Ở nút giao tiếp theo chúng tôi cũng đang ghi nhận đó là Trường Chinh giao với Phạm Văn Bạch thì trên đường Phạm Văn Bạch các phương tiện vẫn còn đang đông trên cả hai hướng, trên làn xe gắn máy các phương tiện đông xếp hàng dài di chuyển chậm, còn trên đường Trường Chinh thì chúng ta di chuyển bình thường. Trường Chinh Âu Cơ lưu thông cũng đã ổn định trên các hướng qua đây. Và Trường Chinh Tây Thạnh, Trường Chinh Đồng Đen, Trường Chinh Tân Kỳ, Tân Quý, áp lực giao thông cũng đã giảm đi, chúng ta di chuyển bình thường. Đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát và chia sẻ cho quý vị. Và xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển cho Minh Quang thêm những góc nhìn khác về giao thông. Và thưa quý vị, nếu như trên những tuyến đường mà quý vị và các bạn đi qua trong buổi chiều tối hôm nay có những thông tin mới hơn về giao thông thì cũng hãy tiếp tục gửi về cho giờ cao điểm các bạn nhé. Chia sẻ về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài quen thuộc là 028 3991 9191. Bây giờ thì quan sát từ camera thưa quý vị, Minh Quang ghi nhận là liên tỉnh lộ 5 giao với Tạ Quang Bửu, áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình thường trên các hướng. Tiếp theo là liên tỉnh lộ 5 cầu Nhị Thiên Đường, lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng qua đây. Phạm Hùng giao với Hưng Phú thì thời điểm hiện tại áp lực giao thông đã giảm đi, chúng ta di chuyển bình ổn trên các hướng. Đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát và chia sẻ cho các bạn thính giả. Trên cầu Nguyễn Văn Cừ, lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng qua khu vực này. Có những thông tin mới hơn về giao thông thì chúng tôi rất mong là quý vị có thể tiếp tục chia sẻ về cho chương trình, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình của tổng đài 028 3991 9191. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
2: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, rạng sáng nay tại trận đấu thuộc vòng 37 Premier League, Arsenal giành chiến thắng 1-0 trước Burnley. Người hùng của trận đấu là Kai Havertz với pha lập công duy nhất. Chiến thắng quan trọng này đưa Arsenal tiến rất gần đến danh hiệu Ngoại hạng Anh sau 22 năm chờ đợi khi đã hơn Man City 5 điểm và đá nhiều hơn một trận. Với phong độ ổn định và tinh thần hưng phấn, đội bóng Bắc London đang đứng trước cơ hội khép lại mùa giải bằng cái kết trọn vẹn. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti mới đây đã công bố danh sách 26 cầu thủ dự World Cup 2026 trong buổi gala diễn ra tại Rio de Janeiro. Trong khi Neymar trở lại, cú sốc lớn nhất lại nằm ở việc João Pedro bị loại khỏi danh sách cuối cùng. Hai cái tên khác đang chơi ở Premier League là Andre Santos và Richarlison cũng không thể chen chân vào danh sách cuối cùng. Ngược lại, những sự xuất hiện của Igor Thiago và tài năng trẻ Ryan mang tới nhiều bất ngờ thú vị. Brazil sẽ hội quân vào ngày 27 tháng 5 trước khi đá giao hữu với Panama tại Maracana và Ai Cập tại Cleveland. Trận mở màn World Cup của họ sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 6 gặp Maroc tại New York, New Jersey. Tiền vệ kỳ cựu Luka Modric cũng tiếp tục được đội tuyển Croatia triệu tập để dự World Cup, qua đó giúp anh gia nhập nhóm huyền thoại từng dự 5 kỳ World Cup trong sự nghiệp. Ngoài Modric, Mateo Kovacic và Ivan Perisic vẫn đang là xương sống trong cách chơi của Croatia. Tại World Cup lần này, Croatia nằm ở bảng L cùng với Anh, Panama và Cộng hòa Séc. Trước khi tranh tài, thầy trò huấn luyện viên Dalic sẽ đá hai trận giao hữu vào đầu tháng 6, lần lượt gặp đội tuyển Bỉ và Slovenia. Tiền đạo Lamine Yamal của Barcelona dự kiến sẽ vắng mặt trong giai đoạn đầu chiến dịch World Cup 2026 của đội tuyển Tây Ban Nha do vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương gân khuèo. Theo báo chí Tây Ban Nha, khả năng ra sân ở trận thứ 2 tại vòng bảng gặp Ả Rập Xê Út của Yamal hiện vẫn bỏ ngỏ. Còn tiền vệ Fermin Lopez nhiều khả năng sẽ không thể bình phục kịp dự World Cup sau khi Barcelona xác nhận anh đã bị gãy xương bàn chân và bắt buộc phải phẫu thuật. Trung vệ kỳ cựu Antonio Rudiger đã ra quyết định giãn hợp đồng với Real Madrid sau khi chấp nhận đề nghị từng năm một mà phía ban lãnh đạo đưa ra. Thỏa thuận mới giúp Rudiger tiếp tục gắn bó với sân Bernabeu ít nhất thêm một mùa giải tới tháng 6 năm 2027. Anh được xem là sẽ đóng vai trò quan trọng tại Real Madrid ở thời gian tới khi câu lạc bộ bước vào cuộc cải tổ lớn dưới thời Jose Mourinho. Ở chiều ngược lại, Dani Carvajal khép lại hành trình hơn 20 năm gắn bó với Real Madrid sau khi đội bóng Hoàng gia xác nhận chia tay đội trưởng của mình vào cuối mùa giải. Trong thông báo phát đi mới đây, Real Madrid gọi Carvajal là một trong những huyền thoại vĩ đại nhất của câu lạc bộ. Đội bóng Hoàng gia đồng thời xác nhận sẽ tổ chức lễ tri ân dành cho đội trưởng của mình ở trận đấu cuối mùa gặp Atletic trên sân Santiago Bernabeu. Theo các nguồn tin thân cận của Manchester City, Pep Guardiola chắc chắn sẽ rời ghế huấn luyện viên trưởng Manchester City vào cuối mùa giải này, khép lại hành trình kéo dài 10 năm đầy vinh quang tại sân Etihad. Người được lựa chọn kế nhiệm chiến lược gia người Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ là Enzo Maresca, cựu huấn luyện viên trưởng của Chelsea và cũng là một gương mặt rất quen thuộc trong hệ thống bóng đá của Man City.
3: Tiêu điểm trong ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, Jose Mourinho đã đạt được thỏa thuận trở lại dẫn dắt Real Madrid với bản hợp đồng ban đầu có thời hạn 2 năm. Thông tin này nhanh chóng gây chú ý khi người đặc biệt chuẩn bị tái xuất Bernabeu sau hơn một thập kỷ. Trong thời gian qua, chiếc ghế nóng tại Real Madrid do Alvaro Arbeloa nắm tạm quyền kể từ tháng 1 sau khi Xabi Alonso bị sa thải. Tuy nhiên, bà lãnh đạo Los Blancos chưa bao giờ có ý định trao cơ hội dài hạn cho Arbeloa. Với việc đạt được các thỏa thuận, Mourinho đã sẵn sàng cho nhiệm kỳ thứ 2 tại Bernabeu. Ở giai đoạn đầu hồi năm 2010-2013, ông dẫn dắt Real Madrid 178 trận, giành 128 chiến thắng, đạt tỷ lệ thắng gần 72% cùng 3 danh hiệu lớn. Dưới thời Mourinho, Real Madrid ghi tới 475 bàn và chỉ thủng lưới 168 lần, thể hiện lối chơi tấn công hiệu quả. Ông từng giúp Los Blancos giành La Liga mùa giải 2011-2012, Cúp Nhà vua Tây Ban Nha mùa giải 2010-2011 và Siêu cúp Tây Ban Nha năm 2012. Sau khi rời Real Madrid, Mourinho tiếp tục hành trình huấn luyện tại nhiều câu lạc bộ lớn như Chelsea, Manchester United, Tottenham, AS Roma, Fenerbahce và gần nhất là Benfica. Kinh nghiệm dày dặn chính là điểm tựa để ông được kỳ vọng tái thiết Real Madrid sau một mùa giải trắng tay.
3: Bảy ngày sôi động.
2: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động và bây giờ tiếp tục với những thông tin về giao thông. Minh Quang sẽ được chia sẻ thông tin từ Trung tâm Điều hành Tuyến Metro số 1 cho biết, thời điểm cập nhật là 18:45 ngày hôm nay thứ Ba 19 tháng 5. Về tổng số lượt tàu vận hành trong ngày là 246 lượt và số tàu vận hành là 12 đoàn. Giãn cách hiện tại là 6 phút mỗi chuyến, hệ thống đang trong khung giờ cao điểm chiều từ 16:30 cho tới 19:40. Và lưu ý là bắt đầu từ 19:00 cho tới 19:40 thì mức giãn cách sẽ được nới ra là 8 phút cho mỗi chuyến. Chuyến tàu cuối cùng xuất phát tại ga Bến Thành và ga Bến Xe Suối Tiên là lúc 22 giờ. Và tiếp theo là tình trạng tại các bãi đỗ xe của 14 nhà ga, ga Đại học Quốc gia, ga khu công nghệ cao, Thủ Đức, Bình Thái. Bãi đỗ xe khoảng 80% còn chỗ trống. Các ga như là Văn Thánh, Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long. Bãi đỗ xe lấp đầy từ 50% cho tới 70% còn rất nhiều chỗ trống các bạn nhé. Về lưu lượng hành khách thì ga Đại học Quốc gia và ga Ba Son ghi nhận lượng khách đổ về đông theo từng đợt mỗi khi có tàu cập bến. Công tác điều phối tại ga được thực hiện tốt, hành khách di chuyển thoát ga và lên tàu nhanh chóng không gây ủng ứ. Các ga còn lại thì tình trạng sảnh chờ, máy bán vé và kê ga đều thông thoáng, hành khách đi lại rất thoải mái và thuận lợi. Về tình hình giao thông xung quanh các nhà ga, khu vực trung tâm ga Bến Thành, ga Nhà hát Thành phố và ga Ba Son, đường Tôn Đức Thắng cạnh bờ sông các phương tiện lưu thông vẫn còn chậm. Và đó là thông tin về tình hình tuyến metro số 1 Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Tiếp theo là thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Hồ Chí Minh cho biết, đường Phạm Văn Bạch đoạn từ Trần Thái Tông kéo dài đến Trường Chinh thuộc địa bàn phường Tân Sơn, các phương tiện vẫn còn đông và chúng ta lưu thông chậm trên hai hướng. Xin được nhắc lại thông tin đáng lưu ý này thưa quý vị và các bạn, đó là trên đường Phạm Văn Bạch đoạn từ Trần Thái Tông kéo dài cho tới Trường Chinh thuộc địa bàn phường Tân Sơn, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm trên cả hai hướng. Đó là ghi nhận mới nhất về giao thông Minh Quang nhận được và chia sẻ cho các bạn thính giả. Và trong khoảng gần 30 phút vừa qua thì chúng tôi vẫn chưa ghi nhận được những thông tin nào quá đáng lưu ý về tình hình giao thông. Nếu như có bất kỳ những thông tin nào mới về giao thông trên đường, rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm trong buổi chiều tối hôm nay. Hãy gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé. 028 39 91 91 91. Bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn thêm một số thông tin về thời sự dân sinh xã hội, thưa quý vị. Áp lực giao thông ngã tư Hàng Xanh trước cải tạo. Mới đây, Ủy ban Nhân dân TP.HCM đã chấp thuận đề xuất liên danh gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đối tác Công tư C2 và Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng IMIC nghiên cứu cải tạo trục hạ tầng Hàng Xanh Bình Triệu theo hình thức đối tác công tư PPP với số vốn sơ bộ là hơn 10.200 tỷ đồng. Gần đó thì đường xuôi với người tỉnh đoạn nối dài về quốc lộ 13 cầu Bình Triệu luôn trong tình trạng đông đúc vào giờ cao điểm, có lúc ùn ứ hơn 2 km. Khu vực ngã năm Đài Liệt Sĩ giao cắt với nhiều tuyến đường xuôi với người tỉnh Nguyễn Xí Ung Văn Khiêm quốc lộ 13 cũng thường xuyên ùn ứ vào giờ cao điểm. Đoạn đường một chiều xuôi với người tỉnh qua rạch Xuyên Tâm thì đang giải tỏa, đường nhỏ hẹp, mật độ giao thông cao khiến cho nơi đây thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ. Theo phương án sơ bộ, dự án triển khai trên phạm vi gần 27 hectare, từ ngã tư Hàng Xanh đến cầu Bình Triệu, trọng tâm là nâng cấp trục Đinh Bộ Lĩnh xuôi với người tỉnh qua quốc lộ 13, kết hợp mở rộng mặt đường xây tuyến trên cao để tách dòng xe nhanh. Và theo đề án, doanh nghiệp tự bỏ vốn xây dựng, cải tạo, giải phóng mặt bằng. Đổi lại thì nhà đầu tư đề xuất được thanh toán bằng quỹ đất bến xe miền Đông của Bình Thạnh cũ. Một phần khu đất dùng làm tái định cư và công trình công cộng, phần còn lại để khai thác hoàn vốn. Dự án kỳ vọng sẽ cải thiện giao thông cửa ngõ phía Đông, tạo cảnh mỹ quan đô thị và các tuyến nối các tuyến giao thông trọng điểm trong khu vực. Và Minh Quang vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn thông tin áp lực giao thông ngã tư Hàng Xanh trước khi cải tạo dự án tại khu vực này. Còn bây giờ, trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết buổi chiều của ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trong những giờ qua tại thành phố Hồ Chí Minh đã có mưa rào vài nơi. Dù vậy, thời tiết vẫn khá oi nồng khi mà độ ẩm ở mức cao gần 80%. Lúc này thì nền nhiệt độ phổ biến từ 30 cho tới 31 độ và đôi chỗ có thể xuất hiện mưa. Hiện tại, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3 đã đẩy các khối mây ẩm từ biển vào đất liền. Dự báo trong khung giờ chiều tối và đêm nay sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi sẽ ra mưa to. Người dân cần đặc biệt lưu ý nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh đi kèm trong cơn dông. Mưa lớn cục bộ kết hợp với triều cường có thể gây ngập sâu tại các tuyến đường trục chính, làm tê liệt giao thông nội đô. Để đảm bảo an toàn, chúng ta cần khi lưu thông thì cần lưu ý là gặp mưa lớn nên chủ động chọn các lộ trình cao ráo, bật đèn cảnh báo và di chuyển chậm. Tuyệt đối không dừng xe dưới các bảng hiệu quảng cáo lớn hoặc là các công trình đang lắp đặt dàn giáo. Tối nay thì trời dịu mát hơn khi nhiệt độ giảm còn quanh mức từ 28 cho tới 29 độ. Về đêm thì dao động từ 26 cho tới 28 độ C. Vào ngày mai, mưa dông tại thành phố có xu hướng gia tăng hơn. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng sẽ ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nền nhiệt giảm hẳn so với ngày hôm nay. Nhiệt độ cao nhất từ 31 cho tới 33 độ. Nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Có những con tàu không ngại sóng lớn ngoài khơi, nhưng lại mắc cạn ngay trước cửa biển quê mình. Có những ngư dân cả đời sống nhờ biển, giờ lặng lẽ lên bờ mưu sinh bằng những công việc tạm bợ.
3: Giờ người ta không ra vô được, không có sản xuất được, rồi ở đây họ cần nghề cá, đâu ra đâu vô, khó khăn. Địa phương hiện nay đang rất là đau lòng cái vụ này,
4: rồi giờ chạy khó khăn đủ được, dòng khi cũng muốn bỏ nó khổ lắm.
2: Điều gì đang khiến những cửa ngõ ra biển của miền Tây Nam Bộ dần bị khóa lại? Đâu là những điểm nghẽn trong đầu tư hạ tầng cửa biển nơi đây? Và cần giải pháp nào để khơi thông luồng lạch, giữ sinh kế cho ngư dân, phát triển kinh tế biển bền vững? Hành trình phóng viên, loạt phóng sự đặc biệt, những cửa biển bị khóa. Phát sóng các ngày 19, 20, 21 và 22 tháng 5 năm 2026 trên các kênh sóng và hạ tầng số của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị cùng theo chân phóng viên đến những cửa biển đang bồi lắng nghiêm trọng, lắng nghe tiếng lòng của ngư dân và tìm lời giải cho bài toán hạ tầng biển hôm nay. Hành trình phóng viên, nơi mỗi hành trình là một góc nhìn, mỗi câu chuyện là một vấn đề cần được lên tiếng.
5: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin dự báo thời tiết và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông. Minh Quang xin được nhắc lại thông tin cách đây khoảng 10 phút thưa quý vị, đó là đường Phạm Văn Bạch đoạn từ Trần Thái Tông kéo dài đến Trường Chinh, phường Tân Sơn. Các phương tiện vẫn còn đông và chúng ta lưu thông chậm trên hai hướng quý vị nhé. Còn bây giờ thì quan sát từ các camera, Minh Quang ghi nhận là ở tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi giao với Hoàng Văn Thụ. Trong thời điểm hiện tại thì áp lực giao thông vẫn còn đang khá cao trên đường Nguyễn Văn Trỗi. Và chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình qua khu vực này. Còn một số khu vực khác chúng tôi cũng đang quan sát trực tiếp như là Phạm Hùng giao với Hưng Phú, lưu thông đang bình ổn trên các hướng. Liên tỉnh lộ 5 Tà Quang Bủ, liên tỉnh lộ 5 Cầu Nhị Thiên Đường, liên tỉnh lộ 5 Bùi Minh Trực đều di chuyển ổn định. Đinh Hòa, Cao Xuân Dục áp lực giao thông cũng đã giảm đi và chúng ta yên tâm di chuyển bình ổn trên các hướng qua khu vực này. Tiếp theo thì Minh Quang cũng đang ghi nhận ở nút giao quốc lộ 22 Nguyễn Anh Thủ, các phương tiện chúng ta có thể yên tâm lưu thông bình thường trên các hướng. Tô Ký giao với Đông Bắc, áp lực giao thông cũng đã giảm đi và chúng ta yên tâm di chuyển bình ổn. Tô Ký hẻm 146 lưu thông cũng đang ổn định. Tô Ngọc Vân, Tế Sam Lâm đang lưu thông bình ổn thông thoáng. Trường Chinh, Phan Văn Hớn lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng. Chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác thưa quý vị, ở nút giao Lê Đại Hành thì trong thời điểm này áp lực giao thông cũng đã giảm đi. Chúng ta có thể yên tâm di chuyển bình thường trên các hướng qua đây. Ngoài ra thì một số khu vực khác Minh Quang cũng đang quan sát trực tiếp từ camera. Đó là ở khu vực Lý Thường Kiệt giao với Tô Hiến Thành. Trong thời điểm này áp lực giao thông đã giảm và chúng ta yên tâm di chuyển bình thường trên các hướng. Lạc Long Quân giao với Âu Cơ lưu thông cũng đang bình ổn. Lạc Long Quân ống ít khiêm, áp lực giao thông cũng không cao và chúng ta yên tâm di chuyển bình ổn trên các hướng. Vòng xoay Cây Gõ và cầu vượt, trên cầu vượt thì chúng ta vẫn có thể yên tâm di chuyển ổn định. Đó là những thông tin về giao thông, những hình ảnh mà Minh Quang cũng đang quan sát và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển cho Minh Quang thêm những góc nhìn khác ạ. Và thưa quý vị, nếu như có những thông tin nào mới về giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối nay thì rất mong là quý vị và các bạn cũng sẽ tiếp tục cập nhật về cho giờ cao điểm các bạn nhé. Nếu như ngoài khung giờ cao điểm thì cũng hãy gửi về cho VOV Giao thông, chia sẻ về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài là 028 3991 9191. Và một lần nữa thì xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển cho Minh Quang thêm những góc nhìn khác về giao thông ở khu vực mà Minh Quang cũng đang quan sát. Thưa quý vị, vừa ghi nhận được thêm một số hình ảnh về giao thông, đó là đường Cộng Hòa, áp lực giao thông cũng đã giảm đi. Và hiện tại thì Cộng Hòa giao với Bình Giã lưu thông đang bình ổn trên các hướng. Tiếp theo là Cộng Hòa giao với C18 thì trên là xe ô tô, các phương tiện vẫn còn đang khá đông và xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông. Nhưng mà nhìn chung thì chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình qua khu vực này. Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám, trên cầu vượt thì chúng ta di chuyển bình ổn, và bên dưới hai hướng của đường Hoàng Hoa Thám áp lực giao thông cũng đã giảm và chúng ta di chuyển bình thường. Và đó là những thông tin cuối cùng của chương trình giờ cao điểm chiều tối hôm nay. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Đặc biệt xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Xin được gửi lời cảm ơn Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên, và đặc biệt xin được gửi lời cảm ơn các bạn thính giả nghe đài đã tương tác, chia sẻ thông tin qua fanpage cũng như là gọi về hotline cập nhật tình hình giao thông trong chương trình giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Quang Khải.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
3: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Chương trình được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi lại được mang đến cho quý vị quan tâm đến bất động sản, những thông tin cập nhật hữu ích và thú vị liên quan đến lĩnh vực này. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ đóng vai trò là cầu nối để kết nối giữa các nhà đầu tư, nhà cung cấp với khách hàng, những ai đang có nhu cầu tìm kiếm cho mình một dự án để an cư hoặc là mong muốn sinh lời.
3: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là tin tức tổng quan trong chuyên mục Hotland tin tức.
4: Đến với chuyên mục dạo quanh thị trường, chúng tôi xin đề cập đến nội dung không gian sống đổi thay, người Việt ưu tiên gì khi chọn nơi ở.
3: Sau đó là chuyên mục tiến độ dự án và kết nối dự án với một số thông tin liên quan đến giá cả và tiến độ các dự án được quan tâm hiện nay.
4: Tại chuyên mục gốc nội thất và vật liệu xây dựng, chúng ta sẽ cùng nhau đến với những lưu ý khi mà lựa chọn đèn trong nhà.
3: Như thường lệ, cuối cùng là chuyên mục nhà đẹp quanh ta. Ngay bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên, Hotland tin tức.
5: Hotland tin tức.
3: Thưa quý vị, mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng và Techcoland chính thức khởi công dự án khu công nghiệp Thủy Nguyên giai đoạn 1. Dự án có quy mô gần 250 hectare, tổng vốn đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng.
4: Đây là chương trình trong khuôn khổ lễ khởi công khánh thành các dự án công trình, chào mừng các ngày lễ lớn tháng 4, tháng 5 và lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2026.
3: Việc triển khai các khu công nghiệp quy mô lớn không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng sản xuất mà còn mở rộng dư địa phát triển kinh tế, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của Hải Phòng trong thu hút vốn FDI chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics.
4: Ông Vũ Quốc Huy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Taseco Hải Phòng chia sẻ, Khu công nghiệp Taseco Thủy Nguyên là bước đi chiến lược trong quá trình phát triển hệ sinh thái công nghiệp logistics của doanh nghiệp, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành lâu dài cùng sự phát triển của Hải Phòng và khu vực kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
3: Theo quy hoạch, dự án có quy mô gần 250 hectare, trong đó diện tích đất công nghiệp và kho bãi đạt khoảng hơn 167 hectare. Chủ đầu tư dành khoảng 30% quỹ đất để thu hút các doanh nghiệp sản xuất công nghệ cao.
4: Mật độ xây dựng tối đa ở mức 70%, hạ tầng được quy hoạch đồng bộ với nhiều phân khu chức năng gồm có khu dịch vụ hành chính, trung tâm kỹ thuật, hệ thống cấp nước, giao thông nội khu và gần 29 hectare diện tích dành cho cây xanh, 7 hectare diện tích dành cho mặt nước.
3: Chuyển sang thông tin kế tiếp, Hà Nội khuyến khích cư dân vùng lõi di dời sang khu đô thị vùng ven. Thành phố sẽ áp dụng cơ chế ưu đãi để khuyến khích cư dân di dời từ khu vực trung tâm nội đô sang các khu đô thị mới ở vùng ven. Nội dung này nêu trong quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt ngày 13 tháng 5.
4: Với lĩnh vực nhà ở, Hà Nội đặt mục tiêu phát triển bền vững gắn với chiến lược tái cấu trúc đô thị và mô hình TOD, phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân.
3: Từ nay đến năm 2030, chỉ tiêu phát triển nhà ở cần đạt tối thiểu là 35m² sàn một người, mục tiêu 40m² sàn một người. Con số này sẽ nâng lên tối thiểu 45m² sàn một người trong giai đoạn 2031-2035.
4: Để đạt được mục tiêu này, thành phố đưa ra các giải pháp về tái thiết, tái cấu trúc đô thị, phát triển đô thị mới và nhà xã hội, nhà công nhân.
3: Cụ thể, Hà Nội sẽ tái thiết toàn diện các khu chung cư cũ, khu tập thể xuống cấp trong phạm vi vành đai 2, theo mô hình tích hợp TOD, CBD, đô thị tích hợp giao thông công cộng, trung tâm thương mại tài chính. Cư dân ở vùng lõi, di sản nội đô được khuyến khích di dời sang các khu đô thị mới vùng ven có hạ tầng đồng bộ cùng cơ chế ưu đãi.
4: Hiện thành phố có khoảng 2.160 chung cư, nhà tập thể cũ, phần lớn được xây dựng từ những năm 1960 đến năm 1980. Nhiều năm qua, tiến độ cải tạo chung cư cũ vẫn diễn ra chậm, mới chỉ đạt khoảng 1-2% kế hoạch. Theo nhiều chuyên gia trong ngành, thủ đô đang đứng trước bài toán kép vừa phải bảo đảm an toàn cho các khu chung cư cũ, vừa đáp ứng nhu cầu nhà ở, đồng thời giữ ổn định thị trường bất động sản.
3: Các khu nhà ở xã hội sẽ ưu tiên quy hoạch và xây dựng tập trung quy mô lớn. Các dự án này phải được bố trí ở vị trí thuận tiện kết nối với mạng lưới đường sắt đô thị, đảm bảo môi trường sống thuận tiện cho người có thu nhập thấp và công nhân.
4: Về giải pháp quản lý thị trường, Hà Nội định hướng xác lập các công cụ tài chính và quy hoạch để kiểm soát tình trạng đầu cơ bất động sản. Thành phố cũng chú trọng thị trường nhà cho thuê, đồng thời thúc đẩy xu hướng bất động sản xanh, tiết kiệm năng lượng gắn với hạ tầng TOD.
3: Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được lập trên toàn bộ địa giới hành chính Hà Nội với diện tích hơn 3.359 km2, gồm 51 phường và 75 xã. Thành phố định hướng trở thành siêu đô thị bền vững, thông minh và kết nối toàn cầu, phát triển theo cấu trúc đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái văn hóa chủ đạo. Thưa quý vị, theo chỉ đạo mới của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, hàng loạt địa phương được giao mốc thời gian cụ thể để xử lý các chung cư cấp D, nhóm công trình xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, cần di dời và tháo dỡ.
4: Hiện thành phố có 16 chung cư cấp D, trong đó hai chung cư gồm có số 23 Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn và số 119B Tân Hòa Đông, phường Phú Lâm đã có dự án đầu tư xây dựng mới. 14 chung cư còn lại được chia thành hai nhóm, gồm 7 dự án đã hoàn tất di dời và 7 dự án chưa hoàn tất.
3: Với nhóm đã hoàn tất di dời, thành phố yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục quy hoạch, bồi thường để sớm triển khai xây dựng.
4: Cụ thể, chung cư 6 bis Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu phải hoàn tất các thủ tục liên quan trước ngày 30 tháng 5. Các chung cư 440 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Lớn, 128 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn, 47 Long Hưng, 40 Xuyệt Một, Tân Phước và 155-157 Bùi Viện phải hoàn tất điều chỉnh quy hoạch, phê duyệt phương án bồi thường trong tháng 6.
3: Riêng cụm chung cư 170-171 Tân Châu, phường Tân Sơn Nhất được yêu cầu điều chỉnh tổng thể quy hoạch và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trước ngày 15 tháng 6.
4: Với nhóm 7 dự án chung cư chưa hoàn tất di dời, thành phố yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp chính quyền địa phương đẩy nhanh bàn giao căn hộ tái định cư và ký hợp đồng với người dân trước ngày 30 tháng 5.
3: Riêng chung cư 11 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, Ủy ban nhân dân phường được giao làm việc với các chủ sở hữu để tháo gỡ vướng mắc còn tồn động trước ngày 30 tháng 5. Hai chung cư chưa di dời còn lại là Tôn Thất Thuyết và Hoàng Diệu tại phường Khánh Hội được yêu cầu để nhanh bàn giao căn hộ tái định cư và hoàn tất di dời trong tháng này.
4: Ngoài 14 chung cư cấp D, thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tại nhiều dự án cải tạo khác như là lô E chung cư 518 Võ Văn Kiệt, chung cư Nguyễn Kim khu A, 350 Hoàng Văn Thụ, 251 Hoàng Văn Thụ, Tân Phước, Nakiko và Tân Mỹ.
3: Trong đó, dự án lô E chung cư 518 Võ Văn Kiệt và chung cư Nakiko hoàn tất điều chỉnh quy hoạch, lập quy hoạch chi tiết trước ngày 15 tháng 6. Các chung cư là 350 Hoàng Văn Thụ, 251 Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Kim khu A và dự án Tân Phước được yêu cầu hoàn tất các thủ tục bồi thường, tái định cư hoặc xác định giá bán trong tháng 5.
4: Theo đề án cải tạo chung cư cũ thành phố Hồ Chí Minh trước sáp nhập chưa bao gồm Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, dự kiến dành 5 năm để chuẩn bị cải tạo, xây lại 467 chung cư xây trước năm 1975 và giai đoạn 1975-1994.
3: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định cho công ty cổ phần thương mại dịch vụ Đông Anh được chuyển mục đích sử dụng 396.292 m2 đất do công ty quản lý sử dụng tại xã Vĩnh Thanh, thành phố Hà Nội để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Hatico Đông Anh. Theo quyết định, vị trí ranh giới khu đất được giới hạn bởi các mốc bản đồ sử dụng đất quy hoạch QH04, điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, trung tâm giao lưu văn hóa và khu công viên cây xanh Hồ Điều Hòa.
4: Dự án có quy mô gần 40 hectare, trong đó diện tích đất ở chiếm khoảng 125.912,7 m2. Theo quy hoạch, khu đô thị sẽ phát triển đa dạng loại hình nhà ở, gồm có liền kề biệt thự, chung cư và tổ hợp hỗn hợp kết hợp thương mại dịch vụ.
3: Bên cạnh chức năng nhà ở, dự án còn bố trí hơn 22.216 m2 đất thương mại dịch vụ cho các công trình văn phòng, khách sạn và trung tâm thương mại tại các ô đất DVD T1 và TM. Khoảng 846,9 m2 đất được dành để xây dựng cơ sở y tế phục vụ cư dân trong khu đô thị.
4: Dự án cũng dành quỹ đất lớn cho hạ tầng xã hội và không gian công cộng. Theo quy hoạch, khoảng 32.900 m2 đất được bố trí để phát triển hệ thống giáo dục và đào tạo, bao gồm trường mầm non và trường liên cấp, từ tiểu học đến trung học phổ thông. Ngoài ra, khoảng 4.700 m2 đất được sử dụng cho bãi đỗ xe phục vụ cộng đồng.
3: Theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đối với phần diện tích hầm phục vụ bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật, chủ đầu tư sẽ thực hiện thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm với thời hạn sử dụng là 50 năm kể từ ngày ký quyết định.
4: Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chúng ta chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay.

lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời rất thanh cao, không gợn chút riêng tư, mãi ngàn đời.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Hiền Công và Phan Nghiến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, giữa nhịp sống đô thị hóa dồn dập và tốc độ phát triển kinh tế ngày càng mạnh mẽ, quan điểm về chốn an cư của người Việt đang thay đổi rõ rệt. Một mái nhà không còn chỉ để che nắng che mưa mà trở thành không gian thể hiện phong cách sống, đáp ứng nhu cầu tiện ích an toàn, kết nối cộng đồng và nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần. Những tiêu chí ấy phản chiếu sự chuyển mình của xã hội hiện đại và những giá trị sống mới đang hình thành trong mỗi gia đình Việt.
4: Một trong những xu hướng rõ nét nhất là sự chuyển dịch từ nhà đất sang căn hộ chung cư trở

0: thành giải pháp tối ưu không chỉ vì yếu tố giá cả. Với cùng một mức ngân sách từ 3 đến 5 tỷ đồng, căn hộ chung cư mang lại nhiều lợi thế vượt trội so với nhà đất. Các dự án thường nằm ở vị trí đắc địa, gần các trục đường lớn, với hệ thống phòng cháy chữa cháy được đảm bảo theo tiêu chuẩn.
1: Thủ tục pháp lý và vay vốn ngân hàng cũng đơn giản hơn rất nhiều, đặc biệt với những căn hộ đã có sổ hồng. Điều này đặc biệt hấp dẫn với những người trẻ lần đầu mua nhà, những người có nhu cầu tài chính vừa phải nhưng vẫn muốn sở hữu một không gian sống chất lượng.
0: Nếu như trước đây vị trí và giá cả là hai yếu tố quan trọng nhất, thì ngày nay người Việt đặt nặng vấn đề tiện ích hơn bao giờ hết. Theo các báo cáo thị trường, người mua nhà tại Hà Nội đặc biệt chú trọng đến các nhóm tiện ích chính, làm rõ hơn về những tiêu chí mà người Việt đang cân nhắc khi mà lựa chọn bất động sản hiện nay. Ông Lê Bảo Long, Giám đốc Marketing Bất Động Sản.com.vn cho biết.
2: Và trong những yếu tố họ chọn thì ở đây loại trừ những các yếu tố liên quan đến vị trí và giá thì đối với họ là hai yếu tố về tiện ích và môi trường là hai yếu tố quan trọng nhất, những yếu tố rất đặc trưng cho những người tìm mua ở thực. Và khi mà nói về yếu tố về môi trường xung quanh thì có một cái xu thế mà chúng ta cũng đang thấy gần đây và có lẽ là sẽ không thể đảo ngược, cái là xu thế về bất động sản xanh. Đấy là khi mà hỏi đáp viên là họ quan tâm đến bất động sản xanh không và họ có sẵn sàng trả thêm tiền cho bất động sản xanh không, thì cái tỷ lệ người chọn rất là cao, đúng không ạ? Sẵn sàng trả một cái mức phí premium để có thể sở hữu các loại hình bất động sản xanh. Và chúng ta cũng có thể thấy là trong giai đoạn gần đây khi mà ra mắt những cái dự án mới thì cũng có những chủ đầu tư đã để tâm hơn về cái thông điệp về bất động sản xanh này.
0: Thưa quý vị, có thể thấy không gian xanh cũng trở thành tiêu chí quan trọng trong quyết định mua nhà. Xu hướng sống xanh và gần gũi với thiên nhiên đã thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm các dự án có công viên nội khu rộng rãi, cây xanh bao phủ và không khí trong lành. Các dự án tích hợp vườn thẳng đứng, sân thượng xanh hay là khu vực cảnh quan thiên nhiên đang ngày càng được ưa chuộng. Người mua không chỉ tìm kiếm một căn hộ để ở mà còn là một môi trường sống lành mạnh, giúp cân bằng cuộc sống giữa nhịp sống đô thị hối hả.
1: Bên cạnh đó, một điểm đáng chú ý là sự thay đổi trong cơ cấu người mua nhà. Nhóm khách hàng từ 22 đến 39 tuổi đang trở thành lực lượng chủ lực, thay thế thế hệ trung lưu trên 40 tuổi trước đây. Thế hệ trẻ này có cách tiếp cận khác biệt khi lựa chọn nơi ở.
0: Họ ưu tiên sự linh hoạt về chỗ ở để có trải nghiệm và cơ hội tốt hơn, không ngại di chuyển xa và thay đổi môi trường sống. Khảo sát cho thấy 43% nhóm khách mua nhà trẻ tuổi tại các thành phố lớn thích thú với việc thay đổi môi trường sống, một con số phản ánh tư duy mới mẻ về không gian cư trú.
1: Thế hệ này cũng đặt tiêu chuẩn cao về yếu tố hiện đại và thẩm mỹ. Họ tìm kiếm các căn hộ có thiết kế thông minh, tối ưu hóa không gian, tích hợp công nghệ thông minh và hệ thống chiếu sáng, điều hòa không khí đến camera an ninh có thể điều khiển từ xa qua điện thoại.
0: Nội thất thông minh không chỉ mang lại tiện ích mà còn thể hiện phong cách sống đẳng cấp và hiện đại. Các thiết bị tự động hóa giúp tối ưu hóa thời gian và công sức, giúp cho họ tập trung vào công việc và sở thích cá nhân.
1: Trước áp lực giá cả tại trung tâm các đô thị lớn, một bộ phận đáng kể người mua đã chuyển hướng sang các khu vực vùng ven. Giá bất động sản tại trung tâm Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã lên mức kỷ lục, khiến nhiều người có nguồn tài chính không quá mạnh phải tìm kiếm cơ hội đầu tư tại các khu vực ngoại thành. Tuy nhiên, đây không phải là lựa chọn thỏa hiệp mà là một xu hướng có tính toán chiến lược.
0: Các khu vực vùng ven đang được hưởng lợi từ sự phát triển hạ tầng giao thông. Việc hoàn thành các tuyến metro, đường vành đai và các trục giao thông chính đã rút ngắn khoảng cách từ ngoại thành vào trung tâm, biến những khu vực từng bị coi là xa xôi trở nên dễ tiếp cận hơn. Anh Hoàng Nam, một nhà đầu tư bất động sản khu vực ngoại thành Hà Nội cho biết.
3: Phía Đông Hà Nội chứng kiến sự đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng giao thông và quy hoạch đô thị rất là bài bản. Hiện nay đang có rất là nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn tại đây. Tiềm năng phát triển kinh tế cao, lối cùng với xu hướng sống xanh, gần gũi với thiên nhiên đang thu hút cả người dân và giới đầu tư. Thị trường bất động sản tại đây thì còn nhiều dư địa để phát triển, hứa hẹn mang lại lợi nhuận đáng kể.
1: Thưa quý vị, các chuyên gia khuyến nghị người mua nên chọn các khu vực cách trung tâm từ 15 đến 20 km, nơi vẫn đảm bảo khả năng kết nối tốt nhưng giá cả hợp lý hơn nhiều. Những khu vực này không chỉ phù hợp cho nhu cầu ở thực mà còn có tiềm năng tăng giá cao trong tương lai khi mà hạ tầng hoàn thiện và dân cư tăng lên. Tuy nhiên, người mua cần nghiên cứu kỹ lưỡng về quy hoạch, pháp lý và uy tín của chủ đầu tư để tránh rủi ro. Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Dạo quanh thị trường của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút về âm nhạc nhé.

0: Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục tiến độ dự án. Thưa quý vị, đầu tiên là dự án khu đô thị mới Phú Mỹ được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận đầu tư năm 2009, quy mô hơn 122 ha. Đây là dự án khu đô thị mới đầu tiên của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD do doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng triển khai tại địa bàn miền Trung. Khi mà hoàn thành, dự án sẽ đáp ứng nhu cầu an cư cho hơn 700 người dân, đặc biệt là đối tượng thu nhập thấp, công nhân và người lao động. Dự án có tổng mức đầu tư là 310 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong quý tư năm 2028.
1: Sun Elix City là khu đô thị nghỉ dưỡng đẳng cấp nằm trên trục đường ven biển thuộc Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh do Sun Group phát triển. Dự án có quy mô 324 ha, gồm 31 tòa căn hộ thương mại dịch vụ và khách sạn, một tòa tháp biểu tượng, quần thể villa nghỉ dưỡng Sun Grand City Feria, dãy nhà phố Shophouse Europe cùng các công trình giải trí như là tổ hợp vui chơi Sun World Hạ Long, cảng tàu khách quốc tế, quảng trường Sun Caniva, khu nghỉ dưỡng Oakwood. Dự án sở hữu hệ sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí đa dạng, đẳng cấp. Cư dân được tận hưởng không gian sống hiện đại và đầy trải nghiệm, ngay bên bờ vịnh di sản. Thời gian bàn giao dự kiến vào quý 4 năm 2026.
0: Happy One Mori, dự án nằm ngay mặt tiền đường Lái Thiêu 14, phường Thuận An, thành phố Hồ Chí Minh, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, Bình Dương cũ. Happy One Mori có quy mô hơn 1 hecta, gồm 2 block cao 33 tầng nổi và 2 tầng hầm, cung cấp hơn 1.000 sản phẩm đa dạng loại hình, gồm căn hộ Office Tail Stop House. Dự án được đầu tư xây dựng hệ thống tiện ích đa dạng đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân. Dự án vừa được khởi công vào đầu tháng 8 năm 2025.
1: Dự án Izumi City là khu đô thị quy mô lớn với tổng diện tích lên tới 170 hecta. Dự án nằm tại phường Long Hưng, thành phố Đồng Nai, tập trung nhiều chuyên gia người lao động đang sinh sống làm việc của địa phương. Dự án dự kiến sẽ cung ứng cho thị trường lên đến 4.000 căn villa và 3.000 căn hộ, đi kèm các tiện ích dịch vụ cần thiết cho cuộc sống của người dân. Hiện dự án đang được mở bán.
0: Cheria Cove là phân khu compound cuối cùng trong khu đô thị Mizuki Park, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh do công ty cổ phần đầu tư Nam Long phát triển. Dự án gồm 3 tòa tháp căn hộ cao 22 tầng nổi và 1 tầng hầm và 24 căn nhà phố biệt lập, được quy hoạch khép kín kết nối liền mạch đến khu đô thị Mizuki Park. Ngoài ra, Cheria Cove còn sở hữu hệ thống tiện ích nội khu đa dạng như công viên ven sông 3.500 m², gym, yoga, hồ bơi, khu thể thao đa năng. Dự án dự kiến bàn giao vào tháng 6 năm 2027.
1: Và còn rất nhiều những dự án khác chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị trong các chương trình sau. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chúng ta chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục kết nối dự án, và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau khám phá dự án Hà Nội Season Garden, nắm giữ lợi thế kết nối vượt trội khi mà kế cận tuyến metro và ga Thượng Đình, mở ra hành trình thuận tiện đến với mọi mạch sống của Hà Nội.
1: Chỉ trong vài phút, cư dân dễ dàng chạm đến hệ thống giáo dục đầu ngành thủ đô như là Đại học Quốc gia, Đại học Hà Nội, Đại học Kiến trúc, Học viện An ninh Nhân dân, cùng các điểm mua sắm giải trí nhộn nhịp như là Trung tâm Thương mại Megamall, Rạp Chiếu Phim hay là Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đồng thời nhanh chóng hòa mình cùng nhịp đập di sản của Hồ Tây và Hồ Hoàn Kiếm.
0: Mạng lưới y tế đầu ngành, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Học y Dược Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai cũng hiện hữu trong khả năng tiếp cận thuận tiện. Đặc biệt thông qua trục vành đai 2.5 đang hoàn thiện và vành đai 3, lộ trình tới sân bay Nội Bài hay khu đô thị Ocean City được tối ưu chỉ khoảng 30 phút.
1: Tọa độ tâm điểm không chỉ rút ngắn quãng đường mà còn rút ngắn khoảng cách giữa cư dân với những điều thực sự quan trọng, đó là gia đình, công việc và những giây phút dành riêng cho bản thân.
0: Sở hữu quỹ đất trung tâm nội đô với quy mô hiếm có lên tới 8,28 hectare, Hà Nội Season Garden được quy hoạch bài bản.

0: Điểm nhấn là 5 khu vườn chủ đề đang xen hay 3 tầng hầm liên thông rộng lớn mang đến sự thuận tiện kết nối nội khu.
1: Đặc biệt, bể bơi 4 mùa tại khu vực tầng hầm được thiết kế theo tiêu chuẩn resort và spa quốc tế, lấy ánh sáng và đối lưu không khí tự nhiên từ kiến trúc mái vòm cánh hoa độc đáo.
0: Khu vực Drop House được đơn vị Masterite Hospitality and Entertainment quản lý và vận hành là tâm điểm của những trải nghiệm sống đặc quyền. Tại đây, cư dân có thể bồi dưỡng sức khỏe thể chất và tinh thần với hệ tiện ích wellness cao cấp, đắm mình thư giãn trong bể bơi 4 mùa, kết giao trong không gian business class sang trọng và tại crop top 3 tầm cao.
1: Khởi đầu cho hành trình viết tiếp câu chuyện giữa lòng Hà Nội của Hà Nội Season Garden, Masterize Homes tiếp tục giới thiệu dự án Lumia Hà Nội Season Garden và phân khu đầu tiên mang tên The Bloom.
0: The Bloom bao gồm 2 tòa tháp vươn cao từ 43 đến 46 tầng, tọa lạc trên tổng diện tích khoảng 1,5 hectare. Lấy cảm hứng từ triết lý biophilic đặc trưng của Lumia Series và đường nét thiết kế kiến trúc hiện đại tối ưu hóa ánh sáng, nơi đây khéo léo đưa cảnh quan thiên nhiên vào từng nhịp thở, minh chứng cho tư duy phát triển bền vững và đề cao trải nghiệm sống của cư dân. Tại đây, cư dân được thừa hưởng hệ sinh thái tiện ích của Hà Nội Season Garden nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư thư thái tuyệt đối. Ngay trong nội khu, ông bà có thể tìm thấy sự an nhiên tại các khu vườn tĩnh tâm, vườn đọc sách hay là ốc đảo gia đình.
1: Trẻ em thì được thỏa sức khám phá tại các khu vui chơi liên hoàn, trong khi bố mẹ thì có thể rèn luyện sức khỏe tại khu gym ngoài trời hoặc là khu calisthenics cải thiện thể lực. Dự án được hoàn thiện bởi hệ tiện ích trong nhà như là phòng business lounge duy mỹ, thư viện yên tĩnh và khu vui chơi trẻ em kids club, teen club giàu trải nghiệm.
0: Giữa nhịp sống đô thị hối hả, Hà Nội Season Garden hiện diện tựa như khu vườn thời gian lắng động, nơi cuộc sống không còn là những hành trình vội vã, mà là sự giao cảm dịu dàng giữa con người, thiên nhiên và bản sắc di sản.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là kết nối dự án.
0: Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Thưa quý vị và các bạn, trong thiết kế nội thất, ánh sáng không chỉ đơn thuần là để nhìn cho rõ, mà còn là yếu tố tác động trực tiếp đến cảm xúc, sức khỏe và chất lượng sống của mỗi người trong suốt hành trình sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên thì trên thực tế, rất nhiều gia đình hiện nay vẫn đang lựa chọn và bố trí hệ thống ánh sáng theo những thói quen cũ, đôi khi thiếu sự cân nhắc về công năng sử dụng lâu dài.
1: Và trong chuyên mục Góc Nội Thất và Vật Liệu Xây Dựng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng bàn về một chủ đề tưởng chừng quen thuộc nhưng mà lại rất dễ mắc sai lầm, đó là cách lựa chọn đèn và bố trí ánh sáng trong không gian sống sao cho đúng, đủ và phù hợp với từng khu vực trong nhà.
0: Thưa quý vị, trên thực tế thì việc lựa chọn đèn chiếu sáng không thể tách rời khỏi diện tích và đặc điểm không gian của ngôi nhà. Với những căn hộ nhỏ thì nếu sử dụng quá nhiều đèn công suất lớn hoặc là bố trí ánh sáng dày đặc, không gian sẽ trở nên chói gắt, gây bí bách và mệt mỏi khi sinh hoạt.
1: Ngược lại, với những không gian có diện tích lớn như là phòng khách rộng hay là khu sinh hoạt chung, nếu mà ánh sáng không đủ hoặc là bố trí thiếu điểm nhấn, thì căn phòng sẽ trở nên tối, thiếu chiều sâu và không phát huy được hết giá trị của thiết kế nội thất.
0: Không chỉ phụ thuộc vào diện tích, ánh sáng còn cần được lựa chọn sao cho hài hòa với từng phong cách thiết kế. Chẳng hạn, với những không gian phong cách hiện đại, tối giản, ánh sáng thường được tiết chế, ưu tiên các loại đèn có thiết kế nhỏ gọn, ánh sáng dịu và phân lớp rõ ràng.
1: Trong khi đó thì những không gian mang hơi hướng cổ điển, tân cổ điển hay là phong cách nhiệt đới lại cần ánh sáng ấm có điểm nhấn giúp tôn lên vật liệu màu sắc và tạo cảm giác gần gũi thư giãn cho người sử dụng.
0: Chính vì vậy, việc lựa chọn đèn chiếu sáng không phải là việc mua cho đủ số lượng mà còn là quá trình cân nhắc tổng thể giữa diện tích, công năng sử dụng và phong cách thiết kế để ánh sáng thực sự trở thành một phần của không gian sống chứ không chỉ là thiết bị chiếu sáng đơn thuần.
1: Để giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về những nguyên tắc cần lưu ý cũng như là các lỗi thường gặp trong bố trí ánh sáng thì ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ từ kiến trúc sư Vũ Huy Hoàng, giám đốc công ty cổ phần kiến trúc và phát triển Hồng Thái.
2: Hãy bỏ tư duy chia đèn trên trần đều tăm tắp như ô bàn cờ và dùng đèn ba màu. Đây là cách làm rất phổ biến của thợ điện khi gặp trần thạch cao. Đó là chia hàng ngang, hàng dọc làm sao cho đều mắt, nhìn thấy cân đối, nhưng nó không hề tối ưu cho không gian ở. Mỗi căn phòng có tính chất sử dụng khác nhau. Phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp không thể dùng chung một công thức ánh sáng. Nguyên tắc đúng là vị trí nào cần ánh sáng ra sao thì vị trí đó mới lắp đèn. Đừng quá quan tâm đến việc trần có đều hay không.

0: Hãy dành thêm thời gian tìm hiểu về cách bố trí ánh sáng, vì ngôi nhà là nơi bạn sử dụng mỗi ngày. Rất nhiều nhà chỉ có 2 đến 3 công tắc cho cả phòng khách, bật là bật hết. Điều này có thể chấp nhận được với không gian công cộng, nhưng với nhà ở gia đình, tôi cho rằng nên chia ánh sáng theo từng khu vực sử dụng. Điều này giúp đèn được đặt đúng chỗ, đúng cảm xúc, tiết kiệm điện và tăng tuổi thọ của thiết bị.
1: Thưa quý vị, bên cạnh đó thì một lưu ý quan trọng khi mà lựa chọn đèn chiếu sáng, kiến trúc sư Vũ Huy Hoàng cũng có những chia sẻ thêm giúp quý thính giả tránh được những sai lầm thường gặp trong quá trình sử dụng ánh sáng trong không gian sống. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
0: Đèn sáng hay không phụ thuộc vào hiệu suất quang thông chứ không phải là công suất. Khi mua đèn, hãy đọc kỹ thông số trên vỏ hộp, đừng chỉ nhìn vào số watt, đừng quá ám ảnh với chỉ số hoàn màu. Chỉ số này phản ánh mức độ trung thực của màu sắc, nhưng nó không phải là yếu tố quyết định toàn bộ chất lượng của bóng đèn. Với nhà ở phổ thông, CRE trên 85 đã là rất đủ tốt rồi. Trên mức đó, mắt thường rất khó phân biệt nếu tổng thể công trình không ở tiêu chuẩn cao cấp tương ứng.
2: Quý vị thân mến, ánh sáng là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Vì vậy, việc tiết kiệm chi phí cần được đặt đúng chỗ. Những bóng đèn giá rẻ thường có chất lượng ánh sáng thấp, dễ gây chói, biến dạng màu sắc, khiến cho mắt phải điều tiết liên tục. Điều này đặc biệt gây hại khi mà sử dụng trong các hoạt động như là đọc sách, xem TV hay là sử dụng điện thoại trong thời gian dài.
1: Chưa kể đâu ạ, nhiều loại đèn giá rẻ không hỏng ngay mà xuống cấp dần theo thời gian, ánh sáng yếu đi, ngã màu, thậm chí là nhấp nháy. Khi đó thì việc bảo hành hay là đổi trả cũng gặp nhiều khó khăn, và cuối cùng người chịu thiệt vẫn là người sử dụng.
2: Ánh sáng trong không gian sống không chỉ là câu chuyện kỹ thuật mà còn là câu chuyện của cảm xúc. Một hệ thống chiếu sáng được thiết kế đúng cách sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn, thư giãn hơn và góp phần tạo nên nhịp sống cân bằng, bền vững mỗi ngày.
1: Và chuyên mục góc nội thất vật liệu xây dựng ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Phần cuối của chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta. Và ngày hôm nay, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau ghé thăm một ngôi nhà phố ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi bài toán nắng gắt hướng Tây được giải quyết bằng giải pháp kiến trúc vừa hiệu quả vừa giàu tính thẩm mỹ.
2: Ngôi nhà có diện tích là 4,4 x 11m, được thiết kế cho một gia đình trẻ. Với đặc trưng mặt tiền hướng Tây, công trình thường xuyên chịu bức xạ nhiệt mạnh vào buổi chiều, một thách thức khá là phổ biến với nhà phố đô thị.
1: Để xử lý vấn đề này thì kiến trúc sư đã sử dụng hệ cửa lam xoay linh hoạt ở mặt đứng. Các cánh lam có thể đóng mở tùy theo nhu cầu, vừa chắn nắng, vừa cho phép gió và ánh sáng tự nhiên đi vào bên trong.
2: Phía trên mặt tiền là lớp ốp gỗ kết hợp với ban công trồng cây leo buông dài, tạo nên một tấm rèm xanh giúp giảm nhiệt và tăng cảm giác gần gũi với thiên nhiên.
1: Khi mà ánh sáng đi qua các khe lam, những vệt sáng đổ lên sàn và tường thay đổi theo từng thời điểm trong ngày, mang đến hiệu ứng thị giác sinh động cho không gian sống.
2: Bên trong, mặt bằng được tổ chức nhằm tối ưu diện tích sử dụng, gara phía trước được hạ cốt để thuận tiện di chuyển, trong khi tầng lửng được lùi sâu nhằm tạo độ thoáng cho phòng khách.
1: Sảnh vào sử dụng lam gỗ kết hợp với máy kính khung thép phía trên giúp ánh sáng tự nhiên len sâu vào trong nhà.
2: Phòng khách nằm dưới khoảng thông tầng kết nối trực tiếp với tầng lửng và gara phía trước. Cầu thang áp sát tường giúp cho tiết kiệm diện tích. Còn hệ ốp gỗ kéo dài từ kệ TV xuống gầm cầu thang tạo sự liền mạch và tăng không gian lưu trữ.
1: Ánh sáng tiếp tục xuyên qua hệ lam gỗ mặt tiền giúp căn nhà luôn có sự thay đổi nhẹ nhàng về cảm xúc trong ngày.
2: Khu vực cầu thang được phân tách bằng vách kính khung thép, vừa giữ sự thông thoáng vừa tạo ranh giới rõ ràng giữa các không gian chức năng.
1: Phòng bếp và khu ăn uống được kết nối với khoảng mở bên ngoài, tăng khả năng đối lưu không khí và giảm cảm giác bí bách thường thấy ở ngôi nhà phố hẹp ngang.
2: Tủ bếp dưới sử dụng gỗ sồi kết hợp tủ trên màu trắng và mảng kính màu vàng chanh, tạo điểm nhấn trẻ trung cho không gian.
1: Ngay cạnh cầu thang là một quầy bar nhỏ, nơi phần sàn kính trong suốt cho phép nhìn xuyên xuống tầng dưới, mang lại cảm giác thú vị và tăng kết nối thị giác.
2: Các phòng ngủ đều được tích hợp khu học tập, làm việc và thay đồ, đáp ứng nhu cầu riêng tư cho từng thành viên trong gia đình.
1: Phòng ngủ master sử dụng nội thất gỗ xuyên suốt, kết hợp với đèn LED viền chân giường tạo hiệu ứng ánh sáng nhẹ nhàng vào buổi tối.
2: Trong khi đó thì phòng trẻ em dùng gam xanh da trời tươi sáng với bàn học tích hợp kệ sách và tủ âm trường, ban công phủ cây leo giúp cho không gian luôn mát mẻ và dễ chịu.
1: Trên cùng là sân thượng trồng cây, một khoảng lặng xanh giữa đô thị, nơi gia đình có thể thư giãn tách biệt khỏi nhịp sống bên dưới.
2: Có thể nói công trình này là ví dụ sinh động cho việc biến bất lợi hướng nắng thành cơ hội, tạo nên một không gian sống đầy ánh sáng, gió trời và cảm xúc.
1: Thưa quý vị, chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé.
2: Và thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chương trình

trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Hiền Công xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ Sáu và 10h50 phút sáng thứ Bảy hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Songs in the car.
2: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
3: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
2: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
4: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
5: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
2: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
6: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Songs in the Car.
5: Có những niềm riêng làm sao nói hết.
6: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
7: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
6: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
7: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.
6: Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: giảm tốc lên đèn.
4: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Quý vị thính giả đã quá quen thuộc với khung thời gian mà Duy Thanh on air tại giảm tốc lên đèn đúng không ạ? Đó chính là tối thứ ba và tối chủ nhật các tuần. Với theo đó là những cái câu chuyện, là những cái góc nhìn của Duy Thanh từ những cái sự chuyển động của cuộc sống, là những cái câu chuyện mà Thanh nghĩ rằng là nó rất là thích hợp để mà chúng ta có thể lựa chọn làm chủ đề của giảm tốc lên đèn. Mỗi số phát sóng trôi qua với mỗi chủ đề tương ứng, quý vị thính giả có thể đăng ký chia sẻ câu chuyện nó phù hợp với chủ đề, hoặc là ngày hôm nay của các bạn đã kết thúc một ngày trôi qua như thế nào. Và nếu như chúng ta cũng muốn có một đôi dòng tâm sự để có thể khép lại một cái ngày nào đấy, thì chúng ta cũng có thể chủ động kết nối với giảm tốc lên đèn. Tại vì Duy Thanh nghĩ rằng là cảm xúc của tất cả chúng ta vẫn là một cái giá trị đặc biệt nào đó mà giảm tốc lên đèn mong muốn được lắng nghe, được nhận cái sự chia sẻ đến từ phía quý vị thính giả. Ngày hôm nay thì cũng đâu đó dựa vào cái cảm xúc nó cũng hơi cá nhân một tí xíu về một cái hành trình trưởng thành của mình. Thanh thì là một cái chàng thanh niên ở tỉnh lẻ lên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, thì đâu đó cũng là một cái hành trình khá là độc mộc. Thanh nghĩ rằng là những cái bài học từ những cái cá nhân mà đã tự trưởng thành trong cái hành trình một mình của mình á, là những cái câu chuyện rất đáng để mà chúng ta có thể chia sẻ lắng nghe nhau, để có thể đâu đó học hỏi kinh nghiệm. Chắc là mong quý vị thính giả có thể cởi mở chia sẻ câu chuyện của mình về một cái hành trình trưởng thành một mình. Quý vị thính giả có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 02839919191 hoặc là qua fanpage giảm tốc lên đèn. Tại vì biết sao không, Duy Thanh nghĩ rằng là nhiều quý vị thính giả đang lắng nghe giảm tốc lên đèn buổi tối ngày hôm nay, thì chắc đâu đó tầm khoảng 80% là chúng ta ở tỉnh thành khác lên thành phố Hồ Chí Minh tìm kiếm cái giấc mơ của cuộc đời mình. Hành trình của chúng ta thì đâu đó nếu mà không may mắn có cái điểm tựa vững chắc á, thì gần như chúng ta phải tự lập một mình, chúng ta phải tự tìm kiếm cơ hội một mình. hành trình đã trải qua như thế nào. Mong rằng quý vị thính giả có thể chia sẻ một vài những cái sự cố gắng mà bản thân mình đã thấy được cái thành quả trong cái hành trình đấy, để mà các bạn thính giả trẻ hay là các bạn thính giả như Duy Thanh có thể đâu đó học hỏi một vài những cái bài học về mặt kinh nghiệm trong cái hành trình trưởng thành một mình. Nhớ nhé, đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là để quý vị thính giả cảm thấy an tâm hơn, vừa lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn vừa có một cái hành trình an toàn, Duy Thanh sẽ được chia sẻ một vài những cái thông tin giao thông hiện tại được cập nhật trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Hiện nay thì trời mưa lớn trên toàn tuyến, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế và rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Đội cảnh sát giao thông cao tốc số 6 phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo lái xe đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu, lấn làn, đi đúng làn được quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt cảnh báo, vật gây chú ý cách phương tiện tối thiểu 150m. Liên hệ số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Kính thưa quý vị, đó là thông báo đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu cũng nói về những cái sự độc mộc trong cuộc sống. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một cái nhiệt huyết trong cái hành trình độc mộc của mình, một sáng tác của Vũ Cát Tường, ca khúc Độc Nhất.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Thật ra thì trong cuộc sống, mỗi người sẽ có một cái câu chuyện cá nhân hoàn toàn khác nhau. Nó có một cái câu rất là hay như thế này: chúng ta sẽ không chọn được cái nơi mà mình sinh ra, chúng ta sẽ không chọn được cái hoàn cảnh sống, nhưng mà chúng ta sẽ chọn được cái cách sống như thế nào trong cái hoàn cảnh mà vốn dĩ vũ trụ đã có một cái sự sắp đặt cho chúng ta. Trong đó nó có một cái trường hợp, đó chính là một cái cá thể sống độc mộc, không có nhiều những cái điểm tựa trong cuộc sống, phải luôn đi trong một cái trạng thái tiến về phía trước, không được phép dừng lại, cũng không có được phép gục ngã. Nếu mà bất kể một cái sự gián đoạn nào thì cái cảm giác tâm lý nó là một cái sự sợ bỏ lỡ, sợ bị bỏ lại và sợ là một cái người bị thua cuộc trong một cái hành trình cố gắng nào đó. Và trong Dặm Tóc Lên Đèn tối ngày hôm nay, nơi mà chúng ta sẽ có một cái khoảng thời gian sẽ nói về những cái cảm xúc của chính quý vị thính giả được nhìn qua rất nhiều lăng kính khác nhau, bao gồm Duy Thanh, bao gồm một vài những cái chia sẻ đến từ các bạn thính giả đã quá quen thuộc với Dặm Tóc Lên Đèn. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái câu chuyện về cái sự trưởng thành một mình. Có những người lớn lên trong sự chở che, luôn có ai đó đứng phía sau để hỏi han, nâng đỡ mỗi khi có một vài những cái sự mỏi mệt. Nhưng cũng có những người từ rất là sớm đã quen với việc tự xoay sở mọi thứ một mình, tự đưa ra quyết định, tự chịu trách nhiệm với cảm xúc của mình. Và nhiều khi, cả những lúc yếu lòng nhất cũng chỉ biết tự im lặng mà vượt qua. Người ta thường nghĩ rằng trưởng thành là khi bản thân đủ mạnh mẽ để làm được mọi thứ một mình. Nhưng mà thật ra có những sự trưởng thành bắt đầu không phải từ sự lựa chọn, mà như Duy Thanh đã nói, nó là hoàn cảnh, là số phận. Khi không có ai để dựa vào, người ta dần học cách không làm phiền ai nữa, tập quen với việc tự giải quyết vấn đề, tập quen với việc buồn cũng không biết nên kể cho ai nghe. Nó có một cái câu chuyện mà Duy Thanh nghĩ là một cái bức tranh cuộc sống của rất nhiều người. Có những người nha, nhìn bên ngoài lúc nào cũng cảm thấy ok, ổn đó, đi làm đúng giờ, chăm sóc gia đình cũng tốt, xử lý mọi chuyện thì rất là gọn gàng. Nhưng ẩn sâu bên trong lại có một cái cảm giác đã mệt quá lâu mà không biết cách nói ra. Duy Thanh nghĩ đó là cái vấn đề họ quen với cái vai trò là một cái người phải mạnh mẽ, quen với việc mình không được phép gục xuống. Một người trưởng thành đôi khi không đáng sợ bằng cảm giác phải tự lớn lên trong im lặng. Là khi mình có một ngày rất tệ nhưng vẫn phải tự động viên bản thân cố thêm một chút nữa. Nhiều khi gặp chuyện không vui, phản xạ đầu tiên không phải là tìm ai đó để tâm sự, mà là tự gọi là chuyển hóa cảm xúc vào bên trong, là tiếp tục cân bằng để quay trở lại với một cái nhịp bình thường mà vốn dĩ mình phải thế. Có những người từ nhỏ đã hiểu chuyện quá sớm, họ quen với việc nhường nhịn, quen với việc tự lập, quen với việc không đòi hỏi, lâu dần lớn lên thành kiểu người luôn lo được cho người khác nhưng lại không biết cách cho phép ai bước vào để lo cho mình. Và điều buồn nhất có lẽ là càng quen từ vượt qua mọi thứ, người ta càng khó tin rằng mình xứng đáng được dựa vào ai đó. Không phải vì mạnh mẽ thật, mà là vì đã quá quen với cảm giác nếu mình không tự đứng dậy sẽ chẳng có ai kéo mình lên. Nếu mà quý vị thính giả lắng nghe đến đây thì có thể đâu đó trong bạn cũng từng có những cái giai đoạn như vậy. Những cái năm tháng phải tự trưởng thành giữa rất nhiều áp lực, không có điểm tựa rõ ràng, không biết phải chia sẻ cùng ai. Có thể đó là một cái cảm giác cô đơn khi lần đầu sống xa nhà, là áp lực kiếm tiền từ rất là sớm, là việc luôn phải tỏ ra ổn để người khác yên tâm, hoặc đơn giản chỉ là cảm giác đã quen một mình đến mức không còn biết cách nhờ ai giúp đỡ. Hôm nay trong Dặm Tóc Lên Đèn, Duy Thanh muốn lắng nghe nhiều hơn những cái câu chuyện như vậy đến từ thính giả. Mọi người đã trải qua hành trình một mình trưởng thành như thế nào? Điều gì làm các bạn cảm thấy cô đơn nhất trong cái khoảng thời gian đó? Và sau tất cả, liệu bạn có còn tin rằng rồi sẽ có một ngày mình không cần phải gồng lên mạnh mẽ một lần nữa? Nếu mà các bạn cảm thấy câu chuyện của mình đã đến lúc để một ai đó lắng nghe, để có thể lan tỏa thành một cái thông điệp nào đấy cho tất cả mọi người, thì các bạn có thể gửi gắm câu chuyện của mình tại Giảm Tốc Lên Đèn đêm hôm nay. Biết đâu giữa rất nhiều người đang nghe chương trình hôm nay thì sẽ có ai đó nhìn thấy chính mình trong câu chuyện của bạn và cảm thấy họ không còn cô độc đến như vậy. Thật ra thì cô độc, đơn độc một mình là một cái cảm giác mà Duy Thanh nghĩ là ai nấy cũng có. Tại vì một cái hành trình giống như triết lý Phật giáo á, chúng ta đến với cuộc đời này một mình, và đâu đó cái hành trình mà cuối cùng á, nó cũng là cái sự độc một mình. Vậy thì trong cái khoảng thời gian mà chúng ta trưởng thành trong sự một mình đó, chúng ta đã có những cái hành trình lớn lên như thế nào? Có những cái lát cắt nào nó rất là đáng để mà chúng ta có thể chiêm nghiệm lại, để mà chúng ta có thể nhìn lại như là một cái cảm xúc đặc biệt nào đó trong đêm hôm nay? Đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên, qua phần trình bày của Lân Nhã.

0: Vợ ơi, anh ra điện máy xanh, sắm cái máy lạnh mới nha.
1: Chưa có lương mà sắm cái gì?
0: Em quên rồi hả? Đã có ví MWG Pay Later đây nè.
1: Là ví trả sau MWG Pay Later. Mua không cần trả trước, mình có thể chia ra trả từ từ.
0: Đúng vậy.
1: Kỳ hạn kéo dài tới 18 tháng luôn mà.
0: Chỉ cần có căn cước công dân gắn chip là duyệt ngay hạn mức lên đến 40 triệu. Riêng với máy lạnh còn được hoàn tiền lên tới 1 triệu nữa.
1: Quá đã, lương chưa về nhưng nhà vẫn mát.
0: Ví đã có, ví MWG Pay Later. Mua trước trả sau, khắp 3.000 cửa hàng, thế giới di động và điện máy xanh trên toàn quốc.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên qua phần trình bày của Lân Nhã. Với khi mà muốn lấy một cái cảm xúc nào đó nó trầm buồn một chút, Thanh hay lựa chọn nhạc của Lân Nhã để lắng nghe. Dưới Thanh không biết là quý vị thính giả, mỗi lần mà theo dõi Dàm Tóc Lên Đèn Sông á, thì mọi người sẽ có một vài những cái cảm xúc sau đó như thế nào. Thanh cũng nhận được rất nhiều những cái tin nhắn đến từ các quý thính giả có gửi trực tiếp thông qua cái Facebook cá nhân của Thanh hoặc là qua fanpage Dàm Tóc Lên Đèn. Rất nhiều những cái tâm sự liên quan đến chủ đề. Giống như cái chủ đề ngày hôm nay á, thì bản thân Duy Thanh cũng đã nhận được một cái chia sẻ đến từ một vị thính giả, mà cái câu chuyện nó cũng gần giống như cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là trưởng thành một mình. Hành trình trưởng thành một mình của các bạn đã trải qua những cái cung bậc cảm xúc như thế nào? Rất là mong sẽ nhận được cái sự chia sẻ của quý vị thính giả tại đây bằng việc kết nối trò chuyện với Duy Thanh ở tổng đài 0283991191. Còn bây giờ sẽ là một cái tin nhắn rất là dài luôn, và Thanh muốn gửi đến quý vị thính giả. Nó cũng là một trong những cái chất xúc tác làm cho Thanh thực hiện cái chủ đề ngày hôm nay. Bức thư đến từ bạn Tùng có nội dung như sau. Gửi Giảm Tóc Lên Đèn, mình là Tùng, nghe Giảm Tóc Lên Đèn đã lâu và muốn gửi đến Duy Thanh vài dòng tâm sự. Có những người lớn lên bằng sự yêu thương, nhưng cũng có những người trưởng thành bằng cảm giác mình phải tự lo thôi. Em là kiểu người như vậy. Từ nhỏ em đã quen với việc tự giải quyết mọi thứ. Ba mẹ bận, ai cũng có nỗi lo cho riêng mình. Em dần học cách không làm phiền người khác bằng cảm xúc của mình. Đi học bị điểm kém cũng tự buồn, có chuyện với bạn bè cũng tự chịu. Lớn lên một chút, em bắt đầu đi làm thêm, tự trả tiền học, tự quyết định gần như mọi thứ trong cuộc sống. Nhiều người nhìn vào thường nói em mạnh mẽ, nhưng thật ra chỉ là em không biết mình còn có thể dựa vào ai nữa. Có một khoảng thời gian em từng rất ghen tị với những người có thể gọi điện cho gia đình chỉ để than mệt, vì với em chuyện đó quá xa lạ. Em quen với việc dù có chuyện gì xảy ra thì sáng hôm sau vẫn phải đứng dậy đúng giờ đi làm, vẫn trả lời tin nhắn bình thường như chưa có gì. Em nhớ có lần mình sốt gần 39 độ giữa đêm, nằm trong phòng trọ một mình. Điều đầu tiên em nghĩ không phải là gọi ai giúp, mà là tự lấy khăn lau người rồi đặt báo thức để sáng mai còn đi làm. Khoảnh khắc đó em mới nhận ra, hóa ra mình đã quen với việc tự xoay sở đến mức không còn nghĩ tới chuyện nhờ ai ở bên cạnh. Cũng vì quen tự lập quá lâu nên em rất khó mở lòng. Có người từng nói với em lạnh lùng, nhưng thật ra không phải, chỉ là em luôn có cảm giác nếu mình phụ thuộc cảm xúc vào ai đó quá nhiều, đến lúc họ rời đi, mình sẽ chẳng còn gì để bám víu nữa. Nên em tập sống tỉnh táo, tập tự lo cho bản thân, tập nghĩ rằng một mình cũng không sao. Nhưng càng lớn em càng nhận ra, người quen một mình thường không thật sự ổn như cách họ thể hiện. Có những ngày đi làm về, bước vào căn phòng tối om, em chỉ muốn có ai đó hỏi một câu, hôm nay mệt không? Nhưng rồi điện thoại vẫn im lặng. Em lại tự ăn tối, tự xem gì đó cho đỡ trống trải, rồi ngủ đi một như mọi hôm. Nhiều lúc em cũng cảm thấy tủi thân, không phải vì cuộc sống quá tệ, mà vì mình đã mạnh mẽ quá lâu đến mức chẳng ai nghĩ mình cũng cần được sự quan tâm. Sau này em bắt đầu học cách sống chậm là một chút. Em tập nói ra cảm xúc của mình nhiều hơn, tập chấp nhận rằng đôi khi yếu lòng cũng không phải điều đáng xấu hổ. Và em nhận ra trưởng thành không có nghĩa là phải gồng lên một mình mãi mãi. Có thể những người như em sẽ mất nhiều thời gian hơn để tin vào cảm giác được yêu thương, nhưng sâu bên trong, ai rồi cũng mong có một nơi để trở về, một người để dựa vào những ngày quá mệt. Điều khó nhất với những người một mình trưởng thành có lẽ không phải là cô đơn, mà là đã quen tự chịu đựng quá lâu. Nên đến lúc có ai muốn bước vào, mình lại không biết cách mở lòng nữa. Nhưng em nghĩ, nếu đã đi được đến hôm nay, thì có lẽ bản thân mình cũng đã rất giỏi rồi. Ít nhất là đã không bỏ cuộc với cuộc sống, dù có những giai đoạn thực sự chẳng ai bên cạnh mình. Một cái góc nhìn đến từ phía Duy Thanh thì Thanh nghĩ rằng là bất cứ một cái sự độc mộc nào nó cũng có cái giá trị đặc biệt của nó. Khi mà Duy Thanh đọc nhiều những cái tài liệu nghiên cứu về tâm lý, về những cái sự phát làm như thế nào để có những cái bước phát triển vượt bậc trong một cái hành trình nào đấy mà mình cần phải có một cái nhịp đi nhanh, thì cái lời khuyên thường xuyên Thanh nhận được đó chính là hãy độc mộc một mình, hãy tĩnh lặng để mà tạo nên một cái giá trị tập trung cao độ. Theo đó thì cái chất lượng công việc, cái chất lượng mà mình tập trung đó, nó sẽ có một cái hiệu quả nó rõ ràng hơn. Bất kể một cái mối quan hệ nào được gắn vào với cuộc sống cuộc đời của chúng ta đều có một cái trách nhiệm nào đấy, đều có một cái gánh nặng nhỏ nào đó. Nên Duy Thanh nghĩ rằng là thật ra cái câu chuyện bản thân mình một mình á, nó không có bất cứ một cái sự tiêu cực nào ở đây cả. Chỉ là có những cái khoảnh khắc mà chúng ta cũng cần một ai đó bên cạnh, thì chúng ta phải làm cách nào vẫn có thể mạnh mẽ với sự một mình, nhưng đôi lúc mình cũng cần một ai đó vỗ về cho một vài những cái khoảnh khắc bản thân mình cảm thấy khá là yếu đuối. Như cái câu chuyện mà bạn Tùng có chia sẻ, hôm mà bạn ấy sốt 39 độ, bạn ấy phải tự lau và tự dùng mọi cách để có thể hạ nhiệt. Trong cái công việc đó, bạn ấy không quên đặt cái báo thức, bởi vì sợ sáng ngày mai vì cái cơn sốt đó làm bạn ngủ ly bì và nó sẽ bị lỡ giờ làm việc vào ngày mai. Đó là cái tinh thần thường thấy của những người mà sống độc lập một mình đó thưa quý vị. Thanh cũng thế. Có những cái khoảng thời gian mà cá nhân mình có một vài những cái sự cố, như là bị có một vài vết thương hay là có một vài những cái va chạm mà ở đó bản thân mình có một vài những cái thương tổn á. Nhiều khi cái cảm giác mà mình tự mình lấy băng bông rồi mình sẽ tự băng bó vết thương, mình tự xoay sở ra nhà thuốc, mua thuốc, tất cả mọi thứ đều được làm một mình. Mình có thể làm được điều đó nha, tại vì mình đã được được sống trong một cái sự độc lập, cái sự mạnh mẽ như vậy, thì cái câu chuyện đó nó rất là nhỏ nhặt, nhỏ nhặt. Nhưng mà nó có khoảng là 30 đến 20% là cái cảm giác là mình vẫn cần một ai đó ở bên cạnh, mình vẫn có một cái nhu cầu là có một ai đó bước vào cái khoảnh khắc này để mà bản thân mình có thể là một cái sự dựa vào, một cái cách mà mình có thể đâu đó thể hiện cái sự yếu đuối trong một vài khoảnh khắc cần thiết. Nhưng mà không, bản thân mình cũng quay trở lại với một cái ý thức là mình cũng không có nhiều những cái mối quan hệ trong cuộc sống, thì mình lại tiếp tục xoay sở tiếp. Cái sự trưởng thành một mình của mình nó là cái câu chuyện như thế. Nếu mà đặt ra một cái câu hỏi, vậy thì bạn có muốn trưởng thành hai mình hoặc là nhiều cái mối quan hệ xã hội hơn hay không, thì cái câu trả lời nó cũng không thực sự chuẩn xác là có hoặc không. Chỉ là bản thân mình đang cần có một cái sự lắng nghe câu chuyện của quý vị thính giả về cái quá trình trưởng thành một mình của quý vị. Làm như thế nào để chúng ta có thể tận hưởng được cuộc sống, tận hưởng từng cái khoảnh khắc trôi qua trong cái sự một mình của mình, trong cái sự an yên và tự tại. Mọi người có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn quý vị nhé. Còn bây giờ thì sau khi mà chúng ta lắng nghe ca khúc Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên Rồi, thì bây giờ mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng hát của Nguyên Hà với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, ca khúc Mỗi Khi Tôi Buồn.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, ca khúc Mỗi Khi Tôi Buồn qua phần trình bày của Nguyên Hà. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả đầu tiên đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay ạ. Alo, Quý Thanh xin chào.
1: Em tên là Đức Anh, mến chào anh Duy Thanh ạ.
0: Xin chào em có thể chia sẻ một tí xíu nữa về thông tin của mình được không?
1: Em tên là Đức Anh, em đến từ An Giang, năm nay em 33 tuổi, hiện tại thì em đang độc thân vô tính hả?
0: Độc thân vô tính hả?
1: Dạ, chưa, vẫn chưa có người yêu luôn ạ.
0: Tức là đâu đó nó phù hợp với chủ đề trong buổi tối ngày hôm nay nè. Mình đang nói về câu chuyện là trưởng thành một mình. Hành trình trưởng thành của em thì như thế nào? Nó có gắn với hai chữ một mình giống như là cái tên chủ đề không?
1: Trưởng thành thì nói chung là em cũng trưởng thành thì cũng khá là lâu rồi. Tuy nhiên thì một mình thì không có. Thì em chỉ là có ba mẹ bên cạnh thường xuyên. Ba mẹ thì động viên em... những cái lúc em khó khăn thì ba mẹ thường xuyên động viên em cố gắng vượt qua hết à.
0: Tức là đâu đó cũng có một cái điểm tựa nào đấy trong cuộc đời của mình ha.
1: Dạ đúng rồi ạ.
0: Nhưng mà lý do vì sao em lại đăng ký Giảm Tốc Lên Đèn với chủ đề trưởng thành một mình?
1: Tại vì nói chung là em cũng nghe về nhiều cái chủ đề của Giảm Tốc Lên Đèn á, thì bữa nay em đăng ký coi có lên được hay không à.
0: Anh đang thắc mắc rằng là cái sự một mình của em từ trước đến giờ đó là cái sự lựa chọn hay là bản thân mình chưa tìm thấy một người phù hợp?
1: Nói chung là em chưa có lựa chọn được một người phù hợp với em, tại vì em thì em chọn người đơn giản thôi, cuộc sống đơn giản thôi, chứ cũng không có kiểu mà xô bồ nhiều quá trên mạng xã hội này. Em thấy cuộc sống đôi khi thì nó cũng gặp nhiều khó khăn lắm, thì mình cũng cố gắng vượt qua thôi ạ.
0: Anh nghe cách em trò chuyện á, anh thấy em là một người sống khá là đơn giản ha.
1: Dạ đúng rồi, em cuộc sống em đơn giản ha. Tối ngày thì em chỉ loanh quanh ở nhà với ba mẹ thôi, em cũng ít đi chơi xa lắm anh. Nhưng mà cuộc sống của em đơn giản thì em muốn tìm người đơn giản để có thể là bên cạnh mình chia buồn trong cuộc sống của mình thôi ạ.
0: Nhưng mà lý do vì sao em vẫn chưa tìm thấy được một cái người bên cạnh, nó có đến từ việc là em đang chưa thật sự chủ động lắm trong cái việc tìm kiếm không?
1: Nói chung là em cũng có một người bạn cũng em quen cũng khá lâu lâu rồi, con của bác Xu ở Hường Xuyên, thì hai đứa em thì chia sẻ những cái niềm vui trong cuộc sống đó. Thì nói chung là nó thường xuyên về nó thăm em ấy, cho nên là hai đứa thì cũng nói chuyện thường xuyên qua điện thoại hoặc là gặp mặt trực tiếp với nhau, thì hai đứa thì tâm sự cũng phê lắm luôn ạ.
0: Tức là có một cái người bạn tri kỷ, tạm gọi là người bạn tri kỷ của em phải không?
1: Dạ đúng rồi, tạm gọi bạn người tri kỷ đi, chứ nó cũng có mới 19 tuổi à, nó cũng còn non lắm.
0: Nhưng mà nhiều khi cái câu chuyện mà chúng ta nói chuyện với những người trẻ tuổi á, mình sẽ nhận được những cái sự trong trẻo, đúng không?
1: Dạ đúng rồi, em thì em với nó thì nói chung là em quen nó với nó từ nhỏ tới lớn, là từ hồi lúc nó 16, 17 tuổi là ở lên Sài Gòn nó làm rồi, nó làm mấy năm rồi. Cái nó nghỉ một thời gian, trước đây nó nghỉ cũng khá là lâu, bây giờ nó đi làm lại á. Thấy nó cũng nhớ nó, mà không ngờ nó về tới đám giỗ bên, về đám giỗ mẹ của nó, thì hai đứa thì

0: Đó khi mẹ em đi về á thì em chỉ ở nhà với ba mẹ em thôi ạ.
1: Em có hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình không? Em có muốn có thêm nhiều trải nghiệm trong cuộc sống của mình không?
0: Em cũng trải qua nhiều câu chuyện rồi cho nên là em cũng hóng lắm. Em cũng hóng lắm.
1: Tức là bản thân mình cũng đang hài lòng với cái nhịp sống hiện tại của mình phải không?
0: Dạ đúng rồi, em hài lòng với cuộc sống của em. Em cũng hài lòng với cuộc sống của em. Đôi khi em cũng hơi buồn, hơi cảm lòng tí thôi. Nhưng mà thôi, chuyện đâu thì mình chuyện buồn mình bỏ qua bên đi. Chuyện vui thì mình cảm thấy vui, thì mình cảm thấy yêu đời hơn là cái đó là cuộc sống của em rồi ạ.
1: Anh thấy chất lượng cuộc sống của em tốt quá chừng, thì cái chuyện buồn đến từ cái vấn đề gì vậy em?
0: Cái vấn đề gì em thường xuyên là thì cái tâm lý nó em nó hơi không có ổn, nó hơi không có ổn ấy, cho nên là em thì thường xuyên là bị cái vấn đề là bị có mắc nhiều á, bị khóc nhiều á.
1: Bị khóc nhiều hả?
0: Dạ đúng rồi. Không rồi em cũng mới gặp một người quen đó, mà người quen nó đi rồi. Họ đi xuống dưới số vàng họ ở rồi. Cho nên là cũng rớt nước mắt, dài giọt nước mắt để tiễn người đó đi. Thấy gặp người đó hoài mà mình cũng nói chuyện, nhiều. Cho nên là cũng nhiều cái kỷ niệm lắm.
1: Anh xin lỗi hỏi em là có vẻ em là một người khá là nhạy cảm trong cuộc sống ha?
0: Dạ đúng rồi ạ.
1: Anh cũng thế, anh cũng tương đối nhạy cảm. Có nhiều lúc anh cảm thấy bản thân mình có một cái sức khỏe tinh thần cũng không được ổn lắm. Bởi vì cái sự nhạy cảm nó ở một cái mức rất là cao độ. Không biết là em thì như thế nào? Cái sự nhạy cảm nó có vượt quá ngưỡng mà nó tạo ra một cái cảm giác bản thân mình có một cái gì đó mình không có kiểm soát được về mặt cảm xúc không?
0: Cũng có anh ông nội em mất nè, ông cốc em mất nè, bà cốc em mất nè, cũng nói chung là cũng em cũng buồn nhiều lắm. Một năm mà mất ba người, nói chung là cũng khá là bất ngờ với em á. Tuy nhiên nữa thì em cũng vượt qua hết, tại vì người thân của mình bệnh mất thì không biết làm sao, nhưng mà thôi họ bệnh thì họ mất ngày em cũng buồn.
1: Đó là một cái câu chuyện
0: nó
1: thuận theo cái vòng xoay của tự nhiên ha. Nên mình tập cái sự đón nhận á, thì đâu đó nó cũng sẽ có một cái sự an yên ở bên trong. Ví dụ cá nhân anh ở thời điểm hiện tại, một trong những cái bài tập mà anh phải học đó chính là chấp nhận những cái sự rời đi khi mà một ai đấy, một cái người thân nào đó trong gia đình của mình ở một cái độ tuổi cao, kiểu như vậy. Anh thấy đó cũng là một cái tâm lý mà chúng ta nên nghĩ về cho một trong những cái câu chuyện chấp nhận về một cái giá trị của sự rời đi trong cuộc sống của mình.
0: Anh em mày nói chung là nói chung là em nói em cũng lớn tuổi rồi, mất thì cũng em rất về dài dọc nước mắt thôi. Cho nên là tiễn ông nội em đi thì nói chung là cũng nói chung là em cũng buồn nhiều lắm. Em buồn cả mỗi tháng luôn hả? Em mới hết á.
1: Anh hỏi em một câu này với, bình thường thì cái người nào sẽ là người trò chuyện với em nhiều nhất?
0: Có đôi khi thì mẹ thì trò chuyện nhiều hơn. Ba thì lại ít nói chuyện với em hơn. Mẹ thì nói chung là mẹ cũng khuyên dạy nhiều hơn cha, tại vì cha đi làm mới cho nên mà cha không có ở nhà, cho nên là cha ít nói chuyện lắm.

0: Tức
1: Dạ,
0: là cha sẽ
1: hồi
0: không
1: đó
0: có nhiều thời gian ở bên cạnh em.
1: Dạ đúng rồi. Từ nhỏ tới lớn thì cuộc sống em nó chịu nhiều thiệt thòi nhiều hơn, cho nên là thôi em cũng chịu. Nói chung là em cũng chịu với cuộc sống của em. Đôi khi em buồn thì em chỉ một mình thôi. Dạ em thì nói chung là em cũng lớn tuổi rồi, cho nên là em cũng biết chuyện nhiều hơn, em biết cuộc sống này nó tốt nhiều hơn. Giờ em có được nhiều người bạn quan tâm hơn, cho nên là em cảm thấy vui hơn.
0: Anh nghĩ là em cũng đang trưởng thành một mình trong cái thế giới cảm xúc của em á, chỉ là em không nhận ra cái cách mà em nói về cuộc sống của em á. Nếu mà lắng nghe kỹ hơn, đâu đó có một cái sự đồng cảm nhiều hơn á, thì anh thấy rằng là tất cả chúng ta đều có một cái hành trình trưởng thành giống như em, chỉ là cái sự trưởng thành đó nó sẽ mang một cái lát cắt, một cái màu sắc nó khá là riêng biệt. Nhưng mà cái sự độc mộc trong câu chuyện nó là có. Ngay cả cái việc em đang cảm nhận cái cuộc sống của em đang diễn tiến trong một cái thế giới nó như thế. Anh rất là cảm ơn Đức Anh đã điện thoại và chia sẻ câu chuyện của mình với anh trong buổi tối ngày hôm nay. Anh đâu đó sẽ gửi tặng cho em một bài hát nào đó, được không?
1: Bài hát nào vui vui với anh. Dạ, bài hát nào vui vui cho em đi được không ạ?
0: Bài hát vui vui hả?
1: Dạ đúng rồi, bài hát nào vui vui cho em tí được
0: Bài
1: không?
0: hát vui vui, nhưng mà thường em sẽ nghe ca sĩ gì?
1: Nói chung là em nghe nhạc trẻ nhiều hơn, cho nên là em cũng ít nghe những cái bản nhạc nó hơi buồn á anh.
0: Tức là gu âm nhạc của em là nhạc vui.
1: Dạ đúng rồi. Em ít nghe nhạc buồn lắm, và đôi khi thì em cũng lướt qua cái trang mạng, cái trang Google để em giờ em kiếm những cái bài hát vui vui để em nghe.
0: À, thế hả?
1: Bên bên mình có bài hát là Người Anh Yêu Nhất không?
0: Người gì?
1: Người Anh Yêu Nhất hả?
0: Người anh yêu nhất. Rồi,
1: Dạ đúng rồi.
0: một cái bài hát cũng khá là quen quen, để không biết là kỹ thuật có kiểm tra có người anh yêu nhất phải không? Người em yêu nhất hay là người anh yêu nhất?
1: Dạ bài nào cũng được anh.
0: Không có rồi. Nếu như thế bài nào cũng được hả? Nếu mà bài nào cũng được thì anh sẽ lựa chọn cho em một bài hát bài hát vui hả? Bài hát vui thì chắc có lẽ là anh sẽ lựa chọn một bài hát của Min đi, được không?
1: Dạ, được cả, dạ được.
0: Rồi, chắc là anh sẽ lựa chọn bài hát Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu đi. Anh cũng rất là thích
1: Dạ
0: bài
1: đúng
0: hát này.
1: rồi, trên trên tình bạn với tình yêu em cũng nghi ngờ em với ông bạn em.
0: Nhiều khi như vậy mà vui, mình không có đặt nặng một cái
1: Dạ
0: vấn đề nào đó
1: đúng
0: cho một cái sự chia sẻ, mình thấy mọi thứ nhẹ tên thì nó cũng là một cái trạng thái cân bằng ấy Đức Anh. Khi mà mình cảm thấy bằng
1: rồi.
0: lòng với một cái gì đấy ngay khoảnh khắc đó thì nó là một cái dạng của cái sự cân bằng. Thôi thì bây giờ anh gửi tặng em bài hát Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu ha. Xin chào tạm biệt em, hẹn gặp lại em lần sau.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là những giai điệu vui tươi trong ca khúc Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu qua phần trình bày của Min. Mặc dù nó không có gọi là có một sự logic với chủ đề, nhưng mà đâu đó thính giả rất là đặc biệt của chương trình muốn nghe một cái giai điệu nào đó vui tươi. Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với Giọng Tóc Đen Đen, và chủ đề trong buổi tối ngày hôm nay đó chính là trưởng thành một mình. Hành trình trưởng thành một mình của các bạn đã trải qua những cái câu chuyện như thế nào? Rất là mong các bạn có thể cởi mở và chia sẻ cái câu chuyện của mình thông qua tổng đài 0283999191 hoặc là qua fanpage Giọng Tóc Đen Đen. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả tiếp theo. Alo, quý Thanh xin chào.
1: Alo, xin chào Dĩ Thanh và tất cả các anh chị em đang làm việc. Chúc mọi người có nhiều chuyện như ý.
0: Dạ, xin chào chị. Nghe giọng thì cũng khá là thân quen với Giọng Tóc Lên Đèn ha.
1: Tôi hàng ngày tôi thường nghe Dĩ Thanh và mọi người nói chuyện lắm.
0: Dạ.
1: Cũng có những chương trình mình muốn tham dự nhưng mình để người khác tham dự đi. Chứ mình nói hết thì hoặc là mình dành hết quyền người khác thì không nên.
0: Mình thấy bản thân mình trong nhiều những cái chủ đề Thanh gửi gắm lắm ha.
1: Tôi hôm nay tôi xin có một ý kiến là Dĩ Thanh, tuy rằng Dĩ Thanh chưa không còn nhỏ mà cũng chưa gọi là cái người quá già, nhưng Dĩ Thanh đưa ra một cái chương trình mà rất là tuyệt vời.
0: Yeah.
1: Tôi cảm thấy rằng tôi phải tham dự.
0: Yeah. Ngày hôm nay mình đang nói về chủ đề là trưởng thành một mình. Không biết là chị Oanh có một cái hành trình như vậy không?
1: À đúng rồi. Cũng tôi may mắn hơn được một chút là tôi cũng đi cái cuộc sống của mình á, là năm nay tôi cũng hơn nhiều tuổi rồi và đã về hưu rồi. Cho nên là khi mà Dĩ Thanh đưa ra cái chương trình ngày hôm nay đó, tôi thấy

0: nghĩ rằng một chương trình rất là tuyệt vời. Đây là một cái vấn đề để cho những người trẻ và những người đang làm việc đều có những cái kinh nghiệm, và mình cũng rút ra từ đó những điều để mình có thể mình thay đổi đi nếu mà những cái điều kiện hoặc là những cái hoàn cảnh mà mình đang sinh hoạt, đang sinh sống đây nó chưa được thuận lợi thì mình hãy cố gắng mình thay đổi.
1: Yeah.
0: Có nhiều khi là mình thay đổi cũng được, giống như có một vài người cũng vừa nói đấy, là nhiều khi là đâu phải dễ gì mà thay đổi hoàn cảnh của mình, đúng không ạ?
1: Mình sẽ không lựa chọn cái câu chuyện cá nhân của mình được, nhưng mà mình lựa chọn cái cách sống mình được.
0: Đúng rồi. Thì tôi được có một cái, tất cả coi như là cái cuộc sống của tôi á, thì nhà rất đông người. Khi mà lớn lên, bắt đầu mà vào cuộc sống á, thì mẹ nói một câu rằng đấy, cái tuổi trưởng thành phải bước vào cuộc sống. Còn bé thì sống với gia đình, và trong gia đình làm việc, tôi bố mẹ tôi đông con gái quá, cho nên không cho tụi tôi ra ngoài đường làm việc.
1: Yeah.
0: Sợ tôi hư hỏng. Sợ tôi hư hỏng, cho nên là kiềm chế dữ lắm. Nhưng mà bắt đầu phải đi ra ngoài xã hội rồi á, thì là mẹ tôi nói một câu rằng con phải đi làm việc.
1: Yeah.
0: Con khi làm việc không, con không làm việc không ai nuôi con cả.
1: Yeah.
0: Mặc dù mình làm việc từ bé rồi với gia đình, nhưng mà mẹ nói như vậy, mẹ nói con phải vào xã hội, con phải làm việc, nếu con không làm việc không ai nuôi con đâu. Thế là tôi nói vâng. Thế là từ đó trở đi mình không còn nghĩ những cái chuyện mà mình phải trông vào gia đình nữa, mà mình đi làm với những cái gì mà mình thấy rằng mình phải bằng cái khả năng của mình.
1: Yeah.
0: Mặc dù lúc đó còn nhỏ, cũng vừa mới học xong lớp 12 thôi, mình cũng đang muốn học đại học, nhưng mà hoàn cảnh nếu đi làm học đại học lúc đó, mà hoàn cảnh hồi lúc đó thì hồi đó là mới giải phóng, cho nên nó cũng không thuận tiện được như các em bây giờ đâu. Cho nên là nhiều vấn đề khó khăn lắm.
1: Yeah.
0: Nhưng mà tôi suy nghĩ rằng á, là mình vẫn phải tiếp tục đi. May mắn, rất may mắn rằng tôi gặp được những người lãnh đạo để mình đi vào cuộc sống, đó là những người rất là tốt.
1: Yeah.
0: Họ giúp cho mình hết lòng.
1: Yeah.
0: Và họ luôn luôn là những hình ảnh tốt đẹp để mình nương vào đấy, mình sống. Mình bắt chước theo họ để mình sống.
1: Yeah. Em hỏi một cái câu hỏi hơi cá nhân một xíu. Cái việc mà họ giúp mình hết lòng á, nó là một cái nghiệp thuận tự nhiên hay là bản thân mình cần phải có một cái sự lựa chọn cách kết nối để mà họ có thể trao gửi cái điều tốt đẹp đó cho bản thân mình? Khi mà nhìn lại cái điều đấy trong cái sự trưởng thành một mình của chị nhận ra cái điều đó không ạ?
0: Thực sự đây là những người họ sống cuộc sống rất là tốt.
1: Yeah.
0: Họ cũng không có bắt buộc mình phải theo họ một cái gì cả.
1: Yeah.
0: Nhưng mà cái cuộc sống của họ thật là tốt, rất là nề nếp và đàng hoàng. Vì thế mình đi vào thì giờ mình rời cha mẹ rồi.
1: Yeah.
0: Mình cái cuộc sống ngày xưa mình cũng ở trong gia đình, mình cũng làm việc chung với gia đình để mình kiếm tiền giúp gia đình chứ đâu. Yeah. Phải mà ăn không đâu.
1: Yeah.
0: Vừa đi học vừa ăn không đâu. Chỉ bố mẹ mà không cho mình ra đường làm thôi, nhưng mà vẫn phải làm trong gia đình để mà kiếm tiền, có những kinh tế gia đình, sống trong gia đình đông lắm, nhà. Yeah. Cả chục đứa con mà.
1: Yeah.
0: Cho nên là hình ảnh của những vị lãnh đạo đó là những hình ảnh rất là tốt đẹp, họ sống rất đàng hoàng và tốt đẹp. Tự nhiên gieo cho mình một hình ảnh rất là tốt đẹp như thế, mình phải tự gìn giữ, mình phải tự sửa chữa để mình sống như thế nào đó, để mình vào cuộc sống cũng bằng một cái sự tốt đẹp, bằng. Yeah. Cái sự hết sức cố gắng của mình.
1: Yeah. Như vậy thì tính đấy, ra cái sự trưởng thành một mình của chị, nó áp dụng một cái phương thức mà cá nhân Thanh cũng áp dụng, đó chính là cái việc quan sát và học hỏi từ những cái người tốt bên cạnh. Họ sẽ cho mình rất nhiều những bài học nếu bản thân mình chịu khó ngồi lắng nghe, quan sát và kiên nhẫn cho cái câu chuyện gọi là luôn lúc nào cũng trong một cái tinh thần học hỏi cầu tiến để phát triển, phải không chị Oanh?
0: Đúng rồi. Tôi thấy điều đó rất tuyệt vời. Nó là một cái con đường tuyệt vời nhất để giúp cho mình đi. Mình. Yeah. mình không nhìn cái gì khác ở xung quanh mình. Yeah. Bao nhiêu người xung quanh chứ, bạn bè, những đồng nghiệp và cả những người lãnh đạo nữa.
1: Yeah.
0: Có những người họ cũng đâu gìn giữ được như những người mà mình quý trọng kia.
1: Yeah.
0: Nhưng cũng như là như Thanh nói đấy,
1: yeah.
0: là mình đều nhìn và để mình học hỏi,
1: yeah.
0: và mình đều từ đó mình học hỏi thì mình rút ra được những kinh nghiệm để yeah. mình sống.
1: Yeah. Đó là đấy. Bài học cuộc đời chị ha.
0: Đúng
1: em,
0: rồi.
1: Cách đây đó. Không lâu em có trò chuyện với một bạn học trò của mình, bạn ấy cũng nói là học trò nhưng mà bạn ấy lớn tuổi hơn mình, tại vì bạn ấy là chủ một cái doanh nghiệp. Bạn ấy chia sẻ rằng là trước đây khi bạn ấy bước vào cái môi trường môi trường công sở thì cái người sếp đầu tiên có dạy cho bạn ấy một cái bài học rằng là khi mà bạn mở đầu một cái kết nối nào đó trong cuộc sống, bạn nên cho họ một cái niềm tin tuyệt đối, tại vì đó gần như là cái giá trị mà họ sẽ nhận ra và họ sẽ chuyển hóa đó thành cái giá trị ngược lại dành cho bạn. Thì đâu đó khi mà bạn ấy vận hành cái bài học cuộc sống đó từ sếp của mình cho cái thời đại trước đây á, thì bạn thấy nó rất là hiệu quả, đặc biệt là trong những cái môi trường mà nó giống như là cái môi trường mà Diệu Anh đã có từ những cái người sếp tốt của mình. Chị ấy thấy cái câu chuyện là chị cho cái gì thì chắc chắn cái giá trị chị nhận lại nó cũng là một cái giá trị tương đương. Tuy nhiên thì khi mà cái cuộc sống đang có một cái sự vận hành nó dần dần khác đi, thì cái câu chuyện mà đặt tuyệt đối 100% niềm tin vào những cái mối quan hệ đầu tiên, Thanh nhắc lại là mối quan hệ đầu tiên gặp gỡ, thì nó cũng đem đến khá là nhiều rủi ro. Và sau đó thì chị ấy bắt đầu có những cái sự linh hoạt hơn, là chị ấy cân nhắc cái giá trị niềm tin chị ấy trao nó phải có một cái giới hạn, mà nó là một cái thế dự phòng để mà chị ấy có thể bảo vệ cái chất lượng cuộc sống cá nhân của mình. Thì chị ấy thấy rằng là nó vẫn tốt do cái nhịp hiện tại của mình. Gần như cái câu chuyện một mình của chị ấy cũng học được rất nhiều thứ, và cái câu chuyện mà bạn ấy chia sẻ với Thanh thì đâu đó cũng là một cái góc nhìn khá là thú vị trong một cái sự linh hoạt với từng hoàn cảnh và từng cái cuộc kết nối trong cuộc sống, phải không chị?
0: Đúng rồi, rất đúng.
1: Dạ.
0: Bởi vì cái điều như bà Thanh vừa mới nói ra đấy,
1: dạ.
0: cũng là một cái điều kiện mà đặc biệt. Nhưng hoàn toàn thì thực sự là tôi nhìn vào những hình ảnh tốt đẹp của những của cái người lãnh đạo người chung quanh đó rồi mình sống, nhưng mình lại rất là gìn giữ. Mình không mong mà họ, mình không mong mà những người chung quanh khác
1: yeah.
0: những cái điều tốt đẹp.
1: Yeah.
0: Mình chấp nhận những điều xấu mà họ giao cho mình, thậm chí tôi chịu đựng luôn.
1: Yeah.
0: Tôi chịu đựng luôn, nhưng mà may mắn là nhờ hồi 3 tuổi rưỡi, tôi được đi chùa với bà nội lúc 3 tuổi rưỡi ở chùa Già Lam. À quên, chùa gì nhỉ? Không phải chùa Già Lam đâu, mà đi được cái chùa lúc 3 tuổi rưỡi.
1: Yeah.
0: Thì đi bà nội thì nó nhỏ xíu đâu có biết gì đâu, cứ ngồi đó nghe người lớn nói. Nhưng mà những người lớn thường hay nói cái câu như vậy: đời có nhân có quả, ở hiền gặp lành.
1: Yeah.
0: Tự nhiên rất nhỏ như thế mà tôi lại in sâu được cái câu đó trong đầu.
1: Yeah.
0: Và tôi giữ được cái câu đó trong đầu.
1: Yeah.
0: Cho nên mình gìn giữ lại để mình không vì những người kia người ta làm xấu với mình cư xử xấu với họ, hoặc là mình cư xử một cái gì đó khác đi hết. Mình cố gắng mình giữ cái tốt đẹp cho mình.
1: Yeah.
0: Và hay lắm em ạ. Thiêng liêng hình như là về tinh thần mình, con người mình cũng cần có một cái điều về tinh thần, về thiêng liêng để giúp đỡ cho mình.
1: Dạ.
0: Yeah. Cho nên đó là cái điều nó tuyệt vời lắm. Tôi đã 3-4 lần mình nhìn giữ mình tốt đẹp quá, mình vô mình làm chung với những người chung quanh, nhưng mà những người chung quanh đó, người ta đồng lòng với nhau, người ta thấy mình tốt đó, người ta mới loại mình ra.
1: Nhưng mà đâu đó thì mình vẫn giữ được cái tinh thần nhất quán ngay từ đầu, thì em nghĩ nó cũng là cái câu chuyện nhận lại. Nó tương tự, mặc dù là nó không trọn vẹn 100% giá trị mình cho đi, nhưng đổi lại mình sẽ có một cái nhịp cảm thấy gọi là như thế nào ta? Cảm thấy tự hào về những cái điều tốt đẹp. Tại vì thật ra một cái cá thể mà luôn tỏa ra, luôn mang đến những cái giá trị tốt đẹp cho cái kết nối xung quanh á, còn như bản thân mình cũng cảm thấy mình đẹp đẽ và tự tin hơn ha.
0: đúng, rất đúng. Duy Sanh phân tích điều này rất là đúng luôn.
1: Yeah.
0: Cái tự tin á, cái điều tự tin á làm cho mình là rất là cứng rắn để đi qua những cái điều xấu của mọi người đang làm.
1: Yeah.
0: Một nguyên một cái tổ họ họp cho lại, họ nói họ sẽ đưa họp với họ đề nghị mình về tổng công ty.
1: Yeah.
0: Ở đây mình hiểu rằng mình là con đường chặn bước của họ. Cho đến một ngày đó, chừng 3-4 ngày nữa thôi là đến buổi họp rồi. Tự nhiên họ ngồi họ ăn uống sao họ để họ khui nhau ra. Cái họ nói mọi người sống nhau tệ quá. Sống mà con ta đàng hoàng vậy mà xử với con ta vậy. Thế là mình đi thoát qua được.
1: Yeah.
0: Mình thoát qua được cái điều xấu mà họ đang định gieo cho mình. Tôi được bị như vậy là 5 lần luôn trong cuộc đời đó em.
1: Nó cũng là một cái câu chuyện là... mà kể ra để mà từ đó bản thân các thính giả của Giọng Tốt Lên Đèn hay là cá nhân Duy Thanh khi mà có một cái kết nối mà nó có một vài những cái sự gọi là không chắc chắn thì gần như chúng ta phải có một cái nhịp nhìn lại và lựa chọn cái cách tiếp theo mình kết nối nó như thế nào, niềm tin có được để 100% nữa hay không, hay là chúng ta có một vài những cái sự tinh chỉnh một cách hợp lý. Tại vì thật ra chẳng có cái gì tuyệt vời bằng cái câu chuyện linh hoạt và thích nghi để mình có thể gọi là có thể tiếp tục với những cái bước đi của mình, nhưng mà nó cũng không có phải là một cái rào cản, một cái cản trở cho cái sự phát triển của mình, phải không chị Oanh? Em cảm ơn chị rất là nhiều đã chia sẻ câu chuyện này với Giảm Tốc Lên Đèn tối ngày hôm nay. Rất là cảm ơn sự nhiệt tình của chị. Mỗi lần mà lắng nghe chủ đề của Duy Thanh thì đều rất là sốt sắng đăng ký kết nối, phải không chị Oanh? Chắc là
0: vâng, tại Duy Thanh nói những cái đề tài rất là đặc biệt.
1: Yeah.
0: Và cái cách Phương Thanh mặc dù là chỉ là hướng dẫn người ta nghe nhạc thôi cũng đã có một cái gì rất đặc biệt rồi. Tôi rất quý.
1: Yeah.
0: Tôi rất quý tất cả các anh chị em trong cái sinh hoạt của mình. Mọi người đều có những cái rất là những cái hay của riêng mỗi người, nhưng Duy Thanh là một trong những người đặc biệt á. Tôi xin cảm ơn Duy Thanh và tất cả những người trong chương trình của mình cũng như ban lãnh đạo. Chúc mọi người luôn luôn có những điều tốt đẹp và luôn luôn có những cái sự ủng hộ của mọi người.
1: Xin
0: cảm ơn rất nhiều.
1: Em cảm ơn chị Oanh rất nhiều. Gửi tặng chị Oanh một bài hát đến từ Uyên Linh, ca khúc có tên là Bài Hát Của Em. Chúc chị nhiều sức khỏe và chúc chị sẽ luôn an yên với những cái điều tốt đẹp mà chị đã có được trong tâm hồn của mình ha.

0: đó chính là bài hát của em cùng với Uyên Linh. Nó cũng là một cái cảm xúc khá là độc ngột trong cái giai điệu, thưa quý vị. Chúng ta đang cùng đến với Dạm Tóc Đen Đen với chủ đề trưởng thành một mình, với những cái câu chuyện mà chúng ta đã trải qua trong cái hành trình phát triển một mình. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả tiếp theo ạ. Alo, Duy Thanh xin chào bạn ạ.
1: Alo, dạ. Chào Duy Thanh nhá.
0: Dạ, xin chào anh có thể giới thiệu về mình được không ạ?
1: Anh tên là Quân ở Hà Nội.
0: Dạ, anh Quân làm công việc gì ở Hà Nội vậy anh?
1: Hiện tại đang chạy xe công nghệ em ạ.
0: Dạ, anh hôm nay tối như thế này thì anh có đang trong cái nhịp chạy không anh?
1: Không, anh dừng rồi. Dạ. Anh thấy chương trình này anh có tí tâm sự nên muốn gặp Duy Thanh.
0: Dạ, anh chia sẻ đi tâm sự về cái câu chuyện trưởng thành một mình của mình ha anh.
1: Bởi vì như này, anh thấy là hai người trước ấy thì trưởng thành ra vẻ thuận lợi, nhưng mà đến cái của mình thì sợ nó lại mang tâm lý tiêu cực cho khán giả, đúng ra là anh hơi ngại. Cái trưởng thành của anh thì nó bất lợi nhiều hơn thuận lợi em ạ. Đúng ra là anh kết nối với em để anh dặn kiểu như là mình, cái câu chuyện của mình sợ là kiểu nó không được mang được cái tâm lý tích cực ấy, em hiểu không?
0: Dạ không sao, tại vì em nghĩ rằng là trong bất cứ cái nỗi buồn nào thì nó cũng có một cái thông điệp, một cái câu chuyện mà có thể đâu đó là một cái kinh nghiệm sống cho cái người lắng nghe. Em rất là trân quý điều đó nên anh cứ thoải mái ạ.
1: Cái kinh nghiệm của anh thì nó thực tế ra là mình không muốn tự nhiên là nó bị bắt buộc phải có ấy. Tức là mình không có lựa chọn. Vì ngay từ hồi nhỏ là mình đã bị kiểu như là gia đình không còn trọn vẹn ấy, thế là mình phải sống một mình, em hiểu không?
0: Dạ. Yeah.
1: Thì là đầu tiên thì em cứ hiểu cái cảm giác mà cô đơn, với cả không có chỗ nương tựa, đấy nó kiểu nôm na như thế.
0: Dạ. Yeah.
1: Thì là tự mình phải bơi thôi, tự mình phải, ví dụ như là có những lúc có muốn khóc xung quanh dỗ chẳng hạn, hoặc là cũng rất buồn chẳng có ai người ta vỗ về, thì mình tự mình phải nuốt nước mắt vào trong thôi. Thì hay từ lúc 4 tuổi thì đã sống cô đơn rồi, nói nôm na là thế.
0: Yeah.
1: không có chỗ tựa về kiểu về mặt cảm xúc và tinh thần, không có. Nhiều khi là đến tận hiện tại, nó tận bây giờ mình rất là nhiều tuổi rồi, nhưng mà để mà nói ra để nó sự đồng cảm hay là sự thông cảm hoặc là tri kỷ bây giờ vẫn chưa tìm thấy.
0: Yeah.
1: Đấy, để cho nên là có muốn không trưởng thành cũng phải cố mà trưởng thành thôi.
0: Yeah.
1: Nên em hiểu là những cây cỏ dại ấy, đấy, tức là mình phải tự phát triển thôi.
0: Yeah.
1: Còn nếu mà bây giờ mình có được cái cuộc sống thuận lợi, hay là gặp ví dụ như những người khác cũng hoàn cảnh của mình, nhưng mà người ta sẽ gặp cái môi trường thuận lợi ấy.
0: Yeah.
1: Người ta sẽ được gặp những cái dịp nọ dịp kia. Yeah. Và nhưng mình lại cũng ăn học lỡ dở, không đâu vào đâu, nghe cuối cùng bây giờ chạy Grab, em hiểu chưa?
0: Yeah.
1: Nhiều cái nó, cái môi trường nó xô đẩy, nó muốn có muốn tốt không được, rất là khó.
0: Yeah. Nhưng mà anh Quân có cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình, mặc dù là trong một cái hành trình độc mộc như cái câu chuyện từ trước đến giờ mà anh có, thì anh có cảm thấy gọi là giây phút nào hài lòng với lại cái công việc, với cái sự vững chãi giống như hình ảnh mà anh Quân có nói là một cái ngọn cỏ ven đường? Thực ra thì đối với em nha, bất kể một cái sự sống nào, kể cả ngọn cỏ ven đường như anh nói, nó cũng đều có một cái vẻ đẹp tiềm ẩn ở phía sau. Em cũng không nói những cái câu từ mà nó xáo đâu, mà bản thân em thì nó cũng giống như là cái câu chuyện đến từ phía anh Quân thôi. Mặc dù là em cũng có một cái gia đình là có bố và mẹ, nhưng mà đâu đấy thì cái tình yêu thương của bố và mẹ sẽ tập trung cho các bạn khác ở trong nhà. Lý do là bởi vì các bạn ấy yếu hơn em, yếu về mặt là tinh thần, về mặt thể chất, vân vân và vân vân. Nên đâu đó thì cái câu chuyện bản thân mình cũng tìm kiếm cơ hội một mình trên thành phố Hồ Chí Minh, cũng chật vật, cũng bươn chải rất nhiều thứ. Nhưng mà đâu đó chắc là em sẽ có một cái sự may mắn, đó chính là em có một cái suy nghĩ bên trong theo một cái tâm thế là đón nhận, từ đón nhận chuyển hóa thành chấp nhận, và từ chấp nhận mình sẽ tìm cách để có thể gọi là tìm đến một vài những cái giá trị thay đổi nào đó trong cuộc sống. Và rất là may là em cũng có một cái nhịp thấy được cái sự hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Còn anh Quân
1: thế
0: thì
1: là, thế là Duy Thanh cũng có một thời gian là chuẩn bị chưa vợ, tức là không có nương tựa.
0: Nó không phải là cái kiểu không có nương tựa, nhưng mà cái câu chuyện mà mình không có kết nối được á, nhiều khi nó còn còn lạc lõng hơn là cái câu chuyện mà vốn dĩ nó đã là một cái sự thật nào đấy mà nó đã tạo ra cái hoàn cảnh một cách cụ thể. Ví dụ như em nhớ rằng là khoảng tuổi trẻ của mình chia sẻ không phải là mình có một sự trách cứ nào đó với gia đình của mình vẫn rất là yêu gia đình của mình. Em sẽ không có trò chuyện nhiều với bố mẹ. Đâu đó một năm thì em chỉ có một cái sự đối thoại đâu đó một hai lần. Lý do là bản thân mình cũng có một vài những cái sự thay đổi về cái tâm sinh lý tuổi mới lớn. Mình không có trò chuyện được. Và mình cứ mặc định rằng là cuộc sống này bản thân mình phải tự xoay sở. Và cái hành trình lên thành phố thì em cũng đọc một như cái câu chuyện của anh Quân thôi.
1: Nói chung là Duy Thanh đã bao giờ có cái cảm giác là mình như là mà thở ra rất là nhiều, rất là dài ấy. Tức là mọi thứ đều chống lại mình nhá.
0: Mọi thứ đều chống lại mình. Chắc cũng có nhiều ấy chứ. Nhiều. Thậm chí em có một cái cảm giác là em là người luôn bị bỏ lại trong rất nhiều những cuộc kết nối. Em lại có một cái cảm giác như vậy. Nên đâu đó nếu mà ai tiếp xúc lâu với em á, mọi người sẽ thấy rằng là tuổi trẻ của em rất là hay buồn. Em rất là hay buồn.
1: Tại vì cái này thì nó song hành với anh từ lâu rồi. Cái cảm giác buồn thì nó hầu như là bạn thân luôn của anh luôn.
0: Nhưng mà một phần là do bản thân mình cũng chưa thấy được cái việc mình đang buồn đó nó đến từ lý do gì. Xong cái em lớn lên từ từ thì em bắt đầu thay đổi suy nghĩ và thay đổi góc nhìn. Cái em thấy cuộc sống của em nó bắt đầu nó có một cái hành trình nó khác đi. Nó giống như là hành trình trưởng thành em nói. Có thể là cái giai đoạn tuổi trẻ khi mà mình chưa nhận ra cái giá trị của cái câu chuyện một mình tạo ra cái sự độc lập và tạo ra cái sức mạnh trong cái câu chuyện gọi là vươn lên trong sự sống bất kể cái phong ba bão táp nào. Thì mình nhìn nó với một cái góc đó thì em tìm thấy nó cũng ok với em.
1: Thế là Duy Thanh là cũng một mình ở Sài Gòn không? Và
0: dạ đúng rồi, một mình ở Sài Gòn. Dạ, một mình ở Sài Gòn, một mình tìm kiếm cơ hội, một mình làm việc, một mình lo. Đó là cái hành trình của em. Thôi em muốn nghe nhiều hơn về hành trình của anh Quân đi. Hiện tại thì anh Quân có gia đình chưa anh Quân?
1: Mình nói chung là mãi hơn ngoài 30 tuổi thì mình mới kết hôn. Nói chung là hai vợ chồng thì cũng không có gì nhiều. Chỉ gọi là có một căn nhà nhỏ trong ngõ, để cố gắng lắm thì trong ngõ ngách hẻm này thì bây giờ lại vào giải tỏa. cho nên mình mới hiểu nó là cái nhiều thứ nó rất là unlucky được với mình ấy. Kể cả là con cái như thế, hoặc là anh em trong nhà, nhiều thứ vấn đề, có nghĩa là nhiều người ta hay quay lưng ấy. Mình cũng phải tự mình phải lo thôi. Rồi cuối cùng vẫn phải sống với con cái thì nó cũng chưa đâu vào đâu, ví dụ thế.
0: Tức là anh sẽ có một cái bức tranh cuộc sống, có một cái ngôi nhà trong một cái ngõ nhỏ, trong đó có anh và cái người đồng hành.
1: Nó nhiều cái mình chiêm nghiệm ra là mình nhiều người ta sẽ có những cái trong cuộc hành trình mà người ta sống là làm việc. Rõ ràng là mình sống và làm việc cũng không phải là không có sự cố gắng. Rất cố, nhưng mà mình không gặp được điều may mắn ấy. Thì nó tự nhiên là nó hay gặp điều xui xẻo. Thì nó có những cái thành quả mình cứ xây dựng lên thì cuối cùng lại đổ vỡ hết, ví dụ thế. Hoặc là mình không muốn thì cái điều may mắn cứ đến, điều không may mắn nó vẫn cứ đến. Thì phải chấp nhận thôi, mà anh chấp nhận chuyện đấy từ lâu rồi. Chấp nhận tất mà.
0: Mà cái hành trình tiếp theo sau cái chữ chấp nhận, em tin rằng là anh sẽ bắt đầu tìm cách để có thể thích nghi và sẽ có một vài những cái phương thức cho cái câu chuyện gọi là xem và chấp nhận cái nỗi buồn nó hiện hữu trong bức tranh cuộc sống của mình là một cái gì đó nó tự nhiên, và song song với niềm vui thì chắc chắn phải có điều đó.
1: Tất nhiên luôn. Anh thấy nó bình thường, bây giờ anh thấy nó không có gì nào phải quá quan trọng. Nhưng đây là chỉ là anh chỉ tâm sự với em thôi, tức là tất nhiên là mình bảo là buồn nó quan trọng thì không đúng, nhưng mà mình cảm thấy nó bình thường, hình như là nó song hành với mình luôn ấy. Nên là có những cái mà mình đã chấp nhận rồi thì mình sẽ đối đầu. Không gì để lo sợ vấn đề đấy.
0: Cách anh đối đầu như thế nào anh Quân?
1: Tức là mình có thể có những cái việc ví dụ như là xảy ra mình có thể tự giải quyết. Không để gánh nặng gia đình. Trong cuộc sống ví dụ đi ngoài đường này va chạm. Hoặc là bị phải gì tai nạn chẳng hạn. Thì mình cũng tự giải quyết, hoặc là không thể bên trên công an là do pháp luật. Cái chuyện đấy là mình cũng tự làm tự ấy hết,
0: tự giải quyết một mình.
1: Nhưng tức là con thì ấy,
0: tức là tự giải quyết trong một cái trạng thái gọi là
1: chấp nhận
0: trên sự chấp nhận. Là anh có cảm thấy cái điều là mình có thể chủ động được không anh? Tại vì sau cái chữ chấp nhận em thấy rằng là em có thể chủ động được tất cả mọi thứ mà không cần có một cái sự nhờ cậy ai ở bên cạnh.
1: Tất nhiên là mình chỉ gọi là có một vài người bạn thân thì mình chỉ nhờ cậy, đây là nhờ cậy trong gọi là vấn đề về tình cảm. Tức là mình có thể là gọi người ta đi uống một bữa rượu nói chuyện tâm sự thế thôi, chứ còn mình không phải là nhờ cậy người ta về tiền bạc. Về mối quan hệ họ kia không có. Tức là mình sẽ tự mình sẽ tự giải quyết. Và mình chấp nhận mất tiền thế thôi. Và mình phải có một cái quỹ để mình chịu những cái khoản như thế.
0: Em cũng như thế, em chuẩn bị cho cuộc sống một mình, trưởng thành một mình của mình đó chính
1: là quỹ dự phòng rủi ro đấy.
0: Đúng
1: ạ.
0: Rồi. Em sẽ có rất nhiều những cái quỹ dự phòng. Thậm chí là mỗi năm thì em đầu tư cho những cái khoản bảo hiểm cho cái sức khỏe của mình rất là cao, tại vì em biết rằng là nó thật sự cần thiết cho một cái cuộc sống một mình. Khi mà mình
1: đúng
0: chắc
1: rồi,
0: chắn
1: anh thế, anh buổi sáng anh cũng phải đi tập thể dục. Và anh đi tập từ lâu rồi, cho nên là cái vấn đề sức khỏe của anh rất ok. Mình đã bảo là mình đã không có gì rồi, mà bây giờ mình còn ốm nữa thì coi như là mình tự mình tắt điện luôn, không thể đấy được. Mình vẫn phải rèn luyện sức khỏe. Nên là về hiện tại giờ anh cũng nhiều tuổi nhưng mà không có một bệnh tật gì.
0: Vậy thì xem ra cái sự trưởng thành một mình nó cho mình sức mạnh đấy chứ, cho mình cái câu chuyện chủ động được cái bức tranh cuộc sống của mình. Mà trong cái tâm lý thì người ta nói rằng là cái hạnh phúc gọi là tự lực á, nó sẽ là một cái hạnh phúc mang tính bền vững. Đâu đó nếu mà nhìn ở cái câu chuyện đấy thì mình cảm thấy mình đã đạt đến một cái ngưỡng cực kỳ cân bằng rồi anh. Khi mà mình đặt để cái cảm
1: biết là nó nhưng mà hiện tại bây giờ là anh vẫn cứ cười vào cuộc đời thôi em ạ.
0: Em cũng
1: không
0: thế,
1: vấn đề gì.
0: Thôi mình
1: anh vẫn cười vào cuộc đời mà.
0: Anh em
1: anh đối đầu với nó luôn.
0: Thôi anh em mình cứ cười và cứ ùa ra cuộc đời với những cái niềm vui ở bên trong, để có thể tạo ra một cái sự thoải mái trong cuộc sống cá nhân của mình. Em chúc anh cho buổi tối.
1: Tức là bây giờ là mình cứ làm nào để cho mình là chỗ dựa cho con thôi em ạ.
0: Đúng rồi.
1: Ngoài kia có như nào chăng nữa thì mình cũng chấp nhận hết.
0: Em rất là thích cái câu chuyện đến từ anh Quân, nhưng mà rất là tiếc là em lại kết nối anh Quân vào cái khoảng thời gian gần cuối chương trình. Em rất là mong anh Quân sẽ đăng ký kết nối lại với em vào một cái chủ đề tiếp theo mà anh cảm thấy phù hợp. Tại vì thật ra ẩn sau những câu chuyện đến từ phía anh Quân á, em thấy em trong chính anh. Và một lần nữa sẽ được bày tỏ cái sự mong muốn rất là chân thành, đó chính là rất là mong anh sẽ đăng ký một cái chương trình nào đấy Dậm Tóc Lên Đèn. Ví dụ tối chủ nhật tuần này em cũng sẽ on air tiếp nếu mà có thời gian. Rất là mong anh Quân quay trở lại.
1: Cái chủ đề đó như thế nào thì anh mới tham gia chứ.
0: Chủ đề em sẽ lựa chọn một cái chủ đề nó hợp với anh Quân nhiều nhất ha.
1: Anh thấy nói chuyện với em hợp đấy.
0: Em cảm ơn anh Quân. Em tặng anh Quân một bài hát cũng là cái ca khúc cuối cùng khép lại Dậm Tóc Lên Đèn. Và em rất là cảm ơn anh Quân đã làm một cái câu chuyện rất là đẹp để em khép lại chương trình Dậm Tóc Lên Đèn tối ngày hôm nay. Chúc anh Quân ngày mai sẽ có những cái hành trình gặp được nhiều người khách, mang đến cho anh nhiều những cái sự tích cực trong cuộc sống. Hẹn gặp lại anh Quân trong những lần sau ha. Gửi tặng đến tất cả quý vị thính giả ca khúc Ta Chẳng Còn Ai, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí, qua phần trình bày của Hòa Minzy và anh Tú. Hẹn gặp lại các bạn vào Giảm Tóc Lên Đèn vào tối Chủ Nhật tuần này. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đường tin trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Thưa quý vị và các bạn, giờ cao điểm vào chiều ngày hôm nay tại Hà Nội ghi nhận biến động lớn về tình hình giao thông trên các cây cầu, với tình trạng ùn tắc xuất hiện ở nhiều điểm như các lối dẫn lên cầu Trương Dương đều kẹt nghẽn theo hướng đi Long Biên, cầu Thanh Trì khó khăn theo hướng đi trung tâm thành phố, ngã năm cầu Đuống, Hào Huy Tập cũng là một hành trình vất vả với người tham gia giao thông do vướng công trường tại đây.
2: Tại các tỉnh thành phía Nam, VOV Giao thông cũng ghi nhận nhiều điểm ùn tắc như đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát, phường Thới An, thành phố Hồ Chí Minh, đường Phan Thúc Duyện đoạn qua giao lộ Thăng Long, phường Tân Sơn Nhất, hay trên tuyến đường 922 đoạn vừa qua cầu Mương Huyện hướng đi Thới Lai, Cần Thơ xảy ra vụ xe tải cẩu mất lái lao xuống lề đường, giao thông khá chậm chạp qua khu vực này.
0: Để hạn chế những vụ tai nạn giao thông thì nâng cao trình độ kỹ năng của người lái xe là một trong những yếu tố rất quan trọng. Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý dự thảo thông tư quy định kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ để được phục hồi điểm giấy phép lái xe. Đáng chú ý, số câu hỏi lý thuyết được đề xuất tăng lên gấp đôi, kèm thêm nội dung liên quan tới Bộ luật hình sự về giao thông đường bộ. Trao đổi với VOV Giao thông Quốc gia, luật sư Nguyễn Hùng Quân, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc siết chặt sát hạch phục hồi điểm giấy phép lái xe là điều rất cần thiết.
3: Sát hạch dễ dãi sẽ không đủ sức răn đe và khó khăn trong việc nâng cao ý thức cầm lái. Lái xe không chỉ là quyền cá nhân của mỗi người mà còn liên quan trực tiếp đến an toàn tính mạng của cộng đồng và những người tham gia giao thông khác. Vì vậy, việc kiểm tra nghiêm ngặt hơn là cơ chế sàng lọc cần thiết để buộc các tài xế phải hiểu luật, ý thức rõ hậu quả pháp lý của mình trước khi cầm lái. Việc giữ những câu hỏi điểm liệt là rất quan trọng nhằm ngăn chặn các hành vi đặc biệt nguy hiểm như sử dụng rượu bia hoặc vượt đèn đỏ hay chạy quá tốc độ cho phép.
2: Nhiều ý kiến đồng tình cho rằng việc tăng số lượng câu hỏi và siết chặt kiểm tra sẽ góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, ngoài lý thuyết, cần tăng cường đào tạo kỹ năng xử lý tình huống thực tế. Bởi phục hồi điểm giấy phép lái xe không chỉ là một kỳ sát hạch, mà còn phải là quá trình giáo dục ý thức của người cầm lái trước khi họ quay trở lại với vô lăng.
0: Thưa các bạn, hôm nay ngày 19 tháng 5 là ngày kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại thành phố mang tên Bác, không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã và đang lan tỏa mạnh mẽ, không chỉ hiện hữu nơi bảo tàng mà còn sống động tại mỗi mái trường, khu dân cư và tịnh xá tôn nghiêm. Phóng sự trên VOV Giao thông hôm nay kể cùng các bạn câu chuyện di sản Hồ Chí Minh, những giá trị sống giữa đời thường.
2: Tại trường Trung học cơ sở Vân Đồn, phường Xóm Chiếu, không gian văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ là nơi lưu giữ, trưng bày các tư liệu, hình ảnh quý giá về cuộc đời cách mạng của Bác, mà còn giáo dục lý tưởng sống thiết thực cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Hay tại phường Gia Định, hợp phần bảo tàng trực tuyến là một điểm nhấn công nghệ số hiện đại, giúp người dân dễ dàng tiếp cận nguồn tư liệu phong phú, các hiện vật, dấu mốc lịch sử gắn liền với người. Một số người dân vui mừng bày tỏ.
4: Đây là một không gian mở mà em có thể có thêm nhiều kiến thức về Bác Hồ và cũng như là cuộc đời và sự nghiệp của Bác. Điều này cũng có thể giúp em tiến bộ hơn trong các môn học.
5: Khi mà tôi nghe có cái không gian mà văn hóa Bác Hồ mà lưu động á, là tôi thấy hợp ý tôi dữ lắm. Tôi mừng lắm là vì mình có cơ hội. Lại đây là mượn liền cuốn sách mà phải mượn cuốn dày dày, tặng về đọc được nhiều chuyện. Mượn cuốn mỏng mỏng đọc cái nó hết, bị vì thời gian mình nhiều. Nhưng mà mình không có dịp để mà đi chỗ này chỗ kia. Cho nên tôi cho rằng cái không gian văn hóa Hồ Chí Minh mà lưu động á, mà ai mà nghĩ ra cái sáng kiến này thì rất là hay, rất là mừng.
0: Không gian văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ là nơi học tập, tìm hiểu về cuộc đời sự nghiệp của Bác, mà còn là nơi khơi dậy niềm đam mê đọc sách, phát huy tinh thần sáng tạo trong cộng đồng, hướng tới xã hội học tập và khẳng định vai trò của sách trong đời sống xã hội.
2: Từ những giá trị hướng tới cộng đồng và phát triển bền vững được lan tỏa qua văn hóa đọc, một vấn đề khác liên quan thay đổi thói quen tiêu dùng và bảo vệ môi trường cũng đang được quan tâm. Đó là lộ trình sử dụng xăng sinh học E10. Đối thoại với VOV Giao thông Quốc gia, ông Lê Công Hoàng, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Du lịch và Thương mại Sông Hồng, đơn vị vận hành cây xăng Sông Hồng tại số 68 Lê Văn Lương, Hà Nội, cho rằng rào cản lớn nhất không nằm ở công nghệ mà nằm ở tâm lý tiêu dùng và cơ chế khuyến khích.
6: Cơ quan quản lý cần đẩy mạnh cơ chế cho phép các thương nhân đầu mối chủ động thuê các đơn vị độc lập đủ năng lực để thử nghiệm, kiểm định chất lượng xăng sinh học ngay từ khâu phối trộn tại gốc về mặt cơ chế giá và kích cầu kinh tế. Tôi hy vọng nhà nước sẽ có những chính sách hỗ trợ về thuế, bảo vệ môi trường hoặc cơ chế tài chính linh hoạt để tạo ra những cái bước tối ưu hóa cho xăng E10, biến nó trở thành sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu của người tiêu dùng.
0: Phân tích sâu hơn về đặc tính kỹ thuật, chuyên mục chuyển động thị trường dẫn phân tích của các chuyên gia cho biết xăng E10 cháy triệt để hơn, từ đó giúp giảm phát thải khí carbon monoxide và hydrocarbon độc hại, qua đó gián tiếp làm giảm gánh nặng chi phí y tế cho cộng đồng do các bệnh về đường hô hấp, đồng thời tiết kiệm ngân sách quốc gia cho các hoạt động xử lý ô nhiễm môi trường. Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam bày tỏ.
7: Đã biết là cái ví dụ như CO là rất là độc, bụi là cũng rất là độc. Từ ngoài ra là còn một số các chất như VOC, những cái benzen thì cũng là độc, cũng kém gì. Thế thì nếu mà khi mà dùng xăng E10 thì những cái nồng độ những cái chất này nó giảm ở trong cái không khí. Thế thì như thế thì khi mà chúng ta hít vào thì rõ ràng là cái giảm những cái độc hại, giảm những cái ô nhiễm, như thế thì là có lợi. Chứ còn nếu mà để như hiện nay thì người ta thấy rằng là có hại cho sức khỏe.
2: Theo ghi nhận của phóng viên, đến thời điểm này hầu hết các đơn vị kinh doanh xăng dầu đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho xăng sinh học E10 chính thức được phân phối trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6 năm 2026 theo lộ trình của Bộ Công Thương.

0: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa các bạn, từng một thời nghề đi biển được xem là công việc hút bạc. Nhưng những năm gần đây nghề biển đang dần thất thế, mà một trong những nguyên nhân là tình trạng cửa biển bị bồi lắng nghiêm trọng, khiến nhiều tàu thuyền lớn phải neo đậu treo lưới. Phóng viên Mekong FM có ghi nhận trực tiếp tại vùng biển Cà Mau, một trong bốn ngư trường trọng điểm lớn nhất cả nước trong chuyên mục Hành trình phóng viên hôm nay, khi đầu tiên có nhan đề Khi cửa biển không còn là cửa ngõ.
2: Tại cửa biển Nhà Mát, đại diện Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Thành cho biết, tình trạng bồi lắng đã kéo dài nhiều năm nay và trở thành nỗi trăn trở của địa phương cũng như ngư dân. Năm 2022, khu vực này từng được nạo vét để khơi thông luồng lạch. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian, bùn cát lại tiếp tục bồi tụ nghiêm trọng. Bởi khu vực này vốn là bãi bồi tự nhiên nên tốc độ bồi lắng rất cao. Bên cạnh đó, nhiều dự án điện gió được triển khai ngoài biển. Quá trình vận chuyển vật liệu và thi công cũng phần nào làm thay đổi dòng chảy, khiến cát bùn tiếp tục dịch chuyển và tích tụ tại cửa biển.
1: Ông Lê Thanh Hồng, ngụ ấp Kênh Hòn Bắc, xã Đá Bạc, người đã có hơn 40 năm lênh đênh trên biển cho biết, cuộc sống của ngư dân hiện nay vô cùng khó khăn. Vì yêu biển, nhiều người vẫn cố gắng gồng gánh để bám trụ với nghề. Thế nhưng với những người ngư dân lam lũ, chuyện rời biển trong đau xót dường như là điều khó tránh khỏi.
3: Ghe khi đã vô tới trong dạm này thì bắt đầu bị cạn thì là ghe vô không được, rồi bị sóng nó quánh là thiệt hại, rồi trường hợp là bị chìm luôn. Thì bây giờ cái nhu cầu mà cấp lãnh đạo trên mà có cái đồng vốn mà gót xuống để nạo vét được thì ở đây bà con vô cùng biết ơn.
2: Bao đời nay, ngư dân miền biển Tây Nam Bộ vẫn quen đối mặt với sóng to, gió lớn. Nhưng điều khiến họ bất lực nhất lúc này lại chính là chuyện mắc cạn ngay trước cửa biển quê mình. Và phía sau những con tàu nằm im lìm ấy là một câu hỏi lớn vẫn chưa có lời giải. Vì sao những cửa biển, nơi được xem là cửa ngõ sống còn của nghề cá, lại đang dần bị khóa lại? Mời các bạn tiếp tục theo dõi kỳ tiếp theo của Hành trình phóng viên trên sóng VOV Giao thông Quốc gia vào ngày mai.

0: Các bạn thân mến, trong những câu chuyện hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia, bạn ấn tượng nhất với câu chuyện nào? Bạn mong chờ câu chuyện nào sẽ được tiếp nối hoặc đề cập trong chương trình ngày mai? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024-37-919191 và fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
1: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
1: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
2: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
4: và góp nhặt những niềm vui.
5: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
6: Đường Khuya phát sống vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
7: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
5: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
0: 02437919191 tại Hà Nội.

Phương Uyên kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đường Khuya 91 tối nay, được phát sóng trên cả hai miền Nam Bắc ở tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz. Chương trình phát sóng trực tiếp vào lúc 21 giờ 40 đến 23 giờ, phủ sóng tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Kính thưa quý vị, khi những ánh nắng cuối ngày dần tắt, nhường chỗ cho những ngọn đèn đường bắt đầu thắp sáng, cũng là lúc chúng ta cho phép tâm hồn mình được chậm lại, được vỗ về bởi những điều dịu dàng nhất. Người ta vẫn nói, tiếng Pháp là ngôn ngữ của tình yêu, và âm nhạc Pháp chính là chất xúc tác lãng mạn nhất để những trái tim đồng điệu tìm về bên nhau. Đêm nay, hãy để những giai điệu bay bổng, những lời ca như những lời tự tình thì thầm từ kinh đô ánh sáng dẫn lối cho ký ức và cảm xúc của quý vị. Trong không gian dịu dàng của đêm nay, mời quý vị cùng thả mình vào những giai điệu Pháp bất hủ, nơi có tình yêu, nỗi nhớ và những câu chuyện được kể bằng âm nhạc. Chương trình Đường Khuya 91 tối nay với chủ đề Dạ khúc Paris sẽ đưa quý vị đến với những cảm xúc tình yêu đầy thơ và mộng, sự sang trọng trong ca từ và giai điệu như chính sự thanh lịch của những con người nước Pháp. Quý vị tham gia chương trình và yêu cầu ca khúc yêu thích qua các cách thức sau đây. Chúng ta có thể kết nối với chương trình qua từ khóa Đường Khuya, hoặc là quý vị gọi về số điện thoại đường dây nóng 028 3991 91 91.

Kính thưa quý vị, những giai điệu của một ca khúc nhạc Pháp vừa vang lên qua những lời dịch của nhạc sĩ Phạm Duy, dịch lời Việt. Ca sĩ Ái Khuê vừa gửi đến chúng ta ca khúc Vắng Bóng Người Yêu. Và trong chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Dạ Khúc Paris, Phương Uyên sẽ mang đến cho quý vị những cảm xúc về những giai điệu nước Pháp. Và trong fanpage của chương trình Đường Khuya tối nay thì chúng tôi cũng nhận được rất nhiều những tương tác của các thính giả gửi về chương trình. Xin được cảm ơn những lời chúc một buổi tối thứ ba vui vẻ, ấm áp, ngọt ngào, yêu thương và hạnh phúc của anh Thanh Nguyễn. Cảm ơn những trái tim thật đáng yêu của anh Cao Chinh, anh Thanh, chị Nguyễn Nhi, anh Nguyễn Linh, chị Như Hoa Phong Lan, anh Luân Trịnh, anh Hệ Thống Quà Thưởng. Cô Minh Hương thì bảo rằng tối thứ ba cô lại được nghe MC Phương Uyên của Đường Khuya mà cô yêu thích. MC chọn nhạc hay quá. Nghe rồi mình như trẻ lại. Thêm phần thính giả tương tác vào Đường Khuya quá hay. Lời văn cho chủ đề rất ấn tượng. Chúc MC Phương Uyên và các thính giả, các bà, các bác tài luôn mạnh khỏe thật nhiều. Và cảm ơn cô rất nhiều. Và những lời khen tặng của cô là một động lực cho con có thể là sẽ có nhiều món quà âm nhạc hay hơn nữa vào mỗi buổi tối thứ khuya hàng tuần để gửi cho quý vị thính giả. Còn bạn Minh Quang thì bảo rằng tối nay của ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam chúc cô chủ quán một buổi tối thứ ba thật nhiều niềm vui và hạnh phúc, và hy vọng sẽ được đồng hành cùng cô chủ quán Phương Uyên trong chủ đề tuần này, đó là Dạ Khúc Paris. Cảm ơn bạn Minh Quang rất nhiều ạ. Ngoài ra thì Phương Uyên cũng còn nhận được những tương tác nữa của anh Hệ Thống Quà Thưởng. Anh bảo rằng anh có những cảm nhận về âm nhạc Pháp. Âm nhạc Pháp thường mang một vẻ đẹp rất riêng, nhẹ nhàng, tinh tế và giàu cảm xúc. Không quá phô trương hay dồn dập, nhiều ca khúc Pháp giống như một cuộc trò chuyện chậm rãi giữa người hát và người nghe càng thấm. Đặc biệt của nhạc Pháp là chất thơ. Ngôn ngữ Pháp vốn mềm mại, giàu âm điệu, nên khi kết hợp với giai điệu, mọi thứ trở nên lãng mạn và đầy hình ảnh. Chỉ cần một vài câu hát cũng có thể gợi lên cả một góc phố Paris, quán cà phê nhỏ hay cơn mưa bên dòng sông Seine. Có lẽ vì thế mà nhạc Pháp rất hợp với những đêm mưa, những chuyến tàu xa hay những con người cần một khoảng lặng cho riêng mình. Cảm ơn anh rất nhiều đã có những cảm xúc gửi về cho chương trình. Và kính thưa quý vị, người ta vẫn đi tìm định nghĩa cho tình yêu. Tình yêu là gì? Là cái nắm tay thật chặt giữa phố đông? Là ánh mắt nhìn nhau say đắm? Hay là những đêm dài thao thức chỉ để nhớ về một người? Thực ra tình yêu chẳng có một công thức nào cả. Nó chỉ đơn giản là một câu chuyện mà ở đó hai con người xa lạ bỗng chốc trở thành cả thế giới của nhau. Đêm nay Phương Uyên sẽ kể cho quý vị nghe về chuyện tình yêu, một câu chuyện có nốt thăng ngọt ngào của những ngày đầu hẹn hò và cả những nốt trầm của những hờn ghen định mệnh. Nhưng trên tất cả, đó là cuộc tình đã thắp sáng những góc tối tâm nhất trong tâm hồn, cho chúng ta biết thế nào là sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc. Và nhạc Pháp luôn biết đẩy những cảm xúc ấy lên thành những giai điệu bất tử. Và cho dù câu chuyện ấy có trọn vẹn hay đành lòng gian dở, thì những âm thanh của nó vẫn mãi là ca khúc đẹp nhất đời người. Hãy cùng Phương Uyên lật mở chương nhạc lộng lẫy này để thấy mình một lần nữa được đắm chìm trong dòng thác của tình yêu.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Chuyện tình yêu, lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy dịch lời và nhóm nhạc Rubidon thể hiện với chúng ta ca khúc này. Cũng với trang fanpage của chương trình ở địa chỉ là Đường Khuya, thì anh hệ thống quà thưởng bảo rằng mỗi tối thứ ba mà nghe nhạc của Uyên là thấy hay và dễ ngủ quá. Và cảm ơn anh rất nhiều ạ. Còn anh Tuấn Hùng thì chia sẻ: tôi chưa một lần chạm ngõ Paris, chỉ nhặt nhạnh thành phố ấy qua những giai điệu mơ hồ và lời ca xa xăm. Dạ khúc Paris vì thế mà trở thành một mê cung bằng âm thanh, nơi mỗi nốt nhạc đều dẫn lối vào một giấc mơ chưa từng có thật. Người ta bảo đã lạc vào đó rồi thì chẳng nỡ quay về, bởi từng góc phố, từng ánh đèn đều níu chân bằng một nỗi dịu dàng rất riêng. Và có lẽ ngay cả khi chưa đến, tôi cũng đã kịp lạc trong Paris của chính mình. Và cảm ơn những cảm xúc rất là đổi thơ của anh Tuấn Hùng đã chia sẻ với chương trình Đường Khuya tối nay. Thưa quý vị, tình yêu trong âm nhạc Pháp không chỉ có sự ngọt ngào, mà đôi khi là những khoảnh khắc, những khoảng lặng đầy chất thơ của sự hoài niệm. Đó là cảm giác đứng bên một bờ sông, nhìn dòng nước trôi và nhớ về một thời tuổi trẻ, thuở yêu đương vụng dại nhưng chân thành. Có một dòng sông đã đi vào huyền thoại của âm nhạc, mang theo cả tuổi thơ và những hoài niệm xa xôi. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc La Marisa qua lời Việt đầy bản lãng mang tên Dòng Sông Tuổi Nhỏ.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Mộc Sang qua ca khúc Dòng sông tuổi nhỏ được nhạc sĩ Hoài Niệm dịch lời Việt. Và trang fanpage của chương trình ở địa chỉ là Đường Khuya tối nay, Phương Uyên có nhận được một câu chuyện của anh Hệ Thống Quà Thưởng gửi đến nhờ chương trình chuyển đi. Anh chia sẻ về câu chuyện như thế này thưa quý vị. Để Phương Uyên tương tác qua trang Đường Khuya 91 tối nay, anh chia sẻ câu chuyện rằng đêm Paris mưa rất nhẹ, những giọt nước lăn dài trên ô cửa kính của quán cà phê nhỏ nằm gần sông Sen. Bản nhạc piano cũ vang lên chậm rãi, đủ để người ta nhớ về điều gì đó đã bỏ quên từ lâu. An ngồi ở góc quán quen thuộc, trước mặt là tách ca cao đã nguội. Cậu sang Paris du học đã được gần 2 năm nhưng vẫn chưa quen với cảm giác cô đơn của thành phố này. Paris đẹp, nhưng đôi khi cái đẹp khiến người ta buồn hơn. Đêm ấy, một ông lão mang cây violin bước vào quán. Ông không gọi nước, chỉ lặng lẽ đứng gần cửa sổ rồi kéo lên một giai điệu dịu dàng như tiếng gió. Cả quán im lặng. Ngoài trời, ánh đèn vàng phản chiếu xuống mặt đường ướt mưa, lung linh như một giấc mơ cũ. Và khi bản nhạc kết thúc, mọi người vỗ tay, riêng An vẫn ngồi yên. Ông lão bước tới. Cậu nhớ nhà à? An khẽ cười. Sao ông biết? Ông nhìn ra dòng sông. Vì người cô đơn thường nhìn mưa lâu hơn người khác. Một lúc sau, ông kể rằng ngày trẻ ông từng đánh violin ở ga tàu điện để kiếm sống. Có những đêm rét buốt, chẳng ai dừng lại nghe nhạc, nhưng ông vẫn chơi. Âm nhạc không phải để nổi tiếng, ông nói. Nó để giữ cho trái tim mình không hóa đá. An im lặng thật lâu. Trước khi rời quán, ông lão để lên một câu. Paris không chữa lành nỗi buồn đâu, nhưng nó dạy con người cách bước đi cùng nỗi buồn một cách đẹp đẽ hơn. Đêm ấy, An đi bộ dọc sông Sen rất lâu. Mưa vẫn rơi, nhưng lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu không còn thấy mình lạc lõng giữa thành phố rộng lớn ấy nữa. Rất cảm ơn câu chuyện mà anh Hệ Thống Quà Thưởng đã gửi đến cho chương trình. Kính thưa quý vị, với những tình khúc nhạc Pháp, có những cuộc tình đã đi qua đời ta, để lại những vết hằn sâu đậm như những vết lăn trầm của định mệnh trên tảng đá. Thời gian thì có thể xóa nhòa mọi thứ, nhưng vết lăn của hoài niệm thì cứ mãi vẹn nguyên mỗi khi một giai điệu cũ vang lên. Người ta thường nói, điều dũng cảm nhất trong tình yêu không phải là cùng nhau đi qua bão giông, mà là khi nhận ra duyên số đã cạn, ta đủ can đảm để buông tay và mỉm cười chúc người mình yêu được hạnh phúc. Nhưng thưa quý vị, có lời từ biệt nào mà không làm tim ta rỉ máu đúng không ạ? Có giọt nước mắt nào quay lưng đi mà không mang theo những vụn vỡ của một thời thanh xuân đã từng chắc chiêu kỷ niệm? Âm nhạc Pháp vốn dĩ đã lãng mạn, nhưng khi viết về sự chia ly, chất lãng mạn ấy lại biến thành một nỗi buồn đẹp đến nao lòng. Bây giờ thì mời quý vị cùng thu mình vào một góc lặng của tâm hồn, lắng nghe tiếng lòng thổn thức của một tình yêu kiêu hãnh nhưng đầy xót xa qua giai điệu của ca khúc nhạc Pháp lời Việt sau đây.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Dũng qua một ca khúc nhạc Pháp được dịch lời Việt của nhạc sĩ Lữ Liên, ca khúc Vĩnh biệt người tình. Và với trang fanpage Đường Khuya tối nay thì Phương Uyên nhận được một tương tác của bạn Trần Thảo Anh. Bạn bảo rằng hôm nay vợ chồng em kỷ niệm 17 năm ngày cưới, rất mong anh chị dành cho vợ chồng em một bài hát. Dạ, rất sẵn lòng ạ. Anh chị thích nghe ca khúc nào thì có thể tương tác về với chương trình Đường Khuya 91 tối nay nha. Và đây cũng rất mong nhận được những tương tác tiếp theo của các anh chị. Và Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình cũng rất mong muốn mang đến một món quà âm nhạc nào đó theo ý thích của anh vợ chồng của chị Thảo Anh. Rất mong anh chị có thể tương tác lại cùng với chương trình nhé. Cảm ơn lời chào của bạn Nghi Hoàng. Bạn chúc ekip, những người thực hiện chương trình và nhà đài VOV Giao thông từ Nam ra ngoài Bắc. Và cảm ơn bạn rất nhiều. Thưa quý vị, với chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề giả khúc Paris, Phương Uyên lại nhận được một lá thư của một thính giả nam. Thính giả viết về chương trình như thế này: gửi em, người phụ nữ đang lặng im nghe tiếng mưa rơi ngoài ô cửa kính. Có bao giờ em ngồi đếm xem trong cuộc đời mình, em đã nghe bao nhiêu lời hứa hẹn? Có những lời nói dịu dàng đến mức khiến ta lầm tưởng đó là bến đỗ, là tình yêu định mệnh của đời mình. Để rồi khi cơn say qua đi, ta mới bừng tỉnh nhận ra, hóa ra ngọt mật thì chết ruồi, và những lời có cánh đôi khi chỉ là gió bay. Anh viết lá thư này không phải để trách cứ sự nhẹ dạ, mà là để nghiêng mình trước sự kiêu hãnh của em. Cái khoảnh khắc em mỉm cười, bình thản lắng nghe những lời thề thốt, rồi khẽ lắc đầu bảo,

lại là những lời dối gian. Đó là lúc em đã bước qua được giông bão, biết yêu bản thân mình hơn là tin vào những ảo ảnh phù du. Thưa quý vị vừa lắng nghe một bức thư tình đầy nghịch lý, nơi những lời mật ngọt đối đầu với một trái tim đã quá tỉnh táo, đúng không ạ? Và thưa quý vị, nhạc pháp lãng mạn ở chỗ, ngay cả khi nói về sự dối trá, nó vẫn đẹp, vẫn sang và đầy kiêu hãnh.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một ca khúc nhạc Pháp được nhạc sĩ Vũ Xuân Tùng dịch lời Việt, do nhóm nhạc Rubidon thể hiện ca khúc Tình Khúc Dối Gian. Và thưa quý vị, cũng với trang fanpage Đường Khuya tối nay thì Phương Uyên lại nhận được những tương tác tiếp theo của anh Tuấn Hùng. Anh bảo rằng cứ mỗi tối thứ ba thì lại có người mất ngủ vì nghe nhạc của Uyên kìa. À, quên nhầm, ngủ ngon vì nghe nhạc của Uyên. Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn sự nhầm lẫn khá là đáng yêu này. Và thưa quý vị, trong chương trình này thì Phương Uyên cũng đã nhận được những cái tương tác của bạn Trần Thảo Anh. Lúc nãy thì Phương Uyên có chia sẻ rằng là bạn bảo rằng hôm nay là vợ chồng em kỷ niệm 17 năm ngày cưới, rất mong anh chị dành cho vợ chồng em một ca khúc. Và Phương Uyên cũng rất sẵn lòng để được phát tặng vợ chồng bạn Thảo Anh một món quà âm nhạc theo lời yêu cầu của bạn. Và trong lúc chờ đợi thì Phương Uyên đã chuẩn bị một ca khúc nhạc Pháp, ca khúc Chuyện Tình Yêu với tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng và La La Trần. Tuy nhiên ở thời điểm này thì Phương Uyên đã nhận được những cái tương tác của bạn. Bạn mong muốn rằng là chương trình phát giúp vợ chồng bạn ca khúc Chim Trắng Mồ Côi, và bạn cảm ơn thật nhiều. Dạ, rất sẵn lòng để có thể gửi đến cho vợ chồng của bạn Thảo Anh ca khúc Chim Trắng Mồ Côi để kỷ niệm 17 năm ngày cưới qua tiếng hát của ca sĩ Đăng Trường và Cẩm Ly. Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình và quý vị thính giả chúc cho vợ chồng bạn có được nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc và thật là nhiều thành công trong cuộc sống. Và hy vọng rằng là món quà âm nhạc này gửi đến cho vợ chồng bạn như một lời chúc phúc thật hạnh phúc trăm năm bạn nha. Bây giờ thì mời bạn và quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc mà bạn yêu cầu, Chim Trắng Mồ Côi với tiếng hát của Đăng Trường và Cẩm Ly.

Kính thưa quý vị, vừa rồi là món quà của ekip thực hiện chương trình Đường Khuya tối nay gửi cho bạn Thảo Anh. Chúc cho bạn kỷ niệm 17 năm ngày cưới thật là nhiều hạnh phúc và sẽ viết tiếp câu chuyện tình yêu của mình, trong đó có cuộc sống, có gia đình và có những đứa con thật hạnh phúc, thật viên mãn bạn nha. Và thưa quý vị, Phương Uyên cũng đã nhận được một lá thư nữa của một thính giả nam thưa quý vị, đã gửi về chương trình như thế này. Gửi em, cô gái có đôi mắt mang cả mùa thu Paris. Người ta vẫn thường nghĩ về Paris với những chiều mưa buồn, với những quán cà phê góc phố, nơi người ta ngồi trầm ngâm, lật dở lại từng trang sách cũ. Nhưng đêm nay,

anh muốn gửi đến em một Paris rất khác. Một Paris không chỉ biết khóc cho những cuộc tình tan vỡ, mà là một Paris biết khiêu vũ, biết cuồng nhiệt và biết cháy hết mình. Lá thư này anh viết khi giai điệu samba đang rộn rã ngoài kia, len lỏi qua từng phím đàn mambo đầy lôi cuốn. Âm nhạc Pháp kỳ diệu ở chỗ đó, nó có thể biến một nỗi cô đơn thành một bước nhảy kiêu kỳ. Em, đừng ngồi yên trong góc tối nữa, hãy đứng dậy để tà váy bay theo những âm thanh rực rỡ này. Bởi vì thanh xuân của chúng ta sinh ra là để rực rỡ, như chính ca khúc mà anh dành tặng em, Sama Bombo.

Vừa rồi là những giai điệu đầy sôi động của ca khúc Sama Bambo, lời Việt và thể hiện ly ca. Thưa quý vị, trong nhạc Pháp quý vị thấy rằng chúng ta có những cái giai điệu về tình yêu, không phải những giai điệu về tình yêu nào cũng làm cho chúng ta cảm thấy bồi hồi, cảm thấy có một chút gì đó thổn thức trong tâm hồn, đúng không ạ? Và ca khúc vừa rồi, Cô gái ơi đừng ngồi yên trong góc tối nữa, hãy đứng dậy để tà váy bay lên

những âm thanh rực rỡ này. Bởi vì thanh xuân của chúng ta sinh ra là để rực rỡ, nhưng chính ca khúc mà vị thính giả vừa rồi tặng cho cô gái ấy. Và thưa quý vị, có những tình yêu đi qua đời người không ồn ào, không vội vã, nhưng lại đủ sâu để trở thành ký ức theo ta rất lâu về sau. Đó là những ngày tháng mà chỉ cần một ánh nhìn thôi, một giai điệu quen thuộc thôi, cũng đủ làm trái tim chợt rung lên giữa bao bộn bề cuộc sống. Đêm nay thì mời quý vị sẽ cùng thưởng thức một dư vị khác của một bản tình ca Pháp mang trong mình hơi thở của hoài niệm, của những rung động đầu đời và cả những điều đã không còn gọi tên được nữa. Lắng nghe ca khúc này, nó như một bản nhạc, một cuốn nhật ký cũ, nơi mỗi nốt nhạc là cả một trang ký ức, nhắc ta nhớ rằng đã từng có một thời yêu thương rất thật, rất đẹp và cũng rất mong manh. Quý vị hãy để một lần nữa chạm lại những cảm xúc đã từng thuộc về trái tim mình.

đi về phía không anh. Người ta vẫn bảo điều đáng sợ nhất trong tình yêu không phải là khi hai người đối diện nói lời chia tay, mà là khi một người thức dậy và nhận ra người kia đã rời đi, mang theo tất cả câu trả lời, để lại phía sau là một khoảng trống mênh mông với hàng vạn câu hỏi. Vì sao? Cứa vào lòng nhức nhối. Anh viết lá thư này giữa một đêm dài lộng gió, khi những giai điệu của Queen Sara nào biết nào hay chợt vang lên từ chiếc radio cũ. Có cuộc tình nào nồng nàn mà không có những phút giây tưởng như là mãi mãi? Có lời thề nguyện nào sâu đậm mà không khiến ta lầm tưởng sẽ cùng nhau đi đến bạc đầu? Để rồi khi bão giông ập đến, tình yêu ra đi đột ngột như một cái chớp mắt, bỏ lại một người ngơ ngác giữa những vụn vỡ của đêm qua. Nào biết nào hay, câu nói nghe sao mà buông xuôi, bất lực, nhưng thực chất lại là tiếng nấc nghẹn ngào của một trái tim yêu quá đậm sâu. Đêm nay nếu quý vị cũng đang lạc lối trong một tình yêu không có lời giải đáp, thì hãy để giai điệu mãnh liệt này thay quý vị trút cạn những nỗi niềm giấu kín. Mời quý vị cùng mở bức thư tình đầy bão giông mang tên Nào biết nào hay.

Chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Viễn Trinh qua một ca khúc nhạc Pháp, nhạc sĩ Phạm Duy dịch lời Việt ca khúc Nào Biết Nào Hay. Kính thưa quý vị, có người từng ví trái tim người đàn bà giống như một đại dương sâu thẳm, nơi chứa đựng những ngọn sóng ngầm của cảm xúc. Và khi đại dương ấy được thắp sáng bởi tình yêu, nó sẽ trở nên lộng lẫy và bao la hơn bao giờ hết. Khi họ bước vào vườn yêu, họ có thể thu mình nhỏ lại như một con mèo ngoan bên cạnh người đàn ông của đời mình. Nhưng cũng chính họ sẽ biến thành một chiến binh dũng cảm nhất

sẵn sàng chắn mọi ngọn gió độc để bảo vệ tình yêu ấy. Tình yêu của họ không có chỗ cho sự nửa vời. Một khi đã trao đi là trao cả thanh xuân, cả niềm tin và cả những giấc mơ lộng lẫy nhất. Họ chấp nhận những vết xước chỉ để giữ cho ngọn lửa tình yêu luôn rực cháy.

Quý vị vừa lắng nghe một ca khúc nhạc Pháp được nhạc sĩ Lê Kim Lực dịch lời Việt. Ca sĩ Lê Yến Xuân thể hiện ca khúc Người đàn bà khi yêu. Và quý vị thấy rằng là người đàn bà khi yêu trong tình yêu bao giờ cũng mãnh liệt hết, đúng không ạ? Và có bao giờ sau một cuộc tình đổ vỡ, chúng ta ngồi một mình và tự hỏi tình yêu rốt cuộc là gì? Tại sao khi bắt đầu người ta trao nhau những lời thề nguyện đẹp đẽ đến thế, để rồi khi kết thúc lại chỉ còn là những vết xước dài trong tim? Có người nói rằng tình yêu vốn dĩ là một trò chơi thử thách của số phận. Có ngọt ngào thì cũng có đắng cay. Có môi cười thì chắc chắn phải có những đêm dài nước mắt rơi. Những người bước qua đời ta, dù ở lại hay ra đi, họ cũng đã dạy cho ta biết thế nào là yêu trọn một người. Đêm nay, hãy để những giai điệu Pháp da diết này thay lời tâm sự gửi đến những khoảng lặng trong tâm hồn chính mình.

Thưa quý vị, quý vị đang thưởng thức những giai điệu của ca khúc nhạc Pháp mang tên Tình Là Thế Đó. Những giai điệu rồi cũng đến lúc khép lại, nhưng sự lãng mạn và bình yên mà âm nhạc mang lại chắc chắn sẽ còn vương vấn trong giấc mơ đêm nay của quý vị. Cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với chương trình Đường Khuya với chủ đề Dạ Khúc Paris. Còn bây giờ thì Phương Uyên chào tạm biệt. Chúc quý vị ngủ một giấc ngủ thật ngon. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Songs in the car. Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
2: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
3: Chào mừng các bạn đang đến với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill cùng với Duy Thanh, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Hôm nay, hãy cùng

0: Duy Thanh dừng bước ở trạm Retro Mood với chủ đề From Quiet Feeling to Dance Light, từ những cảm xúc lặng im đến những ánh đèn nhảy múa. Playlist ngày hôm nay giống như một chuyến xe đi qua nhiều tầng cảm xúc khác nhau, từ những chuyển động mơ màng trong Sleepy Hit, cảm giác bừng sáng và bứt phá của Set Up and Dance, cho đến nét retro đầy ánh nắng của 1901, hay sự trẻ trung hơi nổi loạn trong Anderson. Rồi chuyến xe của chúng ta sẽ mở rộng tầm nhìn với Dog's Day Are Over, như một cuộc chạy trốn khỏi những điều cũ kỹ. Pump Up Kiss với gam màu vừa tươi sáng vừa buồn, và Goodline như một lời nhắc về những điều nhỏ bé nhưng đáng quý trong cuộc sống. Và khi thành phố bắt đầu bừng sáng với ánh nắng, Feel It Still mang đến nhịp vân lắc lư. Riptides đưa ta về những chiều gió rất tự do, và On Top of the World khép lại bằng cảm giác nhẹ nhõm như vừa đi qua một chặng đường dài. Có những bài hát nghe như một bộ phim, có những giai điệu khiến ta nhớ lại một người, và cũng có những ca khúc chỉ đơn giản nhắc rằng mình vẫn còn muốn yêu, muốn sống và muốn bước tiếp. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng bước lên xe trong chuyến hành trình của South in the Car ngày hôm nay. Thắt dây an toàn, chỉnh âm lượng vừa đủ, và để âm nhạc đưa bạn đi qua hành trình của riêng mình. Nào, bắt đầu nhé.
1: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
0: Sleepy Hit, Basson Peak 2008. Khi phát hành Sleepy Hit, ca khúc nhanh chóng trở thành một trong những bản indie electronic đặc trưng nhất cuối thập niên 2000, với vocal được pitch cao đặc trưng cùng lớp sync nhiều màu sắc. Bài hát tạo cảm giác vừa mơ màng vừa chuyển động. And everything is going to the beat, mọi thứ dường như đang trôi theo nhịp điệu. Câu hát giống như cảm giác thành phố bắt đầu sáng đèn và con người dần bỏ lại những suy nghĩ nặng nề phía sau. Sleepy Hit không kể một câu chuyện cụ thể, nó chỉ tạo ra trạng thái rất đặc biệt, như đang ngồi trong một chuyến xe giữa đêm, nhìn ánh đèn lướt qua cửa kính và thấy lòng mình nhẹ hơn một chút.
2: And everything is going to the beat. And everything is going to the beat.

Set Up and Dance Quack the Moon 2014. Set Up and Dance của Quack the Moon là một trong những ca khúc pop rock vui tươi nhất cuối thập niên 2010, từng lọt top Billboard Hot 100 và trở thành anthem quen thuộc của những chuyến road trip. Oh, don't you dare look back, đừng ngoảnh lại phía sau nữa. Một câu hát đơn giản nhưng đầy năng lượng bước tiếp. Ca khúc không cố trở nên sâu sắc, nó chỉ nhắc người nghe rằng đôi khi điều tốt nhất mình có thể làm là ngừng suy nghĩ quá nhiều và cứ để bản thân vui thêm một lần nữa.

1901 Phonix 2009. Khi Phonix phát hành 1901, ca khúc nhanh chóng trở thành biểu tượng indie pop của cuối những năm 2000. Nhờ giai điệu retro để ánh nắng, Phonix, Phonix, Phonix, những câu hát lặp lại gần như không cần giải nghĩa. Bởi điều khiến 1909 đặc biệt nằm ở cảm giác. Bài hát giống như một buổi chiều lái xe thật xa khỏi thành phố, cửa kính mở và gió tràn vào trong xe. Có những ca khúc không cần quá nhiều chiều sâu, chỉ cần khiến người nghe thấy cuộc sống nhẹ hơn một chút là đủ.

Anderson, Quack on the Moon 2012. Trước Set Up and Dance, Quack the Moon từng tạo nên dấu ấn với Anderson, một bản indie pop mang đầy năng lượng tuổi trẻ. This House is Falling Apart, ngôi nhà này đang dần vỡ vụn. Nhưng kỳ lạ là bài hát lại không buồn. Anderson mang cảm giác của những ngày còn trẻ, hơi nổi loạn nhưng đầy sức sống. Nó giống lời nhắc rằng đôi khi cuộc đời không cần hoàn hảo, miễn là mình vẫn còn muốn nhảy múa giữa tất cả những điều chưa hoàn hảo ấy.

Dark Days Are Over, Florence Flood The Machine, 2008. Dark Days Are Over là ca khúc giúp Florence Flood The Machine trở thành một trong những nghệ sĩ indie nổi bật nhất thế giới. The Dark Days Are Over, những ngày tồi tệ rồi cũng sẽ qua thôi. Bài hát bắt đầu rất nhẹ nhàng, nhưng càng về sau càng bùng nổ, như một cuộc chạy trốn khỏi những điều cũ kỹ và nặng nề. Florence Welch không hát như đang biểu diễn, mà giống như đang giải phóng tất cả cảm xúc bị giữ lại quá lâu.

Palm Office Foster the People 2010. Khi Palm Office của Foster the People ra mắt, ca khúc nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu nhờ giai điệu indie pop bắt tai và không khí rất California. On the Overkiss with the Palm Office, câu hát nghe vui tai, nhưng phía sau lại là một nội dung nhiều đối lập. Điều khiến bài hát đặc biệt nằm ở cảm giác vừa trong sáng vừa buồn, giống như những đêm thành phố rất đẹp, nhưng bên trong con người vẫn có những khoảng trống khó gọi tên.

Good Life One Republic 2010. Good Life của One Republic mang đúng tinh thần của những chuyến đi dài, tích cực, nhẹ nhàng và cảm giác biết ơn cuộc sống. Oh, this has got to be the good life. Có lẽ đây chính là những ngày đẹp nhất. Ca khúc không nói về thành công hay những điều lớn lao. Nó chỉ nhắc rằng đôi khi hạnh phúc nằm ở những khoảnh khắc rất nhỏ. Một chuyến xe đêm lại được nghe đúng một bài hát thật hay, và cảm giác của mình thì tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc hiện tại với cuộc đời này.

Feel it still Portugal The Man 2017. Sau khi phát hành, Feel it still của Portugal The Man nhanh chóng đứng đầu nhiều bảng xếp hạng alternative nhờ phần groovy cực kỳ cuốn hút. Oh wow, em ở Repel Just for Kids Now. Có đôi lúc tôi chỉ muốn nổi loạn một chút thôi. Ca khúc mang tinh thần retro funk, vui tươi và đầy chuyển động. Đây là kiểu bài hát khiến người ta muốn lắc lư theo nhịp ngay cả trong những ngày tâm trạng không quá tốt.

Riptides, Van Joyce 2013. Riptides là ca khúc đưa Van Joyce trở thành một trong những nghệ sĩ indie folk được yêu thích nhất thế giới. I Was Carried Up Dantic and the Dark, anh từng sợ nha sĩ và cả bóng tối. Lời bài hát đầy sự ngẫu hứng, đôi khi rất là lạ, nhưng chính điều đó lại tạo nên một cảm giác chân thật và rất đời. Riptides giống như một buổi chiều nhiều gió, nơi con người không cần cố trở thành ai khác ngoài chính mình.

Best Day of My Life American Authors 2014. Khi American Authors phát hành Best Day of My Life, ca khúc nhanh chóng trở thành một trong những bản indie pop tích cực nhất thập niên 2010, xuất hiện trong quảng cáo, phim ảnh và vô số playlist road trip. This is gonna be the best day of my life. Hôm nay sẽ là một trong những ngày tuyệt vời nhất đời tôi. Điều khiến bài hát được yêu thích không nằm ở sự hoàn hảo, mà ở cảm giác lạc quan rất đời thường. Best Day of My Life giống như khoảnh khắc một người quyết định mở cửa bước ra ngoài, bật nhạc thật lớn và cho phép mình vui vẻ thêm một lần nữa.

Geronimo Shepard 2014. Geronimo của Shepard mang đúng tinh thần của những chuyến đi đầy tự do, đó chính là sự vui tươi, nhiều năng lượng và khiến người nghe muốn lập tức lên đường. Say Geronimo, câu hát nổi tiếng được lấy cảm hứng từ khoảnh khắc nhảy khỏi vách đá xuống nước như một biểu tượng cho việc dám lao vào những điều mới mẻ. Với phần hòa âm indie pop tươi sáng và nhịp điệu chuyển động, Geronimo không nói về cuộc đời sẽ dễ dàng hơn, nó chỉ nhắc nhở chúng ta rằng đôi khi điều đẹp đẽ nhất xảy ra ngay sau khi mình đủ can đảm để bắt đầu.

On Top of the World của Imagine Dragons khép lại playlist bằng nguồn năng lượng đầy tích cực và tinh thần bước tiếp. I'm on top of the world. Tôi đang đứng trên đỉnh của thế giới. Điều đặc biệt là bài hát không tạo cảm giác chiến thắng quá lớn lao. Nó giống niềm vui của một người đã đi qua nhiều ngày khó khăn và cuối cùng cũng có thể mỉm cười nhẹ nhõm với cuộc đời.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp đôi hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện đời thường của người cầm vô lăng được kể lại bằng sự giản dị và nhiều cảm xúc. Ngày hôm nay thì chú Thanh mời các bạn cùng gặp gỡ anh Cường, quê ở Hưng Yên, theo gia đình vào Đắk Lắk lập nghiệp từ những năm 1990, từng làm thợ hồ rồi quản lý công trình xây dựng. Anh chuyển sang chạy xe công nghệ trong giai đoạn khó khăn của đại dịch. 3 năm qua, chiếc xe trở thành người bạn đồng hành quen thuộc của anh giữa những vòng quay hối hả của thành phố. Anh nói người tài xế dạy cho mình nhiều điều về cuộc sống của con người. Có ngày mưa gió kẹt xe, nhưng chỉ một lời cảm ơn hay nụ cười của khách cũng đủ khiến mọi mệt mỏi nhẹ đi. Ở tuổi ngoài 40, anh Cường vẫn luôn giữ được sự lạc quan bởi một điều rất giản dị: suy nghĩ tốt thì hành động cũng sẽ tốt, mà hành động tốt thì cuộc đời từ khắc sẽ dịu dàng lại với mình. Với anh, hạnh phúc không ở đâu xa, chỉ là mỗi ngày được làm việc, được gặp những người tử tế và được trở về nhà khi thành phố đã lên đèn.
2: Mình tên là Cường, sinh ra ở Yên, lớn lên thì ở Đắk Lắk, và hiện tại bây giờ mình đang sống ở Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của mình thì đang là lái xe taxi công nghệ. Thực ra thì khi mà mình đi đăng ký học lái xe thì mình không nghĩ là mình đăng ký học để chạy xe dịch vụ. Thì nghĩ là học cái là

Em gặp rất nhiều những tình huống có thể nói là giờ khóc giờ cười. Như bản thân mình thì đã từng gặp một cái cuốc xe, tức là cái cuốc xe đó mình nhận từ gần cái quán nhậu gần Gotham Park quận 7, đi về khu phố Bình Triều, Thủ Đức. Thì cái bữa đó là lúc khoảng 11:23 gì đó, mặt trời thì mưa nhỏ nhỏ. Thế thì mình đến đón khách hàng thì lên xe thì chị vợ đòi mở cửa kính, mặt trời thì đang mưa. Anh chồng thì hút thuốc lá, thì mình có nói xin lỗi chị, trời đang mưa nên mình không mở cửa kính được, tại vì nước mà vào trong xe của mình xe điện mà nước vào trong xe thì nó sẽ có sự cố. Rồi mình cũng nói anh chồng thông cảm, tại vì xe mình xe điện hút thuốc trên xe thì nó sẽ để lại cái mùi hôi á. Sau khi đi một đoạn dài đến đường xô viết nhận định á, thì anh chồng cũng có bắt chuyện nói chuyện với mình, cũng hai bên nói chuyện nói chung là rất là vui vẻ đâu đó. Thì về đến nhà thì cái hẻm vào nhà của anh chị là khoảng 100 mét, nó chỉ vừa lọt cái xe của mình thôi. Thế nhưng mà trời nó cũng hơi mưa nhỏ nhỏ, thì mình cũng không muốn khách hàng ấy, mình cũng cố gắng để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Thì mình đã re cái xe của mình vào đúng đến cửa nhà của anh chị ấy, để cho anh chị xuống ngay cửa nhà luôn. Sau khi kết thúc chuyến xe đó đi khoảng 15 phút thì mình có một cái linh cảm gì đó. Mình vào mình kiểm tra trong app thì mình bị đánh giá 1 sao. Thì mình nhớ là đó là cái chiếc xe cũng là một cái đáng nhớ. Nhưng mà mình cũng nói với anh em là không hiểu là họ nghĩ gì. Những cái cuốc xe mà bị đánh giá 1 sao thì thường là mình nghĩ là của những cái bạn là mới lớn. Cái tâm trạng của các bạn không vui thì các bạn. Nhưng mà đây anh chị cũng tầm khoảng 40 tuổi rồi, nhưng mình cũng không ngờ là mình nhận được 1 sao ở cái cuốc xe đó. Thế nhưng mà mình nghĩ đó thì cũng là bình thường, nó cũng mình cho đó là một cái tai nạn nghề nghiệp. Có những cái cuốc xe thì khách hàng đặt xe đi chỉ hết khoảng 50-70 ngàn thôi. Thế nhưng mà đi trên một đoạn đường khá ngắn thì 6-7 cây số. Thế nhưng mà khi ngồi nói chuyện với khách hàng này kia thì khi xuống xe, có những cuốc xe họ đi chỉ có 60 ngàn, nhưng mà xuống xe họ đưa 200 ngàn. Khi mà mình lấy tiền ra để trả lại thì họ nói không, cái này anh giữ uống cà phê. Mình cảm thấy rất là vui vẻ này kia. Thì, tức là trong cái cuộc đời làm tài xế của mình đi dần chưa dài, mới khoảng 3 năm thôi, nhưng mà nó cũng có rất nhiều những cái chuyến xe để đáng nhớ. Nhưng mà kể ra thì các bạn đã rồi phải cả ngày đấy. Mình rất nhớ cái câu nói là của thầy mình, gọi có thể là gọi là thầy Hoàng, là người đào tạo đầu tiên của DSM. Thầy có nói một câu nói là gieo suy nghĩ thì gặt hành động. Cho nên luôn luôn tất cả cái chuyến xe dù là khó khăn hay là gì đó, mình lại nhớ đến cái câu nói đó. Có thể nói là mình có một gia đình khá rất là ok. Cô ấy thì ở nhà rồi chăm lo cho mấy đứa con. Con mình cũng lớn rồi, một cô đầu thì đi làm, cô thứ hai thì vào đại học năm 2, còn cô thì năm nay đang học lớp 2. Nên là với vợ mình thì mình thấy là cũng khá là vất vả. Nhưng thôi thì chấp nhận, trong cuộc sống mà. Thì những cái lúc mà nó thoải mái được thì mình cũng cố gắng để tạo nên được một cái cuộc sống thoải mái cho vợ mình. Thực ra người Bắc thì quan điểm người Bắc là phải có con trai. Nhưng mà với mình thì quan điểm mình lại không quan trọng là trai hay gái. Mặc dù đôi khi bây giờ mình nói câu này ra thì người ta nghĩ là ôi bây giờ ông có 3 đứa gái rồi chẳng lẽ ông nói sao. Nhưng mà không, đó là thực tế. Khi mình lấy vợ, cưới vợ về, ngày đầu tiên mình nói luôn với vợ là con gì không cần biết, đẻ đúng 3 đứa và cứ 10 năm đẻ 1 đứa. Tức là mình có cái kế hoạch ngay từ đầu như vậy rồi. Thì đây mà nó có một cái sai lệch một chút, tức là đứa đầu đến đứa thứ hai là 10 năm, nhưng mà đứa thứ hai với đứa út thì là 13 năm 12 năm. Nhưng được cái thì không may mắn. Mình nghĩ là về phần con cái thì là cái phúc đó.

Mình cũng may mắn được ba cô gái. Tôi sau này thì tạm thời cũng còn nhỏ thì mình chưa biết thế nào, còn là như bây giờ thì vẫn là đang là ok. Còn hai cô lớn thì nói trong tiếng là cũng khá là ngoan, rất là biết suy nghĩ. Cũng như cô lớn bây giờ đi làm được rồi, ba mẹ khó khăn một chút thì tự nguyện con nuôi em ăn học. Đó nên là hai chị em thuê nhà ở trên quận 10, ở quận 10 luôn. Chị lo cho em tuần 10 ngày gì đó, ba ghé ba xem là vào tủ xem trong tủ như thế nào. Nếu mà tủ sống quá thì ba lại đi ba mua đi đâu ăn rồi này kia để bỏ vào trong tủ. Rồi chị em tự nấu tự nói chung là mình cảm thấy rất là vui điều đó. Như thế mình là một người đàn ông nhưng mà nói thật với Duy Thanh là về cái việc chăm con là một, với lại nấu nướng thì mình cũng không dám nói gì nhiều, và cũng thuộc dạng khá khá đấy Duy Thanh ạ. Thực ra thì với mình cái điều mong ước thì trước đây thì mình có cái điều mong ước, nhưng mà thực sự đến giờ mình không có điều mong ước gì nhiều Duy Thanh ạ. Mình bây giờ mình chỉ mong muốn làm sao có một cái sức khỏe ổn định, thu nhập hàng ngày nó ổn định, rồi để nuôi các con lớn trưởng thành. Còn những cái mong ước khác thì thực sự là bây giờ mình không còn nữa rồi gì đây ạ. Có gió như ngân nga, có nắng đang qua từng khung trời lạ.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyển Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991991 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thành mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

Tấn Phú mến chào quý vị đang đến với 60 phút nghe nhạc trên xe cùng VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, đây là thời gian mà Tấn Phú cùng với tất cả quý vị chill với những giai điệu âm nhạc theo chủ đề, giúp cho chặng hành trình chúng ta thêm thư giãn và nhiều hứng khởi. Và chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá đó chính là nhạc của Mỹ Tâm, Hòa Mi, Tốc Nâu.

Thưa quý vị, Mỹ Tâm, cái tên không còn quá xa lạ với thính giả cả nước. Mỹ Tâm bắt đầu bước chân vào thị trường âm nhạc từ những đầu năm 2000 và hoạt động nghệ thuật hơn 20 năm, giành được nhiều những giải thưởng danh giá. Và nhắc đến Mỹ Tâm thì chúng ta nhắc đến những cái top nghệ sĩ thu âm bán đĩa trẻ nhất Việt Nam đúng không ạ? Nói về các giải thưởng thì Mỹ Tâm nhận cho mình 5 giải cống hiến, 1 giải âm nhạc châu Âu, giành giải ca sĩ được yêu thích nhất 11 lần liên tiếp và 3 năm liên tiếp là gương mặt của năm. Đặc biệt trong năm 2014 thì Mỹ Tâm còn nhận được giải là huyền thoại âm nhạc châu Á. Thưa quý vị, kể về những cái giải thưởng của Mỹ Tâm thì có thể thấy là rất khủng đúng không ạ? Một trong những cái bài hát mà có thể gọi là đinh đã làm nên tên tuổi của Mỹ Tâm không thể không nhắc đến, đó chính là bài hát Ước Gì. Được phát hành vào năm 2003, bài hát Ước Gì nằm trong album Ngày Ấy Và Bây Giờ. Đây là album đưa Mỹ Tâm đến với giải thưởng Mai Vàng cho nữ ca sĩ hát nhạc nhẹ.

cũng là một trong những ca khúc ra mắt từ khá lâu của Mỹ Tâm, nhưng Hát Cho Ngựa Lại vẫn là một cái bài hát được các fan hâm mộ yêu thích. Bài hát cực nổi đối với cái lứa tuổi mà 8X, 9X đời đầu, xuất hiện trong live show của Mỹ Tâm từ cái năm mà Mỹ Tâm mới có 23 tuổi thôi thưa quý vị.

Vì Em Quá Yêu Anh là một trong số ít những ca khúc mà Mỹ Tâm mang cái màu sắc sôi động, tươi trẻ và đầy hài hước. Ca khúc vượt qua cả bản hit Chuyện Như Chưa Bắt Đầu khi mà mới một tháng đạt tới thì hàng triệu lượt xem. Đây cũng là ca khúc mà Mỹ Tâm tự dàn dựng kịch bản cũng như là tự ghi hình.

Ca khúc Vì Em Tất Cả là lời tâm tư của cô gái về chuyện tình cảm mà mình rất trân trọng, đáng lẽ có một kết thúc tốt đẹp. Nhưng mà cuối cùng thì cô gái em phải quyết định dừng lại vì lo sợ và cảm thấy không thể vượt qua những cái trở ngại để mà có được cái kết đẹp như mong muốn. Với MV Vì Em Tất Cả cũng là một trong những MV thành công nhất của Mỹ Tâm và được quay với hình thức là one shot để có thể giữ được toàn bộ cảm xúc của nhân vật chính do Mỹ Tâm thể hiện. Và chúng ta sẽ cùng đến ngay với ca khúc này.

Một sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh được Mỹ Tâm thể hiện rất là thành công, đó chính là Hẹn Ước Từ Hư Vô. Ca khúc là một bản bóp được viết trên nền của giọng trưởng. Như là nhiều ca khúc của Phan Mạnh Quỳnh, Hẹn Ước Từ Hư Vô mang tính trữ tình tự sự như là một lời kể, và giai điệu tuyệt đẹp dễ nghe cũng là một thế mạnh của anh khi mà được tiếp tục phát huy ở ca khúc này. Tổng thể thì ca khúc đã tạo nên một cái hiệu quả về âm nhạc khiến người nghe cảm thấy vừa lạ lạ lại vừa quen quen. Và ở tư cách của một khán giả thưởng thức thì đôi khi Tuấn Phú lại thấy là Hẹn Ước Từ Hư Vô như là một cái mối tương đồng với âm nhạc Trung Hoa. Cùng Tuấn Phú đến ngay với ca khúc này quý vị nha.

Thưa quý vị, nhắc đến Mỹ Tâm, không thể không nhắc đến những bài hát đã gắn liền với thời thanh xuân của các thế hệ sinh viên mà 8X, 9X. Trong đó thì Cây đàn sinh viên, một trong những cái ca khúc mà hay nhất của Mỹ Tâm. Không những vậy, đây còn là một cái bài hát mà gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ học sinh sinh viên Việt Nam. Cái giai điệu ca khúc thì chúng ta thấy là cũng giản dị thôi, nói về cái đời sinh viên, về nỗi nhớ gia đình, về những cái buổi ôn bài khuya. Và hình ảnh của Mỹ Tâm ôm cây đàn guitar hát mãi lưu giữ trong ký ức của fan hâm mộ Việt gắn liền với bài hát này.

Thưa quý vị, bài hát vừa rồi cũng đã khép lại không gian của 60 phút nghe nhạc trên xe cùng với Tấn Phú. Và hy vọng rằng với những giai điệu âm nhạc vừa rồi cũng đã giúp cho quý vị có những giây phút thật là thoải mái, thư giãn trên chặng hành trình của mình. Tấn Phú xin hẹn gặp lại quý vị ở những không gian âm nhạc tiếp theo trên VOV Giao thông.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích để được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: Bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
6: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
7: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây, nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
5: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Sound of Caffeine, feeding on the vibrations, energy, the core of our existence, the foundation of that what matters to us, found in the beat of the drum.
5: Are you ready? Sound of Caffeine, let's rock the beat.
6: Sound of Caffeine, tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
1: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bác tài đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, người giữ nhịp năng lượng cho hành trình của bạn, nơi từng cú rớp, từng đoạn remix giúp tỉnh táo hơn giữa dòng xe đang lao nhanh phía trước. Hôm nay, bên cạnh không khí âm nhạc đầy hứng khởi, Duy Thanh muốn gửi đến các bác tài một chủ đề cực kỳ quan trọng: lái xe vào cao tốc cần lưu ý những điều gì? Đây là những kinh nghiệm nhỏ nhưng lại giúp hành trình an toàn và tự tin hơn rất nhiều. Đầu tiên, chủ động quan sát biển báo từ xa, vì cao tốc thay đổi làn, tốc độ, lối ra rất nhanh. Vào cao tốc, phải xi nhan và tăng tốc đủ lớn để hòa vào dòng xe, tránh đi quá chậm gây nguy hiểm. Tuyệt đối không đi dưới tốc độ tối thiểu, đặc biệt ở làn giữa và làn trái. Không dừng, đổ hay lùi xe trên cao tốc, dù chỉ vài giây, đây là một lỗi nguy hiểm nhất. Muốn ra khỏi cao tốc, hãy chuẩn bị từ sớm, chuyển sang làn phải ít nhất vài trăm mét trước lối ra. Giữ khoảng cách chuẩn theo biển báo và nhớ, càng chạy nhanh, khoảng cách an toàn càng phải rộng. Luôn tỉnh táo với điểm mù, camera, gương và quan sát thực tế đều phải phối hợp nhịp nhàng. Âm nhạc sẽ giữ tinh thần bạn lên mood, còn những lưu ý này sẽ giữ hành trình của bạn an toàn, mượt mà, chuyên nghiệp như một bác tài dày dặn kinh nghiệm. Ngay bây giờ, mời các bác tài cùng cài vé an toàn,

là Duy Thanh đồng hành cùng các bạn trên những cung đường đêm, đưa bạn đi qua từng km bằng những bản remix căng tràn năng lượng. Hôm nay, bên cạnh âm nhạc, Duy Thanh muốn gửi đến các bác tài chủ đề quan trọng: lái mới vào cao tốc cần lưu ý những điều gì? Vừa nghe nhạc, vừa nắm bí kíp để hành trình của bạn vừa sung sức vừa an toàn tuyệt đối.

Why Quest Nelson, Jonasus, nhịp điệu mở màn cuốn ngay tay lái vào mood. Nhưng nhớ quy tắc đầu tiên khi vào cao tốc, giữ đúng tốc độ tối thiểu, tối đa

Business Biso Mace Magret Again Haluna chắc mạnh mẽ nhưng đừng mạnh quá khi nhập làng. Bật xi nhan sớm, tăng tốc dứt khoát, hòa vào dòng xe với tốc độ tương đương, đừng lưỡng lự hay nhập làng đột ngột.

Killing Me Softly, Be So May, Metric Again, Hollow Na, nhịp mềm mại. Nhưng các bác tài cần lưu ý, không chuyển làn liên tiếp, không đánh lái gấp, chỉ chuyển làn khi thực sự an toàn và quan sát cẩn thận qua gương.

Người lạ ơi, Orange, những ca khúc Việt Nam quen thuộc với giai điệu rất dễ nhớ, giúp chúng ta tỉnh táo trên từng km lái xe đêm. Tuy nhiên, các bạn tài cũng phải nhớ những điều quan trọng: không dừng, không đổ trên cao tốc, trừ khi thật sự khẩn cấp. Nếu buộc dừng, phải cấp cầu lành khẩn cấp và đặt biển báo từ xa, ít nhất

Mít Phương một cú lừa, bản remix sáng bừng đêm tối. Nhưng xe thì không được một cú lừa nha. Kiểm tra nhiên liệu, áp suất lốp, tài khoản thu phí không dừng trước khi vào cao tốc, giữa cao tốc mà hết nhiên liệu hoặc hết tiền ETC.

Upload, nhạc giúp bạn lên mood, nhưng tốc độ thì phải nhớ giữ ổn định, tránh tăng giảm ga đột ngột, sôi động nhưng tay lái phải vững quý vị nhé. Luôn chủ động quan sát chướng ngại từ mảnh vụn đến động vật băng qua đường.

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine trong suốt hành trình tối nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui được chia sẻ cùng các bạn với những ca khúc remix giúp tinh thần tỉnh táo và ôm lại bí kíp cho các bác tài mới tự tin hơn khi bước vào cao tốc. Nhớ nhé, vào cao tốc hãy tăng tốc dứt khoát, đi đúng làn phù hợp, giữ khoảng cách an toàn, không chuyển làn liên tiếp và tuyệt đối không dừng đổ trừ khi thật sự khẩn cấp. Kiểm tra nhiên liệu, áp suất lốp và tài khoản ETC từ trước để chuyến đi luôn chủ động, không lăng tăng giữa đường. Hãy để âm nhạc giữ tinh thần bạn tỉnh táo. Còn những lưu ý này sẽ giúp mỗi km trên cao tốc trở nên an toàn, mượt mà, chuyên nghiệp hơn. Hẹn gặp lại các bạn ở chặng tiếp theo của Sound of Caffeine. Chúc các bác tài một hành trình luôn an toàn, vững lái và tràn đầy năng lượng. Duy Thanh mến chào tạm biệt và

Trung Thuận mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe tần số FM 91MHz, FM 90MHz, kênh giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị thính giả thân mến, ai trong chúng ta cũng có những góc khuất trong tâm hồn, và khi tình cảm không thể diễn đạt bằng ngôn từ, thì chúng ta lại tìm đến những bài hát không lời, tìm sự đồng cảm để được vỗ về và xoa dịu. Trung Thuận mời quý vị thính giả cùng thưởng thức những bài hát không lời được chọn lọc trong chương trình hôm nay.

0: quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Nhạc Không Lời được phát trên kênh giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Bài hát vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nhạc Không Lời hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị đã có những phút giây thoải mái và thư giãn. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.
1: Có một Sài Gòn hối hả,
2: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
1: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
2: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
3: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
4: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
1: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Từ 6 giờ đến 6 giờ 30, mời quý vị đến với chương trình Thành phố Bình Minh.
0: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Từ 9 giờ đến 10 giờ 30 sẽ là khung thời gian của chương trình Đời Sống Thị Thành. Trong khung thời gian này, mời quý vị cùng nhau lắng nghe những chuyên mục như sau: Sài Gòn sống và yêu, lái khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp và những thông tin giao thông.
0: Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 10h30 đến 12 giờ, mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình Giờ Cao Điểm. Sẽ là những thông tin về giao thông giúp cho quý thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với những thông tin về giao thông thì sẽ là những bản tin như bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp.
1: Trong khung thời gian từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút, mời quý vị đến với bản tin tài chính.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: Chương trình Đại lộ giải trí sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 đến 13 giờ 30.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên mọi nẻo đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
1: Khung thời gian của FM 91 buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ 30 đến 16 giờ 30. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ được lắng nghe các chuyên mục như sau. Đầu tiên là dự thảo trên tay, kế đến là giao thông thế giới, tiếp theo là đối thoại, chuyên mục đường dây nóng thính giả, lái khỏe về nhà bình an và nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16 giờ 30 đến 19 giờ, mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình Giờ Cao Điểm với những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với những thông tin về giao thông sẽ là những bản tin và những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính, chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Sự việc và góc nhìn sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 19 giờ 10 phút.
0: Từ 19 giờ 10 phút đến 20 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình FM bất động sản.
1: Chương trình giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Và sau đó từ 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút, mời quý vị cùng đến với chương trình Đường tin.
1: Chương trình Đường khuya sẽ bắt đầu từ 21 giờ 40 phút đến 23 giờ.
0: Từ 23 giờ cho đến 0 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình Song in the Car.
1: Những ca khúc theo chủ đề sẽ bắt đầu từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút.
0: 0 giờ 30 phút đến 1 giờ sẽ là thời lượng của chương trình ca nhạc.
1: Chương trình Sound of Caffeine sẽ bắt đầu từ 1 giờ đến 2 giờ.
0: Từ 2 giờ đến 4 giờ mời quý vị cùng đến với những giai điệu âm nhạc không lời. Và thưa quý vị, đó là những nội dung, những chương trình được phát sóng trên kênh VOV Giao thông ngày hôm nay. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những nội dung của kênh VOV Giao thông Mekong, tần số FM 90MHz. Và đầu tiên sẽ là chương trình ca nhạc quốc tế trong khoảng thời gian từ 4 giờ 5 phút đến 5 giờ.
1: Từ 5 giờ đến 6 giờ, mời quý vị cùng nhau lắng nghe những ca khúc Việt Nam.
0: Tiếp theo từ 6 giờ đến 9 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình Bình Minh Châu Thổ. Khung chương trình này sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, như là những thông tin về giao thông, về thời tiết, về dân sinh xã hội và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc.
1: Chương trình Đứng bóng mặt trời sẽ bắt đầu từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là thời tiết. Bên cạnh đó thì quý vị cùng nhau lắng nghe những chuyên mục.
0: Từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút sẽ là chương trình ca nhạc với những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Từ 15 giờ 15 phút đến 16 giờ 25 phút sẽ là khoảng thời gian của chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là chương trình nhà chức trách thông báo.
1: Từ 16 giờ 30 phút đến 19 giờ sẽ là khung thời gian của chương trình Được về hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là những chuyên mục hấp dẫn có trong khoảng thời gian này. Từ 19 giờ đến 20 giờ, mời quý vị cùng nhau lắng nghe chương trình Hương lúa trong đêm. Thưa quý vị, đó là những chương trình được phát sóng trên kênh Mekong FM của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ quý vị hãy cố định tần số FM 91MHz và FM 90MHz để bắt đầu một ngày mới thật nhiều thông tin hấp dẫn quý vị nha.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng đến với những ca khúc quốc tế chọn lọc được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Chúc quý vị có những giây phút thật

0: Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca nhạc quốc tế trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Quý vị đang đồng hành cùng VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz và VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc được xem là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Âm nhạc có thể chia sẻ với chúng ta rất nhiều điều, giải quyết những khó khăn trong cuộc sống, vơi đi những hờn giận vu vơ, đưa con người về miền dĩ vãng, tìm lại tuổi thơ yêu dấu, xao xuyến với tình yêu quê mẹ, với nắng ấm quê cha, sống dậy lòng tự hào dân tộc, khát vọng tìm về chân lý. Với những lý do đó, chúng tôi đã chọn ra những bản nhạc thật hay để giới thiệu đến quý vị và các bạn trong khung giờ nhạc Việt Nam ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

quên nhau để gần như bắt đầu.

vui hay đang buồn, rồi làm như anh lo lắng, anh quan tâm và hỏi sau khi chia tay em đã yêu thêm một người khác, rồi thận

0: thông khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh, quận Duy Thành và Tu Nhân. Chúng ta sẽ cùng chào nhau với ngày thứ tư 20 tháng 5 năm 2026, cùng chào nhau để lấy đà cho một cái ngày mới thật sự thành công, nhiều niềm vui và sảng khoái quý vị nhé.
3: Vâng, mỗi ngày ta chọn một niềm vui, trọn vẹn một niềm vui nào đó, hoặc là chúng ta lựa chọn một niềm vui nào đó để chúng ta cùng chia sẻ với mọi người. Như chúng tôi thì lựa chọn chương trình Thành phố Bình Minh với những thông tin thú vị để chia sẻ với quý vị và các bạn. Và cũng mong rằng là chương trình này thì với tinh thần lạc quan, với những năng lượng tích cực thì chúng ta sẽ cùng chào đón ngày mới với tinh thần sảng khoái và sẽ hoàn thành công việc của mình cho ngày hôm nay.
2: Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu với các thông tin đầu tiên tại thành phố Bình Minh hôm nay là thông tin thời tiết trên khắp cả nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội khả năng sẽ có mưa rải rác và nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 27 đến 31 độ C.
2: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ dao động từ 26 đến 34 độ C.
3: Tiếp theo thì với khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay cũng dự báo là sẽ có mưa rải rác và nhiệt độ dao động khoảng từ 27 đến 34 độ C. Như vậy là theo như dự báo thời tiết thì hôm nay hầu như cả nước đều khả năng sẽ có mưa rải rác. Quý vị và các bạn cũng lưu ý với thông tin này để chúng ta cũng luôn luôn chủ động, ví dụ như là ra đường mà đi xe gắn máy chẳng hạn thì áo mưa hay là những cái vật dụng che mưa thì phải đầy đủ, đúng không ạ? Để đảm bảo thứ nhất là công việc của chúng ta nó không bị delay, thứ hai là phải đảm bảo sức khỏe nữa.
2: Mưa gió thất thường thì cái câu chuyện chúng ta chủ động với mọi thứ là điều cần thiết, phải không thưa quý vị? Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Hà Nội phê duyệt mở rộng quốc lộ 1A đoạn từ hầm Kim Liên đến cầu Dẻ dài hơn 36 km, quy mô 10 làn xe chính, mặt cắt ngang 90m và kết nối với 11 nút giao lớn của thành phố.
3: Liên minh châu Âu, đặc biệt là Ireland, đang tăng cường đưa các sản phẩm sữa vào Việt Nam thông qua xúc tiến thương mại, kỳ vọng mở rộng thị phần tại thị trường tiêu dùng tăng trưởng nhanh và giàu tiềm năng.
2: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 2,34 triệu lên 2,53 triệu đồng một tháng, áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, đồng thời làm căn cứ tính lương, phụ cấp và các chế độ liên quan.
3: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Trung Quốc cam kết mua tối thiểu 17 tỷ đô la Mỹ nông sản Mỹ mỗi năm giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2028, đồng thời mở rộng hợp tác thương mại và khôi phục nhập khẩu một số mặt hàng như thịt bò và gia cầm từ Mỹ.
2: Doanh nghiệp Nhật Bản được dự báo sẽ lập kỷ lục lợi nhuận năm thứ 6 liên tiếp trong tài khoá 2026 nhờ làn sóng đầu tư AI và lãi suất tăng, trong đó nhóm ngân hàng và công nghệ là động lực chính.
3: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết việc rời OPEC và OPEC Cộng là quyết định mang tính chiến lược nhằm chủ động hơn về chính sách sản xuất dầu, mở rộng công suất và phục vụ mục tiêu kinh tế dài hạn, không xuất phát từ yếu tố chính trị hay là mâu thuẫn với các đối tác.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chương trình học phương Tây, cùng Quý Thanh và Tú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay, xem có những cái sự lưu ý như thế nào quý vị nhé. Từ đó thì chúng ta sẽ có những cái hoạt động để mà có thể tạo ra những cái sự may mắn. Thưa quý vị, hôm nay là thứ tư, ngày 20 tháng 5 năm 2026, âm lịch là ngày 4 tháng 4 năm 2026, tức là ngày Giáp Ngọ, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán, hôm nay là ngày Hoàng đạo Thanh Long, ngày tốt. Các giờ tốt nhất trong ngày này là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ, Sửu, 1 giờ đến 3 giờ, Mão, 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ. Thân 15 giờ đến 17 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là xe cất nhà cửa, sửa kho, khởi sự công việc, xuất hành cầu tài. Kiêng kỵ là không phù hợp cho tranh chấp, kiện tụng kéo dài và các việc cần tránh xung tuổi như là tuổi Ngọ và tuổi Tý.
3: Như vậy là dù là ngày hoàng đạo, chúng ta vẫn phải lưu ý với những cái tuổi trực xung này hay là những cái công việc nó có tính tranh chấp, đúng không ạ? Đều là những cái yếu tố mà tôi nghĩ rằng là chẳng ai muốn vướng vào. Kiện tụng tranh chấp là rất mệt mỏi, đúng không ạ? Còn bây giờ thì mời các bạn chúng ta thử xem là chiêm tinh phương Tây thì sẽ phân tích như thế nào về ngày hôm nay. Hôm nay trên bản đồ sao thì mặt trời Kim Ngưu, lục hợp sao Hải Vương Bạch Dương, mặt trăng trùng tụ sao Mộc ở Cự Giải, sao Thủy trùng tụ sao Thiên Vương ở Song Tử, còn sao Kim Cự Giải thì lục hợp với sao Hỏa Kim Ngưu. Có thể nói hôm nay là ngày của những mẹo vặt thông minh. Bạn sẽ rất nhạy bén trong việc nâng cấp tiện nghi cuộc sống, như tìm ra cách dùng mới cho một món đồ cũ, hoặc là cài đặt lại các ứng dụng công nghệ giúp việc nhà được trôi chảy hơn. Sự kết hợp giữa tư duy đổi mới và nhu cầu hưởng thụ giúp cho bạn vừa làm việc năng suất, lại vừa có những phút giây thư giãn cực kỳ chất lượng tại tổ ấm của mình.
2: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay, là một câu tục ngữ Tây Ban Nha có nội dung như sau: biết sống là biết tận hưởng từng chi tiết nhỏ. Câu này khuyên chúng ta hãy sống thật chậm, để trân trọng và tìm kiếm hạnh phúc từ những điều bình dị, nhỏ bé nhất trong cuộc sống hàng ngày, thay vì mãi mê theo đuổi những điều xa vời. Một cái câu khá là đơn giản, nhưng mà thật ra, nếu mà các bạn để ý, thật ra cái chữ sống và cái chữ tận hưởng nó rất là, mới đầu mình cảm thấy nó rất là dễ dàng cho cái câu chuyện đạt được giá trị đó. Nhưng mà nếu các bạn sẽ bị chi phối bởi cái vòng xoáy của cuộc sống cơm áo gạo tiền, những cái mối bận tâm, những cái cuộc chạy đua hơn thua, thì gần như chúng ta sẽ cảm thấy cái giá trị này nó mờ dần, và chúng ta cảm thấy không đạt được như mong cầu. Nên đâu đấy cái câu course ngày hôm nay lại muốn các bạn hướng về cái chất lượng cuộc sống của các bạn từ những cái điều bình dị nhất mà chúng ta cảm nhận từ cái thế giới xung quanh của mình.
3: Biết sống là biết tận hưởng từng chi tiết nhỏ. Mà nếu như chúng ta để mà có thể tận hưởng được từng chi tiết nhỏ thì chúng ta phải sống chậm, đúng không ạ? Nếu như có thể ví von như thế này, giống như chúng ta ăn ấy cũng vậy, đúng không ạ? Nhai kỹ và thưởng thức thì chúng ta sẽ cảm nhận được hết những cái vị ngon của món ăn. Chứ còn vội vội vàng vàng ăn nhanh rồi lại lao sang một cuộc vui khác hay lao vào một công việc khác thì làm sao chúng ta còn đọng lại những cái giá trị, những cái dư vị của món ăn đấy, đúng không ạ? Các cụ đã nói rồi, nhai kỹ thì no lâu mà cày sâu thì tốt lúa. Trong cuộc sống cũng vậy thôi, chúng ta cứ từ từ cảm nhận cho cả về tâm hồn mình này, rồi cả xúc giác này, cả cái khứu giác, tức là những cái giác quan của mình được cảm nhận, thì rõ ràng là chúng ta sẽ nhìn nhận và nhớ một cách sâu sắc hơn cuộc sống của mình. Và đấy là cách để chúng ta tận hưởng. Và tất nhiên mỗi người có một sự lựa chọn riêng, thế nhưng mà để tận hưởng thì rõ ràng chúng ta cần phải từ từ.
2: Vậy thì chúng ta cứ từ từ thưởng thức những cái điều bình dị trong cuộc sống, để mà chúng ta có thể cảm nhận được một cái nhịp sống của chúng ta nó trôi qua với một cái tâm thế bình an nhất, quý vị nhé.
1: Bữa sáng thì thành.
3: Các bạn thính giả thân mến, Tú Nhân muốn đưa ra một trường hợp nhé. Có những hôm không kịp đi chợ, không kịp đi siêu thị, thế là mở tủ lạnh ra, thịt thì chẳng còn, thì còn mỗi trứng thôi. Mà ngày nào ăn trứng thì đôi khi cũng sẽ có cảm giác là nhàm chán, đúng không ạ? Thế rồi đi làm về mệt lắm rồi, muốn ăn một cái gì đó nhanh, rẻ, nhưng mà lại phải đủ đậm đà để mà ăn cơm nóng cơ. Thế thì chúng ta sẽ làm món gì đây nếu như mà tủ lạnh chỉ còn trứng? Không thể cứ trứng chiên, trứng luộc được, đúng không nào? Vậy thì thử cùng với Tú Nhân và Duy Thanh, chúng ta sẽ bắt tay vào làm món cà ri trứng xem là có đáp ứng được những cái nhu cầu đó của chúng ta không nhé.
2: Rồi, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem cái món cà ri trứng thì chế biến và nguồn gốc nó như thế nào, quý vị nhé. Món ăn này thì xuất phát từ vùng Nam Á. Người ta đã tận dụng nguồn protein rẻ tiền là trứng để kết hợp với các loại gia vị nóng, tạo ra một món ăn có khả năng làm ấm cơ thể rất tốt. Tuy nhiên, thay vì những công thức phức tạp với hàng loạt loại lá thơm khó tìm, Duy Thanh và Thú Nhân đã lọc lại một quy trình đơn giản nhất, phù hợp với căn bếp của người Việt.
3: Bước đầu tiên thì quan trọng nhất chính là chúng ta xử lý trứng nhé. Chúng ta luộc khoảng 4 đến 6 quả trứng và luộc chín nha. Sau đó bóc vỏ này, dùng dao khía nhẹ vài đường dọc theo quả trứng, hoặc là dùng tăm nhọn đâm nhẹ quanh bề mặt. Điều này giúp cho gia vị thấm sâu vào lòng trắng ở bên trong. Sau đó thì cho trứng vào chảo chiên sơ với một chút dầu cho đến khi lớp vỏ ngoài săn lại ngả màu vàng. Công đoạn này thì không chỉ tạo kết cấu dai giòn thú vị mà còn giúp trứng bám sốt tốt hơn.
2: Sau khi vớt trứng ra, chúng ta sẽ bắt tay vào làm phần sốt cà ri. Các bạn hãy dùng chính cái chảo đó phi thơm hành tây băm nhỏ, gừng và tỏi nghiền. Khi mà hành tây đã chuyển sang màu nâu vàng, chúng ta cho cà chua thái hạt lựu vào xào chín nhiều. Để tạo nên linh hồn của món cà ri, các bạn không thể thiếu các loại gia vị. Hãy cho vào chảo một thìa bột nghệ, một thìa bột ớt và đặc biệt là bột garam masala. Đây là hỗn hợp gia vị đặc trưng của người Ấn. Nếu mà ở nhà không có thì các bạn có thể thay thế bằng bột cà ri thông thường mua ở siêu thị.
3: Khi hỗn hợp đã dậy hương thơm nồng và cà chua đã tan hết thành một dạng sốt sệt thì chúng ta đổ thêm một bát nước lọc hoặc là nước dùng gà nhé. Đợi nước sôi trở lại thì chúng ta cho những quả trứng đã chiên vào, hạ lửa nhỏ và om trong khoảng 10 phút. Lúc này nước sốt sẽ rút bớt lại, bọc lấy quả trứng một lớp màu đỏ cam rất là bắt mắt.
2: Nếu mà các bạn thích vị béo ngậy kiểu miền Tây Việt Nam á, thì có thể cho thêm một chút nước cốt dừa ở bước cuối cùng. Nhưng đừng cho quá nhiều vì sẽ làm mất đi cái vị hăng nồng đặc trưng của gia vị cà ri. Trước khi tắt bếp thì các bạn chỉ cần nêm nếm lại một chút muối, đường cho vừa miệng và rắc thêm một ít rau mùi tươi lên trên là hoàn thành.
3: Món này ngon nhất là ăn khi còn nóng, dùng kèm với cơm trắng hoặc là bánh mì thì đều tuyệt vời cả. Lòng đỏ trứng bùi bùi quyện với nước sốt cay nhẹ thơm lừng mùi gừng tỏi sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy là việc nấu ăn tại gia rất là thú vị mà không hề tốn kém. Một món ăn rất là đơn giản và dễ làm phải không ạ? Nếu như hôm nay tủ lạnh của chúng ta chỉ còn có trứng thì hy vọng rằng các bạn sẽ thử công thức này để chúng ta có một món mới cho mọi người cùng ăn mà cũng tránh đi cái cảm giác nhàm chán là cứ quanh đi quẩn lại với trứng luộc, trứng chiên, trứng sốt cà chua.
2: Nhưng mà lúc nãy chia sẻ cái việc mà đánh giá cái bột cà ri thông thường là một cái gia vị thay thế á, thì Duy Thanh nghĩ rằng là nếu mà cá nhân Duy Thanh thì Duy Thanh sẽ chọn cái gia vị này luôn. Chứ thật ra cái bột mà garam masala nó khá là nồng, và nếu mà các bạn không quen cái vị nồng của gia vị á, thì chúng ta có thể lựa chọn cái gia vị an toàn như là cái bột cà ri thông thường quý vị nhé.
3: Đây là một kinh nghiệm nấu ăn, bởi vì là nếu như đúng vị ấn thì chúng ta phải dùng bột masala đúng không ạ? Thế nhưng mà để mà nó dễ ăn hơn, hợp với khẩu vị người Việt hơn thì chúng ta có thể dùng bột cà ri. Cũng là một cái kinh nghiệm nếu như quý vị và các bạn cảm thấy hơi mạo hiểm khi mà dùng những cái gia vị của ấn nó nặng mùi quá thì có thể tham khảo kinh nghiệm của Duy Thanh. Chắc là ở nhà hay nấu những cái món ấn lắm đúng không?
2: Kiểu như là cũng không thích ăn quá nồng á, nên thành ra thì cái vị nhẹ nhẹ mà đâu đó nó làm cho cái cơ thể mình có thể đón nhận một cách dễ chịu thì Duy Thanh hay lựa chọn.
3: Nhưng mà cũng phải có thêm một lưu ý rằng món này thì là món Ấn mà. Mà món Ấn thì bao giờ cái gia vị nó cũng rất là nặng đúng không ạ? Bởi vì nó có gừng, có tỏi này, lại còn có cả bột cà ri nữa. Cho nên là chúng ta, nếu như các bạn không thích lắm mùi gia vị thì chúng ta cũng phải cân nhắc nha. Các bạn thính giả thân mến, cách đây 9 năm, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chọn ngày hôm nay, tức là ngày 20 tháng 5 đấy ạ, làm ngày ong thế giới. Một ngày để cả thế giới cùng nhìn lại, trân trọng và hành động vì những chú ong nhỏ bé nhưng vô cùng quan trọng. Rất là thú vị đúng không nào? Vậy thì tại sao loài ong lại quan trọng đến mức cần có một ngày dành riêng cho chúng? Câu trả lời rất đơn giản nha. Sự tồn tại của chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào những chú ong. Những chú ong chăm chỉ bay lượn từ bông hoa này sang bông hoa khác để thực hiện công việc thụ phấn cực kỳ quan trọng. Nhờ chúng mà khoảng 90% cây hoa dại và 35% cây trồng trên khắp thế giới mới có thể phát triển.

0: Thực tế là 1/3 lượng lương thực chúng ta ăn hàng ngày, từ gạo, bắp, trái cây cho đến rau củ, đều phụ thuộc hoàn toàn vào công việc thụ phấn của ong. Không chỉ đảm bảo an toàn lương thực, ong còn giúp cân bằng hệ sinh thái và mang lại giá trị kinh tế khổng lồ. Mật ong này, sữa ong chúa này, phấn hoa này, sáp ong này, tất cả đều là những sản phẩm quý giá. Ước tính giá trị kinh tế mà loài ong tạo ra chỉ riêng từ việc thụ phấn đã lên tới 170 tỷ đô la Mỹ mỗi năm các bạn ạ.
1: Thế nhưng đằng sau những đóng góp to lớn ấy, loài ong đang phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Quá trình công nghiệp hóa, việc lạm dụng thuốc trừ sâu trong nông nghiệp, chất thải từ các khu đô thị và công nghiệp, cùng với biến đổi khí hậu, tất cả đều đang đe dọa nghiêm trọng đến sự sống còn của chúng. Số lượng đàn ong đang bị thu hẹp đáng kể, thậm chí có nơi còn ghi nhận ong chết hàng loạt. Chính vì thế, việc Liên Hợp Quốc chọn ngày 20 tháng 5 là ngày ong thế giới, không chỉ để tôn vinh mà còn để nâng cao nhận thức của cộng đồng. Và để câu chuyện về loài ong thêm phần hấp dẫn, chúng ta hãy cùng nhau khám phá một vài sự thật thú vị mà không phải ai cũng biết về những chú ong nhỏ bé này. Các bạn sẽ thấy chúng không chỉ quan trọng mà còn rất đáng yêu và thông minh nữa.
0: Đầu tiên, loài ong có tính xã hội cực kỳ cao. Chúng sống thành từng đàn, tổ chức như một hợp tác xã thu nhỏ với sự phân công công việc rất rõ ràng. Trong một tổ ong có 3 loại thành viên chính. Ong chúa là nữ hoàng của cả đàn, chịu trách nhiệm chính trong việc sinh sản và điều khiển các hành vi của các con ong khác. Ong đực thì có nhiệm vụ duy nhất là giao phối với ong chúa. Chúng sống khoảng 55 ngày và chết ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Ong thợ là những công nhân chăm chỉ nhất, đảm nhận vô số công việc như là tìm thức ăn, làm sạch tổ, lưu thông không khí. Một sự thật thú vị khác là ong chúa hoàn toàn có thể được thay thế. Nếu ong chúa già yếu hoặc là chết đi thì người nuôi ong có thể tạo ra một nữ hoàng mới bằng cách chọn một ấu trùng non và cho nó ăn sữa ong chúa hoàn toàn để phát triển thành ong chúa mới.
1: Các bạn có biết loài ong có mấy cánh không ạ? Khi chúng ta nhìn ong bay, đôi khi cứ ngỡ chúng chỉ có 2 cánh. Nhưng không đâu nhé. Ong có đến 4 cánh lận, 2 cái cánh lớn ở trên và 2 cánh nhỏ ở bên dưới, chia đều mỗi bên cơ thể. Khi bay, các cánh này còn biết cách móc vào nhau rất khéo léo để tạo thành một bề mặt lớn hơn, giúp chúng di chuyển hiệu quả. Đôi cánh này không chỉ giúp ong bay mà còn là công cụ giao tiếp. Và nói về tốc độ bay, một chú ong thợ có thể có tốc độ đạt tới từ 21 đến 28 km/h khi bay đến nguồn thức ăn. Còn khi bụng đã chứa đầy mật hoa, tốc độ có thể chậm lại một chút, khoảng 17 km/h. Khá ấn tượng cho một loài vật nhỏ bé phải không ạ?
0: Ong còn có khứu giác cực kỳ nhạy bén. Chúng có tới 170 thụ thể mùi trong râu. Nhờ vậy chúng có thể dễ dàng tìm thấy những bông hoa dầu phấn hoa từ xa và nhận diện những con ong khác ở trong đàn. Tuổi thọ của các loại ong trong một đàn cũng rất là khác nhau. Ong thợ thường sống từ 6 đến 7 tuần. Nếu sinh vào mùa xuân hoặc là mùa hè, đến 4 đến 6 tháng nếu sinh vào mùa thu. Ong chúa thì có tuổi thọ dài hơn nhiều, có thể sống từ 3 cho đến 6 năm.
1: Tuy nhiên, dù có bao nhiêu điều kỳ diệu và quan trọng, loài ong vẫn đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng cao. Các nghiên cứu cho thấy quần thể ong vò vẽ đang giảm trung bình hơn 30%. Ở nhiều khu vực, ước tính có tới 1/6 loài ong đang đối diện với nguy cơ biến mất vĩnh viễn. Do đó, ngày ong thế giới 20 tháng 5 là một dịp để chúng ta nhắc nhở bản thân về trách nhiệm bảo vệ chúng. Mỗi hành động nhỏ của chúng ta như trồng thêm hoa, hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu hay đơn giản là tìm hiểu và chia sẻ thông tin về loài ong đều có thể góp phần tạo nên sự thay đổi lớn.
2: Là một điều tử tế.
0: Các bạn thính giả thân mến, chắc hẳn là những ngày gần đây chúng ta đều cảm nhận thấy không khí oi ả hơn, nhiệt độ thì tăng cao đáng kể so với những ngày trước đó rồi đúng không ạ? Và mùa hè đã đến rồi, chính là lúc chúng ta cần chú ý đến cơ thể của mình, cụ thể là nguy cơ say nắng. Nắng đầu mùa, đặc biệt là vào giữa trưa hoặc là đầu giờ chiều, rất dễ khiến cho chúng ta bị choáng váng, say sẩm mặt mày, thậm chí là say nắng hay là sốc nhiệt nếu như mà chúng ta thiếu cẩn trọng. Cơ thể của chúng ta gần như là chưa kịp thích nghi hoàn toàn với cường độ nắng nóng. Việc thiếu nước hoặc là hoạt động quá sức dưới trời nắng gắt có thể dẫn đến nhiều vấn đề về sức khỏe. Có một số dấu hiệu thường gặp là đau đầu nhẹ này, chóng mặt này, hoặc là buồn nôn, vã mồ hôi nhiều, hoặc là bị chuột rút. Đôi khi chúng ta chỉ nghĩ đơn giản là do làm việc nhiều hay là thiếu ngủ, Thế nhưng mà gốc rễ vấn đề có thể lại nằm ở cường độ nắng nóng đấy nhá.
1: Ừ, đúng thật là mấy bữa nay khi mà di chuyển ở ngoài đường,
0: nóng
1: dùng
0: nhờ
1: một cái cụm từ là nóng bỏng da nó cũng đúng. Tại vì khi mà di chuyển từ ngoài vào trong một cái môi trường mát á, là cái da mình nó có một cái dấu hiệu bị rát và bị đỏ hẳn luôn ấy thưa quý vị.
0: Ừ, tôi nhận thấy mùa hè năm nay thì có vẻ cũng hơi khác đấy, đúng không ạ? Bởi vì là ví dụ như ở thành phố Hồ Chí Minh thì thường thường nếu mà nóng thì ở ngoài đường có thể rất là nắng, nhưng mà chúng ta bước vào bóng râm thì cũng sẽ giảm bớt cái cảm giác nóng, đúng không ạ? Thế nhưng mà những ngày gần đây tôi nhận thấy rất là nóng. Đến thật chiều tối rồi, 7 giờ tối rồi vẫn rất là nóng và khô.
1: Vậy thì cái điều mà chúng tôi muốn bàn luận ở đây là làm thế nào để mà tránh cái nguy cơ say nắng với một cái nhiệt độ cao như vậy. Đầu tiên và quan trọng nhất, hãy bổ sung đủ nước cho cơ thể. Nước lọc luôn là ưu tiên hàng đầu, đừng đợi đến khi khát nước mới uống. Hãy uống nước thường xuyên trong ngày, đặc biệt nếu bạn phải làm việc hoặc là di chuyển nhiều dưới trời nắng. Nước dừa hay nước ép trái cây tươi cũng là lựa chọn tốt để vừa giải khát vừa bổ sung dưỡng chất. Thứ hai, hãy tìm đến bóng râm và sử dụng các vật dụng che chắn. Nếu công việc đòi hỏi phải ra ngoài vào những giờ nắng gắt nhất, thường là từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, hãy cố gắng hạn chế thời gian ở ngoài trời. Tìm chỗ mát để nghỉ ngơi vài phút, đội mũ, đeo kính râm và mặc áo chống nắng để bảo vệ làn da và cơ thể. Trang phục nên chọn loại vải thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt và có màu sắc nhạt để giảm hấp thụ nhiệt.
0: Thứ ba là chúng ta chú ý lắng nghe cơ thể mình nhé. Nếu mà cảm thấy uể oải, mệt mỏi hay là có bất kỳ dấu hiệu khó chịu nào ấy thì đừng cố gắng chịu đựng. Hãy tạm dừng công việc, tìm một nơi mát mẻ để nghỉ ngơi, uống nước và làm dịu cơ thể. Đừng ngần ngại điều chỉnh lịch trình hoặc là nhờ sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, người thân nếu cần. Việc chăm sóc bản thân là điều vô cùng cần thiết. Và cuối cùng nữa là hãy quan tâm đến những người xung quanh, đặc biệt là trẻ nhỏ và người lớn tuổi, những đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi nắng nóng. Để ý nhắc nhở họ uống nước này. Đi ra ngoài nắng thì che ô che mũ này. Hoặc là nếu cảm thấy có bất kỳ vấn đề gì bất thường thì hãy lập tức hỏi xem họ có cảm thấy ổn hay không. Mùa hè đến rồi, hy vọng với những lưu ý nho nhỏ mà chúng tôi chia sẻ với các bạn thì chúng ta sẽ có một mùa hè thật là vui vẻ và tràn đầy năng lượng, khỏe mạnh nữa.
1: Chú ý gìn sức khỏe giữa cái thời tiết nó hơi cực đoan như thế này quý vị nhé. Còn bây giờ thì Duy Tanh và Thủ Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào thành phố Bình Minh ngày mai cũng trên VOV Giao thông.
0: Và chúng ta sẽ luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ để cùng nhau chia sẻ những cái khoảnh khắc đầu ngày với những năng lượng tích cực, phải không ạ? Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Bye bye.

bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Giờ Cao Điểm được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, với cùng chương trình Giờ Cao Điểm sáng nay, anh Thơ sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quý vị, mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi sáng thật là nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Và để có cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông, rất mong các bác tài, các bạn thính giả sẽ hỗ trợ thật nhiều thông tin giao thông cho chương trình. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu khung chương trình giờ cao điểm sáng nay với thông tin thông qua hệ thống camera. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đường Lê Khả Phiêu. Đường Lê Khả Phiêu qua giao lộ Bùi Thanh Khiết, ở đây thì xe không quá đông, chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường. Đường Lê Khả Phiêu, chúng ta di chuyển qua giao lộ Đinh Đức Thiện, lượng phương tiện cũng có đông di chuyển được nè. Có qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí thì chúng ta cần lưu ý xe đông, chúng ta di chuyển hơi chậm tí xíu. Các phương tiện chờ đèn tín hiệu giao thông thì xếp hàng khá là dài. Ở đây có cảnh sát giao thông điều tiết phân luồng, cho nên là dù đông di chuyển hơi chậm nhưng mà các bạn vẫn có thể an tâm. Bởi vì nếu như mà có lực lượng chức năng thì các anh sẽ điều tiết phân luồng. Nhiều khi có cái việc đông chậm thì các anh cũng sẽ giúp chúng ta giải quyết nhanh. Và việc của chúng ta là di chuyển đúng luật giao thông đường bộ và đúng theo cái hướng dẫn của lực lượng chức năng để di chuyển cho an toàn. Như vậy thì trên đường Lê Khả Phiêu thì chúng ta cần lưu ý là qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí, hiện tại thì xe đông di chuyển chậm, còn những giao lộ khác thì chúng ta di chuyển bình thường. Chuyển sang một số những điểm nút giao thông khác như là liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu nè, khu vực chân cầu Nhị Thiên Đường, Phạm Hùng Hưng Phú, Đinh Hòa Cao Xuân Dục hay là khu vực cầu Nguyễn Văn Cử. Đây là những cái khu vực thuộc địa bàn quận 8 cũ. Bây giờ thì có phường Chánh Hưng. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý là lượng phương tiện không đông, di chuyển bình thường. Còn ở trong fanpage thì anh Thơ nhận rất là nhiều những cái lời chúc buổi sáng mà các bác tài dành cho chương trình. Anh Thơ chào bạn Khang Phan, chúc bạn Khang Phan buổi sáng nhiều niềm vui. Anh Thơ chào anh Duy Tài Xế Nguyễn. Anh chia sẻ với anh Thơ quốc lộ 51 Phú Mỹ và Rịa Vũng Tàu mưa lớn, các bác tài chú ý an toàn, mới sáng sớm mà mưa rồi. Cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, mưa thì hạn chế tầm nhìn, rồi đường thì trơn trượt, mà hơn nữa là chúng ta bước vào cái khung giờ nóng của chương trình giờ cao điểm thì lượng phương tiện rất là đông, cho nên là chúng ta chú ý cẩn thận và chúng ta quan sát thật là kỹ để có lộ trình đảm bảo và an toàn khi mà mới sáng sớm đã mưa như thế này. Chào anh Thanh Nguyễn, chào anh Phong tài xế, chào anh Bình Lê, chào anh Vương Đặng Vương, anh Thơ chào anh Hoàng Ngọc. Anh Hoàng Ngọc chia sẻ là quốc lộ 1K ngã ba Cây Lơn đi về đường Trần Hưng Đạo, chợ Dĩ An lưu thông ổn định. Chào anh Hoàng Ngọc, cảm ơn anh thông tin đã hỗ trợ cho chương trình. Chào bạn Quốc Nghị, anh Thơ chào anh Trần Đạo, chào bạn Úc Bằng, chào anh Thanh Nguyễn Văn, anh Thơ chào chị Nguyễn Nhi, chúc chị buổi sáng nhiều niềm vui. Bạn Khang Phan thì hỗ trợ thông tin cho anh Thơ, ngã tư quốc lộ 62 Tây Ninh đi cầu Bến Lức di chuyển ổn định cả hai hướng, thời tiết thì mát mẻ. Cảm ơn bạn Khang Phan. Anh Thơ chào bạn Như Hoa Phong Lan, chào anh Thanh Nguyễn. Chào anh Nguyễn Minh Phước. Anh Thanh Nguyễn thì chia sẻ là cầu Kinh Tẻ hai hướng thông thoáng nha anh Thơ. Cảm ơn anh Thanh Nguyễn. Anh Thơ chào anh Trần Viết Hùng. Cảm ơn tất cả các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Và nếu như quý vị và các bạn khi mà tham gia giao thông trên đường có những cái thông tin mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Trong đầu tư, thời điểm là vàng nhưng dòng tiền mới là vua. Nếu bạn đang có trong tay từ 600 triệu, hãy chuyển hóa ngay thành tài sản thực tại khu đô thị sinh thái La Home. Với chính sách tài chính đột phá trên thị trường, ân hạn nợ gốc và lãi suất 0% trong suốt 3 năm, nghĩa là bạn chỉ cần bỏ vốn một lần, sau đó có trọn vẹn 3 năm để dòng vốn tự do sinh lời ở các kênh khác. Tài sản tại La Hôn vẫn âm thầm tăng giá từng ngày theo tiến độ dự kiến của đường Vành Đai 3, Vành Đai 4 và khu công nghiệp Prodigy 400 hectare đối diện. La Hôn, đón sóng hạ tầng, chắc thắng đầu tư.
0: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
4: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepratom Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
5: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
4: Chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepratom Premium cùng em.
5: Vâng ạ.
4: Cepratom Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt. Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn. Cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
6: Vừa nhanh lại còn vừa mạnh.
7: Wow,
6: lại còn có thể đi xuyên tường.
7: Có phải mấy bà nói về anh hùng tia chớp The Flash không hả?
6: Còn nhanh hơn cả tia chớp là Internet Wi-Fi VNPT đó bồ ơi. Tốc độ vượt trội, sóng mạnh đi xuyên tường phủ rộng khắp nhà. Giá chỉ từ 176k trên một tháng, ưu đãi một tháng.

0: và bếp trên dây, đảm bảo hài lòng tất cả mọi nhu cầu của gia đình Việt. Khách hàng sử dụng có thể tùy ý lựa chọn thêm tiện ích như thêm bộ phát Wi-Fi mesh 6, truyền hình MyTV đặc sắc, AI camera và gói lưu trữ cloud 7 ngày chỉ với 20.000 đồng một tháng. Internet Wi-Fi VNPT, tốc độ vượt trội, sóng mạnh khắp nhà. Hotline 1800 1166.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục với thông tin giao thông. Trong buổi sáng này, có một bạn thính giả chia sẻ với chương trình là quốc lộ 1 đoạn qua dốc cầu vượt Tân Vạn hướng đi về Suối Tiên. Ở đây có một đoạn giải phân cách ngã ra đường. Người tham gia giao thông cần lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Anh Thơ cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều và nhắc lại cùng với quý vị là ở quốc lộ 1 đoạn qua dốc cầu vượt Tân Vạn hướng đi về Suối Tiên có một đoạn giải phân cách ngã ra đường. Người tham gia giao thông cần lưu ý khi di chuyển qua đây. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì chia sẻ thông tin đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ giao lộ Bùi Đình Túy đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đang đông di chuyển chậm. Đó là thông tin của các anh bên Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Anh đã nhắc lại là đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ giao lộ Bùi Đình Túy đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, ở đây xe đông di chuyển chậm. Bạn làm lại từ đầu gửi lời chào chương trình, chào anh làm lại từ đầu, chào tất cả các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Và một lần nữa anh Thơ rất mong là các bác tài sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Thưa quý vị, ở khu vực đường Nguyễn Oanh qua giao lộ Phan Văn Trị, lượng phương tiện thời điểm này thì tuy còn rất sớm nhưng mà đã đông rồi. Có những thời điểm thì anh Thơ thấy là di chuyển hơi chậm luôn á. Đường Nguyễn Thái Sơn qua giao lộ Nguyễn Văn Nghi, chúng ta di chuyển bình thường. Nguyễn Thái Sơn qua giao lộ Phan Văn Trị, xe thì có đông nhưng mà di chuyển được thôi. Còn trục đường Quang Trung qua giao lộ Lê Văn Thọ, qua giao lộ Tân Sơn thì xe đông di chuyển được quý vị nha. Tiếp tục chương trình sáng nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin khởi hành.
3: Bản tin khởi hành.

0: Anh Thư xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, dù quý vị đang tận hưởng tách cà phê sáng trong không gian tĩnh lặng hay đang hòa mình vào dòng chảy hối hả của phố thị, thì bản tin khởi hành vẫn luôn là người bạn đồng hành không thể thiếu để quý vị có thể bắt đầu ngày mới một cách trọn vẹn nhất. Với những cập nhật mới nhất về thủ tục hành chính, quy hoạch đô thị và hạ tầng giao thông, chúng ta hãy cùng nhau khởi động một ngày làm việc thật hiệu quả. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mở đầu bản tin sẽ là thông tin được nhiều người dân và doanh nghiệp mong đợi khi những thủ tục hành chính rườm rà, vốn gây nhiều trở ngại sẽ được cắt giảm tối đa. Cụ thể, Bộ Xây dựng vừa ban hành quy định mới cho phép hệ thống hành chính các cấp khai thác trực tiếp dữ liệu đăng kiểm phương tiện điện tử thay cho giấy tờ truyền thống. Theo đó, dữ liệu trên hệ thống đã đủ điều kiện để thay thế trực tiếp cho nhiều loại giấy tờ vật lý trong quá trình người dân doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính. Các loại giấy tờ được thay thế bao gồm giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, giấy chứng nhận đăng kiểm tàu biển và phương tiện thủy nội địa. Để thực hiện đồng bộ, thì Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ và chính quyền địa phương tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục. Các cấp từ xã đến tỉnh sẽ trực tiếp khai thác dữ liệu từ hệ thống đăng kiểm thay cho giấy tờ. Và từ câu chuyện giấy tờ số thì chúng ta sẽ cùng bàn về những tuyến đường huyết mạch, đặc biệt là với các bác tài thường xuyên di chuyển trên các tuyến cao tốc Bắc Nam, hãy đặc biệt lưu ý ạ. Bởi Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng phê duyệt mức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến Hòa Liên - Túy Loan và các đoạn tuyến thuộc dự án đầu tư xây dựng một số tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn năm 2021-2025. Theo đề xuất, mức thu phí trên 13 đoạn tuyến cao tốc do nhà nước đầu tư dao động từ 900 đến 1.300.000 đồng một km, tùy từng tuyến và nhóm phương tiện. Đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, việc xây dựng phương án thu phí nhằm từng bước hoàn thiện cơ chế khai thác tài sản, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đồng thời tạo nguồn kinh phí phục vụ công tác quản lý, bảo trì và đầu tư phát triển hệ thống cao tốc trong thời gian tới. Theo phương án đề xuất, mức phí được tính theo quãng đường phương tiện lưu thông thực tế và thu hoàn toàn bằng hình thức thu phí điện tử không dừng ETC. Và nếu như giao thông là mạch máu thì quy hoạch đô thị chính là diện mạo của thành phố. Chuyển góc nhìn ra thủ đô Hà Nội, dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đang là tâm điểm chú ý của hàng vạn gia đình. Nếu như quý vị đang sinh sống trong vùng dự án thì đây sẽ là một thông tin quan trọng, bởi mới đây Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản làm rõ các nội dung mà người dân quan tâm, nhất là về công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư, lộ trình thực hiện dự án. Cụ thể, theo tổng hợp số liệu từ các địa phương trong phạm vi dự án, tổng dân số hiện trạng khoảng 247.431 người với khoảng 70.474 hộ dân. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, việc bố trí tái định cư cho các hộ dân được thực hiện theo nguyên tắc bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, dự kiến tại các khu đô thị định cư, tái thiết gồm Long Biên, Lĩnh Nam và Bát Tràng. Và dự kiến tổng số lượng căn hộ định cư bằng đất và căn hộ chung cư cao tầng khoảng từ 79.000 đến 85.000 căn, cơ bản đáp ứng nhu cầu tái định cư của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Quay trở lại với nhịp sống nội đô Hà Nội, những ai hàng ngày vẫn phải đánh vật với ùn tắc với các công trình xây dựng thì đây cũng sẽ là một thông tin tích cực. Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, nhiều hạng mục thuộc dự án đầu tư xây dựng chống úng ngập cục bộ cho một số điểm khu vực nội đô Hà Nội đã đạt tiến độ theo kế hoạch, phục vụ mục tiêu tăng cường khả năng thoát nước cho mùa mưa năm 2026. Đáng chú ý, trung tâm đã chỉ đạo các nhà thầu hoàn thành toàn bộ dự án, rút toàn bộ rào chắn trước ngày 30 tháng 5 năm 2026. Cụ thể, sau khi đã rút rào chắn tại các khu vực như Tràng Thi, Phan Chu Trinh, Lý Thái Tổ vào ngày 16 tháng 5 vừa qua, thì trong những ngày tới, dự kiến vào ngày 25 và 26 tháng 5 sẽ tiếp tục rút thêm 10 điểm rào chắn nữa tại các tuyến phố như Lý Thường Kiệt, Quán Sứ, Tràng Tiền, Hai Bà Trưng hay khu vực Nhà Hát Lớn, v.v. Còn đối với 4 hố ga lớn còn lại phải thi công thủ công thì sẽ dự kiến hoàn thành và rút rào chắn trước ngày 30 tháng 5 năm 2026. Khép lại bản tin khởi hành ngày hôm nay, xin được gửi thông tin tới quý vị và các bạn đang sinh sống cũng như làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất thí điểm phần mềm cấp phép và thu phí sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè trên toàn địa bàn nhằm giảm thủ tục, tăng hiệu quả quản lý. Phần mềm được kỳ vọng số hóa toàn bộ quy trình tiếp nhận xử lý hồ sơ cấp phép và thu phí sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè trong bối cảnh số lượng hồ sơ đề nghị tăng hơn 200% so với trước. Hệ thống dự kiến cũng sẽ tích hợp nhiều chức năng như tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, kết nối với hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng, quản lý và lưu trữ hồ sơ điện tử, cấp phép trên nền bản đồ số toàn thành phố, quản lý thu phí, lệ phí, đồng thời hỗ trợ báo cáo, thống kê điều hành. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin về quản lý vỉa hè tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã khép lại bản tin khởi hành ngày hôm nay. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc tràn đầy năng lượng, vạn dặm bình an và đừng quên giữ sóng FM 91MHz để cập nhật thông tin giao thông mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại. Bản tin khởi hành mở ngày mới tin cậy.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
2: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin khởi hành. Quay trở lại với phần thông tin giao thông, đội cảnh sát giao thông Phú Lâm có chia sẻ các tuyến đường như đường Lê Đức Anh, đường Võ Văn Kiệt, đường Kinh Dương Vương, tỉnh lộ 10 Hương lộ 2, đường Tân Kỳ Tân Quý, đường Lê Trọng Tấn, đường Bình Long, đường Thoại Ngọc Hầu, đường Hòa Bình, đường Lũy Bán Bích, đường Âu Cơ. Chúng ta lưu thông ổn định, có lực lượng cảnh sát giao thông cùng thanh niên xung phong điều hòa và tuần tra trên tuyến này rồi. Có một bạn thính giả khác thì cho biết quốc lộ 1 các bạn di chuyển qua bến xe miền Đông mới theo hướng đi về Suối Tiên, ở đây thì có xe tải chết máy, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm qua khu vực này. Dạ, trước đó thì chúng ta có đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua giao lộ Bùi Đình Túy đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Còn trên tuyến quốc lộ 1 qua dốc cầu vượt Tân Vạn hướng đi về Suối Tiên, ở đây thì có một đoạn giải phân cách ngã ra đường, người tham gia giao thông cũng cần lưu ý khi di chuyển. Chúng ta cùng chuyển sang một số những cái điểm nút giao thông khác ở trên hệ thống camera. Thì ở khu vực ngã tư Linh Xuân, thưa quý vị, thì buổi sáng mà thường thì lượng phương tiện rất là đông. Ở thời điểm này thì anh ta thấy là xe ô tô, xe gắn máy tập trung về khu vực ngã tư Linh Xuân đông nhiều hơn rồi. Đặc biệt là theo hướng ở quốc lộ 1K siêu thị Bixi đi ra với ngã tư Linh Xuân, lượng phương tiện đông và chúng ta di chuyển hơi chậm. Ở đây có thanh niên xung phong điều tiết, dạ không biết là có lực lượng chức năng hay không, và chắc cũng mong là có các anh ở khu vực này để lát nữa nếu như mà lượng phương tiện đông hơn nữa thì các anh cũng sẽ điều tiết phân luồng giúp cho các bạn thính giả của chúng ta di chuyển thuận tiện hơn trong buổi sáng ngày hôm nay. Như vậy là ngã tư Linh Xuân là một khu vực tiếp theo mà chúng ta cần lưu ý với lượng phương tiện đông phải di chuyển chậm rồi. Thưa quý vị, ở trong fanpage thì anh Thơ chưa nhận thêm những cái thông tin mới của các bác tài. Các bác tài đang di chuyển trên đường, tình hình giao thông đều thuận tiện hết ạ? Hay là chúng ta chưa di chuyển trên đường? Và lát nữa nếu như mà các bác tài lên xe và di chuyển trên đường thì đừng quên hỗ trợ thông tin giúp cho anh Thơ nhé. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình ở số 02839.

0: đến 28 độ, gió Tây Nam duy trì cấp 2, cấp 3. Dự báo trong ngày hôm nay, thời tiết thành phố khá thất thường với trạng thái có mây, có lúc có mưa rào và dông đang xen. Cục bộ có điểm xảy ra mưa to đến rất to. Trong cơn dông, quý vị cần đặc biệt cảnh giác cao độ với hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dồn dập cục bộ xuất hiện, có nguy cơ cao gây ngập úng tại các tuyến đường, trục chính, trũng thấp, làm hạn chế tầm nhìn và gia tăng ùn tắc giao thông nội đô. Người dân tham gia giao thông cần lưu ý bật đèn xe khi mà đi trong mưa, di chuyển chậm và tuyệt đối không dừng đổ phương tiện dưới các hàng cây lớn, gần cột điện hoặc là giàn giáo công trình có nguy cơ đổ ngã. Quý vị cũng nên bổ sung đầy đủ nước để bảo vệ hệ tim mạch và hạn chế thay đổi nhiệt độ phòng quá là đột ngột trong ngày thời tiết biến động liên tục như hôm nay. Mưa dông diễn ra khá thường xuyên nên mức nhiệt cao nhất trong ngày dao động trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Do độ ẩm không khí tăng cao sau mưa nên là vẫn gây oi bức nhẹ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ, mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Tại cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được BIM lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
4: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hạ, con cháu mừng vui, mừng vui ấy mà mừng vui.
5: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết, đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin dự báo thời tiết trong buổi sáng nay. Như vậy là ngày hôm nay tiếp tục có mưa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn thính giả có di chuyển vào buổi chiều, tối thì chúng ta lưu ý nhiều. Thời điểm này thì hồi nãy anh Thơ có nhận là ở khu vực Bà Rịa Vũng Tàu thì trời đã mưa lớn rồi. Và cũng lưu ý các bác tài hạn chế tầm nhìn và chúng ta di chuyển thì quan sát thật là kỹ, giảm tốc độ lại và đảm bảo lộ trình của mình khi di chuyển qua khu vực có mưa. Dạ, còn bây giờ thì anh Thơ chuyển sang khu vực khác để tiếp tục cập nhật thông tin cho các bác tài. Anh Thơ nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển hình ảnh khác giúp cho anh Thơ xem là tình hình giao thông ở những khu vực khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thì có thay đổi gì hay chưa. Thời điểm bây giờ là 6:54, chưa được 7 giờ. Ở khu vực 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, lượng phương tiện chưa đông quá cho nên là chúng ta di chuyển bình thường. Đường

0: cách mạng tháng 8 qua giao lộ Bắc Hải, đường cách mạng tháng 8 qua giao lộ Tô Hiến Thành. Chúng ta đang di chuyển ổn định thưa quý vị, lượng phương tiện thì không có quá đông. Khu vực trung tâm, chúng ta có đường Đinh Tiên Hoàng qua giao lộ Võ Thị Sáu. Ở đây thì xe có đông, nhưng mà di chuyển được thôi, chứ còn khó khăn thì chưa tới mức phải di chuyển chậm đâu. Đường Trần Hưng Đạo, các bạn di chuyển qua giao lộ Trần Nguyễn Thái Học. Dạ, ở đây thì xe đông di chuyển được nè. Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng, Lý Tự Trọng, Baxter hay là Cống Quỳnh, Phạm Viết Chánh, chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường. Và còn bây giờ thì để có cái nhìn tổng quan hơn về tình hình giao thông, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Xin được gửi lời chào anh Thanh Hòa.
1: Dạ, xin chào MC Anh Thơ, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi sáng hôm nay.
0: Anh Thanh Hòa thân mến, hiện tại thông qua hệ thống camera bên trung tâm mình, có khu vực nào khó khăn mà chúng ta cần lưu ý đến các bác tài không thưa anh?
1: Vâng ạ. Thì từ đầu giờ cao điểm sáng hôm nay, việc di chuyển từ nội thành những khu vực lân cận và các tuyến trục đường cửa ngõ, lưu lượng phương tiện lưu thông tương đối ổn định, thông thoáng. Và qua quan sát camera thì chúng tôi nhận thấy các phương tiện đang lưu thông di chuyển chậm ở một số tuyến trục đường như đường Lê Khả Phiêu đoạn Nguyễn Hữu Chí hướng đi cầu Bình Điền xã Tân Nhật, đường Trường Chinh đoạn qua Phan Huy Ích hướng đi giao lộ Tây Thạnh phường Tây Thạnh, đường Trường Chinh đoạn qua Phạm Văn Bạch hướng đi mũi tàu Cộng Hòa phường Tây Thạnh, đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ C18 hướng đi Lăng Cha Cả phường Tân Sơn Nhất, đường Đinh Bộ Lĩnh từ cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng đi giao lộ Bạch Đằng phường Bình Thạnh, quốc lộ 13 đoạn từ cầu Ông Dầu hướng đi vòng xoay cầu Bình Lợi phường Hiệp Bình, đường Đỗ Mười đoạn qua Tân Thế Hiệp hướng đi Lê Thị Riêng phường Thới An. Thì đây là những tuyến đường đang ghi nhận lưu lượng phương tiện đông và di chuyển ở mức chậm, thì cũng mong các bác tài lưu ý và khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực này ạ.
0: Dạ vâng ạ, vẫn là những cái tuyến đường rất là quen thuộc mà chúng ta thường xuyên ghi nhận vào buổi sáng. Cảm ơn anh rất là nhiều, hẹn gặp lại anh trong lần kết nối sau. Dạ, như vậy thì anh Thanh Hòa cũng có chia sẻ với chúng ta là khu vực đường Trường Chinh nè, đường Cộng Hòa nè, đường Đinh Bộ Lĩnh nè, một số đoạn ở đường ở khu vực đường Lê Đức Anh nè. Dạ, là lượng phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ, đường Cộng Hòa đoạn từ giao lộ Bình Giã đến giao lộ Hoàng Hoa Thám hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm, các bạn thính giả lưu ý khi di chuyển qua đây. Dạ, thông tin tiếp theo mà anh Thơ muốn chia sẻ cùng với quý vị đó là thông tin trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Thì bên Vết E các anh chia sẻ là đông không đông ạ, chúng ta di chuyển bình thường hết. Các bạn thính giả của chúng ta yên tâm khi di chuyển trên hai tuyến cao tốc này. Ở trên đường Nguyễn Tất Thành, nếu như mà các bạn di chuyển qua cầu Khánh Hội, qua giao lộ Đoàn Dư Hài thì chúng ta di chuyển bình thường. Qua cảng Sài Gòn, thời điểm hiện tại cũng chưa quá đông nên là chúng ta lưu thông ổn định. Qua cầu Tân Thuận thì xe có đông di chuyển được. Qua giao lộ Lê Văn Linh, xe cũng đông di chuyển được luôn. Đó là những cái thông tin mà các bác tài cần lưu ý. Như vậy thì ở đường Nguyễn Tất Thành chúng ta lưu ý qua giao lộ Lê Văn Linh, qua cầu Tân Thuận thôi. Còn những điểm nút giao thông khác á, thì lượng phương tiện không quá đông, chúng ta vẫn đang di chuyển được. Còn nếu như mà quý vị và các bạn có những cái thông tin mới á, thì các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ là VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình để cập nhật thông tin giúp cho anh Thơ trong buổi sáng này quý vị nhé. Ở trên hệ thống camera thì khu vực đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Phạm Văn Hai, anh Thơ ghi nhận là xe đang đông di chuyển chậm rồi. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển. Anh Thơ nhắc lại là đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Phạm Văn Hai thì lượng phương tiện đông, di chuyển chậm, các bạn thính giả lưu ý. Còn ở khu vực Âu Cơ Hồng Lạc á, thì chúng ta di chuyển bình thường. Đường Cộng Hòa qua giao lộ ấp Bắc, sáng nay có lực lượng chức năng điều tiết và phân luồng, lượng phương tiện có đông nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được. Dạ, còn ngã ba Bà Quẹo á, thì đã đông hơn rồi, các phương tiện đổ về đây nhưng mà di chuyển được thôi, chưa quá khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình trong buổi sáng này, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp do Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành công văn số 2775 yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó thiên tai, bảo đảm giao thông thông suốt phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2026. Các đơn vị phải rà soát kịp thời khắc phục hư hỏng hạ tầng, hệ thống thoát nước và biển báo trên các tuyến quốc lộ, cao tốc. Đặc biệt tại các điểm nguy cơ, ngập lụt, sạt lở, các nhà thầu cần phải hoàn trả mặt đường hoặc là tạm dừng thi công khi cần thiết. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông tin về dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, một trong 9 trục động lực phát triển chiến lược giai đoạn 2026-2038. Dự án quy mô 11.418 hectare, bao gồm hơn 80 km đại lộ cảnh quan, công viên, kè sông và khu đô thị tái thiết tại 16 xã phường, với tổng mức đầu tư là khoảng 736.963 tỷ đồng. Thành phố ưu tiên bảo đảm quyền lợi cho hơn 70.000 hộ dân thông qua các khu tái định cư tại Long Biên, Lĩnh Nam và Đông Anh. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch phát triển kinh tế tầm thấp đến năm 2030. Mục tiêu khai thác không gian này như là một nguồn tài nguyên kinh tế động lực, tạo động lực tăng trưởng mới. Thành phố sẽ xây dựng hệ sinh thái công nghiệp, trung tâm nghiên cứu và sản xuất thiết bị bay đầu tiên của cả nước. Các giải pháp chính bao gồm hoàn thiện cơ chế chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo, quy hoạch không gian theo phân lớp độ cao và xây dựng đồng bộ hạ tầng vật lý số như là bãi đáp, trạm sạc, trung tâm quản lý thiết bị bay, từ đó đảm bảo an toàn, bảo mật, không phận và chủ quyền dữ liệu. Thưa quý vị, mưa lớn kéo dài đang tiếp tục gây lũ lụt trên diện rộng tại miền Nam và miền Trung của Trung Quốc, làm ít nhất 21 người thiệt mạng và nhiều người mất tích. Các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề gồm có Quảng Tây, Quý Châu, Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây, An Huy, Quảng Đông và Hải Nam. Thiên tai khiến trường học, doanh nghiệp phải đóng cửa, gây gián đoạn giao thông và điện lưới. Đối tiếp, bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, chiều ngày 19 tháng 5, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về việc thực hiện chỉ thị 34 liên quan đến phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Hiện cả nước đang triển khai 781 dự án nhà ở xã hội với hơn 720.000 căn. Riêng năm ngoái đã hoàn thành là hơn 103.000 căn, đạt là 103,5% kế hoạch. Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh chính sách nhà ở trong giai đoạn mới cần tầm tư duy chiến lược, coi nhà ở là bộ phận ổn định của cấu trúc đô thị và an sinh xã hội.